0: 水曜日の夜9時を10分ばかし回りました。雑談系トークバラエティ番組マイジェネレーション、カズのきりたんぽ FM のスタジオから生放送でお送りしております。カズのきりたんぽ FM の Facebook では動画でライブ配信をしておりますが、そちらでは楽曲が流れませんのでご了承ください。今日はほぼほぼ無音が続くかもしれませんね。
1: あ、配信の方は、
0: 配信の方はね、放送終了後には裏話的なおまけ配信もしておりますので合わせてお楽しみください。番組ではメッセージをいつでもお待ちしております。メールの方はメールアドレス radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 ファックス番号 0186-25-8817 でお待ちしております。
1: マイジェネレーション、この番組は新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
2: 製造部の佐藤です。現在4台のタッピングセンターを使って加工しているのですが、今後は自分が使用している機械より大きいマシニングセンターを操作できるようにし、使える機械を増やしたいです。
0: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。

0: あ、ひまえか。
1: 改めまして、おばんでございます。ゆっちーです。
2: みっかーです。
1: はい、5月も第3週になりましたね。
2: はい。
1: いや、暑かったね。何言いました
2: 今日、あまり外に出てなかったから。
1: あ、そうなんすか。
2: はい。
1: 暑かった。
2: 暑かった。なんかおささん焼けた？
1: え、いつから？先週ぐらいから焼けてましたけど。
2: あ、そっか。はい、運動会あったって言ってましたもんね。
1: 違う違う、サーフィン、サーフィン。
2: そうです
1: 。本当ですよ。サーファーですからね。で、また明日からこう寒くなるということでね、体調管理がちょっと難しいですね。
2: そうですね。毛布しまったけど、また出さねばねばなるかもしれない。
1: え、もうあれですか、わさわさ四季布ではないんですか。
2: わさわさ四季布、
1: あの、あったか四季布ではないんですか、もうあなた、おたくんのところ。
2: あったか四季布は、うん、もう今外そうかどうしようか迷ってるところです。
1: ですよね。
2: はい、
1: でも、最近あったか四季布暑いっすよ、ね。
2: 暑い。汗かいて、朝起きるみたいな。
1: 布団剥いでるもんね。いや、どう、こう、ね、この時期ちょっとこう迷いますよね。
2: 迷いますね。
1: 掛け布団も、その、シギフもね。そうそうそう、いやどうしたらいいもんだかね、朝寒くなるしな。
2: まあ、ね、さわさわずのはもうちょっと、掛けといた方がいいですかね。
1: さわさわずの、
2: さわさわず、あったかシギフ。
1: あったかシギフね。そうですね。はい。ということで、体調管理気をつけていきましょう。はい。はい、で、今日ですけど、うん、先週もちらっと話出ましたけど、5月4日に、大野雄二さんがお亡くなりになったということで、はい、特集はやんねえのかという話をしたんですが、うんうんうん、1週間あったので、ババババッとこう見繕ってみました。
2: はい、
1: はい、で、まあ大野雄二さんといえばルパン三世ですよね、うんうんうん、ルパン三世って今第何シリーズまであるか知ってます？
2: そんなに第何シリーズっていうくらいまであるんですか？
1: あります、あります。
2: ちなみに
1: 今、2021年でパート6まで、うん、あのテレビシリーズあります。まあ、映画とかテレビ、ね、シリーズはもっといっぱいあるんですけど、
2: うん
1: うん、テレビシリーズだとパート6まであると。
2: うん、
1: で、一番最初のルパン三世が1971年から72年。
2: へえ、あれ、生まれた頃だ。
1: そうっすね。
2: そっか、そんな前からやってたんだ。
1: そのパート1、ね、うん、続称パート1のルパン三世の音楽は大野雄二さんじゃなかったので、今回は割愛しました。
2: うん、
1: そこではほら、あの、エンディングでほら足元にとか、あのオープニングであのルパンルパンルパンとか、ね、あの辺はパート1なんです。
2: うん、

でパート2が長かったんですよ。でパート2はパート2って歌ってないで、パート1もパート2もルパン三世だけ で俗に言うパート2なんですけど、パート2は、77年から80年まであって、全155話長かったんですよね。人気あったみたいでね。でここがあのテーマ曲がいっぱいあったんですよ。皆さんが知ってるのはルパン三世のテーマ78で、78の歌入り、で79、80、でまあ4パターンあるんですけど、でエンディングも4つ、4パターンあるということで、まあ皆さん、知ってると思うんですけども、あの小手調べ的に、一番疾走感があって多分人気があるのではないかというルパン三世のテーマ79オープニングね、と、エンディングの4つ目、あんまり聞いたことないのかな、木村のボールって、タリスマンって言ってね、ウラシマンとか、歌ってましたね、ウルトラマン80とかね歌ってた人なんですけどね、この方が歌ってる、エンディング4ですね、ラブイズエブリシング、続けて聴いていただきましょう。どうぞ。

はい、ということで、ルパン三世パート2の、オープニングの3つ目、ルパン三世のテーマ79とエンディングの4つ目、ラブイズエブリシング木村昇を、テレビサイズで続けて聞いていただきました。はい、はい、続きましてルパン三世パート3。パート3はあんまり馴染みがないというか聞いたことないのかなと思うんですけども、こちらも、大野いじさん、ということでこちらのオープニングですね、オープニングは中村祐介さんでセクシーアドベンチャー、そしてエンディングは、ソニア・ローザでフェアリーナイト、2曲続けてどうぞ。

0: はい、お届けしましたのはルパン三世パート3のオープニングで中村雄介セクシーアドベンチャーとエンディングソニアローザでフェアリーナイトでしたけれども、
1: はい、
0: パート2とパート3でなんかそのルパン三世の、いわゆるあのオープニング曲、うん、インストルメンタル、うん、使えないのは日本テレビと読売テレビさんの利権の関係だみたいなことがビキに書いてました。で使えなかったので、うん、オープニングの中村ゆうすけさんのこんな感じのちょっと違う感じの曲になりました、うんうんうん、でパート4からまた、うん、あの日程さんになったので、うん、そこからまた、ちょっとこうねボサノババージョンだったりするこう曲がいくんですけど、ちなみにパート6、はい、一番新しいやつは、うん、イタリアだったかな、パート5はフランスだったかな、パート4がイタリアだ、パート5がフランスを舞台にしてるので、うん、アイキャッチとかでトロワーとかルパン三世でトロワー、ルパントロワーと言ったりとかしてるみたいですよ、うん、はい、というのがまずありましたと、はい、ルパンまで終わりましたね、うん、そして次はですね1982年、スペースコブラアニメね、うん、テラサーブイチさんのコブラなんですけども、原作はでアニメ版は1982年の10月からなんですけど、うん、7月に劇場版でスペースアドベンチャーコブラっていう劇場版があったんですよ。でコブラの声優さんがその劇場版は、松崎しげるさん、
1: へー、うん、
0: で、テレビアニメ版は野沢那智さんか、
1: へー、
0: うん、だったんですけどね。間違ってねえかな、間違ってたら教えてください。はい、でそのまあコブラもねだいぶこういろんなカバーされ、コブラの曲もねされてるんで皆さんお耳なじみかもしれませんけども、こちらを聞いてください、アニメスペースコブラのオープニングで、前野陽子でコブラ、エンディングで前野陽子でシークレットデザイア、2曲続けてどうぞ。

0: お届けしましたのはアニメスペースコブラのオープニング前野陽子でコブラ、スペースコブラのエンディングで前野陽子でシークレットデザイア、2曲続けて聴いていただきました、はい、オープニングの英語のところ、うん、コブラリビングインブルーコブラミッシングトゥルーって言ったんだけど、うん、小学生の自分の私たちは分からなくて西振り向くって歌ってましたね西向くって歌ってましたね。多分そういう人いっぱいいると思いますよ。
1: へ、なるほど。
0: はい、続きまして、はい、じゃあ、NHK のアニメですね、未来少年コナンの次のアニメですね、1978年、キャプテンフューチャーですけど、これはねだいぶこうイガったですよ。
1: キャプテンフューチャーはどういう意味のイガった？
0: 音楽がサントラもね担当したんですけど、大野裕二さんを有名にしたのはやっぱり犬神家の一族だということがこのキャプテンフューチャーの
1: ですね、
0: そうそうそうの、ライナーノーツに書いてました。はい、そういうことも書いてましたよ。はい、じゃあそのキャプテンフューチャーのオープニング、これね2パターンあるんですよ。はい、秀幸バージョンと竹川幸秀バージョンあるんですけど、いろんな説があるらしいです、くて、なんかその利権の絡みだとか、
1: また出ました利権
0: とか、なんか先に撮ってたとかこっち使ったとか、なんかそのアニメ制作側とかいろんなこう絡みあるらしいけど、真相はわからないというふうなことが書いてましたね。で、私の思い入れ的にはあの秀幸バージョンなので、まあ、そちらを聞いていただこうかと。でオープニングは秀幸で夢の船乗り、そしてエンディングはピーカブーでポプラ通りの家、2曲続けてどうぞ。
2: 時は未来、ところは宇宙、光すら歪む果てしなき宇宙の海へ、愛機コメットを狩るこの男、銀河系最大の科学者であり冒険家カーティス・ニュートンだが、人は彼をキャプテン・フューチャーと呼ぶ。

0: お届けした曲は、アニメキャプテンフューチャーのオープニングでヒデユウキで夢の船乗り、そしてエンディングでピーカブーポプラ通りの家、2曲続けてお聴きいただきました。
1: 大沢さんがずっと歌ってましたね
0: ちなみにオープニングの口上あるじゃないですか、
1: はい、
0: 時は未来ところは宇宙あるんですけど、ヒデユウキバージョンだけでもその口上に違いがあってですね、前期バージョンは銀河系最大のって言ってるんですけど、後期は宇宙最大
1: へー
0: 言ってたりするみたいですよ。カーティス・ミュートですね、はい。そして、まあ、アニメルパンとコブラキャプテンフューチャー続きましたんで、うん、次特撮、星雲仮面マシンマンあるんですけど、マシンマンはあの秋田で放送なかったので、うん、私あんまり思い入れなかったので、うん、割愛します。
1: そうなんですね、
0: はいはい、ということで、まあ、前半終わりましょう。
1: はい、
0: はい、
1: ASK とは青山製鋼の頭文字。ここからは青山製鋼からのお知らせです。
0: はい、私たちのような製造業ではやはり製品や商品アピールのためその写真を撮り残しておくことは一般的だと思います。青山製鋼でも2月に戸沢写真室さんにお願いし製品を撮っていただいたところ、見慣れたいつもの加工品が美しい芸術品に激変し感動しました。そこで思ったのは、なぜ物は撮るのに人を撮らないのか。会社の財産であるのは製品だけでなく、その製品に製作に関

0: 関わる人も大事ですので、再度戸沢写真室さんにお願いし、初めて従業員一人一人にフォーカスした写真を撮っていただきました。従業員の仕事に向き合うかっこよく素敵な様子が収まった写真は本人にプレゼント予定です。家族にもその姿を見てもらいたいですし、自分の宝物にしてもらいたいなと感じています。たくさん噛んですみません
1: ありがとうございます。
0: だいぶ撮ってきたんですか？一人一人ってことは
1: 全社員の皆さんとお会いしてきました。
0: いやーすげえ。
1: いや、やっぱりあのすごくね、その真剣に向き合ってる姿、
0: うん、
1: もう時間を1秒たりとも無駄にしないで、
0: うん、
1: すごくこう真剣に なってる、真剣に製品と会話してるっていうか、うん、なんて言いますかね、その姿に感動を受けて帰ってきましたね。
0: ああ、じゃあ撮ってくださいって青山聖光さんはお願いしたかもしれないですけども、はい、登山写真室さんの方では逆にこうなんて言うんですかね、こう、エネルギーもらったというか、
1: はい、私的にはやっぱりいつも CM に出てくださってる皆さんのお名前とお顔も一致したっていうのもありますし、
0: はい、
1: 今までこうご紹介してきた、
0: うん、
1: 青山聖光さんの機械のこととか、それこそ先月はね専門用語をやったじゃないですか、
0: センタね、
1: はい、あれの意味がちょっとだけ、
0: 分
1: かる、
0: こういうやつ
1: イメージしやすくなったって言えばいいんですかね。
0: ははは、
1: 本当にお邪魔させていただいて、
0: うん、
1: とても勉強になりました。ありがとうございます。
0: すごい取り組みするよね。
1: いや、私もその商品撮影をした後に、
0: うん、
1: それを言われた時に、うん、ホームページ用に何かこう仕事してるところを載せるのかなと思ったんですよ。そしたらそうじゃなくって、
0: あ、なるほどな、
1: 家族の皆さんにも見てほしいとか自分の宝物にしてほしいからプレゼントしたいんですって社長に言われて、うん、あ、そこはちょっと思いつかなかったなと思って驚きましたね。
0: その仕事をする姿ってあんまりね、家族の方は見る機会は少ないかもしれないですもんね。
1: 昔なんだろう、そのお父さんの働くところを見てみようみたいなの、うん、私ちっちゃい時ってなんかありませんでしたっけ、親が働くところを見てみようみたいなの。
0: 毎日見てたからわかんない
1: な我々はね、そう、
0: う
1: ん、自営業だからそんなんですけども、はいはい、そういう機会ってやっぱなかなかないと思うの で、うん、
0: ないですよね、工場ならなおさらって気がしますけどね、うん、
1: こんなにね、かっこいい
0: ね、
1: だよ、
0: うん、
1: お宅のお父さんお母さんたちはおじいちゃんおばあちゃんたちはっていうところをちょっと知ってほしいなっていうふうにも思いましたね。
0: いいな、俺は新聞読んでるとも撮ってくんねえ
1: あ、ご用意あればいつでも行きますけど
0: そうか、
1: はい、
0: そうか、
1: はいはい、ということでね、こういった取り組みも青山聖光さんしているということで、
0: 素晴らしい、
1: はい、
0: はい、ということいいですか、
1: はい、
0: 以上青山聖光からのお知らせでした。

0: 最近どう？
1: なーに、アヒメデラだよ。
2: はい、チョコママさんからメッセージいただきましたよ、は
3: い、ありがとうございます。
2: こんばんは。ルパン三世いいですよね、
3: うん、
2: 私が若い頃は夏休みに入って最初の金曜日に金曜ロードショーで新作映画が放送されるのがとっても楽しみでした。
3: ああ、
2: うん。劇中に流れるジャズも良かったです。ちょっと前には夜中に放送されていたのですが、異色のストーリーで面白かったです。
3: うん、それが
2: そのイタリアとか、うん、フランスとか、ね、ことなんですかね。
3: あのスピンオフであの富士子のやつもありましたね。
2: うん、
3: 峰富士子という女でしたっけ、
2: はい、お二人はどの作品が印象に残ってらっしゃいますか。
3: もうベタですけどカリオストロですかね。
2: お
3: たくは、
2: いやなんかちょっとこれって言われると ないんですけど、ただ峰富士子になりたいなみたいな。
3: 峰富士子もほらシリーズによって全然ビジュアルが違うじゃないですか。
2: あ、
3: うん、昔のそういうアニメ風だったりとか、うん、今風の可愛い子ちゃんだったりもするし、
2: あ、なんでしょう、あの悪女っぽい感じの、だから初期ですかね。
3: あ、
2: 素敵だなと思いました。
3: あと怖かったのはマモーが怖かったですね。
2: ありました
3: ね。ありましたよね。

0: 何でしたっけ、なんていうあれだったかな、映画ね、
1: はい
0: はい
1: はい、という感じですね。
0: はい、ということでじゃあ続きましていきましょう、はい、じゃあアニメ特撮終わりまして、うん、次はテレビドラマかいますか、
1: はい、
0: 1978年日テレ系の刑事ドラマ大追跡っていうのがありましてですね、それと、80年これも日テレ系の火曜9時ですね、見てた記憶ないんだけどなんとなく覚えてんだよな、はい、こちらのオープニングをいきましょう、大追跡のテーマと、大激闘のテーマ2曲続けてどうぞ。

0: 届けしましたのは大追跡のテーマと、大激闘のテーマですね。大激闘のテーマっていうのが大激闘マッドポリス80っていう番組と、うん、そのワンクール後に、同じテーマ曲で、うん、匿名刑事という番組もあったみたいですね。オープニングエンディングは同じで、年代的には大追跡の方が先ということでね、ってことです。はい、じゃあ続きましてですね、今度はあのアーティストさんにをプロデュースとかね、作曲したやつですけども、柴田初美さんです。
1: はい、
0: よくあのおしゃれ系の DJ の方にはご用達の曲かと思うんですけど、

0: あれですよ、ジョン・レノンの、
1: うん、
0: 曲をカバーした曲ですね。何年とかって私書いてたっけか。あ、そうですね、76年のロッツオブラブというアルバム、そして2014年にですねライトメロ柴田初美というアルバムにも収録されております。それでは聴いていただきましょう、柴田初美でラブ。

0: お届けしましたのは柴田初音でラブ。これ原曲のジョン・レノンのラブ聞いたことありますね？
1: ないです。
0: 全く違いますよ。うーん、やんわりとした静かな曲なんですよ。
1: へ
0: ー、まあ後で聞いてみてください、はい。そしてね、時間も時間なのでどうします？無難なとこで河合奈保子のマンハッタンジョークいきますか？それとも
1: 長田さんのおすすめいきましょうよ。
0: じゃあ、はい、石立哲夫のユニオン映画シリーズっていうのがありましてですね、ほうほうほう、水漏れ康介は私結構聞いたことがあるんですよ、うん。74年から5年、水漏れ康介、うん、聞いたことあるんですよ。こちらをね、ちょっとこうファヤファヤって曲なんでね、聞いていただきましょう。
1: ファヤファヤ、
0: はい。シンガース3で水漏れ康介、どうぞ。

0: はい、お聞きいただいておりますのは石立哲夫のユニオン映画シリーズ、5つ目か水漏れ康介のテーマ曲ですね。シンガーズ3で水漏れ康介を聴いていただきました。
1: 確かにファヤファヤーンとしてますね。
0: わかりました、ファヤファヤーン
1: ファヤファヤーンって分かりました。
0: なんて言うんですかこれ、スキャットでもいいしね。はい、じゃあ次はですね、はい、バックで聞きながらメール読みたいと思うんですけど、はい、1987年の NHK のドラマ、私これ見てたんですけど、生きのいいやつ。
1: 私も見てました。
0: 見てました、
1: 見てました。
0: 金太ですよね、
1: はい、
0: 小林薫と金山和彦さん出た、うん、板前か寿司屋か。そうそうそうそう、寿司屋でしたっけ。
1: 板前だったかな、
0: ですよね、
1: どっちだったかな、
0: 和食屋さんの話ですよね。
1: そうそうそうそう、
0: はい、
1: もうねかっこよかったよ ね。
0: こちらのテーマ曲ね、これ森進一さんが歌ってる演歌なんですけど、うん、これも大野井さんということでね、こちらまず聞いてください、森進一で男話。

0: はい、メッセージご紹介します。ラジオネームローさんです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。いつも CM などで流れてくる青山聖子さんが気になります。
1: うん、
0: はい、全然住んでるところは違いますが、うん、同業で仕事の内容がめちゃくちゃ気になります。
1: あ、そうなんですね。うん、
0: 今この業界人手不足、後継者不足でどこも大変です。うん、勝野に行くことあれば会社見に行きたいな。
1: ああ、いいんじゃないですか。
0: ね、ぜひ今度ね、こちらにいらした際には、はい、キリタンポ FM と青山聖子さん、ぜひまたお立ち寄りいただければ。
1: はい、ありがとうございました。
0: は
1: い、
0: 続いてはですね、
1: はい、
0: チャリケ工藤さんですね。
1: ありがとうございます。
0: 今週の ASK を聞いて思い出すことがありました。うん、うちの娘たちが中学生の頃、いくら勉強しても会社でパワハラされるだけ、どんなに勉強しても一流大学を出ても結局人生は出来レース、女の子は活躍する場はないと二人とも自暴自棄になっていました。うん、そんな時私の職場で社員の家族が職場を見学する企画があり、早速娘たちを職場に連れて行きました。うん、私の上司が、僕は工藤ちゃんと仲良しなんだよ、君たちのパパは頑張っているよと娘たちに言ってくれました。とね、こういうそういう素敵なね機会を
1: ね
0: 作ってくださる会社、いいですね。
1: いいですね。そういう会社に行きたいですね。
0: はい。父親が仕事する姿を見せることは子供たちのやる気を引き出す最高の方法です。
1: いいですね。
0: ということです。
1: はい、ありがとうございます。
0: 続いては秋の日陰さんですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 自分もたまたまチャンネル回した時に大相撲中継でドンペン君見かけましたよ。
1: おー、すごい確率ですね。
0: はい、うん、そしてルパン三世のおなじみの曲が利権の関係で使えなかった時期があったというのは初耳でした。
1: これはウィキペディアです。はい、
0: 自分的に、あ、ごめんなさい、時代的に生まれる前、うん、自分が生まれる前だったので全然知りませんでした。
1: そうか。
0: はい、はい、続いては MC 安

0: 本さん、
1: ありがとうございます。
0: 相撲少ししか見ておりませんが観客席が気になってしまいます、うん、先週は神田伯山さん、うん、そして、ここ最近は一昔前の懐かしの塩沢時さん的な髪型の和服の女性が気になります。
2: これなんだ、
0: 朝さんが、ね、送ってくれた写真ですね。
1: なるほどなるほど、
2: そうなんだ、
0: はい。そして大野裕二さんの作品はルパンのイメージが強いんですが、いろんな作品があるんだなと改めて聞いておりました。ここ最近マイブームになっている大激闘マットポリス80も、オープニングの大激闘のテーマ作曲編曲が大野裕二さんというのが驚きでした。マットポリスはリアルタイムに見ていたらオープニングテーマだけでハマっていたかです。
1: 最近の何ですか、ハマってる曲なんですね。
0: うん、すごいですね、偶然にも。
1: 偶然にもですね、は
0: い、ということでしたよ。
1: あの YouTube なんかで大野裕二さんでこう DJ つないでるのなんか見ると、うん、やっぱり人間の照明のサントラの中に使われてる曲とかいろいろありましたよ。このキャプテンフューチャーの中の曲もいいのありますし ね、はい、ね、知ってる人はね知ってるんですね。
0: ということでね、皆さんメッセージ今日もありがとうございました。
1: はい、今日のエンディングナンバーですけども、これは人間の照明のテーマですね。城山中さん、これあの松本人志の放送室っていうラジオでね、私よく聞いてました。2001年から2009年まで聞いてますね。多分ほとんど聞いてると思うんですけど、はい、これは印象ありましたね。そちらを聞きながらお別れしたいと思います。今日は長めにね、はい、聞きましょう。はい、ということでこの時間のお相手はユッチーと
0: ミッカーでした。
1: それではまた来週、
0: さよならっきょマイジェネレーション。この番組は新たなひらめき創造と挑戦株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松館絞り大根があるからです。
2: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
3: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オーデューストーンサークルがあるからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。

0: JOZZ2BHFM FM カジノ。
1: 全部いく屋根直してもらったこと。
2: はい、修理した晴沢板金工業所が10時お知らせします。
1: 親父の
3: 青春
1: ミュージック。
4: ここはカズムのとある山あいにある霞商事を退職した元専務が畑作業のために建てた小屋。ここに時々通ってくるボケボケの元社長、二人の共通の趣味は音楽を聴くこと。二人とも現役の頃は社員が出払った隙によからぬ相談をしていた者同士。近頃は青垣山の自然の真っ只中でいつもの茶飲み話。さてさて、今日はどうなりますやら。
5: 春はあけぼの、ようよう白くなりゆく山際、少し明かりて紫出したる雲の細くたなびきたる。春はあけぼのといえば、スキー場の方向にお日様が見えてくる時刻。専務は朝早くから農作業してるのかな。早くから作業してるとすれば、ちょうど休憩の頃かもしんないぞ。そろそろ行ってみるとするかな。えっちらおっちら、いやー歩いてくると大変だ。なかなかしんどいぞ。あと少しだ。
6: おわ、なんかよっちゃよっちゃと歩いてくる人いるぞ。あれは社長かな。社長、何してますか。
5: いやー専務、今行くから。
6: 今日はわざわざ歩いてきたんだべが。まさか歩いてきたので疲れながら休まへでって休んで帰る気だべがな。ま、どっちにしろやる気なさそうな感じだな。
5: いやー疲れた疲れた。いや今日はさ、歩いてきたので疲れたから休ませて。
6: やっぱりその通り、思った通りだ。どうぞゆっくり休んでください。
5: え、本当にゆっくり休んでもいいの。
6: どうせ今日はやる気ねんだすべから諦めで、次回来た時に働いてもらうことにしますよ。しっかり時間を仕事残しておくすけよ。ところで今日は何年の曲かけるか覚えてますか。
5: いや覚えてますよ。うちの子供の生まれた1982年の歌。じゃあ早速いきますよ。岩崎宏美でマドンナたちのララバイ。

0: いや、この歌聞くとさ、
1: はい、
0: テレビのドラマのあの主題歌なんで、その情景が出てくる、情景っていうかね、
1: 見てたんですか。
0: 見てたね、その頃その後だったかな、サスペンス。
1: 私見てなかった。
0: あ、そうなのか、
1: はい、
0: あ、忙しい頃だもんな、まだ子育て前から。そうだな、
1: いや、
0: そうだな、
1: この年の5月に結婚
0: されたわけでございましたね。そうだ、
1: そ
0: うだ、
1: その通りでございますのよ。
0: そうだ、
1: 私はほやほやで、
0: 私はその1年前でございましたですからね。そっかそっか、
1: じゃあその1年前にやってたってことですよね。
0: そうだったか、曲だけ早かったのか、ちょっと今そこは、まあ3歩歩いちゃったから分からなくなりましたけど、
1: はい、
0: はいはい、
1: 熱々の時にやってたんだすな。
0: そうだね、
1: うん、ドラマ、
0: はい
1: はい、それでは私はあのモンタ&ブラザーズでデザイア、
0: はい、

0: デザイアって言ったじゃん。
1: はい。
0: デザイアって言ったから、
1: うん、
0: 中森明菜のデザイアかなと思ったら、
1: いやいやいや、
0: ね、やっぱり違うんだもんね。うん、だから同じ題名の歌ってさ、
1: うん、
0: 結構やっぱりあるんだよね。
1: あるでしょうね。
0: ね、あんまり調べてないけどさ、うん、
1: 桜とか雪とかいっぱい出てくるんだよ
0: ね。そういうことよね。
1: うん、ただ前にも話したんですけど、
0: うん、
1: 中森明菜のデザイアは情熱だすべ。
0: 情熱。
1: はい。モンタの
0: デザイアは。
1: デザイアは何でしょう。
0: 分からん。
1: 欲望。
0: ああ、欲望と情熱か。
1: 全然違うと感じします。
0: ああ、
1: 欲望があるから情熱持つのか、
0: 情熱があるから欲望を持つのか。
1: わかりません。
0: ああ、そっかそっか、はい、面白いもんだね。
1: いえ。
0: じゃあ私行きますかね、次は。
1: はい。
0: はい、木杉貴男と薬師丸ひろ子で夢の途中。
1: はい。

0: いやこれはほら、ね、本当はね木杉隆雄が一人で歌ってるやつが多分、ね、耳に残ってると思うんだけどさ、
1: ね、そっちの方がいいね。
0: たまにこういう二人で歌ってるのも聞いてみるのはいいんじゃないかい。でもやっぱり耳は、でもセム耳いいねやっぱりね、一人で歌ってるのと声が違うとかさ、
1: あ
0: よくわかるな。
1: メモはどうもいいっすよ。
0: 失礼いたしました。そこまでは考えつきませんでございました。
1: 冗談ですよ。
0: そっか、俺は逆だもん。みんなダメじゃん。
1: はい、その回顔悪いからね。
0: あ、そっちか。
1: 心も悪いし。
0: あら、そっちなの。やれ。じゃあどうぞどうぞ。
1: はい、次は私出すかな。じゃあ私はじゃあ井上陽水でリバーサイドホテルですな。

0: いやー、井上陽水。
1: お
0: ね。
1: はい。
0: いいね。
1: おリバーサイドね。
0: うん。
1: 川沿いね。
0: 川沿い、リバーサイドは川沿いだって言ってるの、はい、
1: まあまあまあ。
0: ね。本当に。
1: あのすよ、
0: うん。
1: この年は、東北新幹線で来たんですよ。開通したんですよ。
0: あ、そうだった？
1: 大宮盛岡。
0: ああ、そうだ。
1: うん。
0: だいたい、私が東京から帰ってくるときは、それまでは、特急か急行だったもんね、うん、普通に東北線
1: 盛岡さ、
0: はい、
1: 盛岡から新幹線さん乗って大宮さん行って、
0: うん、
1: 川沿いリバーサイドで泊まると。
0: え、そうだったの。
1: いや、そういう感じかなって。
0: あ、そっち、俺本当に今
1: リバーサイド、
0: そうだったんだって。
1: いや、500円硬貨発行制だね、もうこうだ
0: 年だったの。
1: うん、
0: すげえ。
1: だからそのホテルで500円硬貨入れでビール買って飲むと。
0: そこまで考えてた。すごいな。
1: そこまで考えてリバーサイドホテルだと思う。
0: ああ、そういうことか。いやー、初めて知った。
1: だってすよ、
0: うん、
1: この年あの日航機が羽田を北墜落したんで、機長やめてください。
0: やめてくださいか、
1: うん、だから新幹線いいかなって。
0: ああ、それはな、覚えてるな。
1: はい、
0: はい、じゃあ私
1: どうぞ、うん、
0: では私は大橋純子でシルエットロマンス。

0: いやー専務、今日はゆっくり休ませていただき誠にありがとうございました。
1: 次回は容赦なく手伝っていただきますので、服装心構えしっかりしておいてください。
0: はい、了解しました。次回はほら歩きじゃなく車で伺いますね。
1: へいへい。
0: じゃあ恒例のくじ引きを。
1: はい、どうぞ。
0: 今回は私ですよね。
1: 出す。
0: では引きますよ。これさ、わお、2006年だって。
1: 2006年、
0: ずいぶん最近だな。あ、いや曲わかるかな。
1: ね、
0: 2006年といえば、
1: 2006年といえば、さて何がありましたかな社長。
0: いやいやいや、突然言われましても、いや、
1: では社長、次来るまでにちゃんと調べてきてくださいよ。
0: いや、それまでそれを覚えてるかな。
1: いつものことながら。
2: 湯瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし。団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル。
3: カズノコネクタ株式会社はコネクタ部品の加工から組み立てまで、通信の今と未来を作り出す企業です。カズノから世界へ技術を発信する仕事をしてみませんか。詳しくはKMCO カズノコネクタで検索。

0: 違うって怒られる、
1: ね、怒られる、怒られる。
2: いやいや、いいんです。
3: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
4: 皆さん、達者にしてますか？奈良節夫であります。この放送はですね、毎月第1、第3金曜日の夜9時放送中であります。奈良節夫的音楽やあれこれや、ではまた番組で会いましょう。
5: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分、2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
6: プロデュースバイ安心サービス。
7: カズノの元気にスイッチオン。カズノきりたんぽ FM が10時30分をお知らせします。
8: ミュージックボックス。この時間は青春時代を思い出す60年代から90年代の J-POP

0: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。ドッタララジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
3: 解決黒沢先生。
4: こんにちは、黒沢水原です。さあ今日も体の健康、心の健康、病気やお薬、さまざまなことについて解決していきます。
3: 解決黒沢先生。
5: こんにちは、今回の解決黒沢先生は、前回について耳寄り情報とね題して、耳についてのお話の第2回目をお話したいと思います。前回は加齢性難聴とヘッドホンイヤホン難聴というね、難聴のお話をしましたけども、今回は耳の聞こえのためにぜひ知ってほしいというお話をしてみたいと思います。難聴にねならないように、そして難聴の方はこれ以上ね難聴が進まないように、そんなこともできるんですね。ぜひ今日の話を参考にしていただければと思います。まず耳に良い生活習慣として、1つ目、大きな音を聞きすぎない。もちろん音楽ね、音楽とかテレビの音もそうなんですが、仕事で工場でこう機械なんかをね扱うところにいると、どうしてもこうすごい音になってる場合ありますよね、騒音。それをこう仕事で毎日聞き続けると、それだけでもね難聴になったりしますので、ぜひそういう方は耳栓をするとか、何かこう耳栓が一番いいかな。耳栓だとそういううるさい音はね遮断できて、会話はねできるという耳栓もありますから、ぜひそういう場合耳栓をしていただくと。まあ、そういうどうしても仕事上ねそういううるさいところにいると、それはもう避けられないので、そういう場合は耳栓。あとはこう音楽聴くときなんかはできるだけこう音量をね抑えながら、前回も話しましたけども、周りの音が少し入ってくるぐらいの音量で聴くというのが大事かなと思います。

2つ目、耳に良い生活習慣。2つ目、これはね、禁煙ですね。タバコ、つまりタバコというのは、まあ、老化を早める活性酸素というのを増やします。で、この活性酸素というのは血管を収縮させて耳の血液の流れ、血流を悪くさせるんですね。ですから耳に栄養がいかない。よく耳が難聴になったとか耳鳴りする方は、よく治療として血液の流れを良くするお薬を飲んだりします。ですからタバコというのはね、血液の流れを悪くしますから、ですから耳に栄養がいかない。そうすると聞こえもね、悪くなる、耳の老化も早めるということになりますので、ぜひまあ最初からね、まあ、禁煙するのは辛いという方は、まあ少し本数減らしていくとか、まあ、ぜひね、タバコの害というのは、まあ、100害あって一利ないと昔から言われてますので、ぜひタバコについては、まあ、将来的にはこう禁煙するということをね、考えてほしいなと思います。で、耳に良い生活習慣の3つ目、有酸素運動ですね。まあ、ウォーキングであったりとか、まあ、ちょっとこう軽いね、ジョギングとか、あとまあ水泳とか、要は筋肉運動ではなくて、有酸素運動ですから、こう少しこう酸素をこう普段にも取り入れる、ちょっとこう脈拍が速くなるような、そういう運動をすると、まあ、それによって全身のね、血液の流れが良くなります。当然耳へのね、血流も良くなりますから、耳の老化を防いでくれること間違いないということですね。ぜひ有酸素運動、毎日やるとね、辛いっていう方は週に何回かでいいんですね。まあ、2、30分歩くとか、それを何回かやると、まあ、ぜひそういうのもやってない方は取り入れる。で、次に4つ目、耳に良い食べ物、これについてお話をしてみたいと思うんですけども、耳に良い食べ物、まずね、食べ物の種類から言うと、卵とかチーズ、あと海の牡蠣ですね、牡蠣、あとアーモンドなどのようなナッツ類、まあ、こういったのをね、まあ、卵だったらね、毎日食べれると思うし、まあ、チーズとか、まあ、アーモンド、牡蠣、まあ、そういったのもたまに取り入れて、まあ、これね、実はビタミン B12 というものが含まれてまして、それが耳への血流をね、増やしてくれるんですね。あと亜鉛、これもですね、亜鉛が不足すると難聴が悪化するというふうにもう分かってますので、牡蠣、アーモンドには亜鉛がね、たくさん含まれてますから、ぜひ亜鉛を含むものとして牡蠣とかね、アーモンド、まあ、そんなにたくさん食べる必要はないので、まあ、たまにちょっと食べるということもね、考えてみていただければと思います。卵とかチーズ、海の牡蠣、アーモンド、ナッツ類、まあ、そういったものですね。耳に良い生活習慣5つ目は自律神経を整えよう。まあ、よく春先ね、自律神経乱れますよっていう話はね、何回か前にしましたけども、生活習慣が乱れると、不規則な生活で自律神経は乱れると、その結果血流が悪くなります。ですから寝る時間、起きる時間をしっかり決めておいて、そしてバランスの良い食事、3食しっかりとると、まずこういう基本的なね、習慣をしっかりと行うことで自律神経の乱れを防いでくれます。ぜひ寝る時間、起きる時間、あとね、バランスの良い食事、3食とる、ぜひやってください。次、6つ目として、実はね、カフェインの取りすぎがね、あまりこう耳に良くないんですね。まあ、コーヒーとかね、紅茶、一日何杯も飲むんだという方は、まあ、全く飲まないでくださいっていうわけじゃなくて、少しこう減らしましょう。まあ、カフェインというのはどうしてもこう神経をね、興奮させる働きですから、ちょっとこう眠いなとか、運転中とか、まあ、そういう時はね、意識をこう覚醒させるために飲んでいいんですけども、先ほど言った有毛細胞というね、耳にとって とても大事な細胞、これがね、興奮して壊れやすくなってしまう。そうすると聞こえが悪くなるんですね。ですからコーヒー、紅茶の取りすぎはダメですと、少し控えようということなんですね。で、最後もう一つ、生活習慣、耳にと良い生活習慣として、ヘアカラーに気をつけようと

実はヘアカラーにね含まれる化学物質、まあ、アリニンというものなんですけども、それがね耳の機能に悪影響を及ぼすということが分かっています。ですからもしもこう耳のことが心配な方は、ヘアカラーも自然素材でね作られているものもありますから、ぜひそちらの方を、まあ、薬局とかねドラッグストアでこう相談して買うということが大事かなと思いますね。はい、ではねちょっと時間がありますので、もう一つ耳寄り情報としてね、よく綿棒とか耳かきで耳掃除やる方多いと思うんですけど、実は耳垢というのは自然にね出るんですね、いつの間にか。ですから無理に掃除すると逆に耳の垢が押し込まれて耳の奥に詰まっちゃう、そういう方も多いんですね。ですから耳掃除は無理にやる必要はないと。これなかなかね皆さん、そうなのってよく言われるんですが、これね無理して掃除する必要はないんですね。あとね、鼻を噛むときは思いっきりこう鼻を噛む方いますけども、鼻とね耳というのはねくっついてるんですね、つながってるんですね。であまりこう強い圧力をかけて噛むと、鼻のね圧力が中耳っていう耳のね中に伝わって中耳炎を起こすことがあります。ぜひこう鼻噛むときね優しく噛んでください。優しく噛むことでその耳を守ってくれるということなんですね。あと認知症とね難聴は最近すごく関係があるという医学誌に載りました。で難聴の方ほど認知症になりやすいというデータが出ました。ですからできるだけ難聴にならないように、前回と今回の話で難聴を防ぐことで認知症のことをね、認知症の予防にもなるんだということもね覚えておいていただきたいと思います。

0: 黒沢先生。
1: この番組は黒沢薬局の提供でお送りしました。
2: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
3: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前安保金太郎商店へ。
4: おサンズの加藤です。
5: 笠井です。
6: 安城です。
4: 突然ですが、あなたにとって吹奏楽とは？
5: 邪魔なもの、
6: 洗濯してない一丁ら。
5: 加藤さんは？
4: ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹は毎週木曜日夜9時からおよそ1時間の生放送。
5: 当然だよ。当然かよ。
7: 皆さん達者にしてますか？奈良節夫であります。この放送はですね、毎月第1、第3金曜日の夜9時放送中であります。奈良節夫的音楽やあれこれや、ではまた番組で会いましょう。
8: ママモリモリ。
9: 今週のメッセージテーマはお出かけのお供。お出かけが気持ちいい季節になってきましたね。そのお出かけの時、何を持っていきますか？携帯、コスメ、アメッコ、エコバッグ？皆さんのお出かけのお供教えてください。

0: JOZZ2BHFM FM カズノ
1: ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？カズノきりたんぽ FM が11時をお知らせします。
2: まんまもりもり

時刻は11時を回りました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。今日もお聞きいただきありがとうございます。カズのきりたんぽ FM、 この時間を担当するクミッキーです。5月21日木曜日、今日も始まりました。まんまもりもりカズの花輪駅前スタジオから今日も元気に生放送でお送りします。はじめに今日のニュースの見出しをお伝えします。鹿角市が作っている10年後の医療の目標、医療ビジョンについて市が議会に対し今年度の進め方を示しました。ビジョンは3月までに完成させる方針です。災害が多発化、激甚化する中、初動体制を強化しようと、鹿角地域を管轄する警察署が実践的な訓練をしました。開催中の春季高校野球秋田県大会で躍進している鹿角市の高校の野球部を後押ししようと、地元の会社がセンサーを内蔵したボールをプレゼントしました。鹿角市で熊の出没が相次ぎ、注意が呼びかけられています。以上のニュースをこの後11時30分と12時30分に詳しくお伝えしていきます。はい、鹿角市内今日の空模様、曇って、さっきぽつりぽつりと雨が降り始めてきました。もう昨日おっといとの温度差が激しくてですね、大丈夫ですか？私の周りはのど風邪さんがすごく多くて、という私自身もちょっと喉が痛くなったんですけれども、それこそね、お出かけのお供としてタブレットですね、パーソナリティをやってますと、番組中に本当数分の間につまむ時もあるんですよ。小腹空いた時とかにちっちゃいクッキーとか私食べたりする時あるんですけれども、あと飴だと溶けないから、タブレット、のど飴のような味のスースーする、今タブレット種類増えてるじゃないですか。そういうのを携帯するようにしてまして、今日も、はい、持って多分番組の途中舐めてると思うんですけれどもね、 CM の間とか、そういった風に管理しております。まあ一番は風邪ひかないのが第一なんですけれどもね、なってしまった時はやっぱりもう対応していくしかない。というわけで、皆さんもこの温度差でちょっとやられてる方もいるかもしれませんので、無理なさらず休憩しながら頑張っていきましょう。でですね、この前甘露飴を久しぶりにもらって食べたんですけど、すごい大きくて、あれこんな大きかったっけってびっくりしたんですよ。縁日の小さめのスーパーボールくらいあって、大きいと思って、何分くらい舐めたかな、20、チュッパチャップスまではいかないですけど、15分か20分くらいはゆっくり味わえた気がします。はい、久しぶりに食べると美味しいですね、甘露飴。はい、そうなんですよ、メッセージテーマ今週はお出かけのお供になってます。お出かけ中、飴っこ常に持ってる方とか、ガム持ってる方もいるかもしれない、私のようにタブレットを持つ方もいるかもしれない。というわけで、皆さんからのお出かけのお供でメッセージお待ちしてます。宛先いきましょう。ファックスの方は0186-258817、 0186-258817、メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 そして LINE はカズのきりたんぽ FM、 こちらお友達登録

この後は加藤照子のお料理あれこれです。今日はピーマン2種類のタイプのレシピを紹介してくれるようですよ。毎週木曜日のこの時間は天切りにこだわったきりたんぽでおなじみの柳田きりたんぽ店の提供でお送りします。

0: 皆様ご機嫌いかがですか。この番組はどなたにでも簡単にできるお料理をご紹介いたしてます。
1: アシスタントのミーナです。てるこママ、今日もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: それでは今日はピーマンのきんぴらということで、はい、今日2種類のねお味で紹介していただけるということです。ではそれぞれの、材料をお願いいたします。
0: はい、まずね、中華風とイタリア風という、こう同じきんぴらでもね、はい、ちょっと味変にしてやってみたいと思います。うん、はい、中華風っていうのは、これあのピーマン、青いピーマンで結構です。うん、あのイタリア風だったら本当は黄色とかね、うん、
1: あ、そっか、
0: あの赤いの使えばいいんです。今高いでしょ。
1: 高い
0: まあだからお安い時に、はい、あのイタリア風を作るとかね、うんうん、そうしてメモだけしといていただ

0: ければいいかなと思います。
1: はい。
0: まず、中華風ですね。
1: はい。
0: これは、ごま油、それからお醤油、砂糖、白ごま、豆豉醤を使います。
1: 豆豉醤。
0: 豆豉醤っていうのは、こう、蒸した大豆を発酵させてね、塩漬けにして、干したものなんです。
1: へー。
0: これをね、こう、ペースト状

0: とはね、イタリア風というのの材料ですけど、はい、これはニンニク、アンチョビ、アンチョビのこう缶詰が薄いので売ってますよね、はい、それを2、3枚あればいいです、はい、で白ワインが大さじ2杯オリーブ油これが大さじ1杯でトマトペーストがちょっと大さじ2杯ペースト、はいはい、塩コショウ砂糖少々が入ります、
1: うん、はい、わかりました。では作り方をお願いします、はい、
0: まあ、どちらも綿を除いて縦にこう細切りにします、う
1: ん、はい、
0: はい、ニンニクは潰して、うん、これイタリア風の方ですよ。ニンニクは潰してアンチョビは細かく刻みます、
1: はい
0: はい、でオリーブ油ニンニクを炒めてこう香りが出てきたら、うん、ピーマンを入れてください、
1: はい、
0: そして白ワインとトマトペーストとアンチョビそれからお塩がほんのちょっと小さじ3分の1ぐらいですね、
1: はい、
0: で胡椒が少々お砂糖も少々です。これをねお水ちょっと入れて、
1: うん、
0: 5分から10分ぐらい煮込んでください。これで OK なんです。
1: わ、
0: はい、でもきんぴらというよりもちょっと、うん、煮込みみたいな感じになりますけれど、
1: うん、
0: これ中華風もどちらも多めに作って、うん、焼きそばとかパスタとか、うん、こうお肉類に乗せて応用できるので、
1: はい、
0: そのままきんぴら風に食べることもいいんですけど、
1: うん、
0: ちょっと応用編でたくさん作っといたらいかがかなと思います。
1: そうですね、はい、ピーマンも最近は少しお値段もね、はい、安めになってきたので、そうそう、うん、皆さん ね求めやすいかと思いますので、ね、
0: そうですね、
1: はい、いっぱい作ってね、はい、
0: 中華風の方はね先ほど言ったごま油、うん、醤油砂糖白ごま豆チジャンですね、
1: はい、
0: これをこう炒めればいいだけですからね、はい、
1: 本当にね簡単ですね、はい、材料が揃えればね、
0: はい、
1: はい、わかりました。ぜひこう味変もしていただきながら、
0: はい、
1: たくさんね作り置きもいいかなというふうに思います。
0: そうですね、この材料の、はい、量は、
1: はい、
0: きんぴら、そうですね、ピーマンが5個ぐらいの、
1: うーん、はい、ピーマン5個くらいのレシピ、
0: そうそう
1: ですね。わかりました。
0: 言葉で、ね、材料です。
1: はい、わかりました。だいたいピーマンこう一袋ここぐらい入ってますかね。
0: そうそうそう、うん、そうね。
1: はい、ではぜひ皆さんもね試してみていただければと思います。はい、テレコママ今日もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。伊達政宗公は言ってたそうですよ。人をもてなすとあらば料理第一と心得よ。旬の食材そして地元の食材で大切な方に喜んでいただくことが一番ということなんでしょうね。今日のお相手は美藤加藤照子と
1: ミーナでした。この番組では番組へのメッセージや照子ママに紹介してほしい食材のリクエストを募集しています。皆様からのたくさんのメッセージお待ちしています。

はい、今日はピーマンのきんぴらということで、中華風そしてイタリア風の2種類紹介してもらいました。なんだか一度に2つのレシピを知れるなんて、知ることができるなんてお得な気分になっているんですけれども、いいですね、中華風焼きそばに会えたらすごい美味しそうだな。この豆豉醤なんですけれども、甜麺醤と同じく辛味はないようですので、小さいお子さんとか辛いものが苦手な人にも使いやすい調味料なのかなと思います。そしてイタリア風のアンチョビですけれども、アンチョビって本当しょっぱいから使い道悩むじゃないですか。そんな時はね、このピーマンのきんぴらのイタリア風にして美味しく消費するのもいいかもしれません。皆さんもぜひお試しください。毎週木曜日のこの時間は、手握りにこだわったきりたんぽでおなじみの柳田きりたんぽ店の提供でお送りしました。以上、加藤照子のお料理あれこれのコーナーでした。まんまもりもり、時刻11時15分です。お知らせの後は花笛丼の出題です。

0: 皆様の生活に潤いをお届け。カズのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介、その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM まで。
1: みんなで飲もう。

この曲です。今日3択にしました。もうヒントというか言っちゃいましょうか。この後紹介するんですけれども、今日の記念日探偵の日っていうのがありまして、日本の探偵アニメの代表名探偵コナンの主題歌の曲名を今吹いたんですよ。で、この曲の題名は次の3つのうちどれでしょうか。いきますよ。1番謎、2番アンサー、3番扉。はい、どれでしょうか。わかった方、答えどしどしお寄せください。勘も全然ウェルカムです。おさらいとヒント、10日頭にお届けします。以上、クミッキーの花笛ドンの出題でした。

それでは今日の記念日と明日のゴミ出し情報いきましょう。まずは記念日です。今日5月21日、先ほどお伝えしました探偵の日です。これは社団法人探偵協会が制定しておりまして、1891年明治24年のこの日、日本で初めて探偵の広告が新聞に掲載されたんだそうです。どんな紙面だったんでしょうかね。ただし日付、もっとふさわしいものがないか、なんとまだ検討中だそうで、変更される可能性があるということです。今のところ5月21日、今日が探偵の日というふうになっています。続いてリンドバーグ翼の日です。これは1927年のこの日、チャールズ・リンドバーグがパリに到着しまして、大西洋無着陸横断飛行に成功した日なんです。前日の午前7時52分、スピリット・オブ・セントルイス、これはセントルイスの地名ですね、セントルイスの

精神、魂みたいな意味の名付けられた飛行機、シルバーの機体なんですけれども、ニューヨークを出発して、21日午後に、これはですね、翼よ、あれがパリの日だっていうかっこいい有名な言葉とともに、パリのブールジュ空港に到着したということです。そこには10万人の観衆が迎えていたということです。飛行距離約5800km、そして飛行時間は33時間30分だったそうです。これ33時間29分って書かれてるものもあるんですけれども、まあ大体ここの時間なんですね。これ33時間33分だったら、なんとなくね、ゾロ目で面白いなと思いました。あとちょっと速度落として狙っちゃおうかな、みたいな。まあ難しかったかもしれないですよね。でも、狙ってなくてもこの時間っていうのはなんか面白いなと思いました。映画にもなってるようですね。続いてこちら。小学校開校の日です。1869年のこの日、京都市に日本初の小学校、上京第27番組小学校が開校しています。これ後の留置小学校というものになるんですけれども、これですね、京都らしいというかの付け方になっておりまして、当時の京都、これは上城、下京の上の都、下の都と書いてまして、それぞれに、これ学区のことで、テレビ番組と同じ番組です。番組という行政区画が置かれていまして、その番組ごとに小学校が建てられたということで、番組小学校という風になっていたんだそうです。で、これなぜ京都だと言いますと、街づくりは人づくりからだという考えのもとですね、人口が減っていた京都の復興と近代化を目指しまして、資材を投じて校舎とか敷地を増やした商人熊谷直隆をはじめとする住民たちが資金を調達して開校したんだそうです。地域の熱量がすごい。そしてですね、その後この年京都市内には64もの番組小学校ができたということです。この言葉すごい染みますね。街づくりは人づくりから、これは時代を超えて共通する、核になる大きな大事にしなきゃいけないものの一つじゃないかなと調べて感じた私です。以上、今日の記念日、探偵の日、リンドバーグ翼の日、小学校開校の日でした。誕生会行きましょう。お花、ヒエンソウです。花言葉、自由。そして今咲いてますね、富士の花です。花言葉、決して離れないとなっています。今日お誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。素敵な一年になりますように。続いて明日のゴミ出し情報です。明日金曜日は三谷沢、芝平地区、十和田地区の燃えるゴミの日です。明日金曜日は三谷沢、芝平地区、十和田地区の燃えるゴミの日です。以上、今日の記念日と明日のゴミ出し情報でした。

今週のまんまもりもりメッセージテーマはお出かけのお供になっています。はい、皆さんお出かけ何を持ち歩いているでしょうか。ぜひぜひお寄せください。そんな中メッセージ届いていました。ありがとうございます。こちらラジオネームケマナイの人造人間18号さんです。メッセージテーマですが、私のお出かけのお供は緑茶と紅茶のペットボトル飲料です。車の運転をする際、眠気防止のために飲んでいます。以前はコーヒーでしたが、お茶の方が落ち着きます。飲み物の中身って変わりますよね、体調とか気分で。私は結構コーヒー多いんですけれども、お茶の方が落ち着くっていうのもわかる。それこそちょっと風邪っぽいなとか体調悪いなっていう時は、コーヒーよりも緑茶とかあと紅茶とかの方が喉にもいいので、そっちを飲んだりしてますね。持ち歩くようにしてますよね。あと今紅茶もいろいろな種類あるじゃないですか。なのでケマナイの人造人間18号さんはどのタイプの紅茶がお好きでしょうか。ストレートか無糖か、あのレモンティーとかミルクティーとかね、いろいろあると思うんですけれども、こだわりのもしペットボトルの飲料の種類とかあれば、ぜひそちらも教えてください。メッセージありがとうございます。時刻11時27分です。11時30分からは FM ニュースお伝えします。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
2: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
1: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
3: カズノ大好き、カズノきーたんぽFM。
4: 街に、自然に、風土に、
5: 努力に、
4: 夢に、家庭に、
6: あなたに、
7: 恋するラジオ。
8: 79.1MHz、カズのきりたんぽ FM。
9: 違うってな。怒られる。
10: 怒られる。
11: いやいや、いいんですよ。
0: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
12: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランド、レオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
13: 今日のランチは何にしますか？カズのきりたんぽ FM が11時30分をお知らせします。

時刻は11時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。鹿角市が作っている10年後の医療の目標、医療ビジョンについて市が議会に対し今年度の進め方を示しました。ビジョンは3月までに完成させる方針です。市は医療が人口減少などを受け縮小する中、現状にあった10年後の目標、医療ビジョンを作り、市民や関係機関と共有するとともに対策を進めることにしています。昨年度におよその方向性として、人口減少で開業医が厳しい中、将来的には地域中核病院の数の厚生病院がかかりつけ医機能も担い、かつ一定の救急機能を維持するために、これ以上の縮小は回避しなければならないなどとまとめています。今年度に市は市民と意見交換するとともに、関係大学や医師会などと調整を進め、ビジョンの素案を年内にまとめる方針です。市民との対話では、全市的な市民集会のほか、団体などの要望に応じる出前講座などを行い、地域医療の現状と課題を説明して理解してもらうとともに、生きがい医療へのアクセス対策など要望を把握することにしています。また厚生病院にも市民集会に参加してもらい、市民と対話できる機会とするとともに、地域の医療を支えるために住民ができることも話し合いたい考えです。それらを通し、ビジョンでは医療について市内でできるものと市外に担ってもらうものを明確にし、そのために市が取り組むことを盛り込む計画です。昨日開かれた市議会の教育民生委員会で市が状況を説明し、議員からは多忙な子育て世代などにも市民集会に参加してもらうための周知が求められました。一方、鹿角市と小坂町は厚生病院を運営する秋田県厚生連から赤字などを理由に、補助金の大幅な引き上げか、公設民営や市の直営に経営形態を変える抜本的な見直しを求められています。委員会でこの状況について市は、結論は来年度に出すが、今年度も厚生連との間で支援の前提となる患者の満足度向上に向けた対策やビジョンの実効性を高めるための協定締結などについて協議すると説明しました。次です。災害が多発化、激甚化する中、初動体制を強化しようと、鹿角地域を管轄する警察署が実践的な訓練をしました。これは県民防災の日の26日を前に、鹿角警察署が昨日行ったものです。災害時は全署体制で対応に当たる可能性もあるため、訓練の参加対象は警備の担当以外にも交通、生活安全などすべての課とし、各部署の代表およそ20人が集まりました。鹿角管内では大雨や雪による倒木が多く発生しており、災害時の現場への急行の支障にならないようにしようと、チェーンソーの使い方が指導されました。初めて使ったという20代の男性署員は、思った以上に振動があった、慣れなければ災害時に使えないと思うので、機械を作って訓練していくと話していました。また局所的な大雨による災害が全国で多発し、管内でも実際に発生している中、ボートを使った救助に備えた訓練もありました。一方、初めて行われたのが
インターネット上の偽情報の対策です。近年 SNS などで見られるようになっています。訓練は地区の全域で床上浸水になっているという書き込みが SNS 上で確認された想定で行われ、協力を得ることになっている市民

際情報連絡員に実際に署員が電話をするなどして状況を確認していました。鹿角警察署の佐賀優作副署長は、災害はいつどこで発生するかわからないため、平素からの備えが重要であり確認できた。発生時は全署員が速やかに行動し、住民の安全安心を守っていくとしています。次です。開催中の春季高校野球秋田県大会で躍進している鹿角市の高校の野球部を後押ししようと、地元の会社がセンサーを内蔵したボールをプレゼントしました。鹿角高校野球部は春の県大会で16日の準々決勝に勝利し、甲子園まであと一歩だった去年夏以来となるベスト4に勝ち上がっています。その躍進を後押ししようと、小坂町の製造会社十和田オーディオの幹部たちが昨日学校を訪れ、センサーを内蔵したボール3個をプレゼントしました。会社ではこのボールに欠かせないセンサーを製造しています。ボールは投手が投げた球種、球速、回転数と回転の向きをセンサーで計測し、スマートフォンなどで確認、解析したりデータ管理ができます。贈呈式で弘中浩二社長は、この後も勝ち抜くことを期待しています、ボールがもっと必要な場合は遠慮なく言ってくださいと期待を込めました。鹿角高校野球部がこのボールを使うのは初めてです。受け取った3年佐藤大和投手は、ボールを使ってデータを把握しながらもっと上手になるように練習に励みたいと意気込んでいました。鹿角高校の準決勝は23日土曜午後0時30分から秋田市の小町スタジアムで行われる予定で、決勝進出をかけて大仙市の秋田秀英と対戦します。3年田中大地主将は、これまで勝ってはいるが内容はまだまだだと思っている、長打やここぞの一本をもっと出せるようにしていくと話しています。また小林洋介監督は、課題を見つけ成果を出し、また課題にトライしている状況だ、大事なことは楽しみながら前進していくことであり、チャレンジを大切にしていくと話しています。次です。鹿角市で熊の出没が相次ぎ、注意が呼びかけられています。警察もしくは自治体の情報です。昨日午後3時30分ごろ、錦に冠田の集落中央付近の畑でおよそ1メートルの熊が目撃されました。目撃した女性がいた家からおよそ15メートル先にいました。昨日午後7時43分ごろ、大湯下の湯の県道でおよそ1メートルの熊が目撃されました。熊は歩いていた男性のおよそ30メートル先にいましたが、男性に怪我はないということです。近くの住宅までおよそ5メートルです。熊は他の場所にも生息しており、注意が呼びかけられています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

時刻は11時41分です。お悔やみのお知らせです。花は神殿町にお住まいの入井強様、92歳19日に亡くなられました。喪主をお務めになるのは次男の入井正人様。火葬は22日午後1時30分から、ご葬儀は22日午後4時から。ご葬儀の会場は花輪の虹のホール数野です。謹んでお悔やみ申し上げます。

0: はい、メッセージ届いてます。こちらはラジオネーム MC あすもつさん、ありがとうございます。クイズの答えこれですね。ありがとうございます。放送前の予想では、あ、花笛のクイズですね、リンドバーグの日にちなんで今すぐキスミーかもと思ってました。あ、そうですね、今日リンドバーグ翼の日という、あの大西洋無着陸横断飛行にのチャールズ・リンドバーグが成功した日ということで、私もこれちょっと考えたんですよ。それこそまさにリンドバーグの今すぐキスミーにしようかなと思ったんですけれども、今回は、はい、探偵の日にしました。はい、あ、汲み取っていただけて嬉しいです。答えもありがとうございます。そしてこちらは、追伸でケマナイの人造人間18号さん、ありがとうございます。人造人間18号さんのお出かけのお供が緑茶と紅茶のペットボトル飲料ですということをさっき話してまして、で、私がお気に入りのメーカーとかありますかってお話をしましたら、お返事が来てました。私は無糖紅茶で、紅茶家電や午後の紅茶をよく飲みます。あー、午後ティー美味しい、わかります。そして乳アレルギーということもあり、ミルク入りは NG ですということです。あー、そっか、であればそうですね、ストレートティーとかがいいですよね。無糖紅茶も美味しいなと思います。小さい頃はやっぱりお砂糖がないと飲みにくいな、渋いなと思ってたんですけれども、ペットボトルの紅茶って割とすっきりしてるものが多いし、の紅茶家電とかね、午後の紅茶の無糖も、なんだろう、それこそ食事にも合うし飲みやすいなって私も思います。お返事ありがとうございます。皆さんからも今週お出かけのお供でメッセージをお待ちしてます。ここで一旦 CM です。
1: 青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
2: 製造部の三沢です。加工プログラムの作成とマシニングセンターやタッピングセンターなどの工作機械の操作を行っています。加工する材質としては鉄物からセラミックまで幅が広いので、加工条件等に間違いがないか慎重に作業しています。
3: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
4: 解決、黒沢先生。
5: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
4: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
5: こうご期待。
6: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
7: 僕は大日動舞学、1000年以上続いて自分もやってるけど、とても素敵な文化だと思うから。
8: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
9: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし、山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
10: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。

ここで昨日の救急出動件数と火災発生件数をお伝えします。数の広域消防署によりますと、昨日の救急出動は7件、火災発生はありません。以上、昨日の出動件数をお伝えしました。

はい、今週のメッセージテーマ、お昼はお出かけのお供です。まあ、それこそ季節とか天候によってもお出かけの音も変わると思いますけれども、今日なんかは曇り空ですから雨具携帯するのが一番いいかなと思います。そしてですね、私なんだろうなと思い返してみましたら、やっぱりどこ行っても便利なのは薄いポリ袋の何枚か畳んで持ってるんですけれども、例えばご飯屋さん、回転寿司とか食べ放題のお店に行った時、これは私の母の行動なんですけれども、わ、これすごくいいなと思ってそれ以来真似して持ち歩いてるんですけど、食べ放題とか行くとやっぱり皮とか、オレンジの皮とか、ちょっと焦げちゃったお肉とか出るじゃないですか、焼肉できるところだと。で、その食べ残ったものとか食べられない部分のその果物の皮とかって、まあ置いといてもいいんですけれども、おしぼりとかね、なんでしょう、やっぱり ごちゃっとしちゃうし、いちいちゴミ箱あるところとか、返却口の台みたいなトレーとか置けるところあるじゃないですか、そこに置くのもいいんですけれども、やっぱちっちゃい子がいるとウェットティッシュとかもそれこそ使ったのがたくさん出るわけですよ。したら、その私の親が、うちの子がちっちゃい時とかも、手とか口とか拭いたやつをそのゴミ袋じゃない、ポリ袋にポンポンポンって入れてったんですね。あとオレンジの皮とか、それこそ焦げちゃったお肉とか枝豆の殻とかで、最後にそのポリ袋の上をちょっとパタンと畳んで、割り箸とかも折って入れて、でお皿重ねておくみたいにして帰るようにしてて、すごい気遣いやるじゃんって言ったら、いや、自分もそういう飲食店でバイトしてほんと忙しい時、こういう風にしてくれるとすごいありがたいなって思ったからやってるんだって話してたんですね。のー、なるほどと思って、確かに私も飲食店でバイトしたことがあった時、そういったもう捨てるだけのものがまとまってると本当 1、2分違うんですよね、動き方が。ありがとうございますって思うんですね。だから自分もできる時はそういう風に、お寿司屋さん、回転寿司だったら、今わさびって別のせのとこ多いじゃないですか、だからわさびの殻とか、あとあれタレとかの袋とか、エビの尻尾とか、割り箸とかまとめてね、最後入れて置いておけるときはするようにしてます。あ、いいなと思った方はぜひぜひやってみてください。多分ね、多分燃えるゴミでいいと思うんですよ、全部。多分そういった残飯みたいなものもね、美味しくスマートにいただいて、まあ、感謝を示せるっていう意味でも、お出かけのお供ポリ袋いいなと思った私です。

0: 自然に、風土に、努力に、夢に、家庭に、
1: あなたに、
2: 恋するラジオ
3: 79.1MHz カズのきりたんぽ FM。
4: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
5: あるよ。
4: わ、びっくりした。
5: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
4: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
5: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
4: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
6: 違うって怒られる。
7: 怒られる、怒られる。
8: いやいや、いいんですよ。
9: ただいま、ね、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
5: あなたが思うカズノの魅力は？
10: 僕は自然が豊かなところ。なぜなら森林がたくさんあり、景色が綺麗で心が癒されるから。
11: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛。その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
12: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。

0: べて知って楽しむ道の駅カズノ。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
0: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
2: JOZZ2BHFM カズノ。
1: お、いる、お、いる。カズノきりたんぽ FM が正午をお知らせします。

まんまもりもり、時刻は12時を回りました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。今日もお聞きいただきありがとうございます。カズのきりたんぽ FM、 この時間を担当しているクミッキーです。12時からもどうぞお付き合いよろしくお願いします。市内田植え始めている方もちらほらと見かけてきました。午前中作業されてた皆さんも大変お疲れ様です。今日は作業するには涼しくてすごくいいのかなと思います。そしてそんな疲れを吹き飛ばしてくれるような元気なご挨拶、今月は小坂マリアへの皆さんです。今日のお昼ご飯こちらです。納豆、グラッセ、キャベツと卵のソテー、豆腐とわかめの味噌汁です。なんだかんだ言って味噌汁って豆腐とわかめと油揚げが最高に美味しいと思ってる私ですけれども、皆さん好きな味噌汁の具はありますか？なんか味噌汁にしたら大体美味しくなるなと思ってます。はい、というわけでね、皆さんもりもり食べて午後もいっぱい遊んでください。では今週のメッセージテーマです。お出かけのお供、はい、それこそ農作業の時とか10時休憩とかお昼休憩にちょっとしょっぱいもの、甘いもの、梅干しとか酸っぱいもの持っていかれる方も多いと思うんですけれども、やっぱり一服って大事ですね。そういった作業の合間、ちょっと休んで田んぼの苗が植えられたところ見て、ああちょっと曲がったなとかそういう話をしながらね、たわいもない話なんかもして休んで、その田んぼを見ている時間ってすごく自然と一体化してるような感じで、すごくいい時間なんじゃないかなと。田植えの人が見られる贅沢な光景の一つなのかなと思ったりする私ですけれども、はい、皆さんのお出かけの音もぜひ教えてください。宛先こちらです。ファックスの方は 0186-258817、0186-258817。メールの方は radio@fm791.net、radio@fm791.net。そして LINE はカズのきりたんぽ FM をお友達登録してトークルームにメッセージをお待ちしています。ではここでですね、お知らせいきたいと思います。私も担当しています。シルバーリハビリ体操、ラジオでシルリハ、皆さん普段やってくださっているでしょうか。ありがたいことにね、今年度もやらせていただいてるんですけれども、太田先生といろいろお話をしながら、私も毎回楽しく気持ちよく体を動かしております。そんなシルバーリハビリ体操の産休指導士養成講座、現在受講生募集中です。なんとですね、この講習会無料で受けることができるんですね。ありがたい。これはですね、シルバーリハビリ体操指導士をになりまして、体操を通じて地域元気にするための活動をしている皆さんをたくさん増やすためのね、講習会なんですけれども、まず受講対象者となる方は5日間全日程ありますので、その5日間全部受けられる方、そして地域で体操普及のボランティア活動ができる方、自分も健康になって周りの地域の人たちも元気にしたいという皆さん、ぜひ最高のチャンスです。で、講習会の内容なんですけれども、介護予防についてだとか、体操に関わる筋肉関節などの働きについてしっかり学べます。そしてもちろんそれを応用したというか、それに基づいたシルバーリハビリ体操も覚えることができます。そして早くて6月コース始まります。8日、11日、18日、22日、25日の全5日間です。申し込みの締め切りが6月1日月曜日までとなっております。そして受講時間は午前10時から午後4時までで、場所は福祉保健センターとなっております。花輪の福祉保健センターです。
そしてですね、安心のリハビリ専門職によるわかりやすい指導で、わからない、どうしよう、何すればいいかわかんねえという皆さんも安心して受講できますので、もうやる気だけを持って、あとペンもね、ペンとかお昼も持って、あの無料で受けることできるので、ぜひお問い合わせください。電話番号をお伝えしましょう。お問い合わせ先、鹿角市安心長寿課介護予防班です。電話番号は、こちらですね、少々お待ちください。確認いたします。書いてると思ったらね、ちょっと変になってました。はい、行きましょう。

えほえほ。はい、お待たせしました。安心長寿化介護予防班の番号は300-0103 30-0103です。ぜひシルバーリハビリ体操産休指導士になってみませんか。以上、講習会のお知らせでした。

それではクミッキーの花笛ドンおさらいとヒントの時間になりました。今日はこの曲です。この曲は何でしょうか。先にちょっと言っちゃいますと、今日はもう曲名当てです。記念日の中に探偵の日というのがありまして、探偵といえば日本のアニメ代表作名探偵コナン、この主題歌の曲名を今から吹きます。いきますよ。

11時台よりちょっとテンポアップして吹いてみました。では行きましょう。3択です。今日。1番、謎。2番、アンサー。3番、扉。1番の謎でしょうか ?2 番のアンサーでしょうか、それとも3番の扉でしょうか、皆さんからの答え、番号お待ちしています。以上、クミッキーの花笛丼のおさらいとヒントでした。

0: まんまもりもり、時刻は12時8分です。続いてはハミングカードポカポカ情報局のコーナーです。今日もお得な情報盛りだくさんでお届けしていきます。この時間はハミングカード協同組合の提供でお送りします。
1: キララハミングカードポカポカ情報局。

0: アポカー、キリタンプ FM をお聞きの皆様いかがお過ごしですか。キララハミングカードポカポカ情報局のお時間がやってまいりました。この番組は今週のハミングカード情報や各加盟店のお得な情報をお伝えする番組です。さて皆さん、6月22日の日帰りバス旅行小笠阿部大好評につき、バスの増便が決定いたしました。それではもう一度お申し込み方法をご説明いたします。5月22日金曜日まで、土日祝日は除きます。電話もしくはハミングカード窓口で受け付けております。ハミングポイント3500ポイントで交換、なお現金は不可となっておりますのでご了承ください。グループでの応募も OK です。もちろんポイントの持ち寄りも OK です。海の幸のお買い物もいいですか。今話題のホッキョクグマの赤ちゃんを皆さんで見に行きましょう。
1: キンキンキララハミングカード。
0: 最初の情報は道の駅アントラのイベント情報です。いちごの季節がやってきました。アントラいちごフェア2026開催中です。こちらは31日日曜日までの開催となります。それではまずレストラン三立から商品をご紹介します。ストロベリーサンデー、ニューヨークチーズケーキ、いちごラッシー、そしてアントラ売店では高栄堂さんの豆大福いちご大福、宝徳庵さんのワッフル、いちごミルク、いちごチョコ、マルシェ直売所では和野さんのいちご、梅戸さんのいちご大福、この機会にぜひご堪能ください。そしてブランド肉が大集合、最高にジューシーな2日間をお届けします。

するほか、日店やキッチンカーが並び、数の牛串や比内地鶏ラーメン、秋田牛ステーキなど趣向を凝らした多彩な肉グルメが皆様をお迎えしております。さらに道具や食材の準備、さらには火起こしも一切不要な手ぶらでバーベキューも開催いたします。2、3人前がセットになった極上の肉セット、税込み5000円を予約して手軽に贅沢なバーベキューをお楽しみください。アコースティックライブやダンスパフォーマンスが響き渡る賑やかな会場で、家族や仲間と一緒にここでしか味わえない特別な2日間を心ゆくまでお楽しみください。6月13日土曜日、14日日曜日、お時間は午前10時から夕方の4時まで。会場は道の駅アントラーの会場となっております。続きましての情報は大湯お宿火災の情報です。お宿火災のランチのご案内です。水曜日から土曜日まで完全予約制となっています。メニューは月替わりランチ、 A セットはミニ牛丼プラスミニザルそばセット1600円、 B セットはミニ牛丼プラスミニ稲庭うどんセット1600円、 C セットはミニ海鮮丼プラスミニザルそばセット1600円、 D セットはミニ海鮮丼プラスミニ稲庭うどんセット1600円となります。その他にもエビフライ定食1400円、海鮮丼1600円、まだまだ豊富なメニューございます。日帰り入浴はバスタオル、フェイスタオルをご持参ください。入浴料は幼児無料、小学生300円、一般は600円となっています。お宿火災で皆さんをお待ちしております。あっという間の5分間でしたが、いかがだったでしょうか。この番組のご感想などは事務局窓口感想用紙、またはファックス番号301123までよろしくお願いいたします。ゴールデンウィークゆっくり休めなかったという方は、ぜひお宿火災でゆっくりとお風呂に入っておいしいものを食べて疲れを取っていただきたいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。ポカポカー。

はい、気になる情報あったでしょうか。私こちらですね、アントラいちごフェア2026、美味しそう。手元にチラシがあるんですけれども、レストランにあるストロベリーサンデー、これは器の形のワッフルコーンにたっぷりソフト、そしていちごソースかかってます。そしていちごも乗ってます。いちごラッシーも可愛いんですよ。いちごソースと白い、これはアイスかな、あ、ラッシーだからヨーグルトかな、のグラデーションがとてもマーブル模様になっていて綺麗です。そして土日限定で光栄堂さんの大福、いちご大福だったり、あと宝徳庵さんのいちごミルクといちごチョコのワッフル、これはいちごがまるっと入ってるワッフルです。手土産にも良さそうですよね。そして大湯お宿葛西さんのランチ、こちらは水曜から土曜日完全予約制で楽しむことができます。本当にどのお料理も丁寧で美味しいですので、あれもこれも食べたくなっちゃうお味だと思います。そのまま日帰り入浴を楽しむもよし、その際はバスタオルとフェイスタオルを忘れなく。以上、この時間はハミングカード協同組合の提供でお送りしました。時刻12時15分です。お知らせの後はお出かけインフォメーションお伝えします。

0: やっぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー、登山写真室。

0: 生活に潤いをお届け。カズのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介、その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM まで。
1: みんなで飲もう。
2: キンキンキララハミングカードのポイントが貯まる日は
3: 毎週金曜ポイント2倍、
2: キンキンキラキラ金曜日、
3: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請、
2: 15はポイント3倍、
3: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。3倍

0: 野の豊かな自然から生まれるエネルギー、勝野クリーンエネルギーはその力を地域の未来へとつなげていきます。勝野の風を未来の力に、未来へどんどん、勝野クリーンエネルギー。
1: まあ、もりもり

それではお天気と交通情報です。まずはお天気です。現在北州鹿角地域に注意報警報は発表されていません。天気概況です。低気圧が日本海にあって東へ進んでおり、前線が東シナ海から西日本の日本海側を通って日本の東に伸びています。秋田県は雨の降っているところが多くなっています。今日21日は前線や低気圧の影響により雨でしょう。明日22日は低気圧や前線の影響を受けるため曇りで雨が降るところがありますが、次第に高気圧が張り出してくるため晴れる見込みです。ポイント予報です。今日は雨で夜は曇るでしょう。明日は晴れますが明け方まで雨でしょう。気温です。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は15度で、昨日より13度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は8度で、今朝より6度低いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は12度で、昨日より16度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は6度で、今朝より7度低いでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は11度で、昨日より14度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は6度で、今朝より5度低いでしょう。昨日より各地域最高気温10度以上の開きが出ています。皆さん体調管理十分お気をつけください。続いて降水確率です。今日正午からは 60%、 午後6時からは 50%、 明けて明日22日午前0時からは 40%、午前6時からは 30%、 正午からは 10%、 午後6時からは 0% と見込まれています。今日の秋田県の生活情報です。洗濯指数今日は0です。室内干しか乾燥機がおすすめです。紫外線指数ランク2の弱いとなっています。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、中北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関

ターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は十和田インターチェンジ付近植栽作業のため走行車線に、笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線にそれぞれ規制があります。青森へ向かう下り線です。数の八幡平インターチェンジから花輪サービスエリアの先、排水作業のため追い越し車線に、亀田山トンネル付近工事のため走行車線にそれぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、お天気と交通情報でした。

続いてイベント情報です。インコックの協力でお届けします。先人顕彰館歴史民俗資料館は本日は休館日となっています。コモッセのギャラリー展示は水墨画サークル書道サークル展です。十和田図書館十和田ギャラリーは懐かしの数野の観光昭和編展示中です。開館時間は午前9時から午後7時までです。青空ブック号今日は花輪コースを巡回します。シルバーリハビリ体操教室今日の会場はおさり沢市民センターです。時間は午後1時30分から2時30分までです。みんなのカフェももちゃんカフェ関上、場所はデイサービス未消園です。時間は午後1時30分から4時30分までです。ラシフィット教室、場所は十和田市民センターです。時間は午後2時30分から3時30分までです。小坂町の情報です。小坂図書館では作家池田真紀子さんの作品展が開かれています。開館時間午前9時から午後5時45分までです。お茶っ子サロン一休さん、場所はみんなのおうち団らんです。時間は午前9時30分から午後1時までです。小坂ナインティーミニッツジム、場所はセパームホールです。時間は午後1時30分から3時までです。後楽館上内芝居下町歌舞伎組、下町歌舞伎組劇団三峰組高橋茂樹公演、今日は午後3時からの1回公演となっています。以上、インコックの協力でイベント情報をお届けしました。

ここから病院情報をお伝えします。本日の当番医は三方医院、花輪の三方医院です。電話番号は 31-1231 31-1231 です。午後5時から午後8時まで受け付けています。受診の際はお電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスをするサービス、テレフォン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 01

0120-959-783 0120-959-783です。以上、病院情報でした。

0: まんまもりもり、時刻は12時27分を回りました。12時30分からは FM ニュースをお伝えします。
1: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート、各種乗り換え割引もあります。電話301059ミッドプラザでお待ちしています。
2: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
3: ん？使ってね、とったらラジオなんだ。
4: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノ市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
3: セバ市役所さん行ってみるわな。
5: 5月の葵は
6: 空前絶後の最強無敵の春の味、山菜山崎
7: 小料理居酒屋葵。
8: 5月は山菜料理でおもてなし。
9: やっちー腰やぶら。
10: いよいよノーハンク、エッサンがすぐなるな。短期間でいいがら誰が手伝ってくれねべが。
11: 農業の仕事をやってみたいけど未経験だし知り合いもいない。どこに相談したらいいかな。
12: そんな時は JA の無料職業紹介所をご利用ください。農作業で労働力が欲しい方と農業のお手伝いをして収入を得たい方をつなぐ事業です。まずは JA カズノまでご相談を。
0: 農家の味方 JA カズノ。
13: カズノの元気にスイッチオン。カズノきりたんぽ FM。
14: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
15: 外構工事のことならお任せください。株式会社サカキが12時30分をお知らせします。

時刻は12時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。鹿角市が作っている10年後の医療の目標、医療ビジョンについて市が議会に対し今年度の進め方を示しました。ビジョンは3月までに完成させる方針です。市は医療が人口減少などを受け縮小する中、現状にあった10年後の目標、医療ビジョンを作り、市民や関係機関と共有するとともに対策を進めることにしています。昨年度におよその方向性として、人口減少で

業医が厳しい中、将来的には地域中核病院の数の構成病院がかかりつけ医機能も担い、かつ一定の救急機能を維持するためにこれ以上の縮小は回避しなければならないなどとまとめています。今年度に市は市民と意見交換するとともに関係大学や医師会などと調整を進め、ビジョンの素案を年内にまとめる方針です。市民との対話では全市的な市民集会のほか、団体などの要望に応じる出前講座などを行い、地域医療の現状と課題を説明して理解してもらうとともに、生きがい医療へのアクセス対策など要望を把握することにしています。また厚生病院にも市民集会に参加してもらい、市民と対話できる機会とするとともに、地域の医療を支えるために住民ができることも話し合いたい考えです。それらを通しビジョンでは、医療について市内でできるものと市外に担ってもらうものを明確にし、そのために市が取り組むことを盛り込む計画です。昨日開かれた市議会の教育民生委員会で市が状況を説明し、議員からは多忙な子育て世代などにも市民集会に参加してもらうための周知が求められました。一方、鹿角市と小坂町は厚生病院を運営する秋田県厚生連から赤字などを理由に補助金の大幅な引き上げか、公設民営や市の直営に経営形態を変える抜本的な見直しを求められています。委員会でこの状況について市は、結論は来年度に出すが、今年度も厚生連との間で支援の前提となる患者の満足度向上に向けた対策やビジョンの実効性を高めるための協定締結などについて協議すると説明しました。次です。災害が多発化、激甚化する中、初動体制を強化しようと鹿角地域を管轄する警察署が実践的な訓練をしました。これは県民防災の日の26日を前に鹿角警察署が昨日行ったものです。災害時は全省体制で対応にあたる可能性もあるため、訓練の参加対象は警備の担当以外にも交通、生活安全などすべての課とし、各部署の代表およそ20人が集まりました。鹿角管内では大雨や雪による倒木が多く発生しており、災害時の現場への急行の支障にならないようにしようと、チェーンソーの使い方が指導されました。初めて使ったという20代の男性署員は、思った以上に振動があった、慣れなければ災害時に使えないと思うので機械を作って訓練していくと話していました。また局所的な大雨による災害が全国で多発し、管内でも実際に発生している中、ボートを使った救助に備えた訓練もありました。一方、初めて行われたのがインターネット上の偽情報の対策です。近年 SNS などで見られるようになっています。訓練は地区の全域で床上浸水になっているという書き込みが SNS 上で確認された想定で行われ、協力を得ることになっている市民、被災情報連絡員に実際に署員が電話をするなどして状況を確認していました。鹿角警察署の佐賀雄作副署長は、災害はいつどこで発生するかわからないため、平素からの備えが重要であり確認できた、発生時は全署員が速やかに行動し
住民の安全

安心を守っていくとしています。次です。開催中の春季高校野球秋田県大会で躍進している鹿角市の高校の野球部を後押ししようと、地元の会社がセンサーを内蔵したボールをプレゼントしました。鹿角高校野球部は春の県大会で16日の準々決勝に勝利し、甲子園まであと一歩だった去年夏以来となるベスト4に勝ち上がっています。その躍進を後押ししようと、小坂町の製造会社十和田オーディオの幹部たちが昨日学校を訪れ、センサーを内蔵したボール3個をプレゼントしました。会社ではこのボールに欠かせないセンサーを製造しています。ボールは投手が投げた球種、球速、回転数と回転の向きをセンサーで計測し、スマートフォンなどで確認、解析したりデータ管理ができます。贈呈式で広中浩二社長は、この後も勝ち抜くことを期待しています、ボールがもっと必要な場合は遠慮なく言ってくださいと期待を込めました。鹿角高校野球部がこのボールを使うのは初めてです。受け取った3年佐藤大和投手は、ボールを使ってデータを把握しながらもっと上手になるように練習に励みたいと意気込んでいました。鹿角高校の準決勝は23日土曜午後0時30分から秋田市の小町スタジアムで行われる予定で、決勝進出をかけて大仙市の秋田秀英と対戦します。3年田中大地主将は、これまで勝ってはいるが内容はまだまだだと思っている、長打やここぞの一本をもっと出せるようにしていくと話しています。また小林洋介監督は、課題を見つけ成果を出し、また課題にトライしている状況だ、大事なことは楽しみながら前進していくことであり、チャレンジを大切にしていくと話しています。次です。鹿角市で熊の出没が相次ぎ、注意が呼びかけられています。警察もしくは自治体の情報です。昨日午後3時30分ごろ、錦に冠田の集落中央付近の畑でおよそ1メートルの熊が目撃されました。目撃した女性がいた家からおよそ15メートル先にいました。昨日午後7時43分ごろ、大湯下の湯の県道でおよそ1メートルの熊が目撃されました。熊は歩いていた男性のおよそ30メートル先にいましたが、男性に怪我はないということです。近くの住宅までおよそ5メートルです。熊は他の場所にも生息しており、注意が呼びかけられています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ではいただいてたメッセージ紹介します。こちら昨日でしたね。すいません、確認が遅れてしまったんですけれども、今聞いてくださっているでしょうか。ラジオネーム福之助さんです。ありがとうございます。イクさんの代わりに紹介したいと思います。こんにちは。八戸では日曜日に海猫マラソンがあり、

0: 僕も走ってきました。いいお天気でした。走った後はアイスを食べましたよ。だそうです。この時期、八戸で海猫マラソンっていうのがあるんですね。人数多そうだな。完走されたということでしょうか。お疲れ様でした。もう完走後だとしたら、もう完走でなくても走った後のアイスって美味しいですよね。そしてテーマにいただいてます。お出かけのお供、ペットボトルに入れたお茶ですが、パックから水出しをしたお茶をボトルに入れて持っていきます。なのでボトルは洗って乾かして取っておいてます。パックは 2,3 回ほど水を入れてます。色は薄まりますが、味はだって魚かい、味はまだ出てますよということです。うわー、結構全力までパック使うということですね。うちの友達を思い出しました。私の友達でですね、いつも福之助さんのようにお茶、麦茶だったかな、うん、もしかしたら福之助さんも麦茶かもしれないんですけれども、麦茶って茶色いじゃないですか。で、それこそ同じくペットボトルを再利用しているので、ボトルのラベル剥がしているので液体がまんま見えるわけですよ。で、いつも飲んでて、ある日すごい薄かったから、あ、今日はリンゴジュースなのって職場の人に言われたそうなんですね。いや、これは麦茶ですって言って、何回も出して薄まって、麦茶がリンゴジュースの色みたいに見えるだけで麦茶ですって言ったらしいんですよ。なんかすごく似てるなぁと思って、多分薄まっててもちゃんと味は麦茶、もしくは緑茶かもしれないですけどね、福之助さん、その味が出てるんだなっていう。むしろ味に敏感になって鍛えられるかもしれないですよね、味覚がね。あ、ちゃんと麦茶を感じるとか緑茶を感じるってなるかもしれない。はい、そんな友達の話も思い出しながら紹介させてもらいました。今週はお出かけのお供となっています。明日まで皆さんからのメッセージお待ちしています。時刻12時44分です。お知らせの後はクイズの正解発表です。
1: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
2: プロデュースバイ安心サービス。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
2: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
1: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
3: カズノ大好き、カズノキータンポ FM。

それではクミッキーの花笛ドン答え合わせの時間です。今日は3択でした。名探偵コナンのオープニングテーマ曲、こちらはですね1997年の第3期のオープニングテーマだったんですけれども、はい、1番の謎、2番のアンサー、3番の扉、どれが正しい曲名でしょうかというものだったんですけれども。

こちらまず、ラジオネーム大館の特急津軽2号さんは、勘で3番の扉だと思います。そして、MC 安本さんですね。答えは、小松美穂さんの1番の謎ですね。懐かしいですと届いてました。では行きましょう。今日の花笛丼の答え、この曲でした。

はい、というわけで MC 安本さん正解です。おめでとうございます。はい、今日は小松美穂で謎でした。私は小さい頃これをタイムリーでコナン君見てたんですけれども、いつ完結するんでしょうか。こんだけ長い作品だと完結してほしいような、してほしくないようなっていうファンとしてはどちらの意見もあると思うんですけれども、私あのランの頭、髪型のなんかとんがりコーンみたいになってるところあるじゃないですか、三角にモコンって、あれはどういうセットしてるんだろうって、もうそれがずっと謎でしょうがないですね。うん、不思議だ。あとコナン君の頭のつむじんのところにあるあの平らな触覚もね、あれも謎ですね。つむじの上にあるのか下にあるのか、上っぽいような感じはしますけれどもね。はい、アニメのデザイン、なんかアニメというかね、キャラクターのデザインって面白いですよね。はい、では曲お届けしたままメッセージ紹介しましょう。 MC 安本さんありがとうございます。お出かけのお供、車の窓ガラスに取り付けるサンシェード、お出かけのお供の一つです。あ、わかる。折りたためるタイプといいますか、タッチアップ式、あのワイヤーが端っこに入ってて離すとポンって広がるものですね。サンシェードをお供にしてます。特に父が助手席に乗る際は日差しが暑いというので準備してます。正確には太陽の日差しがビリガリズーと言います。ビリガリズー、ビリガリ、ビリビリする、暑くてビリビリするっていう、ズーはなんかするって意味かな。面白い。これは岩手なのかな、カズノでビリガリズーなって言うかな、あんま聞かない気がする。私も今度使おう。今日日差しビリガリズーなって言ってみたいと思います。メッセージの続きです。サンシェードはある程度効果あるようで日差しが弱まります。車の中で休む時用の大きなサンシェードもお出かけのお供にしています。ということで今日はサンシェードもお出かけのお供という話題でした、ということです。わかる。私も夏場本当にフロント何ですか、ダッシュボードってですね、車内のところすごい暑くなるし、今より機械も精密じゃないですか。タッチパネルなんですよね、私の車の場合。なので少しでも、あ、少しでもって歌詞かぶっちゃった、はい、偶然、あの機械に負担のないようにとか思うと、やっぱサンシェードを貼り付けるようにしてます。私も折りたためる吸盤タイプで、タッチアップではないんですけれども、蛇腹に折れるお得なやつを買って車に、私もそろそろ入れなきゃな。雪寄せのあのブラシからサンシェードに変わりますよね、車に置いとくもの。はい、わかる。サンシェードいろんなタイプもありますからね。あと今パラソルタイプっていうの、傘っぽいタイプのものもありまして、広げてそのままあのダッシュボードのところに置けるタイプもあるんですよ。これもいいなと思って見てました。折りたたみ傘みたいにまた戻せるのでね、コンパクトだなと思いました。

はい、これからだんだんね日差しも強くなってきますので、車も大切に相棒としてね使っていかないといけないですから、ぜひ皆さんもサンシェードいかがでしょうか。はい、 MC 安本さんメッセージありがとうございます。はい、11時からお送りしてきましたまんまもりもり、あっという間に残り1分弱となりました。この後も 79.1MHz 勝野きりたんぽ FM の番組でどうぞお楽しみください。今日もお聞きいただきありがとうございました。この後の番組紹介しましょう。午後1時からは奈良節を的音楽やあれやこれや再放送です。ぜひそちらもお楽しみください。そしてオバンデカズノのメッセージテーマは私のスマホの中身おすすめのアプリとなっています。そちらにもぜひメッセージお寄せください。この時間のお相手はクミッキーでした。それでは皆さん今日も素敵な午後をお過ごしください。

0: ション。
1: 演歌歌手島津悦子の最新曲をお届け。愛しいあなたへの思いは話せないのに、あなたは離れてゆく。島津悦子にとって初めてのバラードソング、島津悦子消さないで。

0: 家計の負担が大きい今、フラットセブンなら月々1万円から新車の軽に乗れる。しかも7年間分の車検、税金、オイル交換が全部込み込み。毎日の暮らしに少しゆかりを。お近くのフラットセブンへ。
1: フラットセブンカズノは八幡平インターチェンジそばオートサービスグローバルへ。
2: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間、宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
3: カズノの元気にスイッチオン。
4: 青空子ども園だもん、アンボミハルです。
5: みはるさんは大きくなったら何になりたいですか？
4: かわいいアイドルになりたいです。
5: アイドルになったらどんなことしたいですか？
4: かわいいアイドルとかみんなに見せたいです。
6: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
7: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
8: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
7: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
8: カズノ大好き、カズノひーたんぽFM。

0: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
1: 花ならいつでも 35-4187 良い花ケマナイ石川花店が一時をお知らせします。ここからは黒沢薬局有限会社ウィングケマナイ奈良滝温泉以上の提供でお送りします。

0: この番組はシンガーソングライターの奈良節夫が音楽の話題やカズノの芸術文化の話題を普段ライブをやっているような感覚で好き勝手に語る番組です。はてさて本日はどんたふうになるべな。
1: はい、記念すべき第280回となりました。
2: 奈良節夫的音楽やあれやこれや。
1: ラジオを聴きの皆様、達者であったすか。
2: 達者であったすか。
1: 奈良節夫であります。はい、記念すべきと言いましたが、何が記念なのかというのがちょっと分かりませんがね、記念すべきというのは区切りがいいという意味ですね。
2: 280回
1: そうですね。
2: なるほど。
1: ですね。

0: それで5月どんな日々をお過ごしですか皆様
1: ねえ連休も過ぎて ねちょっとたったるいかな、
0: まあ昔はですねよくその5月病って言って、はい、例えば新しく仕事が始まって、はい、連休で長い休みがあってもう仕事も学校も行きたくねえやみたいな感じで、はい、もうあのだらっとしてしまって、
1: あるある話ですね、
0: 大昔はこの家出が多かったですよね。
1: お
0: この時期はね、まあ、そういうこういろんな社会の歪みみたいなのがね、出てくる場所なんですね。ですからねどんな感じですかなっていう皆さんがね、まあ年取ってるねオランダでいった年取れとは、はい、なんかこう庭でぼーっとして何考えてるんだかっていうなども言えばその辺徘徊して歩くとかさ、ただ散歩してるだけなのにあの人大丈夫だけどとかってしゃべられる年になってきたんですよ。
1: ですね、
0: はい、なので皆さん歩くときは元気よく頑張りましょう
1: 元気よく歩くと ね、
0: それでほらこれから実のなる木の花が咲いてきますよね、はい、順番にね、
1: はい、
0: で杏の花っていうのが梅の花と同じような花だと思うんですけど、杏の花あまり的確に見たことないんですよね。あっこさん見たことありますか？
1: 梅を見てこれは杏の梅だなっていうのはわからない。花を見てもわからない。
0: 花の大きさとかってあるんじゃないですかね。
1: あるかもね、
0: だとおそらくそう思うんですけど、これが杏の花だよみたいなもね見たいなと思って、もしかするとあれですかね、八戸とか二戸とか三戸とか、あの辺でほらいっぱい育てて
1: ね、
0: てるんであの辺に行くと見れるかもしれないですね。
1: なるほど。
0: まあ杏といえば手間内の刈谷食品なんですね。
1: おいしい。
0: 杏にシソの葉巻いて
1: 美味しい ね
0: あのやっぱりこの時期になるとね、あ食べたいなっていう風になりますからね。皆様もぜひ食べてみてはいかがでしょうか。花見もいいですな、やっぱり
1: 花見 ね、
0: まだまだ
1: なんか梅が枝がこうシャキッてこう上になってるようなイメージ気がする。
0: そうですよね、
1: 特別な感
0: じ。なんか梅の木よりももうちょっとこうシャキッとした感じのイメージありますね。
1: なんかね、
0: 桃の木はやっぱり桃の木のなんか形してますもんね、太さというかね、
1: あの色が違う、
0: まあそんな感じで、まあ、
1: これからまだまだ私梅買っていこう、刈谷食品の、
0: 花見の楽しみがいろんなお花をですね、入れる季節でありますね。
1: はい、
0: はい、というわけでですね、まずはですね奈良姉妹の曲を聴いていただきたいと思います。
1: はい、奈良姉妹で Dear My Friends。

0: りした曲は奈良姉妹で Dear My Friends でした。
1: そういえば
0: 何した、
1: あのリバーブの話をね、
0: リバーブ、
1: ね、どんなリバーブかなっていう、ああ言うの忘れた、ああついに来ましたよ。
0: なした、忘れた。
1: 忘れたよ。
0: 忘れた。
1: あ、まあ、そんな感じの忘れたようなリバブなんでしょうかね。はい、楽しみにしましょう。
0: なんじゃそれ。
2: 奈良節音的音楽やあれやこれや。

0: はい、本日はですね、久々にミッドプラザの村木宗人館長様においでいただきました。お久しぶりで。
1: お久しぶりです。よろしくどうぞお願いします。
0: そうですか、最近の調子というか。
1: そうですね、ミッド3月にミッドデイっていう、1年でもある意味一番大きな自主事業をやった後だったので、はい、そのライブ配信した映像とかを今も伸びていってますから、はい、
0: ちょ
1: っ
0: とその割と充実したライブペースですかね。
1: そうですね、やっぱり年々こうイベントの数も増えてますし、演者の方々もすごい皆さんやっぱり力をつけられてというか、仲間を増やして、はいはい、パワーアップされてるなっていう実感があります。
0: 特に若い人方がね頑張ってるような感じに見えますけど、いかがですか？
1: やっぱり数の高校になってから学生さんも、
0: なるほどね、
1: はい、練習室の利用も増えてますし、先輩バンドさんで10年ぶりに復活しましたというバンドさんとか、音楽活動の流れが来てると思います。
0: いい流れですね。このまま順調にいてほしいですね。
1: そうですね。
0: それで何か近々催し物があるそうで、ちょっとこうお話聞きしたいなと思うんでありますが、
1: はい、5月の31日、はい、日曜日ですが、はい、6時から
0: 夜ですね、
1: はい、はい、アイルランド音楽コンサート「ケルティックガイドを行く」というタイトルで、
0: はいはい
1: はいはい、こちらアイルランドの民族楽器を使ってですね、うん、アイリッシュハープ、うん、アイリッシュフルート、ね、でのコンサートと言ってます。はい、この出演者の方でですね、うん、木村凛太郎さんという方、
0: はい、
1: この方アイリッシュハープボーカル担当される方なんですが、
0: おー、ボーカルもやるんですね、
1: はい、はいはい、東京で活動されて、ね、はい、東京ご出身ではございますけども、はい、お母様がこの大湯出身ということで、
0: あ、
1: よくこちらの実家大湯の方に帰ってこられたり、
0: はいはいはい、
1: そういったご縁もありまして、はい、以前ですね、鹿角市の成人式などで、
0: うん、
1: 演奏されたこともあるそうです。
0: うーん、
1: でミッドプラザでも以前数回こうライブなんかもしていただいたことがありまして、
0: はい
1: はい、そういったご縁もありまして。
0: そうなると鹿角市の中では知ってる方もいらっしゃるということですね。
1: あ、そうですね、
0: 何回かライブに来た人

0: それで次の日かなんかに北秋田の方でライブやるそうですけども、
1: はい、北秋田市のアニマイダの、ね、あ、はい、コンベンションホール四季みかんの方でもコンサートは、
0: あ、そういえばその四季みかんっていうのは村木館長様は担当なさるそうで、
1: はい、あの今年4月からですね、はい、北秋田市 の、 あのコンベンションホール四季みかん、こちらの方を指定管理も当社で行ってまして、はい、四季みかんのホールを使って自主事業ということで北秋田市の方でもコンサート実施予定でございます。こちらはですね、日時令和8年の6月1日の月曜日、会場6時半、開演が7時、これも夜でございますね、はい、入場料チケットが一般1000円、学生が500円、入場時は無料となっております。この四季みかんはですね、はい、あとカフェで&レストランを営業してまして、はい、ぜひディナーを食べてから、ね、あ
0: のコーヒーを飲んで
1: 飲んで、はい、ゆったりとこうヒーリングミュージックをですね、はい、
0: 楽しんでいきます。でもその四季みかんっていうとダムの名前ですよね、四季みこ、
1: はい、
0: でそれにちなんだ四季みかんという、はいはい、観光案内所みたいな感じですか。
1: そうですね、建物としてはあのホールがあって和室があって創作室があってという。
0: そうすれば鹿角からだと1時間ぐらい、
1: 鹿角市の中心花輪からだと1時間20分ぐらい
0: 車で、はい、そんなにかかりますか。
1: かかりました。
0: あ、はい、やっぱりね、
1: いやでもすごくやっぱり森吉、綺麗ですよ今、
0: うん、ぜひねミッドプラザの方と次の日の四季みかんでのコンサートも両方見ていただければ
1: ぜひ、ね、はい、電車の方々もやっぱりね、あの声によってちょっとやっぱりモチベーションが違ったりとか、この出演のねハイブラシルさんも北東北ツアーということで、
0: うんうん、
1: 今こうご案内したこの2つ以外もいろんなところで、
0: あ、
1: はい、盛岡とかあと秋田県内も他にも数カ所公演されるという予定でして、はい、今回ご縁あってこうやって2カ所を巡っていただきますけども、はいはい、そのツアーの一環として、はい、公演していただきます。
0: そうすればこの方々は今年そのツアーを組んでるわけですね。
1: そうですね、
0: はい、まず今は秋田と、うん、で引き続きいろんなところでツアーをという感じですかね。
1: はい、すごく楽しみです。
0: そうすれば出演者の方ってやっ、
1: あの出演のですねユニット名がハイブラシルというユニットでして、はいはい、こちらの、まあ、リーダーといいますか私主にやり取りさせていただきます、はい、木村凛太郎さん、はいはい、アイリッシュハープとボーカルを演奏されます、うん、もう一人ひなさん、
0: はい、
1: こちらはアイリッシュハープとボーカルを演奏されます、うんうん、最後に矢島恵理子さん、
0: うん、
1: この方はアイリッシュルートを演奏予定となっておりまして、はい、まあ3ピースといいますか3人編成でのコンサートとなります。
0: それではラジオ Q マン様ぜひお入りくださいということで、そろそろ閉じたいと思うんですが、
1: はい、ありがとうございます。
0: リクエスト曲どうしましょうかね。この方々の曲をおかけしたいんですが。
1: そうですね、
0: じゃあこの方々の演奏曲をですね聞きながらあのお別れしたいと思いますが、
1: はい、では木村凛太郎さんのアイリッシュ音楽の演奏をお聴きください。
0: 本日はどうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。

0: きましょうか。
1: はい。
0: いつものご案内をささっと。
1: はい。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールアドレス、小文字で radio@fm791.net。ファックス、0186258817。おはがき郵便番号0185201、秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM 奈良節音的音楽やあれやこれや係までお願いいたします。今回の再放送は5月16日土曜日午前9時から、5月18日月曜日午前9時から、5月21日木曜日午後1時から、次回の放送は6月5日金曜日午後9時からです。
0: はい、お待ちしております。
1: お待ちしております。
0: それではですね、今回の私のお別れの曲はですね、
1: はい、
0: 寝るのは待てよという曲であります、はい、それではですね、なんていうかあれか、あれだ、不撓不屈だ、
1: はいはい
0: ね、不撓不屈いきますよ今回はポッとこうド忘れっぽいのがいろいろありまして。
1: そう、
0: うん、
1: 全然大丈夫だと思うんですけど。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: あ、許容範囲ですか。
1: 許容範囲ですね
0: そうですか、許される範囲ってやつ。
1: そんな日もあるさ、
0: はい、これはね、年齢をなんで重ねていきますね、
1: はい、
0: いろいろありますが、ね、年齢とか環境関係なく志を貫いていきましょう。
1: いいだ、
0: はい、それでは続けてくださいね。
1: いやいやいや、あこさん、まだまだだよ。
0: あ、まだ、
1: うん、
0: 何を言えばいいんですか。
1: 滑車で。
0: あ、そうだ、それもほら忘れて。
1: あら、それも忘れた。
0: ねえ、うん、今完全に忘れてました。
1: あらら

0: 大丈夫なんて今更今頃
1: はい、そういうことでね、
0: 許容範囲だ、
1: 許容範囲でね、はい、はい、それではラジオのお聞きの皆様、次回の放送まで達者で
0: 達者で
1: お過ごしください。
0: お過ごしください。
1: 年齢環境に関係なく志を貫きましょう。
0: 不動不屈イベガ。
1: あ、いい、バッチリだ。

この番組は黒沢薬局、有限会社ウィング、ケマナイ七滝温泉以上の提供でお送りしました。

0: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
1: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579、220579、吉田電工。

0: 違うってな。怒られる。
1: 怒られる、怒られる。
2: いやいや、いいんですよ。
3: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。

0: マサト
1: 大輔の
0: ザックバラン。この番組はマサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズの気になる場所話題などザックバランにゆるくお届けする伝統の番組です。
1: え？
0: はい、ということでした、はい、っていうことなんですけども、はいはいはい、どうですか、春の味覚って言ったら、もう結構春っちゃってるって感じ、まあね、
1: あの雪どこ行ったんだっていう。
0: お、早かったですよね。
1: 早かったですね。
0: ほんと積もるのも早かったけども、
1: 積もるの毎日積もってましたけど、
0: 大変でしたよ。
1: 消えるのは早かったですね。
0: 早かったですよね。もうそうなったら吹きの塔とかもね、すぐ現れて、
1: いや一気にですね、本当に
0: びっくりしましたよ。
1: 気がついたらもう、はい、バッケもでっかくなっちゃって、
0: でっかく、あれどうなるんですか将来的に。
1: すぐ今もう吹きになってるでしょって
0: そうですよね、あれ食べる吹きとバッケの吹きは一緒ですか、はい、あ、一緒ですよ。バッケ味噌を作りますか、作れませんか。食べることはできますけどね、大人になって食べれるようになりました。
1: あ、ちょっと苦味があるからね、
0: びっくりしました。でお酒をね、クッとね飲んだりして、
1: うん、合いますよね。あ、
0: びっくりしましたね。
1: びっくりしましたか。
0: はい、山菜もね、美味しくね調理できればね、すごくね、いいですしね。
1: そうですね、何が一番好きですか、山菜の中で。
0: 天ぷらですかね。
1: 何の、
0: え、
1: ん、
0: こごみ、
1: こごみ、
0: こごみって天ぷらにしますか。あれ、マヨネーズあれでしたっけか。
1: うん、でもしてもいいんじゃない、しなけど
0: あとなんかシソっぽいのってありましたっけか。
1: シソっぽい、
0: あれはシソかな、もしかして
1: 普通の作物だ。
0: そうです。他に山菜って言ったら 何ありましたっけ。
1: いや、例えばコシ油の天ぷらなんて最高ですよね。
0: あれ最高すぎ

0: ますので、ね、ランキングであ
1: んまりこうね、はい、頻繁に食ってるとなんかありがたみがなくなるから、
0: だから春にちょっとっていう感じでいいんですかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: 春に食べられるから特別なのかもしれない
0: ですよね。塩をねちょこっとだけね、
1: そうそう、
0: つける
1: って、うん、まぶしてね、
0: タラの芽とかね、
1: タラの芽もね、
0: あれもね
1: いいですね。
0: いや天ぷらの揚げ方にもねよるしね、
1: あカラッとね、
0: もうそしてすぐ食べるのがね、
1: 揚げたてがいいです、
0: 揚げたてがね、
1: はい、
0: いいですよ。ということでそろそろ本日のオープニングナンバーに行きましょうか。東の隅田で深呼吸で行く。

0: コトンサブカルのコーナー。このコーナーは世の中のあらゆる話題に触れてみたい感動の可能性につなげていけたらなというコーナーです。
1: はい、
0: これはどうでしょうか。鶏の卵よりも小さいものと言ったらっていうね、
1: いっぱいありそうだな。
0: これはですね、ステゴザウルスの脳みそのサイズらしいですけどね。ステゴザウルスはですね、全長9メートルにも達するが、脳のサイズは鶏の卵よりも小さいっていう。それをでもね、何年生きたんですかね。
1: 何年？あ、寿命？
0: 寿命は何年ぐらいなんですか、恐竜って。え、わかんない。
1: それが分かったら。結構な発見なんじゃないですか。
0: 有名人になれますかね。
1: なれると思いますよ。
0: うん、
1: わかりません。
0: T-Rexの寿命とかね、わかんないですよね。草食動物、草食恐竜は長そうですけどもね、
1: イメージとしてね。
0: はい、うん、動きもゆっくりだし、
1: まあまあまあね、
0: 亀のように。亀が万年生きますからね。
1: え、まあ万年というのはまあ例え話
0: で、はい、そうだったんですか。鶴は100年。
1: あれなんだっけ、
0: 100年切るし、
1: オンデンザメでしたっけ。
0: へえ、
1: あの北極圏にいるあのでっかいサメはなんか300歳とかがいるらしいですね。
0: すごいですね。
1: すごいですね。ね、
0: クラゲでしたっけ、あれ、エビ、伊勢エビ、ロブスター。ロブスターはもうずっと脱皮してれば永遠、
1: あ、50歳60歳でね、
0: なんかもうずっと生きてるらしいとかってね。
1: まあいつか、え、食われるまで、
0: なんかそういうハプニングが起きない限り。
1: それを考えるとちょっともったいない気もします。
0: そうですね。ねえ、
1: 手を出していいのかって。
0: そうですよね。ロブスターってね、食べたことありますか。
1: いや、伊勢エビは食ったことありますけど。
0: ロブスターってなかなか、
1: だいたいね、何でしたっけ、タイガー、何でしたっけ、
0: タイガージェットシーンですか。
1: そうそうそう、違う違う、
0: タイガーバームですか、何ですか、何だっけ。
1: まあ普通のエビですよ、スーパーで売ってるエビ。
0: おーおお、ブラックタイガー。
1: ブラックタイガーか。
0: はい、
1: ブラックタイガー、あれ美味しいね。
0: あれ美味しいですよね。茹でればね、赤くなるんですよ。
1: そう、あれでいいです。
0: よくね、よく折り詰め的なのに入ってるね、エビとかね。
1: ああ、
0: あれとかも真剣に食べればね、美味しいですよね。
1: 真剣に食わなくても美味しいですよ。
0: あ、そうですよ、
1: うん、
0: ね、なかなか手で食べていいのかね。
1: あ、手で食べましょうよ。
0: 手で食べる。あ、そのため手拭きがあるっていうことです、うん、
1: あれもビールに合うんですよね。
0: ね、
1: ね、
0: 手拭いてからね、コップちゃんと持たないとね。
1: もうベタベタベタベタ
0: ベタベタ、うわ、こればっかりはする
1: ガシャン。
0: そうにならないようにね、はい、熱いガラスのね、
1: はい、
0: グラスを使えばいいのか、問題でもないっていう、
1: ね。そうですね。
0: はい。と、はい、いうことで最後まで残さず食べましょうということで、以上とことんサブカルのコーナーでした。では次の曲に行きます。ファナティッククライシスでレイニーメリーゴーランド。

0: のぼのランキングのコーナー。このコーナーは世の中の皆様の考えをランキング形式でしていこうとするコーナーです、はい、今回もインターネットさんのお借りしてきてるわけなんですけども、はい、まあ続いておりますよ、ご飯のお供ランキングということでですね、今回は52位ということで、とんかつ、ご飯のお供というか、
1: とんかつ、
0: とんかつらしいですね。
1: とんかつは普通に合うでしょう。
0: これはですね、はい、コメントとしてはですね、はい、サクサク、肉ジューシー、めちゃうまいっていうコメントがあります。
1: それは
0: と
1: んかつに対するコメントでしょ。
0: そうか、
1: 合うかどうかっていう話はまたね。
0: あれは
1: 合うけど、
0: ね、ロースまだいけますか。だんだんヒレになっていくとかってよく、
1: いや、ロースの方がうまいし、
0: ロースがいいですか、うん、ロースソースとロースが混ざったのをご飯に一回ジャンプさせると最高ですよね、その部分。
1: ん
0: ご飯がすごい美味しい。
1: あ、そう、
0: はい、
1: う
0: ん、表現があんまり
1: よかったね。
0: いや、よかったねって言ったらもうこれ全部ねあれなんですけど、はい、
1: まあでもほら、うん、こっちの方の、
0: はい、
1: いわゆるカツ丼って、
0: はいはい、
1: 卵とじじゃないですか。
0: 卵でとじますよ。
1: なんか他の地方で
0: 何、はい、
1: というか卵でとじないカツ丼ってあるみたいですもんね。
0: どういう状態ですか。
1: どソースカツ丼とかってあるじゃないですか。
0: あります。
1: あれあれあれ、
0: キャベツね、のったな、千切りとかのった
1: り、なんか最初にカツ丼作った人はそういう風に作ったらしいですけどね。なんか東京のどこかの
0: 味噌、うん、名古屋のね、味噌の
1: 味噌カツ、
0: 味噌カツとかね、
1: あれうまいね。
0: あ、多分ありますか、
1: うん、
0: なんだ、どんな感じなんですか。甘じょっぱい味噌なんですか、イメージとしては。
1: コクのある、
0: はい、
1: サリとってしょっぱすぎるわけでもない。
0: そう、なんかそれ聞いたことあるんですよ。
1: ちょっと甘さがある。
0: すごい濃いのかなと思ったら、
1: ね、お酒に合いますね。
0: またお酒ですか。
1: お酒に合うってことはご飯にも合うってことですよね。
0: ああ、そっか、そう、
1: 知らんけど多分そうですよ。
0: そうなんですね、うん、ということでね、とんかつがね52位でしたね、うん、第53位、これ浅漬けっていうことでね。
1: 浅漬け、
0: はい、
1: まあいいんじゃないですか。
0: コメントとしてはですね、あっさりしてうまいと、和食な感じがしますし、普通にご飯とも合いますっていう、ね、今回ご飯のお供ランキングなんですけど。
1: ちょっと待て、いやいや、まあ分かるけど浅漬けとご飯だけではちょっとな、
0: ちょっといけないですか。
1: 浅漬けとお茶漬けだったらいいよ、
0: は
1: い、
0: どういうことですか。
1: いけるでしょう。お茶漬け自体がもう一品料理になってるから、
0: はい、いや、まあそれはそうですよ。
1: で、はい、あっさりしたね漬物を食べる、
0: は
1: い、いいじゃないですか。
0: 一緒に入れても食べるんじゃ、美味しいんじゃないですか。どうなんですか。そうでもないですかね。
1: 邪魔じゃね。
0: 邪魔ですかね。お茶漬けもね、サラサラいけてね、あれもまた、
1: あ、でも味噌漬け大根は、はいはい、その上に乗っけて、お茶漬けの上に乗っけてもいけるから。
0: そうか、
1: いけるな。
0: いけますね。でも浅漬けはどうなんだ。
1: 浅漬けはちょっと邪魔じゃね。
0: そうです ね味が繊細ですから ね、
1: 食感がちょっと浮くような気がしますね、
0: はい、言える
1: ね。
0: 何の浅漬けですか。きゅうりとかですか。
1: きゅうりじゃね。
0: キャベツとかもですか。
1: まあそれもいいけど。
0: ありますよね。
1: あるある。
0: 他に何が浅漬けできますか。
1: そうだな。
0: 大根。え、
1: 大根きついかな。
0: カブ
1: はしっかり漬けないんですか。
0: あ、そうですか。
1: わかんないけど。
0: ね、うん、きゅうりとかがね、結構ね。
1: いいでしょうね。
0: あっさりしてうまいっていう話がありますということで、はいはいはい、以上ほのぼのランキングのコーナーでした。本日のダボンのコーナー、このコーナーはカラオケ店で見かけるアナーチュータボンパラパラめくりランダムに選曲していくコーナーです。
1: はい、どうぞ。
0: はい、ブラインドポップ、
1: おっと、
0: 782ページ
1: 後半ですね。
0: そうですね、ふのつくアーティスト様のページでございます。
1: 誰がいます。
0: このページでは福田光平さんとかね、はい、他には深田恭子さんとかね、
1: 深きょん、はい、
0: ホルダーファイブさんとか、ホルダーさんとかもね、いらっしゃいますしね。
1: カラオケで歌ったことあります。
0: 歌えないです。はい、はい、ホルダーさんめちゃ高いしね。
1: 高い
0: しね。三浦大知さんね、小さい頃から。
1: え、そしたら何行きますか。
0: ホートリップスさんで行きたいと思うんですけどもね。
1: おやおやおや、
0: ワンダーという曲なんですけども、ドラマの主題歌ですね。
1: へー、
0: もうすごい頭の中何回も 耳に残る曲で、ドラマもなかなか泣けて良かったですよということでいきたいと思います、はい、それでは参ります。フォートリップスでワンダー。

0: はい、エンディングの時間になってまいりましたってことでね、はい、オープニング春の味覚ってことは春、そういえば今年は風が強くて桜がすごい結構早く飛んでたなって感じ。
1: なんか開花からの満開まですごい早かったですよね。
0: 早かったですね。新聞とかにもよくその七分七分咲き七分咲き、うん、はい、とか満開とかって、うん、それがねもう早くてね、すぐ葉桜ってなって、
1: あれもあの大雪の影響ってあるんでしょうかね、
0: はい、いやてっきり雪降るとね、うん、咲くのかなと思ってたら、
1: いやいやいや、
0: 全然詳しくないから分かんないんですけど、
1: バッチリ冬が厳しかったから、
0: はい、
1: あの春もあのバッチリ来たっていう感じなんじゃないですか。ほら、はい、休眠ってあるんですよ植物。
0: あ、そうなんですね。
1: それがあの、うん、浅いと、はい、ダラダラダラダラってこう花が咲いてくるんだけど、
0: うんうんうん、
1: みんな一斉にあの咲いたってことは、
0: お、
1: 休眠がみんなしっかり取れてたんだろうな。
0: ああ、そうなんですね。
1: さっきのねあの話じゃないけど、はい、マッケも一気に咲きましたよね。
0: 咲きました咲きました、ね、
1: もうさ次になってるけど、
0: うん、もうなってますよね。そういうもんなんですね、う
1: ん、そんなのがあるっぽいですよ。
0: 去年とかはね結構モフモフでねすごい綺麗だったなと思ったんですけどね、年によってやっぱりそれがまたね、
1: あ、でも毎年春って突風がすごいですよね、
0: はい、もう風今年なん1週間ぐらい続きましたもんね。
1: いやあれはちょっと迷惑だったな、はい、
0: でしたね。目も痒くなるしね、
1: ね、
0: 大変でしたね、
1: はい、
0: はい、ということで今回もためになった瞬間ためになるならな

0: まあミスをしようと思ってなくても結局あちょっとミスしてたんだとかね、いろんなこうなんていうの、自分で思わないところでこうね失敗だったミスがあったり、
1: はい、
0: うん、ああちょっと逆境っぽいなとかって感じる時があると思うんですけれども、まあ、そういうのをこう、そういうのをこう越え乗り越える力というかな、回復力、
1: うん、
0: なのでちょっとレジリエンスっていうとねちょっと言いにくいので、はい、回復する力、
1: 回復する力ですね、
0: うん、はいはい、しなやかに立ち直っていく、はい、成長につなげる能力ということで回復する力ということでお話をしたいと思います。
1: はい、
0: で、まあ、基本的な意味としてはその精神的回復力、まあ、ストレスからいや失敗から立ち直る力ですね、うん、あとは適応力、変化とか逆境に合わせて柔軟に行動を変えられる力、そして成長力、困難を学びの機会に変える姿勢っていうのが、まあ、基本的な意味となります。
1: こうやって分けて説明してもらえると、うん、なんとなくあこういうことなんだなってちょっと分かりやすい気がしますね、うん、
0: ね、で、まあ、心理面だけではなくてですね、組織とか社会の中でもこの危機感に強い状態を表す時にも使われてるんですね。はい、でどういうふうにこう使われるかっていうと、まあ、先ほど言っている心理学の精神面におけるレジリエンスっていうのは新しいことに挑戦する姿勢だったり、
1: はい、
0: 感情を調整する力、
1: うん、
0: 怒りとか不安とかをコントロールする力ですね。で肯定的な未来思考ということで前向きなビジョンを持つ力、
1: は
0: あ、これがまあ心理面でのね精神面でのレジリエンス力というかね。で2つ目にビジネスとかその組織におけるレジリエンスというのは、うん、変化とか危機に強い組織作りの鍵とされています。市場変化とかトラブルに柔軟に対応できる会社だったり、
1: うん、
0: 従業員のストレス耐性が高まって離職率が下がったり、
1: うん、
0: 組織の競争力が向上するということにこうつながっていきます。であとですねその他の分野でも、まあ、レジリエンスって使われるんですけど、
1: はい、
0: 例えばね災害レジリエンスっていうと災害からの復旧する力とか、
1: うん、
0: あと環境レジリエンスっていうと、自然生態系とか気候の回復力、なのでその回復していく力、
1: うん、
0: 立ち直る力っていうのがそもそものね意味なんですけれども、あとサイバーレジリエンスっていうのは、うん、まあ、サイバー攻撃からの復旧力ということで、まあ、いろんな分野でこのレジリエンスっていう言葉が今、はい、出てきています。
1: だいぶ幅広いですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。なので、まあ、レジリエンスをどういうふうに使うかっていうとレジリエンスを高める、
1: うんうん、
0: っていうふうにその力をつけることを高めるっていうんですけども、その高めるためにトレーニングをするとかね、レジリエンスを高めるためにトレーニングするとか、はい、日常のその困難をどうやってこう乗り越えていくかみたいなことを先ほど言ったようにね、こうしなやかに立ち直っていくっていう、その頑張ってとか無理してとか我慢してとかじゃなくて負担なくこうしなしなーっと
1: 立ち直っていく、できればいいですよね。
0: そう、うん、それがやっぱり今大切なことですよって言われてるんですね。なんかもう無理してとかもう頑張ってとか根性論みたいなのってなかなかそれってもう今もう違うよねっていう時代になっているので、
1: ですね、うん、続かないですしね。
0: そうなんだよね、
1: 無理してると、
0: うん、でもちろんそうやって我慢したりとかちょっと無理してここは無理する時だよねっていうのは一瞬はあるかもしれないんだけど、それがやっぱり継続するとこう体の負担になってしまったり心の負担になってしまったりするので、やっぱりこのしなやかに立ち直るその回復力っていうのを、
1: はい、
0: 私たちはこう身につけていくとねすごくこう楽に過ごせるんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: はい、でそのレジリエンスの、まあ、回復力のね基本的な意味っていうと、先ほどね精神的回復力、適応力、成長力って言いましたけれ

0: ども、まあ、具体的な例としては、まあ、仕事で大きなミスをしたけども反省はするんだけども落ち込みすぎず、こう何でもね過ぎるとやっぱり良くないので落ち込みすぎず翌日にはこう上司に改善策を提案する、そう提案する力とかね、
1: はい、
0: あとは、まあ、受験とか資格試験に落ちてももう、まあ、3日ぐらいは多分落ち込むと思うんだよね、
1: ですよね、だけどもちろん、
0: うん、そこから次の試験に向けて勉強の計画を立て直すとかね、どうやったらよかったんだろうとか、はい、勉強やり方が悪かったのかなっていうふうにこう見直していくっていうかね、再挑戦するっていうのがその回復力になります。で、人間関係でトラブルがあっても自分にできることは何かっていうのを考えて冷静に対処する、これがねなかなか難しいんだけど
1: 難しいと思います、
0: うん、感情にね飲まれずこう建設的に向き合う、こう他人事と人事みたいにこう自分を俯瞰してみてね、あの時のあの言い方が悪かったのかなとか、こう態度がちょっとこうあの人にとってこうムッとされたのかなとかいうふうにね、こう俯瞰で見てこう、じゃあ自分どうしたらいいんだろう、明日謝ればいいのかなとか、そういうふうにちょっとこうなんていうのかな、第三者的な目で自分をこう見る、それがその回復力につながっていくっていうことです。
1: はい、
0: はい、なんかね分かってるようで分かってないというか、できるようでできないというかね、
1: いや難しいなって、うん、自分でできてるかどうかって今、うん、あの考えながら聞いてたんですけど、
0: うんうん、
1: 難しいですよね。
0: そうですね、難しいんだよね、
1: うん
0: うん、だけどあの小さい時にできなかったことが小学校になってできるようになりました、
1: うん、
0: でも小学校でできなかったことが中学校になってできるようになりました。それってやっぱり繰り返しやってきたじゃない、私たちって。
1: そうなんですよね、
0: 靴を履くところからですからね、
1: うん、箸を持つ、靴を履く、そういうところから、
0: そう、そう、うん、そういうずっと訓練をというか毎日毎日こうやってきたんだけど、うん、学校ではそれの繰り返しを毎日やるんだけど、社会人になるとなかなかそういうところがね、
1: うん、教えてもらうことでもないですよね、
0: うん、そうなんですよ、うん、なので、まあ、自分なりにねあのそういう力を身につけるためにはやっぱり練習をしていかないといけないんだろうなと思いますよね、うん、はい。で、基本的な意味の2つ目の適応力のね具体例で言うと、職場のルールや環境が変わった時、文句を言うだけじゃなくて新しいやり方を試みてみる、試してみるっていう、まずはこう変化に抵抗するんじゃなくてまず受け入れてみましょう、ということですね。これ適応力です。で、あとはまあこの辺ではあんまりないんでしょうけど、まあ電車に乗り遅れたとかね、突然のトラブル、この辺だとやっぱ車で通勤するので、まあ車で何かこうあった時渋滞に巻き込まれたとか、
1: ね、
0: 冬だとこうホワイトアウトでちょっともう全然進まないってなった時に代替案、代替案をすぐに考えて行動する、すぐまあ電話止まってね、遅刻してもいいやってそこでこう判断をして安全なところに止まって電話をするとか、そういうのもやっぱり1回2回こう経験しないとやっぱりパニックになっちゃうので、
1: なかなかすぐにはできないですね、
0: すぐにはできないんだけど、だから1回2回経験するうちにそれができるようになる、その練習ですよね。はい。そして次にもう一つあったのが成長力でしたね、はい、これ失敗した原因を分析して次はどうすればねうまくいくか考えて改善するということ、うん、だから失敗を単なるマイナスで終わらせないっていうところですね。ピンチをチャンスにとかっていうよく ね、
1: 言
0: 葉がありますけど、うん、そのピンチを、うん、次のステップにちゃんと役立てる、うん、それも、うん、あのスポーツやった人とか、まあ、部活やった人ってもう失敗だらけ、トライアンドエラーの繰り返しで、うん、
1: はい、
0: ね、ダメだった時のなんでダメだったんだろうとか、タイミングが早かったのかな、打つタイミングが早かったのかな、遅かったのかなって、
1: うん、
0: 一生懸命練習するじゃないですか。それと同じことかなと思うんですよね。はい。で、まあ、もう一つね例で言うと、そうですね、苦手な仕事を避けずに

0: に少しずつ練習してスキルを伸ばす。これもね、まあ、仕事ではね、大切なことで、まあ、困難を成長のチャンスと捉えてこう挑んでいくというところなんだけど、
1: できないからって言い続けてればできないままですよね。
0: そうなんですよ。
1: なのでもったいないなと。
0: そうなんですよね、なのでまあできないんだけどこうやってみることっていうのもすごくね大切だよねっていうところで、はいです。これがねまずあのレジリエンス、まあ、回復力、
1: はい、
0: ストレスとかねそういうところからこうしなやかに立ち直って成長につなげる能力、回復力、レジリエンスについて前半はお話をしました。後半はこれをねどうやって高めていったらいいのかっていうのをお話ししたいと思います。
1: はい。

0: 本日はマキとナルミの二人トーク、新社会人応援企画レジリエンスを高めようと題してお届けしています。前半はレジリエンスとは何かについてお話をしました。後半はレジリエンスを高めるにはどのようなことをすればよいのかお話ししてまいります。
1: はい、
0: 高める方法があるんですね。
1: 高める方法ね、はい、まあレジリエンスね、先ほども何回も言いますけども、回復力ですよね。はい、はい、でそれをね、高める方法がまあ何個か あるんですよね。で勉強とかスポーツの練習でも、同じように自分に合ったその練習方法っていろいろあるじゃないですか、
0: はい、
1: 成績を上げるにしても、そのスポーツ上手くなるにしても、自分のこう得意なこうやり方ってあるじゃない、うん、それやっぱりこの回復力を高めるのにも自分に合ったやり方があるんですよね。でまあその合った方法を見つけるのがいいんですけども、まずまあ基本的なことはこういうことですよっていうのがねあります。はい、はい、でその1、人とのつながりを大切にする。
0: うん、はい、
1: その2、変えられないことを受け入れる。
0: はい、
1: その3、現実的な目標を立てて行動する。その4、希望を持ち前向きな見通しを維持する、
0: うん、
1: その5、心身のケア、睡眠とか運動を行うということです。
0: この5本の軸でこう、うん、はい、できそうなことがあればやっていくっていうことですかね。
1: なんかもう生きていくためにこう基本的なことっていう感じじゃないですか。そんなに難しいことではないんですよね。
0: まあ、仕事とかそういうのに関わらずっていうこと、
1: うん、そうです、
0: 人間力と言いますか、
1: そうですね、うん、そうなんです。でね、まあ、例えば、まあ、人とのつながりを大切にするっていうところで言うと、短いメッセージを送る、最近会ってない友達に元気って一言 LINE してみる
0: ね、なんかいいですね、気軽な感じで。
1: 気軽に、そう、長々とやると重くなっちゃうし、うん、落ち込んじゃったりするので、うん、元気って。あと助けを求める。困った時にちょっと話聞いてほしいんだけどって素直に言う。感謝を伝える。同僚にさっき助けてくれてありがとうとその場で言う。
0: うん、
1: で時間、雑談の時間を作る。職場や家族と1分でも2分でも軽い会話をする。これがね、人とのつながりを大切にするというところになります。うん、なんかできそうじゃない？
0: できそうですよね。
1: でも忘れちゃうんだよね、これをさ。なんかもう落ち込んでるとさ、なんとなくこうこもっちゃったりして
0: 見えなくなっちゃいますよね。
1: 見えなくなっちゃうから、
0: うんうん、
1: ね、だけどまあそういう時にね、ちょっと話聞いてほしい、直接対面だとね、なんか照れちゃったり、なんか都合が悪い時はLINE でもいいじゃないですか、ね、LINE を送るって書いてますのでね。はい、
0: はい、
1: で2つ目がね、変えられないことを受け入れる。
0: はあ、
1: これってねなかなかねできないんですよね。自分でどうにかすればどうにかなるんじゃないかとかね、いろいろ思っちゃうんですけれども、まあ、その例としてはですね、コントロールできる範囲を区別する。これはお天気だったり他人の性格、過去の出来事は変えられないっていうことをまず認識するということです。
0: これ今大自分、はい。

0: 番ちょっと響くことで、うん、そうなんですよね、うん、しょうがないことを受け入れるっていうのも一つ、
1: それってねやっぱ難しいんだよね、うん、なのであの案外ね外のスポーツ野球とかサッカーだとお天気に左右その、
0: はい、
1: 試合のあの勝ち負けがお天気に左右されることも結構あって、う
0: ん、 はい、
1: もうコントロールできないことを何回も経験するわけですよね。なので結構このレジリエンス高いんじゃないかなと思うんですよね。
0: 確かに
1: サッカー選手とかね、
0: ね、コンディションはもうどうにもならないんですね、うん、
1: いろんな暑かったり寒かったりね、うん、なので外の競技は割とそういうのがあるかもしれないなと思います。はい、そしてもう一つ、事実を事実として受け止める、これね変えられないことを受け入れるっていうことの一つですけども、うん、起きてしまったことは変えられないともう言語化する、言っちゃう、
0: うん、
1: もうしょうがない、もう起きてしまったんだもんって、
0: そう、うん、しょうがないですよね、
1: しょうがないっていうのを一回ね、うん、受け止めるっていうことですね。あとは代替案を考える、
0: うん、
1: 例えばその電車が遅れたとかってなると別のルートを考えるとか、もうオンラインで参加しちゃおうとかね、会議とかね、
0: 今
1: 何か
0: そうそ
1: う、うん、何か違う方法はないかなっていう現実的な選択肢を探す、
0: うん、
1: オロオロするとか、なんでだよってブツブツ言ってる場合じゃねえぞと、そういう選択肢をこうちゃんと探しましょうっていうことですね、うん、それができる人がレジリエンスが高い人ということになります。
0: そうか、
1: はい、そして変えられないことを受け入れる の最後がね、完璧主義を手放すということです。
0: これもそういうジャンルというかところに入るんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、 80% できればもう十分 OKOK、うん、っていうところ、ちょっと基準を下げると、まあ、完璧主義な人っていうのはやっぱり
0: まあね、ストレスになりますね、うん、これはね、
1: なのでそこをちょっとだけ、うん、いやできない人が努力もしないでね、まあまあこんなもんっていうのはちょっとそれは違うんですよ、うん、別の意味になっちゃうんですけどね、ただその完璧主義をこう目指すあまりにですね、うん、こうそれこそストレスを取ったり、うん、他の人とギクシャクしたりとかなった時にそうだとうまく回っていかないので、うん、まあちょっとそこをちょっと変えられないことを受け入れる心のね余裕を持てばいいんじゃないでしょうかっていうところですね。はい、そしてその高める回復力を高める力の3番目、現実的な目標を立てて行動する、
0: うん、
1: これは割とね現実的なのでいいのかなと思います。小さく分解する、これは例えば英語を話せるようになりたいなって言ったらもう毎日5分だけ英単語を覚えるとかね、
0: はい、続けることに重きをこう置いて、
1: そうです、はい、あとは期限を決める、
0: うん、
1: 今週中にこれだけやろうとかね、いっぱいあるその仕事の中で今日はこれだけをやろうとかね、うん、行動を一つに絞るっていうのもその一つなんですが、今日はメールを3通だけ返す、それだけやるとかね、あれもこれもあれもってなっちゃうとちょっと大変なので、そういうのを要は繰り返して練習することによってそのレジリエンスが高まっていくっていうことなので、それをこう同じ行動をねこう繰り返すっていうことですね。で達成できたら自分を褒める、小さな成功でもよくやった私ってね、自分で自分を褒める、なかなかねこれってしないですもんね、私たちなんとなく
0: これ、まあ、うん、しかも多分ちっちゃい目標とかって自分の中にしかないものなので、うんうんうん、別に誰も褒めてはくれないから自分が褒めなきゃいけないところですね。
1: 自分で褒めましょうということですね、はい、そして4つ目がですね、今度希望を持って前向きな見通しを維持する、
0: うん、
1: はい、良かったことを一つ書く、今日は天気が良かったとかコーヒー美味しかったとかね、そういう本当にちっちゃいことでもいいこと、希望を持てることをね一つこう書く、
0: はい、
1: あとは未来の小さな楽しみを作る、
0: うん、
1: 週末に好きなスイーツを買うとか散歩に行くとか、ちょっとお花をね見に散歩に行ったりとかっていうのもね、その高めることにつながるっていうことです、それがつながるっていうことですね、う
0: ん、
1: あと悲観的な考えを言い換える、失敗したっていうことを

0: 改善できるポイントが見つかったっていう風にね、こうチェンジするんですね、うん、悪いことをいい方にね、必ず表裏一体ですから、悪いことはいいことであるっていうことでね、ピンチをチャンスにっていうところですね。で、自分の強みを確認する。これはまあ過去に乗り越えた経験とかをこう思い出して、そういえば前はこうやって私頑張ったじゃないの、やれたよ、今度もやれるっていうね、そういう前向きな気持ちに思い出すっていうことですね。で、最後がね、心身のケア、これがねやっぱり大切かなと思うんですよね、
1: 基本的でいて、うん、そうですね、
0: 割とこう雑にしてこう、うん、ね、深夜までいろいろ携帯をいじって、うん、なんかそう、なんか
1: しがちですよね、うん、
0: なのでまあ睡眠とか運動をねちゃんとするということで、まあ睡眠のルーティーンを整える、これってねやっぱり大事なことらしいですよ。寝る1時間前にはもうスマホを見ない、同じ時間にできるだけ寝るようにする、同じ時間、はい、睡眠時間を取るようにするとかね、はい、そういうことです。これを、ま、毎日じゃなくても水曜日は絶対そうするとかね、そういうふうに1週間に1回でもそういうルーティンを作るとこう高まっていくっていうことですね。あとは軽い運動を取り入れる、これはもうね心身のケアにはすごくいいと言われてますよね。1日10分の散歩、ストレッチ、深呼吸深呼吸なんかねできるよね、ストレッチもね、テレビ見ながらでもストレッチギュッギュッってやってね、
1: できそうですね、
0: できそうですね。だからこれを、まあ、毎日週に3日ぐらいとかね、自分でこう目標を立てるといいかもしれません、はい、で休憩を意識的に取る、これはよくねパソコン業務、デスクワークする人には大切だって言われてますね。50分作業したら10分休憩っていう感じでね、タイマーとかねセットしてもいいんじゃないですかね。あとは食事を整える、朝に1本ね、バナナ1本でもいいから何か食べる、なかなか朝抜く人が多いと聞いてますので、朝ね何かこう朝のご飯はやっぱり大切らしいんですよね。はい、ということで、まあこういうのがまあレジリエンスをね高める、そのまあ練習ですよね、高める方法ということでお話をしました。あら、まあはい、なのでこのねレジリエンスを高める方法っていうのは、心の回復力を育てる習慣、これをね積み重ねることなので、はい、つまり練習あるのみ、
1: 練習、まあ、今挙げたこうね、はい、できそうなことをちょっと取り入れてやってみるっていうことがまず大事なんですかね、
0: はい、そうです、はい、新社会人の皆さん、またね環境が変わった皆さん、はい、こういうちょっとでもねお役に立てたらいいなと思って今日の企画となりました。
1: はい、あっという間にお時間となってしまいました。本日はマキとナルミの2人トーク、新社会人応援企画レジリエンスを高めようと題してお届けしました。気候もねいい時期にはなりましたが、これから暑い夏に向かいます。リスナーの皆様もどうぞご自愛ください。
0: はい、数のいいとこ再発見では番組へのご意見ご感想、そして身近にある数のの魅力やお仕事を頑張っている人などたくさんの情報をお待ちしております。私の活動も聞いてという方もぜひご連絡ください。宛先は数のきりたんぽ FM まで、メールの方はradio@fm791.net、 ファックスの方は 0186-25-8817 へお願いします。
1: 6月の第3週目のこのお時間もどうぞお楽しみに。本日の担当はマキと
0: なるみでした。
1: それでは皆様
0: ごきげん。

0: 皆様の生活に潤いをお届け。カズのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介、その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM まで。
1: みんなで飲もう。

0: 来て、見て、聞いて、私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動について、自分たちの声で地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時50分ごろ放送。有限会社奥村電気工事は子どもたちの活動を応援しています。
1: おお、久しぶり。
2: 久しぶりだな。
1: 今仕事何やってんだ？
2: 俺、石川組で地球作ってる。
1: 大井の石川組で？
2: 地球？
1: わかんねえ。
2: 林業だよ。木を間伐するだけじゃなく、綺麗な水や大自然の環境づくりに励んでるよ。
1: へえ、なんかお前キラキラしてんな。
2: だろう、自然の中で仕事するって最高。石川組いいぞ。
1: 石川組か。
3: 人と環境の未来を作る株式会社石川組。

0: 皆さんこんにちは。3人の男の子の子育てに大奮闘中のミーナです。子供も大人も自分らしく子育てミーナ。子育てに関わる様々な方をゲストとしてお招きし、子育てについて等身大で語り合い、喜びを分かち合ったり、悩んでいる方がいればうつむいている顔を少しでも上げられるような、子供たちと子育てをする皆さんと一緒に歩んでいきたい番組です。ここからはゲストトークのお時間です。今日は前回に引き続き、カズノで子育てをされているパパさんをお呼びしておりました。伊藤さんです。伊藤さん、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします
0: ではですね、伊藤さん、お子さんの人数と、年齢、性別も教えていただけますでしょうか。
1: はい、今は高校2年生の男の子育てております。
0: はい、ありがとうございます。前回はですね、思春期ということで、どんなね、関わり方をしてるかとかね、絆をね、深めるにはどうすればいいのかな、なんてことも、まあ、アドバイスも兼ねてお話をお伺いしたんですけれども、今回、もう少しちょっと踏み込んだところで、聞いていきたいなと思います。
1: はい。
0: はい。では、伊藤さん。
1: はい。
0: まあ、ズバリですね。
1: はい。
0: 子育てでは、はい。何を大事にされていらっしゃいますか？
1: 食。
0: 食。はぁ、食。
1: 食？
0: もう伊藤さんね、お料理が上手で料亭に出せるレベルですよね。
1: そこまではありません
0: 本当に前もね、そういったお仕事ねされてきた、
1: まあ、若干はしてましたけども。
0: 食ということで具体的にどういうことですか？それは
1: ですね、昔、今でこそ、まあ、物価も上がったりしてて、はい、まあ、材料買うのも結構高くなってしまったんですけども、前は基本的にお惣菜、冷凍食品、うん、そういったものを一切使わず、全部手作りでやってました。
0: その心は？
1: その心は、やっぱり添加物とか、着色料っていうのがなんかちょっと気になる、っていうのもあって、自然食に近い状態にしてあげたかったっていうか、なので、一からなるべく作るようにして、っていう感じですね。
0: 今もですか、やっぱり。
1: 今はさすがに物が高すぎる

0: ですよね。
1: 唐揚げ作るにも素材で買っちゃうと冷凍の方が安いみたいな。
0: そうですよね、
1: って考えると今はちょっと妥協してます。
0: あ、なるほど、じゃあちょっとこう食材選びながら、まあ、あの一応自然を心がけてるけれどもって感じですよね、きっとね。
1: そうですね、
0: わかります。やっぱこう食を大切にするとどうですか、お子さん の、 その体とか心にやっぱり通じてるものって何か感じます？
1: これで違い出たかはわからないんですが、うん、一応あの私あのもう一人上にお兄ちゃん、あのもう成人しちゃってる子がいるんですけども、でやっぱりその子は外食とかが多くて、で社会出てからやっぱり自分でも作るのちょっと少なめでって感じで、身長も大きいんですけどもやっぱり横にも大きくなったなって、むしろ今のいる高校生の方はちゃんとグッと締まってる状態で背が伸びたなっていう感じで、まあ食から来てるかなっては思います。
0: そうですよね、やっぱりこう成長期の食とかね、本当に大事ですよね。
1: ですね。
0: 自分の健康も考え始めると、あ、食ってすごく大事なんだなって今更ながらそう気づいてですね、
1: はい、
0: またちょっと伊藤さんにもいろんなあの食材もそうですけど、
1: はい、
0: 料理のレシピとか作り方とか、いろいろ教えていただきたいなって思います。
1: 高いですよ。
0: 高いですよあのすごくこう伊藤さんのその食へのなんだろうな姿勢というのを感じて、自分も頑張りたいなって少しでも進みたいなと思います。
1: はい、はい、頑張ってください。
0: はい、ではちょっとですね、今まではあの、はい、お子さんの成長とかをお話前回もお聞きしたんですけども、はい、ご自身が子育てを通して成長したなって、はい、なんかこう器大きくなったななんて感じてる瞬間ってありますか？
1: あ、むしろ逆かもしれないですね。
0: え、
1: 子供に目線合わせることで子供に追い越されて俺の方が子供になってる可能性がありますね。
0: そうですか、
1: 成長したって、まあ、ずっと子供だからね、
0: あんまり変わらないですか、
1: 昔からふざけてるのが家でもそうだから、だからあのどっか実家とかに行っても、え、パパっていつもこうなのって聞かれれば、え、こんなふざけてんの、
0: まあ、昔からその若い頃からお子さんがいなかった時代からあまり変わらない自分でいるっていうことは、そのなんだろうな、この人生の自分のこうスタンスみたいなのって何かあるんですか？
1: いや、特に何も考えたことはない。
0: じゃあ自然体の、
1: 自然体で
0: ありのまま
1: ありのままで。
0: 怒ることとかってあります？何か、
1: そりゃ怒ることはねあるけど、なんかそこ変わってしまうと、自分の同級生もそうだし、なんか遠くに巣立ってった子供たちもそうだけど、帰ってきてあれこの人変わった、違うって思われるのが嫌だ。だからいつも会った時にいつも通りだなっていう、何年越しで会ってでも同じだなって思われるために同じままでいる、
0: それってすごい一番難しいことかもしれないですね。なんか成長したとかそういう次元の話じゃなくて、なんか変わらない自分でいるって、なんかそれってもう、なんだろう、健康面もそうだし、なんか衰えてくると、なんかメンタルが変わっちゃう方もいらっしゃるじゃないですか。
1: 衰えましたよ、私も。はい。だいぶ衰えました。衰えました。
0: 誰の真似ですか？
1: 古畑任三郎でした。
0: どうでしょう、皆さん。似てますでしょうか？
1: すいません。まあまあ、あの子供に目線合わせるんで、その子供になっててるんで
0: 同じね、
1: そうそうそう、同じ目線なので、
0: 越されちゃうって、
1: そう
0: まあそれは面白いですねまず対等に行くってことが、本当にそれは人間力がないと難しいですよね、やっぱり。
1: いや、それに付き合ってくれる子供がいるからできることであって
0: 子供もすごい、なるほど、
1: 子供がすごいんですよ、
0: 子供がすごい
1: 成長率が高いから。
0: 子供をすごくこう自分の下として見てなくて、こう常に敬ってる感じはありますよね、なんか。
1: いや、そこまでではないですけどもね、そんなできたものではないんですけどもね、ただ、部活もそうですけども、他の親御さんも言いますけども、やれないのに言うなよみたいなは言わせたくない、同じ目線、同じ土俵に立って同じくやって、できるできないを見せて、でやることでやっぱり相手もその失敗しようが成功しようが、それに合わせて一つ一歩なんていうんですかね、自分も踏み込んだことができるんじゃないかなっていう。

0: やれないのに言うなよってすごい刺さりますね言葉
1: ね。俺も聞いててわーって思ったっすもんね。
0: 同じ土俵に立っていやーちょっと肝に銘じたいと思います。私では、最後の質問に移らせていただきます。
1: はい、
0: 伊藤さんはお子さんにどんな人生を歩んでいってほしいと願っていらっしゃいますか？
1: 今とりあえず目標を持って、大学行って、で先生になるって決めて今頑張ってるので、そのやれる範囲で頑張ってなれるようになってくればそれでいいし、もし違う道あるんであればそれでもいいし、絶対はないので人が生きていく上で、なのでまあ臨機応変じゃないですけども、その子が幸せだなって後々思えるんであればその子がやることに対して全力でサポートするようなイメージなので、今は先生になるっていうことをそのまま、頑張ってほしいなと思ってます。
0: もう一番の味方ですもんね。じゃあ伊藤さん、前半後半に引き続いて、たくさんお話をお聞かせいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: 高杉園長先生の子育てゆるりタイム。
3: 鹿角市おさり沢出身で東京都新宿区にある保育園の園長を務める高杉先生。高杉先生に子育てをしている中で感じる様々な悩み、ちょっとだけ気になること、子育てにまつわる情報などをゆるーりとお話しする時間です。高杉先生、こんにちは。
4: こんにちは。
3: 今日もよろしくお願いします。
4: はい、お願いします。
3: では早速今日の質問なんですけれども、はい、ズバリですね、お箸の練習いつから始めるのがいいんですか、っていうことと、練習方法ってどういうふうにすればいいのかなっていうところなんですけど、
4: 箸を使えるようになるっていうのが最終目的としての質問だったら、それはちょっとなんだろうな、子どものやっぱり指先の神経とかいろんなものが、ちゃんと行き届た時期かなとかね、あとは子供の気持ちとして箸を持ちたいって思い始める時期かなっていうのは考えるんですけど、果たして箸を持たせることが、なんていうかな、一番目的なのっていうふうなことに一度立ち止まった方がいいかなっていうのと、やっぱりその手先のね、指先までのちゃんとこう神経が行き届いて使えるようになるまでにどんな経験をしておいた方がいいのかな。その中の一つとして箸がね登場してくるんであって、例えば1歳とか2歳ぐらいにどんな遊びをしていけば、自然とね、子供がそんな訓練しなくても箸が使えるようにって考えた方が子供に負担かかりませんよね。
3: そうですね。
4: 例えばよくやってたのは牛乳パックにね、穴開けて、そこにストローを通す遊びとかね、あとストローに紐を通す遊びとかね、そういうのもあるし、ボタンをはめたりね、外したりっていう遊びだったり、指先を使う遊びを 1,2 歳でたっぷり繰り返し遊んでいく、でその楽しい遊びの中で指先を使う経験をしていく。で指先だけが使えればいいじゃなくて、手首だったり肘だったり、スプーンのね、持ち方もありますよね。
3: そうですね、
4: 上手持ちからね、始まったり、その前から言うと手掴みだったり、で上手持ちになったり、それから今度はね下から持てるようになったりとか、そういうふうに食具の使い方を一番最終形で箸っていうのが出てくると思うので、それを考えると箸を持たせるために何かしなきゃっていう考えは、取ってつけたみたいになってしまうので、やっぱり箸もだけど、子供が学校行った時に鉛筆をね、正しく持って、しかも力を抜いて字が書けるってすごく大事で、鉛筆にすごい力を入れて字を書く筆圧の強い人はやっぱり疲れるんですよね。
3: 疲れますね。
4: 私もそうなんだけど、すごい疲れる。だからすごい

0: あの授業に集中が途切れてしまう。でもそれ自分で意識しないで遊びで鍛えられてる人たちは、軽く筆圧も軽く手首も柔らかくっていう人たちは、そこに力集中しなくていいから勉強の方に身が入りますよね。そこだけでも学力の差が出てくるんじゃないかなって考えた時に、やっぱり乳幼児期にいかに指先手首をこう動かす遊びをたっぷりさせてあげるかなっていうのが大事かなっていうふうに思ってるんですけど、
1: はい、
0: それを考えると、箸も小さい時にそういう遊びをいっぱいして手首とか指先の強もね、その一箇所だけ動くんじゃなくて全体でバランスよく使う遊びを繰り返していくと箸も多分できるようになる。で教え方って言ってもね、まあコツはあるけど、でもやっぱり見て真似るのが一番なので、まずお父さんお母さん正しく持ってますかっていうのもあるし、
1: そうですね。
0: そうですね。
1: はい、
0: でそれはそこの部分がちゃんとできてる子だったら見て真似れば何回かで覚えていくと思う、ね。
1: そうかそうか。
0: 見て真似て覚えられない子っていうのはその前に障害がある。その障害っていうかね、たどり着く、つかないっていうかね、手首が硬いとか。指と手首がうまく連動できないとか、ね、そうなってから箸っていうとすごく負担ですよね、それを解決するために昔エジソン箸とかね、いろんなものがあったけど、はいはい、根本はやっぱり子供たちに乳児期にどれだけ手首、指先の遊びをさせるかかなと思いますね。でもまあでもそういうふうに言ってね、4歳じゃあもう4歳だから無理なのって言ったらそうでもなくて、今からでもね、普段からでも遊びの中で、豆とかね、掴む、それこそおままごととか、たくさん経験させればいいんじゃないかなって、その中で、私が考えるね、箸扱えるようになるといいなっていうのはやっぱり年長組の後半ぐらいでいいんじゃないかなと思います。
1: わかりました、
0: はい。
1: なんかその箸をね持たせなきゃいけないっていう、なんかこうやっぱりしつけだと思ってる部分がこうね、自分もそうやってこう教えられてきたので、はい、そういうこう頭がどこかにあったりするんですけど、その目的にちゃんと子供にとってなんで箸を持つことが大事なのかっていうのを、ちょっと立ち止まって改めて考えて、遊びの中で取り入れながらやっていきたいなって。
0: 今ねもうほら別に箸じゃなくたってさ、いろんな食具があるし、なんなら手で食べてもいいしね。
1: 確かに。
0: 全然大丈夫ですよ。
1: それぐらいのねこう心の余裕がをね、持ちながらやっていきたいなと思います。
0: はい。
1: はい、高杉先生ありがとうございました。
0: はい、また会いましょう。
2: このコーナーは喜びの種をまこう、ダスキン和之支店の提供でお送りします。ここからはダスキンのコーナーです。今日もダスキン和之支店青山さんにお越しいただきました。青山さんよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 青山さん、
3: はい、
2: ですね、大きい靴箱を用意したんです、最近、子供たちのね、靴の数がまず多いなっていうところで、そこにもう、ね、とにかくこういっぱい入れて、そうすればそのやっぱ匂いとかも気になる、でやっぱあとこれからジメジメする時期が来るじゃないですか、
3: そうです ね、
2: ね、この靴の匂いなどにいい商品があるとお聞きしました、
3: はい、
2: 今日はご紹介お願いします。
3: はい、靴箱奉行という商品をご紹介したいと思います。はい、はい、やっぱりね靴箱に、ポンポンポンポン靴放り込んでますと、やっぱりそれぞれの靴についてる匂いがもうこもっちゃって。
2: そうです。
3: 開けた時にね、やっぱりちょっと握手したりすると思うんですが、やっぱりね、全部洗ってからね、しまえばそれは一番いいんですが、なかなか洗えない靴なんかもありますし、季節ごとの靴ね、冬の靴、今ですと冬の靴、そういったものなかなか洗えなかったりしますので、この靴箱奉行をぜひ活用していただきたいんですが、活性炭とクレイ系乾燥剤の力で靴や靴箱内の悪臭を除去してくれるというふうな商品になります。
2: はい、
3: でさらにね除湿もしてくれるので、やっぱジメジメ なんとなくね靴箱なくてジメジメのイメージですよね、そういった除湿の効果もあります。でこれは、こうスティック状になってるんですよね。スティック状になってる脱臭剤になってます。でこれをこう靴にスッとこうね、靴の、サイズになってますので、こう中に入れるっていうのがおすすめなんですが、大体1本でこれ3、4ヶ月に一度の

0: 効果続きますので、3、4ヶ月一度の交換していただくのがいいかなというふうに思います。
1: はい。
0: で、こちらの方が、その他の使い方としましては、うん、やっぱり、小中高生、皆さんね、活発ですので、
1: はい、
0: どうしてもただいまって帰ってきた、その靴がもうね、ちょっとこう、匂ってるという。
1: ね、スポーツしてたりすればね。
0: ですね、うん。そういったところにも、こう、帰ってきたらポンと放り込んでください。はい、そうすると翌朝、やっぱり湿気が取れたり、この匂いが、軽減されたりします。それからね、高校生とかローファーとかそういったのもね、頻繁に洗えたりとか、はい、頻繁にというか、まず洗える商品に、靴ではないので、こういったものを入れると、はい、快適に、使うことができるんじゃないかなというふうに思います。
1: はい。この3、4ヶ月の定期交換でね、脱臭効果が続くというふうにご紹介いただきましたけど、う
0: ん、はい、
1: これ、すごい嬉しいですね。
0: そうですね、結構長いですよね。
1: はい。ありがたいなと思います。
0: はい。
1: では、こちらもキャンペーンを行っているということで、はい、こちらもお願いします。
0: はい、まずは、通常こちら標準価格が税込み990円の商品になります。
1: はい、
0: で4本入ってますね。ですので2足分になりますね、うん、通常入ってます。そちらが今ですと、4本入っているものが2セットですので合計8本入ってまして、靴にしたら4足分ですね、
1: はい、
0: こちらが通常は、税込み1980円になるんですが、うん、キャンペーン価格で税込み1500円、
1: 1500円
0: になっております。はい、こちらのキャンペーン期間は5月11日月曜日から7月4日土曜日までの限定になってますので、うん、お早めに、お問い合わせいただきたいと思います。
1: はい、これからどんどん暑くなってくる季節ですの で、
0: うん、そうですね、
1: ね、汗ばむ季節なのでね、うん、ぜひこの7月4日までにね、うん、たくさんね、用意もね、はい、していただければいいかなというふうに思います。
0: はい、
1: はい、ダスキン風の視点の青山さんにご紹介いただきました。青山さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 喜びの種をまこう、ダスキン風の視点の提供でお送りしました。ここで曲をお届けします。亡き母への思いを綴った名曲、ビートルズでジュリア、そして家族への愛を歌った In My Life、 続けてお聴きください。

0: 子育てミーナエンディングのお時間となりました。子供の姿を通して子供から大切なことを気づかされたり学ぶというのは日常的に私自身もよくあるんですけれども、大人はいろいろな経験がある分、事実を知る前に観察して、あ、こうかもしれないとかこうなんじゃないかなという想像をね巡らせて、こう勝手に身構えてしまったりとか緊張することあるかなと思います。一方ですね、子供たちは経験が少ない分、相手を事前に評価ジャッジすることなく自分たちなりに順応しようと、知ってみようとするそうなんですね。まずは知ることから始める、そんなね子供たちの素敵なスタンスを見習って、私自身もですね、何かを知る前にこう勝手にですね判断をしたり評価をしたりするんじゃなくて、まずは相手のこと物事を知るということを心がけていきたいなと思います。考える前にいろいろなことに一歩ね踏み出すっていうのがすごく大事なんだなっていうのを子供たちの姿から最近感じました。子供も大人も自分らしく、子育てミーナ、次回もぜひお聞きください。
1: 夢のマイホームをお考えの皆様がいつも笑顔満開で過ごせるよう、安らぎのある設計、体に優しい資材など、新築からリフォームまでたった一つのあなただけの家づくりをサポート。住まいを通じて幸せづくりを、戸沢ホーム。
2: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業、
3: 高谷コーポレーション。

0: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り、世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。
1: JOZZ 2BHFM FM カズノ、
2: 毎日の生活は
3: 明かりとともに。
4: 有限会社貝沼電気工事が3時をお知らせします。

0: こんにちは、杉野さみちです。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月21日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕、杉野さみちと、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、今日はちょっと雨模様でございますが、
1: そうですね、東京も、
0: はい、先週僕お休みしまして、
1: はい、お帰りなさい、
0: 神戸で、はい、ただいまです。ライブを、レコハスライブ、それから東京では今週火曜日やってまいりましたでね、今回とにかくまあ新曲が多いし、アルバムが出てから作ったまた新曲みたいな発表所とかもやったんですけども、
1: とんでもない時間でした。
0: もう頑張れ、27曲
1: もう
0: 楽しくやらせていただく。僕の曲短いんでね、
1: 素晴らしかったです。
0: でね、やっぱ今回もあの歌詞を基本的に見ないでやろうと思ったんで、
1: はい、
0: あの覚えて歌ったんですけど、うん、あのね、ほら口が「あ」って歌おうと思ってもさ、歌詞が「う」だったりさとかある。そういう時ね、口の中切っちゃうのよ、
1: はいはい、
0: 口の中血だらけになったりして、はい、で口ってほらすぐ治るんですけど、ほらほっぺた、ほっぺの
1: 内側を
0: ね、腫れるでしょ、
1: はい、
0: またそこを噛むのよ。だからね、よし次はなんていうのかな、挽回してやるぞと思ってやるとね、張り切りすぎてまた噛んじゃう。
1: 力が入ったりして
0: 多いんですよ、
1: はい、
0: でちょうどやっぱりね、ギタリストの哲くんもですね、
1: はい、
0: 一部二部あったんですよ。一部神戸で終わった時、ちょっと間違っちゃったから、二部では絶対よし、穴埋めしてやるぞって言ってるから、そういうことやるとね、もう鉄掘るんだぞって言ったら案の定二部で大間違いしてましたけど、だからライブで挽回は狙わない方がいいっていうのが今週の気づきです。
1: パチパチパチ、
0: ライブに限らずですよね。
1: いや先生、はい、私のちょうど気づきもまさしく通ずるところがあって、はいはい、一時代最初にお話ししました、うん、母親が今一番推している韓国の俳優さんが、はいはいはい、日本で初、ファンミーティングをするってことで、新しいね世界一の推しができたので、うん、行くでってことで、行って、うん、で昼の一部と夜の二部公演だったんですよ、うん、で一部は私も一緒に見て、で2回目の夜の部分は母といとこだけが見て、うん、私は先に帰ったんですね、はい、で全員に握手タイムがあって、うん、終わった後にで初めての人生の剥がし、初の剥がしというのを経験しまして、握手したら後ろでスタッフさんが、うん、はい、ありがとうございます、ありがとうございますってどんどんこう流して、それはあって当たり前なんですよ、うん、でも私も一応なんか喋ろうとか思ってたんですけど、うん、もう手握った瞬間

横にありがとうございますってもう必ずベロッと剥がれて、お疲れ様ですぐらいしか言えなくて、でうちの母なんて手を握った瞬間になんか思ってたより俳優さんの手が冷たかったと、冷たいって言ったらもう剥がれていってたんですね。冷たいって言っても剥がれてて、目も合わへんかったわとか言って終わった後、で俳優さんも

0: のなんか現地の言い回しみたいな言葉が韓国語が、はい、ネイティブなサランヘを愛してるっていうのがもうサランヘって大声で出たんです。そしたらもうシーンとしたその握手コーナーに響くその声で俳優さんも笑ってくれて最高やった
1: まーちゃんのお母さんいいですね。
0: 本当にもう、はあ嬉しいわ嬉しいわって、もう眠られへんって言ってまして、やっぱそういう時も気合い入れすぎない方が、推し活の時もね、
1: 逆にね、
0: 力を抜いて本来の力が発揮できるんだな
1: と、やる方も見る方もということですよね。
0: そうですね、はい、ありがとうございます、は
1: い、ということで今日の番組ラインナップご紹介しましょう。
0: この後日本一の逆回転男出題があります、はい、そして4時台の前半はゲストコーナーです。
1: なんと鈴木茂さんがやってきてくれております、はい、やってきてくれますでしょ。
0: はい、やってきてくれます、はい、茂さんへのメッセージや質問もお待ちしています、うん、で4時台の後半はつれづれビートルズです、はい、今日も皆さんからのビートルズ川柳募集しています。
1: お待ちしております、
0: インターネットでアフパラフェイスブックと検索するとビートルズ川柳の応募フォーム開いているので、はい、こちらから作品お名前入力して送信ボタン押してください。
1: はい、そしてそして、
0: 新企画歩いてみる計画の投稿フォームもオープンしています、
1: はい、
0: 先週木曜日から昨日水曜日までの中で一番歩いた1日分の歩数を、このフォームに入力してください、
1: はい、
0: こちらも、アフパラフェイスブックでインターネットで検索していただくと、うん、アフタヌーンパラダイスのフェイスブックページに開いていますので、
1: はい、
0: 入力できます、
1: はい、
0: お願いします。
1: お願いします。そしていろいろやらなきゃいけないことがあるんですけど、今日のテーマは私の周りのミステリー、
0: はい、
1: ね、私の心の中の探偵が勝手に推理を始める瞬間ありませんか、
0: はい、
1: 亡くなった靴下か片っぽの行方とかなぜかね、こんなものを置いたことないのにとかね、誰かが食べた冷蔵庫の中身とかねいろいろ減っていく、そういうのがございましょう。お待ちしております。
0: はい、宛先は E メールで、メールの方はメールアットマークアフパラドット JP で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて参加してください。
1: はい、そしてそして、
0: はい、
1: なんとアフパラ木曜またまた新企画不定期でやるつもりでございます。アナログパラダイス、はい、ここにねアナログプレイヤーがあるんですけど、実はこれね、はい、サントリー角ハイボールオリジナルレコードプレイヤーっていうのがありましてですね、
0: これ本来は、
1: う
0: ん、キャンペーンで応募した方、100名様に、
1: はい、
0: このレコードプレイヤーと、あと野田洋次郎さん、はい、ラッドウィンプスの野田洋次郎さんが歌うウイスキーがお好きでしょのレコード100名にプレゼントというもの、はい、
1: そうなんですよ、
0: 今年の年始に頭ぐらいにやってたんですね、年末から。
1: 一応私作者ということでいただいてきまして、
0: かわいい、
1: はい、持ってまいりました。かわいいんだよね、あのスーツケースっていうかな、
0: アタッシュケース的な形になっていまして、
1: パッと開くとね、
0: はい、
1: レコードプレイヤーになっているという、
0: これを使って不定期にお届けしていくということですね、
1: はいはい、
0: アナログパラダイス、
1: はい、本当はだからその核ハイボールのついてたオリジナルレコード、
0: うん、
1: 野田洋次郎さんのウイスキーがお好きでしょう、
0: はい、それもまた
1: あの30センチなもんで今日は持ってこれなかったんです。
0: そうですね、
1: もう箸より重いもの持ったことないじゃあこれはどうしてもプレイヤーはどうしたんだって言われるんですけど
0: 3時間ギターを持ち続ける杉さん、
1: はい、はい、来週持ってきま す,
0: そうです、ね、
1: ちょっと大きいものはシングル版持ってきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: ね、今日は早速これに針を落として、アナログ版ってやっぱりいいんですよ、はい、なんかね、はい、
0: 音の感じが。
1: 今日はスタッフがですね、なんとナイアガトラアングルの時に出た非売品のこのシングル3枚これなぜ持ってるの、
0: いや今日はナイアガラトライアングルボリューム2の40周年記念ボックス
1: についてたんだ、
0: に復刻版完全復刻プロモーション用の7インチレコード3枚組から、うん、1枚
1: 僕持ってるよこれ
0: それはありゃりゃ、
1: しかも3人のサイン付き、
0: 1枚もうこれターンテーブルに載っております。
1: 出さないよ、
0: 絶対出さないでください。
1: 当たり前でしょ。それでマーナさんがまずかけてみるという、
0: はい、恐れ多くも私が針を落とさせていただくんですが、頭出しから
1: 曲はその中からね、僕のシングルの夢見る渚、今日ゲストに来てくださいます鈴木茂さんがギターを弾いてる、
0: はい、ではちょっと頭出しの準備しますので少々お待ちくださいね。大丈夫ですか？いきますね、
1: はい、
0: 今回しました、
1: はい、回して
0: 回して、はい、はい、 今おたま

0: が来ました。でちょっと
1: さっきから針ブチとかや
0: る、針ブチブチさしちゃう、
1: そっから
0: もうちょっとここが頭ですね、はい、こっからこの
1: まだ頭じゃなかったかもしれない、
0: まだここもまだこの辺もまだ曲
1: まだ音が鳴ってる、
0: この辺この辺か、はい、この辺からもうちょっと戻しまして、はい、あ、ちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょ回る回る、
1: 大丈夫か、
0: はい、一回来ました、 OK です、大丈夫かな、はいはい OK です、では
1: じゃあ
0: お願いします、
1: 辻正道、夢見るなりさ。

0: ナログ版いいですね。はい、やっぱりなんかアナログ版の音がしてて、
1: はい、
0: なんかもうギターシデルさんでしょ、
1: はい、
0: ドラムは林さん、ベースは岡澤、シデルさん、そしてキーボードは佐藤潤さん、覚えてますね、レコーディングした時のこと。はい、ということで今日初の、新たなコーナー、アナログパラダイス。曲は先週さっき間違っちゃって火曜日って言いましたけど月曜日ですね、今週の月曜日18日にやったライブでもやりました、
1: はい、
0: 夢見る渚、スリマサミチでした。

0: 刻は3時14分です。この時間までに入っているニュースをお伝えします。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で逮捕された指示役とされる夫婦が現場にいた少年4人に貸したとみられる白い外車は夫婦と少年の合わせて6人以外の名義だったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は夫婦が第三者から車を借りたとみて詳しい経緯を調べます。次に、財務省が発表した先月4日の貿易統計によりますと、中東からの原油の輸入量は速報値で384万3000キロリットルで、去年4月に比べ 67.2% 減りました。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡が事実上封鎖された影響を受けたもので、比較できる1979年以降で1ヶ月分としては過去最低でした。中東からの輸入では原油由来のナフサが大半を占める揮発油も落ち込みました。アメリカの IT 大手メタは AI を搭載したスマートグラスを日本で発売しました。サングラスの有名ブランドレイバン、オークリーを傘下に置くフランスのメガネ企業と開発したもので、メガネをかけて見えたものについて質問すれば AI が音声で回答します。通話や写真撮影の指示も可能です。以上、ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の

0: さあ日本一の逆回転男のコーナーですよ。いろいろ目まぐるしく聞けますよ。これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛えて日本一の逆回転男逆回転女を目指してください。ということで3時台の問題はこちら。オーロゴクイシテコ、はい、これだけでございます。これどうやって解くかというと、とにかく僕の言ってる言葉意味が分かんなくて当然なんですが、それを聞いたままローマ字で書き出してください。そして逆から読む、ね、はい、もう一回聞いてください。オーロゴクイシテコ、はい、最後にね、マシーンとかクッとかグッとかそういうのがあるんですけどね、ずっとかね、はい、それも加味してもう一回聞いてください。オーロゴクイシテコ、はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。フェイスブックやってないよっていう方でもネットからこの方法で回答できます。
0: はい、
1: あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでこちらからでも回答できます。
0: もう一度聞いてみましょうかね。オーロゴクイシテコ、はい、この逆回転正解は、4時台最後に発表しますが、それまでもう一回出題チャンスありますので聞いておいてください。ちょっと今日のテーマにも書いてあるかもしれません。今日のテーマは私の周りのミステリー。
1: はい、まずこちらアリゾナのケイさんからです。はい、ミステリーなんですが、ちょっとライブやアルバムのお話で、杉さんのニューアルバムミュージックマン先週末に配信になりダウンロードできるようになりました。
0: ありがとうございます。
1: やった、早速、はい、ダウンロードして毎日聞いてます。今週月曜日には東京でライブ、行きたかった。でも杉さんファンの友達にライブの様子を聞き、また CD も買って確保してもらっているので次回帰るのが楽しみです。今日は皆さんのライブの感想を聞くのを楽しみにしています。
0: ありがとうございます。感想いっぱい、
1: はい、たくさんいただいてます。こちらギルバ

0: 800円、5800円です。
1: 1個あたり3000円切るじゃないですか。
0: そう、もうこれ使ってください。はい、このお時間全部で100個のご用意。はい、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き税込み5800円、5800円です。送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: 今日のテーマは私の周りのミステリー。
2: こちらアイアイさんからです。
1: はい。
2: 私の旦那さん過ぎ去りし昔寝る前に携帯の充電を車でしてたことがあります、うん、ミステリーでしょ。何を間違えたのか車のドアを開ける音がしたとかで階段をすごい勢いで降りてきて私がリビングにいるのを見て首かしげながら部屋に戻りました。だから旦那さんは2階にいて、うん、携帯の充電は車でガレージでされた。で2階にいる旦那さんがあれなんか玄関のドア車のドアを開ける音が、うん、アイアイさんが車のドア開ける音がしたと、うん、でもしかして多分ですけど携帯見られるんじゃないかってことで大急ぎですごい勢いで降りてきてあなんだ奥さんリビングにいるわと思って戻っていきました。
1: あ
2: ミステリーですねこれは。
1: はい。
2: わざわざもうちょっとなんか
1: ちょっとわかりやすいですね。
2: わかそうそうなんですよ。
1: もしそうだとしたら、もしそうだと何も言ってないけどね。
2: 何も言ってませんけどね。はい、あとはい、あゆめさんからFacebook の、うん。アカウントアフタヌーンパラダイスのフェイスブックがこう上がらなくなってうまく見れなくなってるんですけど、はい、他の方はエラー出てませんかっていう風な質問が届いてるんですが皆さんいかがでしょう。
1: どうなんでしょうね。
2: ちょっと私の方でもページを見てみますが、
1: うん、
2: もし他の皆様でフェイスブック見られなくなってるよっていう方もいらっしゃったら、はい、ひとまず杉さんの公式 X これもネットで、うん杉さん杉正道 X とか、はい、杉さんの、ネットで X 開いていただいて、うん、そちらにいろんな各、なんですかフォームであったり、うん、メッセージテーマであったり情報も載せてもらっているのでこちらもぜひご確認くださいまし、はい、もう一つ

0: はい、こちらは X もご紹介しますね、はい、X の皆さんのミステリーは、ミックスモモットさん、焼きそば作るときって今日は具材多めにと思って作るのですが、皿に盛った途端、あれ具材どこ行った、ほぼ麺になったとなるのはなぜ。でも分かります、 あんだけお肉入れたはずなのに、
1: あ、まあね、
0: あれちょっと探すとか、うん、そしてこちらは、三日ぶりの民さん、夕方スーパーに買い物に行くとカゴの中が知らぬ間に値引きシールが貼られたものいっぱい入ってるいいですね、
1: 楽しそう、いいですね、はい、
0: あと、はい、ごめんなさい、アナログパラダイスについても、はい、リエさん、そしてニフィーさんも最近昔のアナログレコード引っ張り出して聞いてます、あ、状態が心配でしたが全部無事カビなし、うん、アナログレコード最高ですよね、杉さんの新譜のアナログもお待ちしてます。
1: そうなんです、6月に出ます、
0: はい、
1: はい、新譜といえば5月29日にリリースされるポール・マッカートニーの最新スタジオアルバム「ダンジョン・レインの少年たち」というからね、
0: はい、
1: 先行楽曲が発表になりました、
0: はい、
1: この楽曲はね、リンゴ・スターがボーカルとドラムで参加して、トレシー、なんだっけ、ほら、アクイン・シー・ハイド、プリテンダーズのもうコーラスで入ってるんですよね、はい、聞いてみましょうね、
0: はい、
1: ポール・マッカートニー Home to Us。

0: ール・マッカートニー、ホーム・トゥ・アス
1: でした。ポールの新譜いい曲でよかった。
0: よかった、はい、
1: ということで

0: について、小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる計画。
1: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです、ミッションクルーとしてあなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、一緒にバーチャル旅を楽しみましょう、となっております。で、先週ですね、先週はもう最初の目的地だった FM805 丹波、兵庫県丹波市のコミュニティ FM 局通過いたしました。
0: 通過早いね、
1: はい、キューンと通過して、でこのアフパラをかけている、かけてくださっているコミュニティ FM 局をね、こう届けて
0: 通過したんだよね。夢ウェーブとかね、
1: 今日はですね、もう1時からフォーム応募投稿フォーム空いてまして、岡山県の FM 夢ウェーブ、広島県 FM 福山レディオビンゴ、広島県FM 尾道、そして FM 三原、もうこの三原市で我々通過しながらタコを食べましたからね、タコが有名ということで、で、その後もうすでに FM 東広島も通過いたしました。
0: 追加、
1: 今日ここまでにいただいている歩数、
0: 全部で、
1: ごめんなさい、歩数にしますと124万2334歩。
0: はあ、わからない ね、 距離にすると
1: 距離にすると869キロ以上いってますね、
0: ってことはどの辺、三茶から
1: 三軒茶屋を我々出発して、この全員みんなの歩数をずっと足していってます、距離にすると、1051キロが次の目的地、福岡県直方市、これ直線の直に方向の方と書いて直方、直方、のチョックラジオ向かってるので、
0: 直方の直っていう時間取ったのかな、
1: だから
0: 東小田康子ちゃんも直方出身ですよね。
1: あ、そうですか、東広島市と直方市のちょうど間ぐらいですね、
0: 九州に渡りました、それともまだ、
1: じゃないですか、
0: まだ山口県には入りました、
1: まだ広島県には入ったぐらいですかね、どうでしょうか。
0: この本当はその距離が換算できるアプリがあればいいんですけど、そこまでまだね、
1: 手作業で今パソコンとスタッフさんが向かい合って直で距離を入れてやってるんです。ではこの間でね、それこそタコ食べたねとか丹波の黒豆とか、こういう観光地回ったよねとか、そんな話もして全国旅をみんなで楽しみたかったんですけど、もうそんなする暇なく、
0: すごい、周南市、
1: 周南市の手前20キロぐらいにいます。周南市といえば杉様行かれたことは
0: ないっすよ。 あったかな、ちょっと待って、ってことは、
1: 山口県周南市、何が、今私たちちょうどこのねバーチャルで周南市にお りますけれども、何が周南市は有名なんかいな、でも山口と言ったら、
0: このリスナーの方で周南市の方がいらっしゃいますよね。
1: あら、
0: 勝地
1: 羊と馬の日々さん、じゃあぜひ周南市のおすすめを
0: すれ違うとき手振ってください
1: 確かにこの歩数の中には勝地と馬の日々さんはいらっしゃらないので、今のところもう周南で待機してくださいって言った、
0: そういうことですね
1: ぜひおすすめなどございます。周南市徳山動物園など今ちょうど出てきました、杉さん見てください、このなんか門構えがレトロな感じで素敵ですよ。小動物、昆虫類までおよそ500羽の動物を展示しているという、そんなね動物園みんなで行ったり、あとは、温泉もありますね。
0: ちょっと一休みしてますね。
1: 一休みちょっともう足パンパンですからね。そうそう、こんだけ歩いて。
0: 本当ですよ。これは。
1: 杉さんは、今週は
0: 7000。
1: 7000歩ちょいくらいで
0: 一番歩いた日がね、
1: はい、そうです、先週 木曜日から、はい、昨日水曜日までで一番歩いた日、うん、私は1万2000歩ちょいくらいで
2: 歩いてますね。
1: 皆さんいっぱい送って25400、ごめんなさい、25,48歩、ミミオさんとか、あとお伊勢に行きましたの福もっちゃんさん、13,642歩とか、
2: う
1: ん、
2: いやーすごいな。じゃあまさにそんな長い長い道っていうことで、リンゴスターのねニューアルバムの中の曲を言ってみましょうか。
1: はい、
2: ロングロングロード。

0: リンゴスターロングロングロードでした。
1: 今日のテーマは私の周りのミステリー。
0: ちょうど少し前に活字と馬の日々さんから、はい、あの週の FM でお聞きの、はい、ミステリー薬のタイミングですね。僕はアフパラの時間帯に隔週で市内の某診療所に通い、かもう今診療所に行かれてて、もしかしたら聞けてないかもしれない。
1: もしかしたら僕たちとすれ違ったかもしれない
0: 、はい。その都度近くの調整薬局で近く、処方箋を買ってます、はい、処方薬を買ってますと、はい。それだけに飲むべき薬を3食以外のタイミングで飲むのはミステリーのもとです。気をつけなくては、うん、薬飲んだか飲んでないかは本当にミステリーですね。あります、あります、はい。あとこちらは猫舌さんからです。はい。先週坂崎さんのラジオに杉さんが出演された時、うん、血圧の話が出ましたが、はいはい、正直

0: 直このお年まで血圧の薬を飲んでいないのがすごいと思います。
1: そうですか。
0: ちなみに私は40代くらいから血圧の薬を飲んでいます、うん、はい、そしてアルフィのマネージャーの方、アルフィのマネージャーさん、はい、田瀬さんがおっしゃってましたが、5年ほど前のディアビの打ち上げで、うん、杉さん油もバクバク食べて大丈夫なんですかと打ち上げで杉さんが
1: 油身ね、
0: はい、召し上げたと、と聞いたら、そもそもその数値を調べてないと
1: 大丈夫、ね、大丈夫調べてないからって言ったんだよねひどいね。
0: それに油って月変にうまいって書くんだよとおっしゃっていたそう話してくれました。
1: 田野さんはねいつもねもう杉さんの名言だって言っておっしゃるんです。
0: あ、月変にうまい、
1: まあ、月変肉付きって言うんですか、はい、うまいって書いて、あ、違う、油って書いてうまいって言うんだよね。どっちだったっ
0: け、月変、油という字は月にうまいと書いて
1: 油という字
0: は、
1: そうそうそう、
0: 油で、その何でした2年前ぐらい、その2年後くらいにも、はい、ディアビの打ち上げ課で杉さんのお母さんも
1: そうそう、油身が好きだって話もね杉さん家の家庭はそういう油を分解する酵素が出てんじゃないかって言われましたけど、ね、そういうことじゃないです、
0: 猫舌さんも、はい、杉家はミステリーです、い
1: ただきます、はい、ということでそろそろ一部の地域の方とはお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください、はい、4時台鈴木茂さんご登場です。
1: はい、手荒さん、にゃおねんさんからリクエストいただきました。杉間さん、あなた

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業タカヤコーポレーション。
1: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で地球環境保全と地域活性化に貢献します。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
2: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
3: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オーデューストーンサークルがあるからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
4: 違うって怒られる
5: 怒られる怒られる。
6: いやいや、いいんですよ。
0: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
7: おばんでカズノ、
8: 今週のメッセージテーマは、私のスマホの中身、おすすめのアプリ。今年入れたのは縦型カレンダー。家族内のスケジュールを共有することで、各自の仕事やイベント情報が一発でわかります。
9: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
10: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
11: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
10: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災ですが、今回は普段読んでいる新聞紙の災害時の活用方法について教えてください。
11: はい、まず最初にスリッパです。避難所となる学校の体育館は冷たい床のため、体を冷やしたり足を汚してしまうということがあります。まあ、そのための新聞紙で作った簡易的なスリッパの履物っていうのが安心なんですね。
10: なるほど、保温と衛生面両方で役立ちますね。
11: はい、次に骨折や捻挫をした時の添え木やギプス代わりに一時的に利用することのできる方法です。これ新聞紙を数枚重ねてくるくると棒状に巻くと、プラスチック並みの丈夫さがあります。まあ、この上から包帯や食品ラップを巻くことで固定することができるんですね。
10: うん、覚えておくだけでいざという時の応急処置に使えますね。
11: はい、寒い時であれば保温や断熱材代わりにもなるんです。例えば新聞紙や紙くずを大判のポリ袋に詰めて、そこへ足を入れるだけで保温効果もあって、足を冷やさずに済みます。また衣服や靴下の上から数枚の新聞紙を巻くだけでも断熱効果があります。
10: 空気の層が保温してくれるんですね。これは誰でも試せそうな知恵ですね。他に緊急時のトイレにも使えると聞きましたけれども。
11: はい、断水した時に便器に大判のポリ袋を二重にかぶせて、くしゃくしゃにした新聞紙を敷けば、汚物の水分を吸収したり嫌な匂いを防ぐ効果も期待できるんです。
10: まさに知恵と工夫次第で様々な用途に使えますね。
11: はい、これ以外にも簡易的なゴミ箱、紙皿や紙コップ、頭巾、また火起こし用の着火剤の材料としても使うことができるんです。さらに濡れてしまった服装の中に切れっぱしを入れておくだけでも早く乾かす効果があるんです。
10: 最近は新聞を取っている方も減ってきていますけれども、 A4 サイズの紙でも代用できますか？
11: はい、十分代用できますから、作り方はインターネットや動画サイトでぜひ探してみてください。
10: はい、災害が発生してから慌てて覚えるのではなく、ぜひ時間のある時に作り方をマスターするなど、平時から覚えておきたいですね。防災インフォメーション、お相手は
11: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
10: 小林作家でした。

0: ぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。

0: この時間からお聞きの皆さん、こんにちは、杉間佐道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月21日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉間佐道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。今日のメッセージテーマは、私の周りのミステリーです。
0: はい、ミステリーっぽい天気になってきましたけどもね。はい、はい、この時間は素晴らしいお客様をお迎えしております。僕はもう日本で一番大好きなギタリストの鈴木しげるさんです。
2: どうもこんにちは、よろしくお願いします。
0: さん、どうもありがとうございます。
2: どうも、
0: あの、去年も、
2: うん、あのさっきちょっとお話ししましたが、半年ぐらい前ですよね。
0: それからあの特番で、ナイアガラの特番を、
2: ね、そうです、
0: やった時コメントも寄せていただいたんですよね。あれは大田さんと昔、
2: うん、
0: ハッピーエンドの
2: いろいろあったけれども、地方、あの頃はあの学園祭が多かったんですけど、ほら電車の中で、暇なんで、みんな何やろうかっていう時に謎かけをよくやって
0: 何々とかけて
2: 何々とかけて何々と解く、その心はっていう、でしかもそれをあのお茶とおまんじゅうを食べながらやってる。さあ、あの全員
0: 若いんですよ
2: お酒を飲めないね。
0: そうですよね。
2: そうなんです、甘党っていうか、
0: はい、可愛いですよね。
2: 面白い人たちです
0: ね。いやいや、そのメンバーじゃないですか。もうとにかく、あのしげるさんとは去年も、しげるさんの大滝一
2: を、そうです、お世話になりました。ありがとうございます。
0: あのしげるさんのこの要塞のようなアンプ
2: 楽器がね
0: 囲まれて、そっからしげるさんのギターが出るとね、もう、世界がもう変わっちゃうんですよ。
2: ありがとうございます。
0: 本当に素晴らしい、もう、音はでかいんですよ。
2: でかい、まあ、みんなに言われます。もう
0: でもね、あの音に包まれとでも幸せで、やっぱりあの特に大滝さんの曲なんか、しげるさんのあの音色が出てくると、うおうお本物って思っちゃうんですよ。
2: いや、ありがとうございます。いや、もう
0: 本当に唯一無二の方なんで、あの僕80年代ももう一番しげるさんに僕の曲では
2: 弾いてもらって、いろいろ、もう参加させてもらって、
0: 素晴らしいプレーもしていただいて、もう曲によっては仕切っていただいて、
2: いやいや
0: 残業していただいて、こういう話すことはいっぱいあるんですけど、今日はね、いろいろあの今後のたくさんやってらっしゃるじゃないですか。

0: ですか、ライブ、はい、お話なんかも、
1: ありがとうございます、
0: お聞きしたいんですけども、はい、じゃあまずは1曲、聞かせていただきましょうか、
1: じゃあいいですか、じゃあ僕の曲で砂の女

0: 茂さん、砂の女でした。
1: 好きでもかっこいいな。
2: どうもありがとうございます。
0: 茂さん、一番最近ですと、はい、5月の15日に下北沢でライブも行われて、
2: はい、そうです。5月15日に、北沢タウンホールというところですよね。
0: はい、
2: あの瀬田音っていう世田谷区が、あのライブを企画して年に何回かやるらしいんですけれども、で僕を選んでくれて、それで半年前ぐらいからこう足をこうしようって、打ち合わせを続けて、とっても楽しいライブでした。あの世田谷区のあの商店街の人たちも、はい、参加して、いろいろお酒とかお菓子とか持ってきてくれて、ロビーでクルバイ酒があったりとか、
0: なんとアットホームな、
2: そうなんですよ、とってもいいライブでした。
0: そうですか、
1: そうですか、いっぱいあるんですよね。直近だと、
2: 直近だと
1: 6月
2: 6月10日一生中に、ね、出ますよね。こちらこそ。

0: それはあの6月10日は大竹一トリビュートライブなので、はい、皆さん大竹さんの曲を2曲ずつぐらい歌う予定になっていて、
1: そんな感じですよね、
0: うん、
2: 国内最大規模の国際音楽賞ミュージックアワードジャパン、
1: はい、
2: MAJ、
0: 今回は大竹一をテーマにして、
1: 前回は YMO、
0: そうでした、うん、
2: その授賞式を前に開催されるトリビュートライブということですね、
0: うん、
2: で杉さんもこれ、SGC ホール有明にて行われます、うん、わ、戦車の方々がまずあの声の出演アーカイブ歌唱ってことで大竹栄一さん、
0: うん、
2: で伊藤銀次さん、稲垣潤一さん、佐野史郎さんで杉正道さん、はい、そして鈴木茂さん、うん、ウルフルズトータス松本さん、野宮真紀さん、ハンバードハンバーと藤井フミヤさん、吉田美奈子さん、渡辺満里奈さん、うんうん、
1: すごいよね、
2: へえ、でもあで井上彰さんが音楽監督でキーボード、
1: 昨日アキラさんから鈴木君歌う曲の譜面あるって来たら書いて送ったらこのお礼は必ずって今頃リハーサルしてる
2: じゃない、うん、皆さんあのもうされる演奏される曲などは決まっていて、
0: うん、僕も一応提出して、
1: 僕も一応提出
2: 僕も一応提出
0: いやバッティングしないようにね、あの多分8人ぐらい出るから、
2: はい、
0: 大体1人2曲ずつぐらいっていうことになってるんですよ、
1: はい、
0: それ重なっちゃうとまずいので一応こう交通整理というかいろいろ、
1: はいはい、じゃあ今回は、あの前回僕が出た時のあのはしげるさんが全部あの参加してましたけど、そういうわけではないんですよね。
0: ああそうですね、僕もだから2曲でやって、ね、でも杉君と僕と銀次君と3人で1曲歌ってほしいって例のやつをね、その注文は、
2: うん、これ一般チケットはあさってですね、5月23日土曜日午前10時から販売開始となります、
1: はい、うん、争奪戦になるんじゃないかな
2: ですね、
1: 思いますね。
2: そしてそして、先ほどもちょっとありましたが、はい、9月の6日日曜日、うん、
0: はい、
2: 鈴木茂大竹栄一を歌うボリューム10ですね。
0: そうです、もういつの間にか10回目になってるんですけれども、やっぱりね、1回目やった後にとってもお客さんの反応も良くて、あと一緒にやったミュージシャンもなんか一緒になれる曲だよね、大竹さんの曲って、ね、なんかそれを曲をメロディーを中心に仲良くなれるというか、それがいつの間にかずっと続いてるってことですが、今回のボリューム10は、
1: はい、
0: あの大竹さんのいわゆる名盤と言われてる「ロンバケ」とか「うん、イチタイム」とかももちろんやるんだけど、はい、あのもっとね、うん、貧乏とかあの辺のね、
1: あ、大好き、
0: ちょっと、うん、あんまりこうやらってこられなかった曲も含めて、いろんなあの年代の曲があって、いろんなあの世界観の曲もあるんで、それをちょっと並べていこうかなと思ってます。
1: 楽しみですね、うん、やっぱりね、大竹さんの楽曲にしげるさんのギターが聞こえてくると、もう本当にね最高なんですよ、
2: 本当。私もしつこく言うんですけども、いつあの以前何年か前にしげるさんがそのキューンの一引きで涙がバーって出るくらいなんかもう
1: 嬉しいです、
2: なんとも表せられない体験をさせていただきました。で桃組さんからメッセージで、
1: はい、
2: 9月6日ヒューリックホール行かせていただきますと。
0: ありがとうございます。
2: 今回はどの曲をどなたが歌われるのかも楽しみにしています、
0: ええ、
2: もし瀬戸里に遅すぎた別れが入る時があれば、銀次さん並みにやらしく歌えるのは、これあの達郎さんがおっしゃってた話だそうなんですけども、達郎さんだと、銀次さん並みにやらしく歌えるのは茂さんではないかと個人的には思っています。
0: あ、それ後でくださいね。
2: 承知しました、お渡しいたします。
0: 参考にします。
1: そうなんですよ、いや、あの僕があの前回出させていただいたね、茂さんのライブ、本当に歌う人がいっぱいいて、
0: いっぱい、
1: うん、もう鈴木茂大竹栄一を歌うって、鈴木茂大竹栄一を歌わないっていうじゃないかって最初思ったの。
0: もう一人じゃ覚えきれないの
1: ですよね、
0: うん、
1: だけどそこに茂さんのギターが入るとね、うん、やっぱ僕はあの

0: ね、オリーブの午後歌わせていただく、うん、もうイントロからね、あのギターが入ってくれるともう大満足みたいな感じ、うん、やってて僕は思ったぐらいですから、うんうんうん、はい、ということで、うん、次におかけするのは、これ一緒にやらせていただきましたよね。
1: そうですね、
0: 僕としずさんで、うん、他にも島ちゃんとかやった、うん、ビルボードでやったライブで、ね、これ僕、はい、吉高さんのパートを歌っていただいたんです。
1: もう助かりました。
0: 大好きな歌です、じゃあ聞かせてください。
1: じゃあそばかすのある少女。

0: 鈴木しげるさん、そばかすのある少女、お届けしました。
1: メッセージもいっぱい来てますね、
0: はい。ドナドナさんからです。今日のゲスト鈴木しげる様とのこと、とっても嬉しいです。先月のしげるさんと南吉孝さん、杉山清隆さんの、3人の名前はまだないバンド、
2: そう、名前がないんだけど、僕的には、南林杉って南と鈴木の林と杉と、うん、3つ合わせて、いいですね。でもそれで却下されたんです
0: 。あ、却下、何輪すぎた。そのライブもとっても素敵でした。曲はとてもかっこいいのに、 MC になると3人で誰が喋るのという感じで顔を見合わせて妙な間が生じる。そのギャップも楽しかったです。スカイからの脱退は寂しいですが、その分いろいろな場でしげるさんの音楽が聴けると前向きに捉えています。
2: はい、はい。

0: ございます。
1: 夏木さんからは9月の大滝 H を歌うも、あと昨年杉さんもゲストでご出演された日のブルーレイの発売も、
0: うん、そうなんです、
1: ね、今からとっても楽しみです、
0: はい。
1: 昨年のその杉さんご出演のものがブルーレイで発売されるということで、はい、こちらもお見逃しなくですね。で先ほどお話にあった鈴木茂大竹栄一を歌うボリューム10、
0: うん、
1: こちらはもうチケット一般も販売スタートとなっています。
0: そうですね、
1: 9月の6日日曜日ヒューリックホール東京有楽町ですね、うん、ヒューリックホール東京にて、こちらは開演は午後4時となっています、
0: うん、
1: でスペシャルゲストボーカリスト第1弾渡辺満里奈さんの発表はされました、
0: はい、
1: 楽しみですね、
0: そうですね、もうありがたいです。であと他にもちょっといろいろ今、決めている最中でまた、発表できる時が来ると思いますので、
2: ね、9月の終わりもご一緒ですよね、
0: うん、そうなんですね、うん、あれはいわゆる今ちょっと話題になっているシティポップっていう括りのライブで、はい、
2: ですね、
0: そうですね、70年代80年代の日本のポップスを中心にやると。で松本隆さんと何人かで終わった後ちょっと座談会的なトークショー的なものもあるということなんですよね。
1: こちらは、東京ポップクロニクルザ・ミュージック・コンティニューズ、うん、都市型ポップスの革新者たち、
0: うん、
1: 9月26日土曜日、これも SGC ホール有明にて行われます。
0: で、
1: 杉さん、茂さん、そして伊藤銀次さん、あと、尾崎亜美さん、清水美智子さん、ブレッド&バターのお二人、うん、南吉高さんなどなどで、バンドの皆様も素晴らしい方々、うん、でスペシャルトークが松本隆さん、鈴木茂さん、佐野史郎さん&モアとなっております、
0: うん、
1: こちらチケットまだ発売はもう少し夏頃ということですので、う
2: ん、はい、いろいろお世話になります、
1: 楽しみですね。この夏はお二人がご一緒のステージがたくさん、
2: いや本当にね、僕もまあ親しくさせていただいててんですけど、高校生の頃からハッピーエンド大好きで、もうシテルさんのギターかっこいいなと思ってて、でも自分がもしかねデビューできたらシテルさんに頼もうと思ってて、であのソニーでね、
0: うん、
2: 初めてお会いしてご挨拶したの、
0: うん、
2: そしたらシテルさんが鈴木ですって言われて普通の会話だなとい
0: や楽しかったです本当、レコーディング
2: も毎回ね、シルさん仕切ってくれるんですよ。
0: いやいや
2: 他に詰まっちゃったよとね、はい、本当にバンマスみたいで、これからもよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: はい、ということでね、もうあっという間に時間が
1: 来て、はい、あっという間に来てしまいましたが、
2: まずこれですよね。
1: はい、まずは、
2: まず
1: 鈴木茂大竹栄一を歌う
0: ボリューム10、
1: ボリューム10、
0: はい、
1: 9月6日日曜日開催で、チケットぜひ皆さんお早めにゲットしてください。
2: はい、はい、ということで最後の曲は、
0: そうですね、今年はあのラグーンってアルバムの50周年なんで、その中から1曲聴いてください。そうなんです。でそのライブも11月にビルボードでやる予定なんです、はい、ぜひそれも、いらしてもらえるとありがたいです。でその中から、レディーピンクパンサー聞いてください。
2: はい、鈴木茂さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。どうも。

0: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
1: 屋根のことなら石板金工業にお任せください。張り替えや雨漏り修理など、屋根のことなら数の八幡平インターチェンジそば株式会社石板金工業へ。お問い合わせは305050まで。
2: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
3: 私は人が優しいところです。地域の人たちが地域の良いところや得意にしていることを小学生の私たちにも丁寧に教えてくれるところです。カズノの魅力を発信します。カズノをきりたんぽ FM。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ？
1: 確かに。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 本日のご清聴誠にありがとうございます。アフタヌーンパラダイス最終のお声を聞きますまで粘りと頑張り粘りと頑張りをお茶してじゃんじゃんバリバリ張り切ってまいりましょう。
1: さあ日本一の逆回転男もね、再出題しましょう、
2: はい、いたしましょう。
1: 忘れてるわけじゃありませんよはい、ということでこれから僕が謎の言葉をしゃべります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。それを当ててくださいというクイズです。解き方は、僕の言ってる言葉をそのまま、ローマ字で書き出して逆から読むと大抵わかります。はい、3時台の問題はこちら。オーロゴクイシテコ、はい、これでございます。もう割と短いやつなんですけどもね、はい、今日のタイトルともテーマとも関係あります。もう一回来てください。オーロゴクイシテコ、はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられますよ。
2: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。で、ネットからこの方法でできるんですが、もしフェイスブック調子悪くて開けないという方は杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでこちらからでも回答できます。
1: はいね、ということで正解はこの後4時台最後に発表しますが4時40分ぐらいまでには送ってくださいね。ということで続いてはこちらのコーナーです。つれづれビートルズ。
2: ビートルズのあれこれをつれづれなるままに杉正道が語るつれづれビートルズ。
1: 今日はアルバムマジカルミステリーツアーの、テーマソングというか1曲目に入っておりますマジカルミステリーツアーをピックアップします。この曲はそのマジカルミステリーツアーという、テレビ用の映画ビートルズが、作ったのテーマソングだったんですよ。とにかく派手にしようということでトランペット入れたりすごい派手なんですけど、でもね、はい、やっぱりねもうビートルズの曲っていうのは魔法があるんですよ。でしかもよくできてる、最初のコーラスもすごい酸性でうまくできてるし、で途中でリズムが変わるんです。普通の8ビートからスッチャッチャスッチャッチャみたいなんですたりするんですけれども、それもうまくて、で例えば、

0: ルーシンジャースカイウェイズダイヤモンドっていう、ジョンの曲は逆にタンタンタンタンダダンタンダダンテダってこう3拍子からルーシンジャースカイってサビは8ビートになったり、はい、それから、サンデーペーパーに入ってるビーンフォーム、ベネフィットオブミスターカイト、ミスターカイトですよね、あれは途中でスッチャッチャンスッチャッチャってこうなったり、そうリズム変わるのはこの辺のこの頃のビートルズまで得意なんですけども、はい、ちょうど最低の頃で、でマジカルミステリーツアーあれですよ、もう、77年に、
1: はい、
0: サーデンペーパーを録音して発売前からもうレコーディングに入っちゃったという、もうやる気あふれてるという感じなんですけども、とにかくテンポが変わったり拍子が変わったりするのもこうジョンがやるとこう不思議な感じなんですけど、ポールがやるとポップな感じになるという、まあでもビートルズ全員が入ってのこの技だと思うんですけども、ということでザ・ビートルズマジカルミステリーツアー

0: ザ・ビートルズマジカルミステリーツアーでした。
1: はい、この最後の不気味なピアノもポールのセンスなんです。ポール結構ねポップの面とすごいアバンギャルドな面と持ってまして、さすがだなと、あの逆回転なんかポール意外と得意なんですよ。
0: はい、
1: 本当にね、はい、ということで、ここで皆さんからいただいた、ビートルズ川柳3作品ご紹介しましょう。
0: はい、
1: じゃあまず僕からいこうかな。ラジオネームめぐひろパパさんの作品です。参ります。僕をこんなに夢中にさせたノッポのサリーは魔法使い。僕をこんなに夢中にさせたノッポのサリーは魔法使い。ね、あの僕が個人的に一番最初に小学校の時買ったのがノッポのサリーという、シングル版だったんですけども、ね、サリー魔法使い、これをかけてるわけですね。

0: では続いての方です、はい、ラジオネーム源五郎さんの作品です。参ります。洋楽はビートルズしか知らんのじゃ。洋楽はビートルズしか知らんのじゃ。
1: いいな、なんか、
0: そんな頑固じいさんになりそうですというコメント。
1: シンプルでいいですね。
0: いいですね。知らんのじゃ。他にもなんか知る気もないぐらいのこの感じが言い切りがいいですね。
1: 知るなしめみたいな感じで、うんうん、はい、ではもう一人もう一人いきますね。はい、ラジオネーム今何時、ああまだ、正吾さんの作品です。参ります。ポール以外休符を奏でたイエスタデー。ポール以外休符を奏でたイエスタデーね。つまりイエスタデーっていう曲はポールしか参加してないんですけど、他の3人は休符を奏でてたんだ。
0: あら、
1: いいじゃないですか。
0: うん、素敵です ね、うん、
1: ということで、
0: はい、今日
1: やっぱこれかな。
0: ご紹介した3作品の中から最優秀賞を選びで、ね、いただきます。
1: ポール以外休符を奏でたイエスタデー。
0: 今何時、はあまだ、正吾さんの作品です。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: さあ、ビートルズラバーの皆さん、このように何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組の Facebook から投稿してください。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。あとは杉さんの公式 X にもリンクが今日アップされているので、こちらからでも投稿できます。
1: はい、
0: 引き続きどしどしお待ちしています。
1: 以上、つれづれビートルズでした。ということで今日のテーマ、私の周りのミステリー、はい、
0: 大阪クロジーパパさんからです、はい、私のへこんでいる時に必ず連絡をくれるヤギくん、私の体にチップ埋められてるのかな。
1: あ、そういう人いますよね。必ず助けてくれる人ね、はい、
0: なんかね、なんか元気ない時にこうパッと連絡をくれたり、はい、そしてこちらはゆうこりんさんからです、はい、3月の頭の真冬日だった日と2回ベランダの排水溝にセミの死骸がありました、うん、真冬にセミ、一体このセミは今までどこにいたのか、どうやってこのベランダに来たのかと不思議だったんですが、うん、なんかいろいろ調べた結果、真夏の象徴であるセミを季節外れに見た場合、人生に大きな変化が訪れる予兆、新しい道に進む準備が整ったなどなど、そういう、まあ、メッセージを伝えに来てくれているというのが。
1: 誰が？
0: セミが。
1: セミが自ら神がじゃないんだ、セミが自らを亡骸として。
0: あ、でもお亡骸になってない場合もありきりという。誰が？で、ゆうこりんさんも、まあ、よくよくなんか思い当たることばっかりで少し驚きましたと、ね、はい、で、まあ、そんな時はそのセミちゃんのね、ご死骸に感謝を伝えて土に返すか、うん、丁寧に紙で包んで処分かとするあれなんでしょうって書いてたんですけども、うん、ゆうこりんさんは虫は大の苦手なのでほうきとちりとりを使ってベランダの下に落としてしまいましたと。粗末な扱いをしてしまいました、はい、セミさんごめんなさい、いただいてました。
1: それから
0: もう一人参りますか。こちらピッピさんからは、はい、杉さんのライブたまに不思議なこと起こりますよね、はい、と村田さんの電気関係のいたずらなど、 あ、ね、あとカオルちゃんのトリビュートライブ、須藤カオルさんの、最後に心の中のプラネタリウムをやってくださる時、あらかじめ用意していたカオルちゃんの声、歌声の音源だけが突然消えてしまったり、そうそうそう、あとは、時間をつないでる杉さんの目の前でマイクスタンドにたくさんつけてあったギターのピックが一斉に落ちた、びっくりしました。その後音源は復活して大丈夫でしたが、結局そのまま原因はわからないんでしたよね、はい、と、
1: ということで、はい、今日のラストナンバーです。この前も僕のライブで野田美紀子ちゃんと
0: 素敵でした。
1: 平松由里ちゃんがもう泣きましたあとのことは覚えてませんぐらいのことを言ってました
0: ね。
1: はい、そうなんです、いろんな人と歌うのもいいかなと。
0: そうですね、
1: 清美さんは清美さんでほら、はい、マーチンとやってちゃ、これまたいいんだよね、はい、本当ラブソングの帝王ですからもうああいいですから、もうさすがですよ本当
0: 本当に、
1: あ、あの迫力ということで、こあっさり版を聞いてください。あっさり版じゃないや。はい、ということで、スイッチ読み with 杉間さみちバージョンで季節のような日。

0: 今日のラストナンバーは鈴木清美 with 杉正道、奇跡のような日でした。
1: それではここで、日本人の逆回転男正解発表しましょう。
0: はい、
1: では3時台の問題もう一度聞いてみましょう。おーろごくいしてこ、さあこれを逆回転して再生すると何と言ってるでしょうという問題。
0: はい、たくさん回答ありがとうございます。発表していきます。黒木名車でご一さん、大儲けしていい心。腕菅さん、ロケ地小五郎。大阪のインスパイさん、コケティッシュ小五郎。一郎さん、コケティッシュムツゴロウ。マイマイさん、決定小五郎。静岡のペータロウさん、悪化した小五郎。マーナイナさん、眠りの小五郎。みかんさん、おケチな小五郎。もっぱらふぱらさん、どてに小五郎。ゴーゴファイブさん、ポテチン小五郎。杉さん、月さん

0: ポテチ好きの小五郎、徳間抜けさん、ポテチ小五郎、日本一の無責任男さん、ポテチ小五郎、ニャオリンさん、おケチ小五郎、猫下さん、ドケチ小五郎、でボモグミさん、ドナドナさん、ひなちゃんさん、もこもこさん、赤マリンさん、プーさん、女子高校生一同の皆さん、綱島ラッキーさん、タネネさん、コーギーさん、スジオヒロシさん、マンカラさん、新潟県のヘナチョコッピーさん、ヘノヘノさん、パーフェクトソムさん、ヘルダースケルターさん、ユーコリンさん、とろけるハチミツプリンちゃんさん、さくらさん、マナマナさん、うなぎのニコゴリさん、ニョロニョロさん、ミッツマンゴープリンさん、イワマンさん、普段は内地でサンサンリスナーさんは、ドケチ小五郎といただきました。
1: それでは、正解聞いてみましょう。ドケチ小五郎、ドケチ小五郎、ポテティッシュ小五郎、意外なとこ行きましたね。
0: ポテティッシュ、
1: ポテティッシュ小五郎ですね。
0: 素晴らしい。
1: はい、正解はドケチ小五郎でした。ということで、見事正解したあなたには、逆回転協会から名誉が与えられます。あんたは偉い。
0: たくさんのご参加ありがとうございました。
1: ありがとうございました。本当に読みきれない皆さんね、はい、
0: いらっしゃいますけども、はい、
1: 名前だけ
0: かな、いける限り行かせていただきます。はいはい、ラジオネーム水辺さん、そしてトリコさん、神戸の文パパさん、南十字星太郎さん、そしてライブの感想も本当に今日ご紹介しきれないから、ね、にゃおりんさん、綱島のアッキーさん、おめぐさん、マイマイさん、磯野さん、黒木名車でご椅子さん、まっすーさん、猫議長さん、ごめんなさいさん、そして X の皆さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。さて、来週の月曜アッパラは川久保秀和さんと牧ひろかさんのお相手です。
0: メッセージテーマは家事工夫手抜き術、そしてゲストはロックバンドウレイミーです。来週もぜひお聞きください。はい、
1: ぜひぜひ。ということで、今日はアナログのコーナーとか急に出てきましてね、それはそれで、は
0: い、また不定期に行ってますので楽しみにしていてください。
1: はい、ね、はい、ということで、今日の総括です。あの鈴木しげるさんとご一緒できるなんて、高校生の僕が見たらミステリーそのもの。本当やっぱりびっくりですよ。本当にね、あのしてるさん、本当に今でもご活躍なさって嬉しい限りでございます。はい、ということで、アフタヌーンパラダイス木曜日のお相手は僕杉正道と
0: 山口真奈でした。
1: また来週、バイバイ。
2: コロンナフェイスコロン
1: ベチもごろう。違うってな。怒られる。
3: 怒られる、怒られる。
4: いやいや、いいんですよ。
5: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
6: あなたが思う、カズノのいいとこ、教えて。
7: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
8: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
7: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
9: カズノ大好き、カズノキータンポ FM。
10: カズノ市防災ラジオ使ってる？
11: ん？使ってねー。とったらラジオなんだ。
12: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは、カズノ市総務課危機管理室、電話 300-0299 まで。
10: せば市役所さん行ってみるかな。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、はい、今日はだいぶ整備が進んできた AED のお話をしたいと思うんですけど、
0: はい、
1: AED 現在どれくらい使われてると思います？
0: AED ですか、うん、このスタジオの外にもありますし、はい、まあ、駅とか空港などでもよく見かけるんですが、うん、実際どれくらいの台数があるんでしょうかね。ちょっと私にはわからないです、うん。
1: 日本では現在およそ50万台以上が導入されたと推計されています、
0: はい。
1: まあ、私たち一般市民が目にするボックスに入っているものから、まあ、救急隊員が救急活動で使用するものも含めて、まあ、数の上ではアメリカを上回っていると言われていますね、
0: はい。
1: でも実際に活用されている割合は決して高くない、そこが問題なんですね。
0: 使われない理由としてやはり考えられるのは、うん、AED の役割がよくわからないことと、うん、また使ったことで命に関わる事態になったら心配だからというのがあると思うんですが。
1: そうなんですね、まあ、多くの方は心臓の具合が悪くて倒れている方にですね、上から力を加える心臓マッサージとか、
0: うん、
1: まあ、電気ショックを与える AED を使うとむしろ具合が悪くなってしまうんじゃないかとためらっちゃうんですね。
0: はい、だからそこにあっても使わないんですよね、
1: うん。公益財団法人日本心臓財団のホームページにデータが出てるんですけれども、
0: はい、
1: 心停止が目撃された際に AED が利用された件数はわずかに 3% なんです。それでも AED を利用したケースの 45% は救命されたということですので、まあ、使わなかったケースと比べると圧倒的に生還率が高いっていうことですね。ですので身近にあったらぜひ活用したいですね。
0: はい、まあ、講習を受けたり資格がないといけないというわけではないんですよね。
1: はい、AED を使うための特別な資格はありませんし、できれば講習の機会があったらぜひご参加いただきたいんですけれども、
0: はい、
1: 基本的に AED は誰でもいつでも使える設備だっていうことなんですね、
0: うん。
1: 大事なこととして AED によるショックが必要かどうかは AED 自体が判断してくれるということを覚えておいていただきたいですね。
0: はい、まあ、機械を装着してショックを与える前に診断する機能があるんですよね。
1: そうですね、 AED を使った方が良いかどうかの診断を含めて AED の使い方自体も音声でガイドされるタイプのものが整備されています。ですのでそのガイダンスに従って、まあ、勇気を持ってやっていただくことが大事ですね、
0: はい。
1: 特に大規模災害時では救急車がすぐに来てくれるとは限りませんからね、
0: うん。
1: もう目の前に具合の悪い人がいて急な判断に迫られることも考えておかないといけませんね。
0: 坪川さんはそういう経験ありますか？
1: 私も2度ばかり目の前で心臓の具合が悪くなった方に遭遇したことがあります、
0: うん。
1: まあ、幸いどちらもすぐ救急車が来てくれて無事に救命されたんですけれども、
0: はい、
1: まあ、これから高齢化がますます進むとずっと身近な問題になっていくでしょうね。
0: 日本心臓財団のホームページはいろいろな情報が分かりやすく整理されてますね。
1: そうですね、皆さんも一度ご覧いただけるとありがたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: チオン、カズのきりたんぽ FM。
1: おさんずの加藤です。
2: 笠井です。
3: 安城です。
1: 突然ですが、あなたにとって吹奏楽とは？
2: 邪魔なもの、
3: 選択してない一丁ら。

0: 加藤さんは
1: ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹は毎週木曜日夜9時からおよそ1時間の生放送。
0: 当然かよ。
2: いらっしゃいませ。ママへようこそ。
3: お疲れ様。
4: 最初はビール？ウイスキー？
3: ワインもあるよ。チョコ食べる？おつまみだよ。お食べ。一日の疲れはママで癒してね。
2: 待ってまーす。
5: 株式会社カナデンは地域で安心して電気を使えるように社員一丸となってライフラインを守ります。5時です。

時刻は5時になりました。5月21日木曜日、お晩です。カズのきりたんぽ FM のゆうです。ラジオの前の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。お晩でカズの、今日もカズの花輪駅前スタジオからの生放送です。そしてお帰りなさいの元気な声は、小坂マリア園のお友達の声です。今日は残念ながら雨模様でしたが、マリア園の中でゆっくり遊んだのではないでしょうか。明日からは天候も良くなるようなので、外でたくさん遊べそうですよね。さあ、それでは今日のニュースの見出しはこちらです。はじめのニュースです。鹿角市と小坂町を管轄する商工会の会員の代表たちの総会が開かれ、1丁目1番地に掲げる伴走型の支援で、地元事業所の経営や販路開拓を後押ししていくことなどを決めました。続いてのニュースです。今年春の大型連休に鹿角市の主要施設を訪れた観光客の数はおよそ2万7000人で、去年と比べ 4% 余り増えるとともに、過去5年で2番目に多くなりました。続いてのニュースです。自転車利用者のヘルメット着用を広めようと、鹿角地域を管轄する警察署がモデル事業所を指定しました。県内で初の取り組みです。続いてのニュースです。鹿角市で熊の出没が相次ぎ、注意が呼びかけられています。警察もしくは自治体の情報です。以上のニュースをこの後5時30分と6時30分に詳しくお伝えします。いやー、昨日に比べて今日は基本的には過ごしやすかったですね。というか昨日暑かったですよね。まあそんな中、昨日午前中に外で仕事をしていて、夜家に帰り顔を洗おうと表面台に行くと、目の前の顔がまだ飲んでないのに真っ赤っかなんですよ。首の後ろも真っ赤っか。シャツを脱ぐと体は白い。耳の上の縁の部分はもう皮がむけてきている、典型的な日焼け状態でしたよ。まあ、私日焼け対策をすることはないんですが、皆さんは対策してらっしゃいますか？そしてよーく顔を見ていると、なんだろう、汚れかなと思って爪でカニカニカニって書いてもね、それはシミだったりと、着々と年を重ねている今日この頃です。そして日焼けといえばね、過去にこんな失敗をしたなということも思い出しました。花輪ねぷたのその当日ですね、程よく体焼こっかなと思いまして、昼休みに屋上に上がってタオルを敷いて30分ずつ正面と後ろを焼いてみました。そしたらなぜか正面が真っ赤っかで、背中側は真っ白なまんま、まあ一人紅白ってやつですね。まあ、無理して焼くもんじゃないと思った思い出です。さあ、それではおばんでカズのメッセージテーマは、私のスマホの中身おすすめアプリ。私のスマホの中身

おすすめアプリとなっています。いや、世の中いろいろなアプリがありますが、まあ、さっき日焼け対策の話したんですけど、日焼け対策アプリ UV レンズというのもあるそうなんですよね。まあ、こちらどんなものなのかっていうと、あと何分で焼けやすいかなどなどを教えてくれるアプリなんだそうです。そしてその中には特におすすめって言われているのが、日焼け止めの塗り直しのタイミングをアラームで教えてくれるんですって。これからどんどんどんどん紫外線が強くなる季節です。そんなアプリを入れて、その季節ごとの困りごと対策していきたいですよね。まあ、後で私のスマホの中に入っているおすすめアプリをお伝えしたいと思います。皆様からも私のスマホの中身おすすめアプリでメッセージをお待ちしています。それでは宛先はこちらです。ファックスは 0186-25-8817 0186-25-8817、 メールはradio@fm791.net radio@fm791.net、 おはがきは郵便番号0185201、秋田県勝野市数の花輪駅前きりたんぽ FM、 そして LINE の公式アカウント数のきりたんぽ FM のトークページからも皆様からのメッセージ、そして今聞きたい曲のリクエストもあれば、そちらも添えてどしどしお寄せください。

0: ここからは加藤照子のお料理あれこれのコーナーです。本日はピーマンを使った料理です。皆さんお楽しみに。毎週木曜日のこの時間は手に入りにこだわったきりたんぽでおなじみの柳田きりたんぽ店の提供でお送りします。
1: 皆様ご機嫌いかがですか。この番組はどなたにでも簡単にできるお料理をご紹介いたしてます。
2: アシスタントのミーナです。テルコママ今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: それでは今日はピーマンのきんぴらということで、はい、今日2種類のねお味で紹介していただけるということです。ではそれぞれの、材料をお願いいたします。
1: はい、まずね中華風とイタリア風っていうこう同じきんぴらでもね、はい、ちょっと味変にしてやってみたいと思います、うん、はい、中華風っていうのはこれあのピーマン青いピーマンで結構です、うん、あのイタリア風だったら本当は黄色とかね、
2: う
1: ん、
2: あ、そうか、
1: あの赤いの使えばいいんです。今高いでしょ。
2: 高い
1: まあだからお安い時に、はい、あのイタリア風を作るとかね、うんうん、そうしてメモだけしといていただければいいかなと思います、
2: はい、
1: まず中華風ですね、
2: はい、
1: これはごま油、うん、それからお醤油、砂糖、白ごま、豆豉醤を使います。
2: 豆豉醤。
1: 豆豉醤っていうのは、うん、あの、こう、蒸した大豆を発酵させてね、塩漬けにして、干したものなんです。
2: へ
1: ぇ、これをね、こう、あの、ペースト状にしたものが、瓶詰めで売ってると思うんですけど、
2: うん、
1: なかったらね、
2: うん、
1: なかったで、あの、ごま油でね、
2: はい、
1: あの、炒めてますので、大丈夫です。
2: よかったです。はい、ありがとうございます。
1: まあ、
2: はい、
1: あったらね、あの、ちょっと気にかけて、
2: そうですね、
1: 求めたら、いいかなと思います。
2: はい、わかりました。
1: ごま油がまず大さじ1杯、お醤油も大さじ1杯、砂糖は小さじ1杯と白ごまで今の言った豆豉醤が大さじ2杯ですね、
2: はい、うん、
1: はい、あとはねイタリア風というのの材料ですけど、はい、これはニンニク、アンチョビ、アンチョビのこう缶詰が薄いので売ってますよね、
2: はい、
1: それをあの 2,3 枚あればいいです、
2: はい、
1: で白ワインが大さじ2杯、オリーブ油これが大さじ1杯で、トマトペーストがちょっと大さじ2杯、
2: トマトペースト、
1: はい、はい、塩コショウ砂糖少々が入ります、
2: うん、はい、わかりました。では作り方をお願いします、はい、
1: まあどちらも綿を除いて縦にこう細切りにします、う
2: ん、はい、
1: はい、ニンニクは潰して、うん、これイタリア風の方ですよ。ニンニクは潰してアンチョビは細かく刻みます、
2: はい、
1: はい、でオリーブ油ニンニクを炒めてこう香りが出てきたら、
2: うん、
1: ピーマンを入れてください、
2: はい、
1: そして白ワインとトマトペーストとアンチョビ、それからお塩がほんのちょっと小さじ3分の1ぐらいですね、
2: はい、
1: で胡椒が少々、お砂糖も少々です。これをねお水ちょっと入れて、
2: うん、
1: 5分から10分ぐらい煮込んでください。これで OK なんです。
2: わ、
1: はい、でもきんぴらというよりもちょっと、うん、あの煮込みみたいな感じになりますけれど、
2: うん、
1: これあの中華風もどちらも多めに作って、うん、焼きそばとかパスタとか、うん、こうお肉類に乗せて応用できるので、
2: はい、
1: そのままきんぴら風に食べることもいいんですけど、
2: うん、
1: ちょっと応用編でたくさん作っといたらいかがかなと思います。
2: そうですね、
1: はい、
2: あのピーマンも最近は少しあのお値段もね、はい、安めになってきたので、
1: そうそう、う
2: ん、皆さん ね求めやすいかと思いますので、ね、
1: そうですね、
2: はい、いっぱい作ってね、
1: ええ、
2: はい、
1: 中華風の方はね先ほど言ったごま油、うん、醤油、砂糖、白ごま、豆豉醤ですね、
2: はい、
1: これをこう炒めればいいだけですからね、
2: はい、本当にね簡単ですね、はい、材料が揃えればね、
1: はい、
2: はい、わかりました。ぜひこう味変もしていただきながら、
1: はい、
2: たくさん

0: ね、作り置きもいいかなというふうに思います。
1: そうですね。この材料の、はい、あの、量は、はい、きんぴら、そうですね、ピーマンが5個ぐらいの。
0: はい。ピーマン5個くらいのレシピですね。わかりました。
1: 言葉が、ね、材料です。
0: はい。わかりました。大体ピーマンこう一袋ここぐらい入ってますかね。
1: そうそうそう。うん、そうね。
0: はい。ではぜひ皆さんもね、試してみていただければと思います。はい、てるこママ、今日もありがとうございました。
1: はい。ありがとうございました。伊達政宗公は言ってたそうですよ。人をもてなすとあらば、料理第一と心得よ。旬の食材、そして地元の食材で大切な方に喜んでいただくことが一番ということなんでしょうね。今日のお相手は美富士加藤照子と
0: ミーナでした。この番組では番組へのメッセージや照子ママに紹介してほしい食材のリクエストを募集しています。皆様からのたくさんのメッセージお待ちしています。
2: 皆さんいかがでしたか。本日はピーマンを使ったピーマンのきんぴらというタイトルではありますが、この中華風イタリア風のこの2種類の味付け、すっごい効いてるだけで美味しそうですよね。中華風はトーチジャンを使っているということで、コチュジャンは辛みがあるんですけど、このトーチジャンは辛みがないけど風味があるということで、味の想像はつくんですけれども、このイタリア風、私あのアンチョビの缶詰の材料にあったんですけれども、実は使ったことがないんですよね。逆にどんな味わいなのかっていうのがすごい興味がそそられていて、帰りにちょっとスーパー寄ってこようかなと思わず思ってしまいました。そしてテレコママもこのピーマンのきんぴらだけではなく様々な料理に使えるということでしたので、この中華風だったらそれこそひき肉と一緒に炒めて様々な料理にかけてみたいですし、このイタリア風はフランスパンかな、フランスパンにつけて食べたいなと思わず思ってしまいました。この汎用性の高い中華風、そしてイタリア風の調味料を使って様々な料理でこの暑くなってくる季節乗り越えたいですね。皆さんもぜひ食卓にいかがでしょうか。毎週木曜日のこの時間は、手に入りにこだわったきりたんぽでおなじみの柳田きりたんぽ店の提供でお送りしました。以上、加藤照子のお料理あれこれのコーナーでした。おばんでカズの時刻は5時17分を回っています。 CM の後はカズノ市からのお知らせの時間です。

0: え、ウォーターネットって知ってる？
1: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ？うちは畑力さんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
0: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
1: 保存が効くのに安全だし
0: 便利よね。
2: 快適な暮らしのパートナー、ホットミッキ
3: ー。超カズノシ防災ラジオ使ってる？
4: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
5: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
4: セバ市役所さん行ってみるかな。
6: 勝野の豊かな自然から生まれるエネルギー、勝野クリーンエネルギーはその力を地域の未来へとつなげていきます。勝野の風を未来の力に、未来へどんどん勝野クリーンエネルギー。

鹿角市からのお知らせの時間です。日本カモシカに近づかないでください。近年市内各地で日本カモシカの目撃情報が多く寄せられています。日本カモシカは基本的におとなしい動物ですが、警戒心が非常に強く、大声などの大きな音を出して刺激すると突進や角で攻撃してきます。目撃しても近づかないようにしましょう。また日本カモシカの死体を見かけた時は病原菌を持っている場合もありますので、お問い合わせ先までご連絡ください。この情報のお問い合わせ先、ご連絡先は障害学習課文化財振興班、電話300-2294、300-2294です。続いて狂犬病予防注射のお知らせです。狂犬病予防法により愛犬への年1回の予防注射の実施が義務付けられています。狂犬病は犬だけの病気と考えられがちですが、すべての哺乳類に感染し発症するとほぼ 100% の確率で死に至る病気です。愛犬を守ることはもちろん、家族と社会を守るためにも狂犬病予防注射を受けましょう。5月は24日日曜日と30日日曜日に予防注射を行います。時間、場所、担当の獣医は広報活の5月号17ページでご確認ください。この情報のお問い合わせ先は健やか子育て課健康づくり班、電話300-0119、300-0119です。続いて結婚に向けたライフデザインを応援します。1、インターネットマッチングアプリの利用料を助成します。結婚を希望している20歳から39歳の未婚の男性市民で、市が指定するマッチングアプリを利用している人です。2、秋田結婚支援センターの入会登録料1万円を助成します。全額助成となり、自己負担はありません。3、出会い創出事業の補助金です。出会いイベント開催費用を上限10万円まで助成します。そして、結婚新生活支援事業。新婚世帯へ上限30万円までの住宅支援を行います。夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円まで支援します。詳しくは広報課の5月号4ページ、または市のホームページをご覧ください。この情報のお問い合わせ先は、制作企画課カズノライフ班、電話300-0208、300-0208です。続いて後期高齢者医療保険料についてのお知らせです。後期高齢者医療保険料は、秋田県後期高齢者医療広域連合が2年ごとに保険料率の見直しを行い、決定した保険料に基づいて鹿角市が保険料の通知や納付書を送付しています。医療費が急増していることから、保険料の負担も年々増加している状況にあります。健康で安心な医療制度を維持していくため、ご理解とご協力をお願いします。保険料の算定方法や納付方法など、詳しくは広報課の5月号14、15ページをご覧ください。この情報のお問い合わせ先は、秋田県後期高齢者医療広域連合、電話018-835-7155、018-835-7155

時刻は5時25分を回っています。ここで本日の当番医をお知らせします。本日の当番医は三方医院です。電話番号は3112311231です。この後午後8時まで受け付けています。受診の際はお電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスするサービス、テレフォン病院24もご利用ください。電話番号はフリーダイヤル0120-959-783 0120-959-783です。以上、本日の当番医情報でした。

0: 続いて明日のゴミ出し情報です。この時間は金本商店の提供でお送りします。明日金曜日は三ツ矢沢、芝平地区、戸原地区の可燃ゴミの日です。明日は三ツ矢沢、芝平地区、戸原地区の可燃ゴミの日となっています。以上、明日のゴミ出し情報でした。この時間は金本商店の提供でお送りしました。おばんねかずの時刻は5時27分を回っています。 CM の後は FM ニュースをお伝えします。
1: あなたの家に眠っているものはありませんか？
2: あ、
1: 処分に困っているものはありませんか？
2: あ、
1: 金本商店は金属類、新聞、段ボールなどを回収しています。持ち込み OK、 引き取り OK。 まずはお電話を 353601。 金本商店。
3: 家を建てるなら
4: マルイス産業、
3: リフォームするなら
4: マルイス産業、
3: 住まいのことなら何でもマルイス産業にご相談ください。マルイス産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
5: 寒暖の差が大きいカズノは食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
6: 違うってな。
7: 怒られる。
8: 怒られる。
9: いやいや、いいんですよ。
5: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。

おばんでカズノ。時刻は5時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。カズノ市と小坂町を管轄する商工会の会員の代表たちの総会が開かれ、一丁目一番地に掲げる伴走型の支援で、地元事業所の経営や販路開拓を後押ししていくことなどを決めました。およそ810の事業所で組織する鹿角商工会の総代会が今日、鹿角市花輪のホテルで開かれました。昨年度の地元事業所への伴走型の支援では、法認定と補助金の採択の数、また売上や付加価値の向上を実現した事業所の数が、共に前の年度のおよそ 1.4 倍、創業の支援がおよそ 1.1 倍に増えました。総代会で原案通り承認された今年度の事業計画でも、伴走型の支援を筆頭に掲げました。そこでは、経営力の向上、商品開発、創業や事業承継、それに販路開拓などについて、計画的な巡回や情報発信により、相談案件の掘り起こしや計画の策定と実行の支援を進める方針です。また、人手不足が深刻な中、労働力の確保の取り組みとして、地元就職を促進するための情報誌の発行や、3年目となるアスリート対象の無料職業紹介所の運用などを予定しています。このほか、県全体の商工会の財政基盤強化策で、事務局職員が一人減ったことを踏まえ、事務局内でチーム支援の強化や、支援スキルを習得する研修に参加することなども計画に盛り込まれました。一方、総代会では、会員の減少と総代会の実効性の確保を理由に、総代の定数について、今年12月の新しい任期から30人減らし120人とする案が承認されました。総代会の冒頭、大里恒明会長は、生きがい市場への販路開拓や厳しい経営環境に対応できる経営計画の策定を支援するため、事業者を支援していく。また、商工会業務のさらなる効率化を図り、事務局機能を強化していくなどと述べました。今年春の大型連休に、鹿角市の主要施設を訪れた観光客の数は、およそ2万7千人で、去年と比べ 4% 余り増えるとともに、過去5年で2番目に多くなりました。市のまとめによりますと、先月27日から今月6日までの10日間に市が集計している8つの観光施設を訪れた人の数はおよそ2万7千人でした。これは去年と比べおよそ1000人、率にして 4.1% 増えました。去年は天候などの影響で前の年から減少していて、今年は2年ぶりの増加となりました。鹿角市観光交通課では、八幡平エリアへの入り込みが増加し、また市内2カ所の道の駅で食や特産品を生かした家族連れが楽しめるイベントが開催されたことで、

裕性が図られ、煮込み数の増加につながったとしています。一方、市が集計している5つの旅館、ホテルの宿泊者の数は、およそ5500人でした。こちらも去年と比べ、およそ150人、率にして 2.8% の増加となりました。ただ、過去5年の中では2番目に少なく、増加が続いていたコロナ禍前と比べますと、およそ半数の規模となりました。市では、施設によっては交換食のところもあったようだが、特に5月前半で雨天や強風など天候不順の日が続き、またアスピーテラインの通行止めも2日あり、思うように伸びなかったと捉えています。自転車利用者のヘルメット着用を広めようと、数の地域を管轄する警察署がモデル事業所を指定しました。県内で初の取り組みです。自転車ヘルメット着用モデル事業所に指定されたのは、数の市山根の製造会社サンテックです。6年前から外国人を雇用していますが、全員に自転車とヘルメットを支給しており、現在いるフィリピン人とミャンマー人合わせて21人も、自動車送迎がある冬以外は自転車で通勤しているということです。鹿角警察署で今日、指定書の交付式があり、木川達也署長は、地域のお手本として事故に遭わない、起こさない取り組みをお願いしますと依頼しました。出席した中島よしみ常務は、自転車は事故の時に大きな怪我の心配があるため、ヘルメットを渡している。着用するよう今後も指導していくと話しています。秋田県警察では、県内の中学校や高校を自転車の安全利用のモデル校の指定はしていますが、事業所をモデルに指定するのはこれが初めてです。モデル事業所では、自転車の安全利用の教室を続けていくほか、キャンペーンなどで普及役になってもらうということです。鹿角市で熊の出没が相次ぎ、注意が呼びかけられています。警察、もしくは自治体の情報です。昨日午後7時43分ごろ、大湯下の湯の県道で、およそ1メートルの熊が目撃されました。熊は歩いていた男性のおよそ30メートル先にいましたが、男性に怪我はないということです。近くの住宅までおよそ5メートルです。熊は他の場所にも生息しており、注意が呼びかけられています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐカズノ NCL 株式会社の提供でお送りします。

半導体産業の最先端実装技術をつなぐ数の NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからも数のの未来を開く事業展開を目指して、数の NCL 株式会社。

はじめに今晩から明日にかけてのお天気をお伝えします。注意報警報情報です。北州風の地域に注意報警報情報は出ておりません。続いて外況です。低気圧が日本海にあって、前線が東シナ海から西日本と東日本を通って日本の東に伸びています。秋田県は雨の降っているところが多くなっています。21日夜は前線や低気圧の影響により雨の降るところが多いでしょう。22日は低気圧や前線の影響により雨となりますが、次第に高気圧が張り出してくるため晴れとなる見込みです。ポイント予報です。今夜は雨でしょう。明日は晴れますが、明け方まで雨の見込みです。鹿角市と小坂町、明日朝の予想最低気温は8度で、今朝より5度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は18度で、今日より1度高い見込みです。八幡平方面、明日朝の予想最低気温は6度で、今朝より8度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は16度で、今日より1度低い見込みです。十和田湖周辺、明日朝の予想最低気温は6度で、今朝より5度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は14度で、今日より1度低い見込みです。続いて、秋田県の今夜と明日のお天気です。今夜21日、天気は雨。降水確率は午後6時からは 50% です。明日22日、雨のち晴れ。最高気温は20度、最低気温は10度です。降水確率は午前0時からは 60%、午前6時からは 50%、正午からは 10%、午後6時からは 0% の予報です。以上、お天気情報でした。この時間は、最先端の半導体技術を未来へつなぐ、カズノNCL 株式会社の提供でお送りしました。

続いて交通情報です。こちらは午後5時30分現在の情報です。はじめに JR 原線東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス中北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道イカリア関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹野渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

続いて明日の秋田県の生活情報をお届けします。まずは洗濯指数、明日の数値は70。まずまずの洗濯日和となりそうです。そして紫外線指数はランク4。明日も紫外線はやや強い予報です。明日午前中は秋田県雨の予報となっておりますが、午後は降水確率が激減いたします。以上、明日の秋田県の生活情報をお届けしました。この後は CM です。

0: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
1: トコトントンパチ。
2: 八幡平ポーク、美味しさの秘密は1、油にコクがあるのにさっぱり、2、冷めても柔らかくジューシー、さてどっち。正解はどっちも。
1: トコトントンパチ。
3: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート。各種乗り換え割引もあります。電話 3010-5999 ミッドプラザでお待ちしています。

0: キララハミングカードのポイントが貯まる日は
1: 毎週金曜ポイント2倍
0: キンキンキラキラ金曜日
1: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請
0: 15はポイント3倍
1: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス
2: にゃーこの酒っこめな
3: ー地元カズノのお酒全国のめーお酒教えますあなたのお気に入りが見つかるお店日本酒焼酎ワインあなたはどれにする
4: 花輪大町の関小市商店

5番目数の、時刻は5時48分を回っています。ここからは何でも雑学のコーナーです。このコーナーは知っていたら誰かに話したくなっちゃうかもというコーナーとなっています。いや、本日のネタなんですけれども、皆さんにすごく伝えたいんですけれども、できれば伝えたくないなというこのね、相反する気持ちがあるお得なネタをお伝えしていきたいなと思っております。皆さん、カズの旅応援クーポン、耳にしたことはございませんか？すでに応募された方もいらっしゃるとは思いますが、本日はまずはこのカズの旅応援クーポンについてお伝えしたいと思います。このクーポンは十和田八幡平国立公園の指定90周年および八幡平地域の編入70周年を記念して、鹿角市が発行しているとってもとってもお得な観光クーポンとなっております。市内の対象宿泊施設で、宿泊だけではなく食事や売店、日帰り入浴などに使える5000円分のクーポン券が抽選で当たるんです。まずはこの鹿角旅応援クーポンの概要を分かりやすくお伝えしたいと思います。まずはクーポンの内容です。この1セット5000円分は1000円分の券が5枚綴り

となっているので小分けになっているのでとっても使いやすいです。そして発行数は抽選で5000セット、こちらはお一人様最大で2セット2セットまで応募可能となっています。応募期間は2026年5月15日金曜日から今月いっぱいですよ、5月31日日曜日まで、今月31日日曜日までが応募期間となっております。利用期間としては6月20日土曜日から9月30日水曜日の宿泊までです。ただし8月8日土曜日から16日日曜日のお盆期間は対象外となりますのでお気をつけください。使える場所は大湯、花輪、湯瀬、八幡平など鹿角市内の対象宿泊施設18施設となっています。ですがこの施設によって宿泊だったり飲食、売店、日帰り入浴など使い方が異なりますのでお気をつけくださいね。まずは今回のクーポンで知っておきたいポイントですが、かなりの高倍率になりつつあります。もう始まってそんなに経っていないんですけれども、私が知っている情報ではすでに競争率が3倍を超えるほどの人気ぶりとなっているんだそうです。そして現地決済が対象となっています。宿泊予約の際にネットなどでの事前決済にしてしまいますとクーポンが使えなくなっちゃいますのでご注意ください。現地での精算時に適用してもらう形となります。そして他のキャンペーンとの併用も OK なんですって。秋田県の旅得キャンペーンなどと併用してさらにさらにお得に利用することも可能です。それでは改めまして、この鹿角市内の全18施設、大湯温泉エリアはホテル鹿角、龍門亭千葉旅館、お宿葛西、花見館、岡部荘です。鹿角市街地花輪十和田エリアでは感動鹿角パークホテル、ホテルガーデン川村、ホテル防除層、民泊アンボ、そして渓谷の湯湯瀬温泉エリアは四季彩り秋田づくし湯瀬ホテル、壁の井ホテル、そして六助旅館、両国旅館、民宿アンベです。そして八幡平エリアでは助の湯、五生掛温泉、八幡平高原ホテル、そして飲食絵の具箱の18施設となっていますよ。そして改めましてですけれども、施設によってクーポンが宿泊代金に使えるのか、それとも売店や日帰り入浴、食事のみに限定されているのかなどなど、利用範囲が異なる場合があります。当選して実際に予約利用される際には事前に各宿泊施設へ数の旅応援クーポンを丸々に使いたいんですけれども可能ですかと確認しておくことが確実ですよ。本日お伝えしたのは数の旅応援クーポンについてお伝えいたしました。

なの本棚。今日のお話はサザエ売り。昔々キッチョムさんというとても愉快な人がいました。さて、久しぶりに臼杵の町へ出たキッチョムさんは、何か変わったものはないかと大通りを歩いていました。すると魚屋の前に出ました。店には立派なサザエがいくつも並んでいました。ほほう、サザエか。サザエね。よし、一儲けできそうだ。ある名案を思いついたキッチョムさんは魚屋に入っていきました。これは何ちゅうものかな。キッチョムさんはわざと知らないふりをしてサザエを指さしました。ああ、これはサザエというものだ。お前さん知らんのかい。キッチョムさんはサザエを手に取るといじってみたり重さを測ってみたりしながら、これは

0: 珍しい形の貝だ。うちのお土産に買って帰りたいので、三つほどくれや。へい。魚屋がキッチョムさんにサザエを渡すと、キッチョムさんが言いました。すまんが、火鉢のような硬い棒を貸してください。キッチョムさんは火箸を借りると、サザエの蓋をこじ開けて、中身を取り出しました。そして、サザエの中身をポイと捨ててしまうと、こんなものが入ってると重くてかなわんと言って、そのまま帰ってしまいました。魚屋は、キッチョムさんが行ってしまうと、サザエの中身を拾って、なんともバカな奴もいるもんだ。だが、金は払ったし、中身も残っている。こりゃ儲かった。と言いました。それから何日かして、またキッチョムさんは臼杵の町にやってきました。そして魚屋によると、またサザエを三つ買って、中身を捨てて、サザエの殻だけを持って帰りました。魚屋は大喜びです。あいつは本当にバカだな。いやいやいやいや、いいお客様だよ。よし、今度は大量に仕入れるとするか。それから何日かして、またキッチョムさんは臼杵の町にやってきました。今度は馬を引いています。魚屋に行ってみると、サザエが店の前に山ほど積んでありました。魚屋はキッチョムさんを見つけると、ニコニコしながら呼び止めました。おい、そこのばー、いやいやいやいや、お客様、今日はサザエを買わないんですか？大量に仕入れたから半値で、いやいやいや、半値の半値で、えい、たったの一文で欲しいだけお売りしますよ。魚屋にしてみれば、中身をいちいち取り出す手間はいらないし、殻を処分する手間もいりません。本当なら、キッチョムさんに手間賃を支払ってもいいくらいです。すると、キッチョムさん、ちょっと迷惑そうな顔をして、そこまで言うなら、もらっていこうか。今日はちょうど馬も引いているし、みんなもらっていくよ。へい、商談成立だ。キッチョムさんは一文を差し出すと、火箸を差し出す魚屋に言いました。いや、これだけの数だと時間もかかる。商売の邪魔をしちゃ悪いから、中身も入れたまま、もらっていくよ。へ？魚屋が驚いている間に、キッチョムさんは店のサザエを全部馬に積み込むと、そのまま行ってしまいました。そして、少し歩いたところで、キッチョムさんは大声で言いました。サザエはいらんかね。安いよ。安くてうまいサザエだよ。おしまい。
1: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
2: あるよ。
1: うわ、びっくりした。
2: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
1: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
2: それは不安だよね。でも大丈夫。見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
1: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
3: JOZZ2BHFM FM カズノ。
4: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
5: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか？お土産も充実、道の駅カズノ。
4: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
6: たとえどんなにいい車に乗っていたとしても、車の点検もせずにドライブに誘ってくるような男には

0: 気をつけろ。車の点検
1: ロータス。山崎自動車が6時をお知らせします。
2: おばんで勝つの

時刻は6時になりました。ラジオの前の皆さん、お晩です。カズのきりたんぽ FM のゆうです。6時からもどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。先ほど5時最後のコーナーでお得になる情報ということで、カズの旅の応援クーポンについてお伝えさせていただいたんですけれども、その中で秋田県特旅キャンペーンっていう単語を出したんですが、それについてちょっと詳しくお伝えする時間がなかったなと思いまして、この秋田県特旅キャンペーンについても6時台最初にお伝えさせていただきます。このキャンペーンはまだバレていない秋田県特旅キャンペーンというキャンペーンでございます。まあ、知らないだけで実は近い、知られていないだけで実はすごい秋田というのをキャッチコピーにして、インターネット経由の宿泊予約に対して非常に手厚い割引クーポンが発行されているんです。2026年の5月7日、まあ、今月の7日から受付開始、まあ、わずか1週間で予算のおよそ7割に達してしまうほど現在大ヒットしているキャンペーンとなっております。この割引の仕組みなんですが、1人1予約あたり最大ですね、1万円から1万2000円もの大幅な割引が受けられますと私自身も読んでみたんですが、じゃあ全てが全てそのくらいなのかと思って調べてみたら、そういうわけにはいきませんよね。まあ、例えばなんですけれども、税込みの1人の宿泊代金が6000円からですと1000円の割引、1万円からですと3000円の割引、1万5000円からですと5000円の割引、3万円以上ですと1万円の割引クーポンが使えるとなっているんです。そしてアドオンクーポンという、ここで聞き慣れない単語が出てくるんですけど、このアドオンクーポンというのが地元の食や地酒、体験アクティビティ、そしてお土産などがセットになった特別な宿泊プランなどを指しています。この特別な宿泊プランを選ぶと割引額がさらに2000円アップするということで、最大1万2000円の割引率になるんだそうです。そして今行われている第1弾のクーポンは5月7日から7月30日の木曜日まで、宿泊対象期間は5月15日金曜日から7月31日金曜日のチェックアウトまでとなっています。そして第1弾ということは第2弾もあるんですよ。この第2弾はこの秋と冬に予定されているんですが、クーポン配布は10月1日木曜日から来年27年の2月27日土曜日、宿泊対象期間は11月1日日曜日から2月28日日曜日のチェックアウトまでとなっています。そしてこの利用方法、どうやってクーポンとか取れるのかなという注意点などお伝えしたいと思います。こちらは対象のオンライン予約サイトから予約することが必要となっています。今回のキャンペーンですけれども、4つのネットの予約サイト限定なんです。1つ目はジャランネット、もう1つは楽天トラベル、もう1つは一休 .com、 そして最後はアゴダ、この4つの予約サイト限定となっています。宿への直接の電話予約だったり、宿の公式サイトからの予約は対象外となっておりますのでご注意ください。そして必ず予約前にクーポンを取得、そして適用するのボタンを押さないと割引されませんのでお気をつけくださいね。そしてこのキャンペーン、全国どこからでも利用可能ということです。移住地

の制限は関係なく、日本国内にお住まいの方ならどなたでも利用できるということで、全国各地から秋田県を目指して宿泊されるお客さんも多いのではないでしょうかね。このとってもお得なキャンペーンなんですけれども、各予約サイトの予約上限に達し次第、期間内であっても早期終了してしまうんだそうです。まあ、これから初夏の旅行だったり出張、あるいは地元の温泉宿でのんびりステイを計画されている場合には、早めの各予約サイトをチェックしてみるのがおすすめとなっていますよ。で、そんな中でですね、私昼休み時間にですね、どれ見たっけかな、楽天トラベルかな、楽天トラベルどのぐらいクーポン残ってんのかなと思って確認をしてみました。そうしましたらですね、楽天トラベルさんの方では、3000円、5000円、そして失礼しました、1000円、3000円、5000円、1万円分のクーポンを配布していたんですけれども、すでにですね、1万円分のクーポンは先着利用上限に達しております。3000円分のクーポンも、先着利用上限に達してしまいましたということで、私が見た時点では5000円分のオフクーポン、1000円分オフクーポン、この2種類のみ、残っているという感じでした。残り3つのサイトはすいません、ちょっと確認はしていないので、はっきりしたことは喋れないんですけれども、まあ様々この秋田県鹿角市をはじめとしていろんなクーポンが出ているということですので、この夏、そして第2弾、この秋冬、お得に秋田県内、そして地元を旅することができちゃうかもしれませんよ、というお得情報でございました。さあ、それでは改めまして、おばんでカズのメッセージテーマは、私のスマホの中身おすすめアプリ、私のスマホの中身おすすめアプリとなっています。皆さんのスマートフォンにも様々なアプリ入っているとは思うんですけれども、いろんなアプリ入っていても利用頻度の高いもの、ダウンロードしたんだかしていないんだかわかんないけれども、なんか入っているなというアプリなど、まあ様々あるとは思うんですけれどもね、まあそんな中で皆さんの利用頻度の高いアプリはどんなアプリでしょうか。私ですとニュースは1日1回見るようにはしているので、ヤフーアプリ見ることが多いでしょうかね。ヤフーニュースから様々な情報を得て、でみんなのコメント見てみて、ああいろんなコメントがあるもんだねみたいな感じで、まあただ眺めているだけなんですけれどもね。まあそれ以外にもやはり一番見る比率が高いのはウェザーニュースでしょうか。やっぱり移動するとき、そして予定を組むときに天気っていうのが一番重要だなって個人的にも思っているので、ウェザーニュース見ること多いですね。で、ウェザーニュースだと天気以外にも、例えば桜の開花情報だったり、花粉指数、そしてこの紫外線指数など、ちょっと天気にまつわるプラスアルファの情報なども新しいものが載っているので、あ、これもトークのネタに使えるかなと思って見る機会が多いような感じです。皆様の私のスマホの中身おすすめアプリ、ぜひメッセージをいただけたら嬉しいです。それでは宛先はこちらです。ファックスは0186-25-8817、 0186-25-8817、 メールはradio@fm791.net、 radio@fm791.net、 おはがきは郵便番号0185201、秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、 そして LINE の公式アカウント、鹿角きりたんぽ FM のトークページからも皆様からのメッセージ、そして今聞きたい曲のリクエストもあれば、そちらも添えてどしどしお寄せください。

0: 庭に
1: あなたに
0: 恋するラジオ
2: 79.1 メガヘルツ
3: カズのキリタンポエフエム。

0: 車検整備、車のことならカズの自動車整備。
1: カズの
2: だいつね。
3: 大里常蔵商店では各種建設資材、農業資材を取り扱っています。お気軽に花輪組長、大里常蔵商店へお問い合わせご来店ください。皆様の暮らしとともに株式会社大里常蔵商店。

おばんねかずの、時刻は6時16分を回っています。おばんねかずのメッセージテーマは、私のおすすめアプリ、私のスマホの中身おすすめアプリとなっています。皆様のおすすめアプリ、一体どんなものがあるでしょうか。まあ、私のスマホはフォルダー分けされていると、だいたい遊び系のフォルダーとニュースのフォルダー、仕事効率化、あとはですね、あ、懐中電灯はこれ単品であるな。あと放送ネタ、ヘルスケア、金融関係、あとはお買い物みたいな感じで分けてるんですけど、その中の食べ物フォルダー、まあいろんな食べ物のねアプリが入っているんですけど、この食べ物屋さんのアプリをダウンロードした時にすごい驚いたのがあったんですよ。まあ、これはあのラーメン屋さんのアプリなんですけど、まあこの辺ないんですよね、そのアプリ。あ、そのアプリじゃない、そのお店さん、それはあのラーメン一蘭、有名店ですよね。そちらですね、あの前に仙台に旅行を計画した時に、ああ一蘭行ってみたいなと思ったんです。前に一回行った時はまだ子供がすごいちっちゃくて、ラーメンを注文したら、おーやっと到着したと思ったら、パッて目が覚めてうわーって泣き始めちゃいまして、まあ久々ですね、ラーメン飲んだっていうあの感覚。もう出てきてから、そうですね、辛い豚骨ラーメン飲みましたね。味覚えてなかったんでリベンジしたいなと思って一蘭さんのアプリ下ろしました。そしたらそのアプリの中に特典が入っていて、ちょっと驚いたんですよ。なんとお子様ラーメン、このお子様ラーメンは中身がですね、お子様用の箸にストロー、取り皿、フォーク、スプーンがついて、このお子様ラーメン無料なんですよ。無料クーポンが入っていたんですが、一人前だけじゃないんです。なんと1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、はい、5人分のお子様ラーメン無料クーポンがついていて、有効期限が驚きです。私がダウンロードした時点で2035年12月31日まで使えるという素晴らしいクーポンがついていたわけですよ。私は驚きましたね。まあそんな旅先で、ああ行ってみたいなっていうお店のアプリとかがあると、やっぱりあのダウンロードしていくとお得情報結構流れてたりするんですよね。まあ、カレー屋さんだとあのトッピングの割引とか無料のクーポンとかついていたりするので、私のスマホの中身のおすすめアプリとしては、行ってみたい場所の、食べ物屋さんのアプリがあればそれをダウンロードしておくと結構いいんじゃないかなと思います。あの来店回数でポイントが貯まって何かと

共感できるっていうのもありますからね。まあ、それ以外にもやっぱり入っているのだと、買い物系やっぱり多いですよね。今週皆様からも様々なよく行きつけのクーポンじゃないアプリがあるよということなんですけれども、まあそんな中で買い物を行く場所が多いスーパーなんですが、私スーパーのチラシをなかなかゆっくり見る機会がないんですけれども、特売というアプリがあるんです。まあ、それはですね、まあこの近所私がよく行くスーパーさんを登録しておくと、まあチラシをね、スマホ上に届けてくれる。まあそれはよくあるんですけれども、この特売の中の面白い機能が商品を比べるというのがありまして、例えばヨーグルトという項目がありますと、ですね、そのヨーグルトに関連した画像と値段の各お店の一覧がずらりと出てくるんですよ。まあ、同じ商品がある場合と、まあ、違う商品もあったりするんですけれども、お、今日これ安い、今週このヨーグルト安いというのが一覧でわかるのでね、お買い得フェチの私としてはとてもとてもこの商品を比べるという項目がとても大好きでございます。まあそれ以外にもお豆腐だったりお米だったり納豆だったり食パンだったりバナナ、鶏肉の桃、キャベツ、牛乳などなど様々な項目もあったりするので、値段比べを一覧で見れるというのはとっても便利な機能だなと思って、私この特売というアプリたまに使ってます。まあいつもじゃないです。まあね、安いものを買いにガソリン代をかけていって、それはお得なのかってね、自分自身に自問自答する時もあるのでね。まあそんな感じで、様々なアプリまだまだあるんですけれども、メッセージもたくさんいただいておりますのでご紹介していきたいと思います。まずはこちら、ヨッシーさんからいただいておりました。あ、ちょうどヨッシーさんスタジオにも遊びに来ていただいておりました。ありがとうございます。おばんです、ヨッシーです。メッセージテーマから一つ、スマホの機能にないものはなくならないと思います。ただ一つ、声でトークができたら、私はスマホで打ち込みはできだけどなーっていただいております。あ、今のスマホすごいですよね。私も文字打つの面倒な時はマイクボタンを押して喋って検索とかするようになってきたんですよ。なんといってもね、疲れ目の時が結構ありまして、スマホ見る時はスマホをちょっと遠くに置いて、視点を合わせてからスマホを少しずつね、目の前に近づけてきて文字打ったりするのが非常にめんどくさい時は、はい、音声入力楽しませていただいております。では楽させていただいております。あと物調べるときに、この商品、型番ルーペで見なきゃ見えないや、これなんだっけなとかって調べることも、仕事柄よくあるんですけれども、まあ、そんな時にGoogle レンズを使ってその商品品物をカシャってやると、もうその商品名とか型番ももうそのまま表示されるので、そこからコピーをして、その説明書をダウンロードしたりとかっていうこともしているので、いや本当スマホを初期機能だけでも十分に使えるものたくさんあって、本当に手放せなくなってきましたよね。まあそんな中で手放したくなかったのに手放してしまったものっていうのもあるんですけれども、ですね、テレビ上で、まあ、様々な、メディアの、動画を見る、ファイアスティックっていうのあるんですけど、まあ、使ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃるとは思うんですが、やっぱり部屋が散らかっていると、そのファイアスティックのリモコンがどこに行ったかわからなくなるということは多々あるもので、皆さんも経験されたことはあるのではないでしょうか。まあそんな中で我が家のファイアースティックもどっか行ったんですよね。まあちっちゃい子がいると宝物ってね、どっかに、しまってくれたりすることもあるんですが、まあ結構2日3日後ぐらいには出てくるのが慣例だったんですが、今回全く出てこなかったんですよ。まあその分通常のテレビのリモコンでやっていたんですが、まあ使いづらいこと。こりゃあファイアースティック対応のリモコン、また買わなきゃダメなのかなと思って調べたら、Fire TV アプリというアプリを下ろすと、その中からこのスマホ上でリモコンが下ろせるということでね、まあ、早速この Fire TV アプリをダウンロードして、その中から、リモコンと同じような機能

0: ついていて、やっとスマートフォンさえあれば、ファイアスティック楽しむことができました。本当にアプリ様々でございます。そんな中でその情報を話すためにちょっと今調べ物で目の前にデータあるんですけど、リモコンを探すっていう機能あるってことに初めて気がつきました。あのアレクサ対応デバイスにアレクサリモコンを探してと言うと、なんとリモコンを探してくれるんですって。びっくり。ですね、アレクサがこのリモコンに対して5分間のブザー音を出すように指令してくれるんですって。これ帰ったら早速やってみたいと思います。そしてこの Fire TV アプリの中からもそのリモコンを探すという機能があるんだそうです。世の中便利ですね。もう本当におじさんついてけないわっていう感じになっちゃうんですけれどもね。まあそんなおすすめアプリ Fire TV アプリというのもあるそうなので、私使いこなせてなかったんですが、家に帰ったら少し使いこなしてみたいと思います。まずはヨッシーさん、メッセージありがとうございました。それでは続いて MC 安本さんです。ありがとうございます。ユーさん、スタッフの皆さん、こんばんはです。 MC 安本です。こんばんは。こちら盛岡、雨降りの一日でした。現在は雨が止んでいるようにも見えます。さてテーマですが、駅のデジタルスタンプのアプリはおすすめです。駅タグというアプリです。スタンプといえば紙に押して集めるのが以前から大好きですが、駅のデジタルスタンプのアプリを知ってもちろんダウンロードしました。今のところ田沢湖、秋田新幹線、IRG 岩手の銀河鉄道の一部の駅といいますか、まだ6カ所の駅のデジタルスタンプしか集めておりませんが、秋田内陸線の鉄道もスタンプアプリで集められるそうなので、近いところから集めたいところです。ということで本日は駅のデジタルスタンプを集める駅タグの話題でしたといただきました。私知らなかったのでちょっと調べてみたんですけれども、デジタル駅スタンプラリーということで、評価もね 3.9 となかなか高い点数です。もう鉄道ファン必見。このアプリで各地のローカル鉄道に乗りながら簡単に駅スタンプを収集しようというアプリなんだそうです。あ、気がついたらあっという間にお時間です。この後は CM です。
1: ボシルが
2: ボシルとは一番星に行くことである。
3: 安心新鮮うまい寿司、
4: 家族で行こうよ一番星。
0: 藤あや子歌謡ショー、8月29日土曜日、和津市文化の森交流館コモスで文化ホールにて開催。ファーストステージは午後2時開演、セカンドステージは午後4時30分開演。お得意の秋田民謡も加えて熱唱の予定。マジシャンブラボー中谷、演歌の新星はんなりときはも出演。チケットは全席指定。5月24日日曜日、コモステにて午前10時から販売。お問い合わせはライムライトカンパニーまで。

0: ねえ、ウォーターネットって知ってる？
1: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ？うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
0: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
1: 保存が効くのに安全だし
0: 便利よね。

0: 元気にスイッチオン。カズのきりたんぽ FM。
1: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。

おばんでかずの時刻は6時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。かずの市と小坂町を管轄する商工会の会員の代表たちの総会が開かれ、一丁目一番地に掲げる伴走型の支援で地元事業所の経営や販路開拓を後押ししていくことなどを決めました。およそ810の事業所で組織する和野商工会の総代会が今日、和野市花輪のホテルで開かれました。昨年度の地元事業所への伴走型の支援では、法認定と補助金の採択の数、また売上や付加価値の向上を実現した事業所の数が、ともに前の年度のおよそ 1.4 倍、創業の支援がおよそ 1.1 倍に増えました。総代会で原案通り承認された今年度の事業計画でも、伴走型の支援を筆頭に掲げました。そこでは、経営力の向上、商品開発、創業や事業承継、それに販路開拓などについて、計画的な巡回や情報発信により、相談案件の掘り起こしや計画の策定と実行の支援を進める方針です。また、人手不足が深刻な中、労働力の確保の取り組みとして、地元就職を促進するための情報誌の発行や、3年目となるアスリート対象の無料職業紹介所の運用などを予定しています。このほか、県全体の商工会の財政基盤強化策で、事務局職員が1人減ったことを踏まえ、事務局内でチーム支援の強化や支援スキルを習得する研修に参加することなども計画に盛り込みました。一方、総代会では会員の減少と総代会の実効性の確保を理由に、総代の定数について今年12月の新しい任期から30人減らし120人とする案が承認されました。総代会の冒頭、大里恒明会長は、域外市場への販路開拓や厳しい経営環境に対応できる経営計画の策定を支援するため、事業者を支援していく。また、商工会業務のさらなる効率化を図り、事務局機能を強化していくなどと述べました。次です。今年春の大型連休に、鹿角市の主要施設を訪れた観光客の数は、およそ2万7000人で、去年と比べ 4% 余り増えるとともに、過去5年で2番目に多くなりました。市のまとめによりますと、先月27日から今月6日までの10日間に、市が集計している8つの観光施設を訪れた人の数は、およそ2万7000人でした。これは去年と比べ、およそ1000人、率にして 4.1% 増えました。去年は天候などの影響で、前の年から減少していて、今年は2年ぶりの増加となりました。鹿角市観光交通課では、8万体エリアへの入り込みが増加し、また市内2カ所の道の駅で食や特産品を生かした家族連れが楽しめるイベントが開催されたことで周遊性が図られ、入り込み数の増加につながったとしています。一方、市が集計している5つの旅館ホテルの宿泊者の数はおよそ5500人でした。こちらも去年と比べおよそ150人、率にして 2.8% の増加となりました。ただ、過去5年の中では2番目に少なく、

増加が続いていたコロナ禍前と比べますと、およそ半数の規模となりました。市では、施設によっては交換食のところもあったようだが、特に5月前半で雨天や強風など天候不順の日が続き、またアスピーテラインの通行止めも2日あり、思うように伸びなかったと捉えています。次です。自転車利用者のヘルメット着用を広めようと、数の地域を管轄する警察署がモデル事業所を指定しました。県内で初の取り組みです。自転車ヘルメット着用モデル事業所に指定されたのは、鹿角市山根の製造会社サンテックです。6年前から外国人を雇用していますが、全員に自転車とヘルメットを支給しており、現在いるフィリピン人とミャンマー人合わせて21人も、自動車送迎がある冬以外は自転車で通勤しているということです。鹿角警察署で今日、指定所の交付式があり、木川達也署長は、地域のお手本として、事故に遭わない、起こさない取り組みをお願いしますと依頼しました。出席した中島吉美常務は、自転車は事故の時に大きな怪我の心配があるため、ヘルメットを渡している。着用するよう、今後も指導していくと話しています。秋田県警察では、県内の中学校や高校を自転車の安全利用のモデル校の指定はしていますが、事業所をモデルに指定するのはこれが初めてです。モデル事業所では、自転車の安全利用の教室を続けていくほか、キャンペーンなどで普及役になってもらうということです。次です。鹿角市で熊の出没が相次ぎ、注意が呼びかけられています。警察、もしくは自治体の情報です。昨日午後7時43分ごろ、大湯下の湯の県道で、およそ1メートルの熊が目撃されました。熊は歩いていた男性のおよそ30メートル先にいましたが、男性に怪我はないということです。近くの住宅までおよそ5メートルです。熊は他の場所にも生息しており、注意が呼びかけられています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で、FM ニュースをお送りしました。

0: ここからはお天気情報です。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐカズノ NCL 株式会社の提供でお送りします。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心にドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。

ここからは今晩から明日にかけてのお天気をお伝えします。注意報警報情報です。北春風の地域に注意報警報情報は出ておりません。続いて外況です。低気圧が日本海にあって、前線が東シナ海から西日本と東日本を通って

日本の東に伸びています。秋田県は雨の降っているところが多くなっています。21日夜は前線や低気圧の影響により雨の降るところが多いでしょう。22日は前線や低気圧の影響により雨となりますが、次第に高気圧が張り出してくるため晴れとなる見込みです。ポイント予報です。今夜は雨でしょう。明日は晴れますが、明け方までは雨の見込みです。鹿角市と小坂町、明日朝の予想最低気温は8度で、今朝より5度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は18度で、今日より1度高い見込みです。八幡平方面、明日朝の予想最低気温は6度で、今朝より8度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は16度で、今日より1度低い見込みです。十和田湖周辺、明日朝の予想最低気温は6度で、今朝より5度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は14度で、今日より1度低い見込みです。続いて、秋田県の今日と明日のお天気です。今夜21日、天気は雨。降水確率は午後6時からは 50% です。明日22日、雨のち晴れ。最高気温は20度、最低気温は10度です。降水確率です。午前0時からは 60%、午前6時からは 50%、正午からは 10%、午後6時からは 0% の予報です。以上、お天気情報でした。この時間は、最先端の半導体技術を未来へつなぐ、カズノNCL 株式会社の提供でお送りしました。

続いて交通情報です。こちらは午後6時30分現在の情報です。はじめに JR 花線、東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、中北バス道の9号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道光谷関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転で行きましょう。以上、交通情報でした。

続いて明日の秋田県の生活情報をお届けします。まずは洗濯指数、明日の数値は70。まずまずの洗濯日和となりそうです。続いて紫外線指数はランク4でやや強いとなっています。以上、明日の秋田県の生活情報をお届けしました。この後は CM です。 CM の後は明日の話題の参考に、明日は何の日のコーナーです。

0: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
1: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷や日々の経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分、2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
2: プロデュースバイ安心サービス。

0: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。ドッタララジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話30-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。

時刻は6時47分を回っています。ここからは明日の話題の参考に、明日は何の日のコーナーです。明日5月22日の記念日をお伝えします。はじめに、国際生物多様性の日です。こちらは1994年の生物の多様性に関する条約締約会議で制定されました国際デーの一つです。こちらは当初は12月29日でしたが、もっと認知されやすい日付にしようと、生物多様性条約が採択された日である5月22日に変更するよう勧告なさられ、それを受けて同年の国連総会で日付が変更されました。続いて、ガールスカウトの日です。こちらはガールスカウト日本連盟が制定しました。1947年のこの日、第二次大戦で中断されていた日本のガールスカウトの再興のために準備委員会が発足しました。ガールスカウト日本連盟が結成されたのはその2年後でした。日本でのガールスカウト運動は1920年に東京で結成された日本女子歩道団が始まりとされています。続いてはサイクリングの日です。こちらは日本サイクリング協会が2009年4月に制定しました。1964年のこの日、同協会が文部大臣から設立認可を受けました。以上、明日の記念日は、国際生物多様性の日、ガールスカウトの日、サイクリングの日です。それでは続いて、明日の誕生花は、福社。福社の花言葉は、熱烈な心、そして、信頼した愛となっています。以上、明日の記念日、そして誕生花をお伝えしました。

おばんね活動、時刻は6時50分を回っています。それではおばんね活動のメッセージテーマですが、私のスマホの中身おすすめアプリということで、そういえば先週の昼間でハッピーの時にこのメッセージテーマをご紹介した時に、銀行のアプリですかね、メインバンクの銀行アプリを入れていて、とってもこれ便利だなーっていうお話させていただいたんですけれども、まあ、通帳記入しなくても手元で今現在どのような、今現在までどのような取引がされていたのかっていうのが、まあ、一覧ですぐパッとわかるのですごいいいなーっていうお話をしていたんですけど、まあ、そんな中で、出金の方で不可解な数字がある時っていうのは皆さんあったことありますか？私も今月ですね、アプリから10円だけ引かれているのがあって、なんだこの10円はと思って、そのサイトに飛んでみたんですよ、引かれているサイトに。でそして取引履歴を見たんですけど、私3月に最後に使ったのを、終わりに、あと4月もそしてこの高圧も使っていないけど、なぜ10円引かれるんだ、すごい疑問に思ってですね。で前にですね、ニュースなどを見ていたら、自分の口座からまず定額料金が、引かれて、その後にこの10円この口座から引けたから生きてる口座だなと思って、後から大きい金額が引かれることがあるというね、事件、詐欺もあるらしいよっていうのを見たことがあったので、いやこいつは怖いねと思いまして、そちらの、10円引かれていたアプリ会社さんの方に、確認をしてみたんですよ。すいません、何月何日に、記者の、記者から、10円引かれているんですけど、この10円って何なんでしょうかねっていう問い合わせをさせていただいたら、後日ですね、一応連絡が来たんですけれども、多分前に残っていた、支払い料金ではないでしょうかっていう、なんか曖昧だなっていうような感じの返事がいただいたんですけれども、とりあえず、その会社さんが引いたものだということで判明はしたから、いいんですけれどもね。自分自身、なかなか通帳記入することも少ないので、やっぱりメインバンク系統のアプリ、は入れていた方がいいのかなと思いました。実際数年前ですけれどもね、お祭りの忙しい8月21日の、午前2時ぐらいに、某夢の国ディズニーランドのペアチケットを買っていたっていう履歴もね、後日カード会社のやつ見ていたら、分かったこともありまして、そこカード止めたんですけどね、私その時間帯そんなスマホをいじって、なぜ、ディズニーのペアチケットを買わなきゃダメなんだと、8月21日の朝ですよ、午前中ですよ。そんな感じなのでね、自分のお金の動きがわかるアプリっていうのはやっぱり入れていた方がいいんじゃないかな、そしてこまめに確認するのがいいんじゃないかなと思った次第でございます。皆様からも明日金曜日も私のスマホの中身おすすめアプリということでメッセージをいただけたら嬉しいです。さあそれではおばんね活動の最後にお届けする曲はこちらです。ヨルシカで声。

届けした曲はヨルシカで声でした。5時からお送りしてきましたおばんねかずの、そろそろ別れの時間です。本日のワイターユーでした。明日の朝までちょっと雨が降る予報ではございますが、皆さんゆっくりとした夜お過ごしください。

0: カズママ元気にスイッチオン。
1: 青空子ども園の佐藤のどかで。
2: のどかさん、大きくなったら何になりたいですか？
1: ユーチューバ
2: ー。のどかさん、青空子ども園ではどんなことをして遊ぶのが好きですか？
1: おままごと。
2: おままごとでは誰の役をやりますか？
1: お姉ちゃん。
3: 5月の葵は
4: 小料理居酒屋
0: 葵。5月は山菜料理でおもてなし。
5: やっちー、こし油。
6: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
2: あなたが思うカズノの魅力は？
7: 私は祭り、花尾林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
8: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
9: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる町。
10: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
11: 根拠のないデマや噂話を広めていませんか？誹謗中傷はやめよう。7時です。
12: 週刊ノビータイムズ、
13: こんばんは。木曜午後7時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のびータイムズ。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびーです。この番組は先週金曜日

0: から今日までの主な経済ニュースをキュレーションして今週のワンテーマを設定。あなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから毎週木曜午後7時から8時55分まで生放送でお届けします。この番組には週替わりで2人の素晴らしきアシスタントを出演してくれます。今週は
1: こんばんは、宮田理子です。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: なんか今日髪の毛を巻かれていて、
1: はい、珍しく。そうなんです。
0: どうしました？
1: でも写真写りを気にしようと思ってこの髪の顔の横側のサイドの遅れ毛っていうんですかね、このちょろちょろ。
0: 遅れ毛っていうんですか？
1: 遅れ毛っていうらしいんですけど、はいはいはい、このちょろちょろの髪を巻き巻きとして、前髪も巻き巻きとするとちょっとね、やっぱ雰囲気が変わることに気づきまして。
0: なるほど。
1: 今日 YouTube ご覧いただくと若干いつもと雰囲気の違う私が映っているはずでございます。
0: なんかそれはこうどなたかを参考にされたとかそういう感じなんですか？
1: あの辻ちゃん
0: ね、
1: 今たくさん子育てされてるあの辻ちゃんですよ。
0: よく似てますもんね。
1: 似てますかね似てはないと思いますが
0: 似てるかどうかも含めて、
1: なんか、はい、あのご自身のヘアアレンジ動画みたいなの出されてて、
0: はいはい、
1: でそれを見た時にすごい簡単なのに手間かけてる風に見える髪型があるっていうのをおっしゃってて、
0: はあ、なるほど、
1: なるほど、やってみようと思ったら確かにすごい簡単なのにちゃんと今日なんかバッチリ決めてますみたいな雰囲気になるなと思い、
0: そういうのもあるのか
1: みたいです。なので
0: 料理動画もね、
1: そうすごいですよね。
0: 高見えレシピとかいろいろあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: 簡単なのに美味しいみたいな。
1: そうとか辻ちゃんの場合はもうあの給食家っていうレベルの、
0: そうだわ、
1: 豪快料理とかを見せてくれたりするんで、
0: そうですね、
1: なんかねちょっと最近ついつい見ちゃうんですよね
0: いいと思います。
1: すごいいいんだよな。
0: はい、皆さんの好きな YouTube なんかをまた教えていただければと思いますが、この番組あの YouTube でも生放送しておりますんで、よかったらスタジオの中も見ながらですねチェックしていただければと思います。
1: お願いします。
0: さあ、まずこの番組ではいくつかのコーナー設けてお届けしてまいります最初はですね今週のトップ5のコーナーをお届けします。先週金曜からの1週間最も重要だったニューストップ5を私の視点、そして宮田さんの視点でカウントダウンいたしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介します。そして今週のワンテーマが続きます。これは一つのテーマに沿ったニュースを1日1本ずつ解説付きで紹介していくコーナーです。その後は DJ の B がナビゲート、株式投資の基本を野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。さらに8時台教えて松崎先生、今日はお越しいただきます。今日はですね知的財産、
1: うん、
0: IP ビジネスについて先生と掘り下げていきたいと思います。
1: なるほど。
0: 実はどんな内容になるのか僕もまだ知らされておりません。
1: そうなんですね。
0: 超楽しみ。
1: ぶっつけ本番トーク。
0: そうですよ。
1: 楽しみでございます。
0: そして8時台後半、今日はゲストダブルヘッダーでございます。
1: うん、
0: 金の投資ってどうやったらいいのというのを専門家の視点から今日は伺っていこうと思います。
1: これ本当に今めっちゃ聞きたい内容なんですよ。
0: そして、
1: はい、
0: 今日お越しいただくのは、
1: はい、
0: 世界最大級の運用会社の方です。
1: そうなんですか？
0: そうなんです。
1: 世界最大級の、
0: よくぞこんな伸びタイムズなどに言うたらあかんけどね、
1: ま、世界最大級の人がお越しいただくのはちょっとすごい
0: そうなんですよ。
1: すごいことですね。
0: そうなんです。
1: はい、
0: どんなお話が聞けるのか今日は8時台まで耳が離せないということで、皆さんどうぞ2時間お付き合いよろしくお願いします。
1: 週刊の B タイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは、番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびがお答えします。
0: はい、
1: そして今日ののびが聞きたい、略してのびたいは、
0: うん、
1: あん時どうしたらよかったんやです。
0: 今日の朝ね
1: あるんですか？
0: いやちょっと考えてたんです、ずっと。今
1: なんでしょう、なんでしょう。
0: でパッと思い出したんですけど、
1: はい、
0: 今日の朝雨降ってたじゃないですか。
1: うんうん。
0: で僕別の番組を朝やってたんですけど、
1: はい、
0: それの帰りというか、まあ、別のところに移動する時に、うん、まあ、雨降ってるんで外を傘さして歩いていて、
1: うん、
0: で普通に道歩いていて、まあ、向かいからですねこう、まあ、多分宮田さんと同い年ぐらいの、
1: う
0: ん、こうチャキチャキした感じのね、
1: チャキチャキした感じの
0: 仕事できはんねやろなみたいな感じの女性が歩いてきたわけです、
1: ね、はいはいはい。
0: で何も考えずに普通にすれ違ったら、
1: はい、
0: すぐ僕とすれ違った後ぐらいに、
1: はい、
0: ステーンって転びはって、
1: 仕事できそうな雰囲気の方が、
0: そう、だからその
1: そりゃ大変だ。
0: ちょっと足が不自由な感じとかだったらもちろんね近寄って大丈夫ですかとか言うんですけど
1: チャキチャキしてるから。
0: え、そうなんですよ。で別にそのなんかね、うん、健康その若い女性やし、なんかおっさんがこう手を差し伸べてもなんかね
1: 気使いますね。
0: そう、気使うわけですよ
1: そうですよね。
0: あれどうしたらよかったんや、
1: ありそう
0: みたいな。
1: それ結局その場はどうしたんですか？
0: いや一応気づいたんですけど、
1: はい、
0: まあ、特に周りにもそのなんか ね、ささっと歩き始めたんで、
1: じゃあまあまあ、
0: まあまあ、怪我もないかなと思って、
1: へ
0: なんですけど、
1: いやーでも

0: そうですよね。今ってその席を譲る譲らないとかでも、例えばね、うん、ご高齢の方に譲った方がいいかなと思って譲ったら、いや私まだそんなんじゃないです、
1: そうね、
0: とかね、
1: そういうのもあるでしょう。
0: 妊婦の方かなと思って譲ったら違ったとかね
1: それ一番気まずい一番気まずい、
0: そうそうそう、みたいな、やっぱどうしたらよかったんやシチュエーション
1: あると思います。
0: はい、
1: 皆さんからお待ちしています。
0: お待ちしております。メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。
1: はい、
0: 番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーや Spotify、Apple Podcast、Amazon Music での発信もチェックしてください。
1: 今日の7時台の立ち上がりはこちらのナンバーからスタートです。

0: さあ今日の立ち上がりをお届けしております木島エルでどうだいというナンバーでございました。
1: いいですね、
0: ほんまくしててね。
1: ね、雨の日にちょっと気分が上がる。
0: 分かってくれます？
1: あ、そういうテーマですか今日。
0: そうですそうです、
1: 来ましたね。
0: まあこういう日はね、なんかあの雨っていうのがタイトルについたソングとかをかけがちなんですけど、そうはいかない。
1: なるほど、はい、それがのびーさんのひとひねり、
0: メロディーで勝負。
1: さすがでございます。
0: たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。 YouTube の方が今すごい盛り上がっておりまして、辻ちゃんだったのか、モームス世代ですかっていただいていてありがとうございます。そして8時台のね、金の話って聞いて、はいはい、宮田の目が輝きましたねというふうにもいただいておりまして。
0: そうなんです、
1: よくぞ分かっていただきました。今本当に聞きたいんですよ。
0: なんで？
1: 実はやってて。
0: あら、
1: やってるんですけど今苦戦してるんです。
0: それってあれですか、投資信託でやってるやつですか？
1: そう、投資信託でやってるやつ で
0: 私はまさにドンピシャですよ。
1: 何も分かってないんですよ、うん、何も分かってないけど誰かがいいよって言ってたやつを買ってるだけなので。
0: なるほど。
1: なんで今良くないんだろうっていうのをぜひ教えていただきたいですね。
0: 今日はひょっとしたら宮田が持ってるあれですよ、商品の作ってる会社かもしれないんですよ。
1: もし
0: 世界最大級ですから。
1: そっか、
0: そうです。
1: もしそうだったらもう大歓喜でございます。
0: そうです、まあ、金融業界の人が全員知ってるっていうぐらいの非常に大規模な会社でございますので。
1: そうなんですね、
0: お楽しみにしていただければと思います。
1: はい、
0: その他にもメッセージありがとうございます。 あります
1: あ、そうですね、うん、もじゃてんさんが好きな YouTube は鉄道系ですと。
0: 鉄道系ね、
1: はい、
0: 一緒に旅した気分になるやつですね。
1: そうですね、
0: はい、その他もありましたかね。
1: ようこにゃんさんは好きな YouTube、はい、動物系のふくちゃんとみくんって読むのかな、
0: ほう
1: とかですというふうにいただいてます。
0: なるほど。

0: ウィークリーノビタイムズ、今週のトップ5。さあ、それでは今週のワンテーマご紹介する前に、今週最も重要だったニューストップ5を私の視点、そして宮田さんの視点でカウントダウンいたしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介してまいります。今週1週間は東京にいました。ずっと
1: 東京でしたね。はい、今週はもうずっとピラティスに行って仕事しての繰り返しです。
0: どうなんですか、そのダイエット速報は。
1: ダイエット速報としては、はい、ちょっとね、やっぱり目標そのものを変えようかなと思い始めてますね。
0: あ、来た。はい、どういうことですか。
1: でもね、私体重はもう見ません。
0: はい、
1: 私が追うべき数値は体重ではない気がしてきました。
0: お、
1: 筋肉です筋肉量。
0: 筋肉ね。
1: なので筋肉の方が脂肪より重いんで。
0: はいはいはい。
1: まあ別に、
0: まあね、
1: そんな気にしなくてもいいかな。
0: そっかそっか。
1: っていうフェーズに今来てます。
0: 体脂肪率はじゃあ順調に落ちてきている。
1: あれなんですよ。聞いて違うんです。トレーニングの内容を最近変え始めたんです。
0: あ、そうなんですね。
1: ついに、はい、そのもう本当毎日のように行ってるので、ピラティスに、
0: はい、
1: ついに上級クラスにちょっと手を出すようになりまして。
0: あ、そうですか。
1: そうなんです。それですごいきついんです、やっぱり動きが。そうでしょうね。むちゃくちゃきつくって、もう全身筋肉痛かける毎日みたいな。
0: それ毎日行くもんなんですか、そもそも。
1: いや、まあもう行けば行くほどいいっしょ、そんなの。
0: まあね。
1: というので、はい、すごいその全身筋肉痛なので、いや、はい、これは、うん、今はもう体重減らすことよりも筋肉つけることにフォーカスしようっていう。
0: なるほど。
1: はい、
0: いろんな考え方があるようでございますが
1: はい、ちょっとダイエットじゃなくボディメイクです。ボディメイク、
0: 宮田さんにアドバイスがあるという方はぜひ X などでお寄せいただければと思います。
1: お待ちしております。
0: じゃあ今週の第5位からカウントダウンしていこうと思います。第5位こちらです。 先週からスランクダウンかな。オリビア・ディーンで Man I Need でございました。第5位でございますけれども、私の、
1: はい、
0: スペース X、 あのイーロン・マスクさんの会社ね、
1: うん、
0: スペース X が上場を6月にも計画しているっていう話があるんですね。
1: なるほど。
0: 世界最大、史上最大の株式公開と言われております。
1: すごい。
0: 時価総額200兆円。ね、おべさん、2兆ドルなんで300兆円か。
1: 300兆円、はい、ちょっと嘘みたいな数字ですね。
0: そうなんですよ。日本の一般予算ですよね、の、うん、3倍ぐらいということでございますけれど
1: でかすぎる。
0: はい、そんなロケットが今宇宙開発がね、はい、熱くなってきているということなんですが、
1: うん、
0: なんとロケットが、うん、オゾン層を破壊しているんではないかという研究が出てきております。
1: それはまずいんじゃないですか。
0: はい、
1: オゾン層ってなんだっけ、
0: 紫外線
1: を守ってくれてるやつ
0: から地球の表面を守ってくれているというやつなんですけれども、
1: はい、
0: ロケットの打ち上げ回数が増えれば増えるほどオゾン層の回復が遅れるという研究をニュージーランドのカンタベリー大学なんかがもうすでに発表していたということなんですね。
1: はあ、
0: もともとオゾン層ってなんで破壊されていたかって、
1: なんか CO2 を出しすぎるとでしたっけ。
0: フロンガス。
1: あ、フロンガスか。
0: はい、もう今世界でね、製造が禁止されてますけれども、
1: はい、
0: 昔はフロンガスはあのスプレー缶なんかでよく使われていた。燃えないのでということで、
1: うん
0: うん、なんですけれども、それがオゾン層を破壊していたということが分かりまして、それが紫外線をね、また特に北極南極が特にオゾン層が薄くなったみたいな話があったんですが、
1: はい、
0: これロケットの打ち上げも影響しているのではないかという話が ありましてですね。そうなんです。コンピューターでシミュレーションするとですね、そのオゾン層の、まあ、場所で、
1: はい、
0: まあ、ロケットなんかを飛ばすとですね、その回復力が最大 4% ほど低下するという検証結果も出てきているということで。
1: あらあら。
0: そう、まあ、だからその資源というのもそうですし、地球を守ってくれているオゾン層もひょっとしたらそのロケットのところでね、問題になる可能性も出てきている。
1: そうなんですね。そういう情報が出てることは、うん、その上場する時の株価とかにあんまり影響はしてなさそうですね、今の学的には。
0: 今のところ大きな話にはなっていないので、
1: うん、
0: まあ、それによって株価が下がるとかはないと思います。

0: が、今後でも大きなムーブメントになった場合はちょっと分かんないですよね。
1: そうですよね、はい、なるほど。
0: さあ第5位どうでしょうか。
1: 第5位はあのノビーさん、果物狩りお好きでしたっけ。
0: いちご狩りとかね。
1: あ、いちご狩り、
0: ブルーベリー狩りとかね。
1: あ、結構行かれますか。
0: 好きですよ。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: なんと北海道ではほうシャウ狩りができるらしいです。
0: はい、
1: シャウエッセン狩り略してシャウ狩り。
0: あれって果実なんでしたっけ。
1: あの果実じゃないんですけど、
0: ほうほうほう、
1: あのできるみたいで。
0: シャウエッセンが生えてるんですか。じゃあ
1: シャウエッセンがあれなんていうんですか、腸に詰めるじゃないですか、はい、中身を、はい、なんかすごい連なってる状態、
0: はい、
1: で置いてあるみたいで、
0: まあ、そう、それ製造段階ではね。
1: そうそうそう、はいはい、その製造段階のそのシャウエッセン一個一個をもぎ取る前の状態、はい、連なった状態で置いてあるみたいです。
0: どこにですか。
1: 日本ハム北海道ファクトリー旭川工場です。
0: それ工場の中はそうでしょ。
1: 工場の中で、はい、そのもう3年くらい前からですね、はい、やってるらしいんですよ。
0: え、それを借り取れるんですか一般人が。
1: そう。
0: え、
1: 工場見学の一環で。
0: え、
1: できるみたいです。
0: ちょっとやりたい。
1: そう、めっちゃいいですよね。しかも、うん、その出来たてのシャウエッセンらしくって、はい、一般的に売られてるやつよりもスモークの香りが強いんですって。だから新鮮なシャウエッセンが枯れます。
0: いいですね。
1: ただこれが今すごい人気みたいで、
0: はい、
1: ちょっとどこまで今の時点で予約が取れるかは謎なんですけど、うん、一応予約制で来年3月までの土曜日はい、に限定で実施しているということです。
0: 近くにあったら絶対行きたいですね。
1: ねえ、絶対楽しい。この間話が変わるんですけど、
0: はい、
1: バームクーヘンの工場見学に行ったんですよ。
0: なるほど。
1: バームクーヘンの工場見学もめっちゃ楽しいんです。あれ
0: どういう状態、あのじゃあロールみたいな状態なんですか。でっかい、
1: あのその製造工程全部が見れるみたいな感じで、でっかいボールにこう混ぜ混ぜと生地をね、
0: はいはい、
1: 練っている様子から、はい、その生地を専用の機械に入れてこうロールをだんだん大きくしていく過程も見れるし、
0: はい、
1: そのロールをカットする過程も見れれば、で全部が見れるので途中ちょっとミスってるとことかも見れるんですよ。
0: あ、
1: ミスって、
0: そう
1: なんや、はい、なんかそのロールを均等な厚さに切り分けるみたいな作業があるみたいなんですけど、
0: はい、
1: その切り分けられなくてそのなんでしょうね、ロールが崩壊するみたいな。
0: そんなミスはあるんですね。
1: ぐちゃみたいな感じになって、はい、アラート鳴ってるみたいなやつも見れて、工場見学すごい楽しいなと思ってたところだったので、このシャウエッセン見るだけじゃなくて狩りまでできますから。
0: 旭川でしたっけ。
1: 旭川の方です。日本ハムの北海道ファクトリー旭川工場でできるそうですので、よろしければぜひ。
0: ちなみにソーセージは焼く派ですか茹でる派ですか。
1: これ私すごい怒られそうなんですけど、
0: はい、
1: 何もせず食べます。
0: あ、わかる、僕も一緒です。
1: あ、本当ですか。
0: 袋からそのままね。
1: そうなの、
0: あれが美味しい。
1: だって今焼いた方がまあね香りは立つんですけど、
0: も
1: ちろんあのそのまま食べてもこれ美味しいじゃんと思って。
0: 冷やしソーセージ美味しいんです
1: よ。冷やしソーセージいいんですよね。意外と香りもちゃんとするし、あの全く手間なく食べられるしっていうので、
0: なんでこんなどうでもいいところで共通点があるんでしょうね我々はね。
1: しかもまさか被ると思わなかった。
0: 本当に
1: その焼かずに食べられるってことをご存知の方意外といない方
0: で、少ないですね。
1: しますよね。火通さないといけないと思ってらっしゃる方もいるんですけど、
0: は
1: い、
0: あれは加熱加工済みなんで、
1: ね、
0: OK なんですね。
1: そのまま食べられるんですよね。
0: はい、
1: 美味しい。
0: あのねビールと冷やしシャウエッセンいいですよ。
1: 冷やしシャウエッセン夏にぴったりかもしれませんね。
0: ぴったりでございます。
1: 冷やしシャウ、
0: はい、
1: はい、
0: さあ続いてでは第4位に参りましょう。第4位でございます。オリビア・ロドリゴ Drop Dead。そして私の第4位でございますけれども、今世界中でインフレが進んでおります、
1: うん、
0: ご存知だと思いますけれども。
1: そうですよ ね、
0: 原油とか、
1: はい、
0: そういうのを背景に AI でインフレが進んでいる分野もございます。
1: AI でインフレ、
0: はい、
1: やっぱり半導体、
0: 大学の成績でございます。
1: あー、みんなが模範的な回答を出せるようになったのか。
0: そうなんです。アメリカの、まあ、教育機関、大学を中心にですね、
1: うん、
0: AI で、まあ、その学生 AI を使うことによって学生の評価がもう A が続出しているという状況があるようでございまして、
1: うん、
0: カリフォルニア大学バークレー校高等研究教育センターがですね、
1: はあ、
0: まあ、その成績が AI によってインフレしている傾向が顕著に見えているということで、まあ、この7年ぐらいでですね、本当にこの 30% ぐらい A の割合が増えているという調査もあるようです。
1: 爆増してますね。
0: そうなんです。
1: へえ。
0: で、今その大学の

0: 成績評価システムって絶対評価なんですって、
1: うん、
0: あの要はその何人が A を取れて何人が B でとかっていうわけじゃなくて、
1: うん、
0: 基準を満たせば全員 A になるということなので、
1: うん、
0: それなりのレポートを書いてくるとか研究結果を持ってきさえすれば、
1: はい、
0: A は取れると。
1: へ
0: え。それを見直す動きもちょっと出ているということなんですね。
1: 相対評価になっちゃう可能性がある。
0: そう、まあ、だからそれがいいのかどうかはまた別として、
1: うんうん、
0: やっぱりちょっとこの絶対評価としていることが、まあ、ちょっと今の成績のねインフレを招いちゃってるという話があるようです。
1: そうか、まあ、全員だとその A の価値がないですもんね。いや、そうなんですよね。
0: 全員5だったらみたいな、全員満点だったらってなっちゃうので。
1: 確かに、
0: まあ、その偏差値的な考え方の方が今はいいのかなみたいなお話が出てきていますね。
1: なるほど、はい、見る方も大変ですね。
0: そうですよ。
1: AI のねよりレベルの高いものの中で相対的に評価つけなきゃってなると。
0: そうだから、まあ全体を見て、まあ、これだったら上の上位 5% かなみたいなところに A みたいな、そういうことになるのかもしれないですね。
1: なるほどですね。
0: さあどうでしょう、第4位。
1: 第4位はローソンで消費期限が迫った商品の半額以下の詰め合わせセットができるらしいです。
0: いいですね。
1: めっちゃいいです。ただこれ限定店舗のみということで、うん、東京都内の、品川のローソン TOC 大崎店と、
0: はい、
1: ナチュラルローソン六本木ヒルズ店の2つだけではあるんですけど、消費期限近い商品を店員さんが詰め合わせてそれを半額以下で販売してくれるらしいです。
0: いいですね。
1: めっちゃいい。これ Too Good To Go っていう、うんうん、アプリがありまして、
0: はいはい、
1: それ上で行われるそうです。
0: そうですか。
1: トゥーグッドトゥーゴご存知ですか。
0: 知ってます。
1: あ、さすがですね、
0: うん、
1: この食品ロスを減らすためのアプリということで、うん、いろんな会社、例えば私が知ってるのだとクリスピークリームドーナッツ、
0: はい、
1: もうあの詰め合わせセットがすごいお安い値段でこのアプリ上で出されてたり、東京だとします。ちょっとね、もうちょっと京都とか行くとあんまりまだ多分ないんですけど、
0: うん、
1: 東京の方だとそういったあの食品ロスを減らすための詰め合わせ、
0: うん、
1: 割引品みたいなのが紹介されてるページがあるんですよね、
0: うん、
1: はい。
0: 単純にもったいないですからね、食品ロス。
1: そうなんですよね。
0: なんかコンビニはあの、ね、値引きを基本的にしない、
1: そうそう、
0: というのがまあ前提になっているビジネスモデルだっていうのを言われますけど、まあ、スーパーも別に値引きしますから
1: ね。
0: コンビニがやっちゃダメな理由が
1: ない。似たようなね業態だからいいと思うんですけど、うん、でかつその一つの商品を半額にしちゃうとその時間を狙ってだけしか来ないみたいな問題もあるかもですけど、
0: はい、
1: 詰め合わせセットですからね。
0: そうですね。
1: 欲しいものじゃないものも入ってるけどでも安いみたいなので、うん、まあ、どのくらいねビジネスに影響があるかっていうのはこの実証実験を見てからってことになるんだと思います。
0: 全国的に広がるといいですね。
1: ね、
0: そしたら食品ロスがどんどん少なくなる、
1: うん、
0: ということだと思いますけども、
1: 消費者もお得で嬉しいですしね。
0: ね、
1: はい、
0: どうでしょうか。続いて第3位参りましょう。 第3位でございます。 Choosing Texas、 こちらエラ・ラングレイのナンバーでございました。そして第3位でございますけれども、
1: うん、
0: AI についてまたちょっと第3位も行くんですが、
1: 何でしょう。
0: AI って今ねその人の仕事を奪うとか、
1: うん、
0: あるいは企業としては効率が良くなるとか、
1: うん、
0: まあ、いろんな良いこと悪いことあるわけなんですけれども、
1: うんうん、
0: その AI がもたらした利益は誰のものでしょうかと、
1: うーん、
0: いうお話なんです。
1: なるほど。
0: 今のところハイテク産業だとか、
1: はい、
0: まあ、半導体産業だとかっていうところに利益が偏ってしまっているんですけれども、
1: そうですね、
0: これを韓国のですね、
1: うん、
0: 大統領府のキム・ヨンボム政策室長が AI 時代の果実は国民が共に築いた基盤の上にある、だからその利益は国民に配当すべきだという考えを、提言を行ったんです。そうなると民間企業の利益を政府が奪うのかと。
1: そっか、
0: それは社会主義共産主義につながるんじゃないかという批判もありまして、
1: 確かにそれもそう、あの
0: 釈明に追い込まれるという事態になりましたが、これでも考え方としてちょっと頭に留めとかないといけないなというふうには思いました。
1: そのAI がもたらした利益はみんなの基盤の上にあるってことですか。
0: そうです、そうです、
1: うん
0: うん、まあ、その会社があって発電所があって、
1: うん、
0: 資源があって、そういう前提のもとに AI があるので、
1: そうですよね。
0: そう
1: とか学習元のデータを作ってるのは我々だっていう考え方もありますしね。
0: そうなんです。
1: うん、
0: なのでこれはちょっとね一石を投じるお話なのかなと。
1: そうかも。それで結局富があまりにも偏ってしまったら消費者

0: がいなくなっちゃう問題がありますよね。そうなんですよね。誰も消費できなかったら商品を作ったって意味がないっていう段階になる可能性もありますからね。
1: なっちゃうんですよ。
0: なるほど、
1: というお話でございました。
0: はい、
1: はい、第3位どうでしょうか。
0: 第3位、私も AI の話題を持ってまいりました。
1: はい、
0: くら寿司で
1: ほうほ
0: うほう AI 生サバが限定販売されます。
1: AI 生サバ、
0: はい、
1: はい、
0: AI を活用したスマート養殖でできたサバということなんです。なんで、AI で人工的に養殖しているのでめっちゃ大型なんですって。
1: あ、効率よく育つわけですね。効率よく
0: その自然に育つよりも、まあ、より大きく、
1: はい、
0: 育てることができたということで、
1: うん、
0: 700g を超える大型サイズにまで育てている。
1: 700g ってすごいですね。
0: サバなのにですよ。なんでそれだけこう脂が乗ったサバであるということで、回転寿司としては珍しい生サバとして提供されるということです。
1: そっか、天然のサバだと、はい、寄生虫のリスクがね、
0: そう、成長もできないし。
1: そうですよね。
0: そう、あ、そう、寄生虫リスクもありますね。
1: ね、
0: はい、
1: そっか。
0: なので大阪と京都の一部の店舗、75店舗で販売があるということなので、
1: ちょっと食べてみたいですね。
0: ね、この AI 生サバ気になります。
1: はい、
0: はい、
1: サバはねだいぶ値段上がってますから今。
0: そう、めっちゃ値段も上がってますし、漁獲量も、はい、10年で半減してるらしいです。
1: 減ってるでしょうね。
0: うん、
1: そう考えると需要がありそうですね。
0: ね、だから今こそこの AI を活用した生サバです。
1: うん、なるほど、
0: はい、
1: 皆さんもお試しあれ。続いて第2位です。第2位でございます。初登場、 Drake and Molly Santana Ran to Atlanta。 そして第2位です。
0: うん、
1: アメリカと中国が首脳会談を行いました。
0: ありましたね、
1: 先週末です。
0: はい、
1: 結論から言うとほぼ成果なしです。
0: あれ、そうなんだ。
1: はい、アメリカがですね、まあ、トランプ大統領がね、もうたくさんの企業のトップを連れ立って、
0: うん、
1: 中国まで行って、
0: うん、
1: シー・ジンピン国家主席とよろしくって挨拶をしてですね、ちゃんと会議をやったんですけれども、うん、トランプ大統領としては例えばその台湾問題であるとか、
0: うん、
1: あとイラン問題であるとか、うん、ロシアとの関係性とか、そういうところをなんとか話し合いをしたかったんですけれども、
0: うん、
1: いずれも特に大きなトピックとはならず、結論も出ませんでした。うん、
0: へー。
1: そしてトランプ大統領が帰った後に中国が取ったのはですね、
0: うん、
1: なんと中国とロシアの首脳会談。
0: あら、
1: そうなんです。なのでロシアのプーチン大統領が、中国に行きまして、
0: うん、
1: 首脳会談を行ったということで、
0: うん、
1: まあ、そこでは例えば今議論になっているのはロシアからガスのパイプラインを中国に引くという話がちょっと煮詰まってきていたりとか。
0: へー、
1: そっちの方がよりこう成果がたくさんあるわけですよね。
0: うん、
1: そうするとみんな周りから見た目としてはトランプさんあんだけいろいろ連れて行ったのに、まあボーイングのね飛行機は買ってもらえるという話になったけど、
0: うん、
1: いやロシアの方が中国重要視してるやん、うん、
0: へー、そういう見え方になるのか
1: いうことになっておりまして、
0: へ
1: ー、それになんか思うところがあったのか、トランプ大統領は、うん、ちょ、じゃあもうちょ、あの台湾の総統と俺話しに行くからと、
0: え、
1: いう話に今ちょっとなりつつあって、
0: ちょっと気まずくないですか、中国に行った後に。だって
1: 台湾せっかく友好ムードがね、
0: ね、
1: 出たのにもかかわらず、
0: あら
1: ー、という状況にちょっと今なりつつあると。
0: 中国いつの間にそんなアメリカからも来てもらってロシアからも来てもらってって、
1: うん、
0: めちゃくちゃ重要な立ち位置の国になってるんですね。
1: そうなんですよ。
0: うん、
1: ちょっと、まあ、そういう意味ではアメリカの見え方が悪い1週間だったなというところです。
0: なるほど。
1: 第2位どうでしょうか。
0: はい、第2位はこれ私が今すごい筋トレを頑張っているから選んだニュースなんですけど、
1: うん、
0: 腹筋を使うと脳みそにいいらしいというニュースです。
1: なるほど。
0: そう、
1: 腹筋
0: を使うと、だから腹筋ってあの筋トレの腹筋だけじゃなくて、例えば歩いてる時とかも体幹を使うために腹筋が使われる。
1: ああ、なるほど。
0: んですけど、腹筋にギュッと力を入れると、うん、この圧力ってその血管とかを通して脳に伝わるらしいんです。
1: へえ、あ、血が巡るっていうことですか。
0: おそらく。
1: へえ。
0: で、その腹筋をギュッてした時の圧力が血管系を通じて脳に伝わると、
1: まあありそうか、
0: 脳の周りを満たしてる液体があるじゃないですか。
1: はいはい。
0: あれがちょっとだけ入れ替わると。
1: へえ。
0: 脳の場所がちょっとだけ移動して、
1: ほう、
0: その液体がちょっとだけ変わる。
1: 全部ちょっとなんですね。
0: あ、でも本当ちょっとがいいらしいですよ。
1: いや、そうなんですね。
0: あまり激しいとそりゃね、脳に良くないでしょうから。
1: 脳も困りますからね。
0: そうそうそうそうそう。で、それで

0: 脳の周りの液体がちょっとリセットされることで、はい、脳の老廃物が洗い流される。
1: へえ。
0: それがその神経変性疾患、まあ、アルツハイマーとかの予防にいいのではないか、
1: うん、ということはじゃあ毎日腹筋をしようということですか。
0: 腹筋を使うような運動をしよう。
1: 腹筋を使うような運動。

0: 習する感じ。
1: なるほど。
0: らしいんですよ。
1: じゃあイメージとしては寝ながら腹筋するっていうのが一番
0: いや、まあ、両方やっていただくのはね
1: 別の時の方がいいですかね。
0: 腹筋もして、はい、睡眠も十分とっていただく。
1: なるほどなるほど。
0: だからよく運動と睡眠大事ですよって言いますけど、
1: はい、
0: そういう意味なんだっていうか。
1: なるほどな。
0: そう、脳の周りのその液体を入れ替える意味でいいんだっていう可能性があるっていう研究が出たそうです。
1: まあでもあの筋トレした後頭がスッキリするみたいなのはやっぱありますよね。
0: ありますよね。実感として気分もすごい変わりますしね、はい、らしいのでこのニュースをもとに私も筋トレ頑張ろうと思います。
1: ぜひともじゃあ筋トレを
0: はい、皆さんもこのニュースで筋トレ頑張ってください。
1: いただければと思います。それでは続いて第1位に参りましょう。こちらも初登場でございます。 Drake Whisper My Name というナンバーでございました。新譜を発売したドレイクが1位2位を独占という形になっていますさあ今週の第1位でございますけれども、アメリカの金利が上がっております。30年債の利回りが 5.19% なんのこっちゃという話かもしれませんけれども、
0: うん、
1: 30年お金をアメリカ政府に貸すと毎年 5% チャリンチャリン入ってくるんです。
0: それめちゃくちゃほぼリスクなしでリターン大きくないですか。
1: だからアメリカのドルで生活している人からすると、
0: はい、
1: 全然リスクなしで、
0: ね、
1: これから毎年 5% もらえる。
0: めちゃくちゃいいじゃないですか。
1: めちゃくちゃいいでしょ。
0: 下手に投資するより利益が残る可能性がありますよ。そんな
1: そうなんですよ。だから、みんなね、アメリカの債券を買いたい、国債を買いたいということになりますので、うん、
0: はい、
1: みんな、株を手放して、だったらもうアメリカの30年債買うわと、
0: ああ
1: いうことになるという話なんです。
0: それはアメリカ側が意図してやってるんですか。
1: まあこれは市場が決めている利息なので。
0: そうなんだ。
1: そうなんです。
0: じゃあ全員そんなん長期の国債買いますね。
1: そうなんです。ちなみに日本も当然国債がありまして、
0: うんうん、
1: 個人向けの国債っていうのはあるんですけど、
0: はい、
1: 今例えば5年ものの国債って何パーセントぐらいか知ってます。
0: 1% とかですか。
1: 1.89 なんです。
0: 2%
1: 弱か。思ったよりあるでしょ
0: う。いやそうですね。
1: そう、しかもこれ途中で解約しても、まあはい、利息が入ってこないとかあるんですけど、
0: うん、
1: 元本は返ってくるので。
0: へえ、またじゃあこれもノーリスクで 2% 弱増える。
1: 日本に住んでいる人からするとほぼノーリスクで、うんうん、1.89 ついてくるという、とてもリーズナブルな。
0: そうなんだ。そんな国債なんてそんなリターンがあるイメージはなかったんですけどね。
1: 今まではね 0.05 とかそんなんでしたけれども、本格的に日本も金利が上がってきまして、はい、固定の5年で今 1.9% 弱つくと。
0: そうなんだ、うん、
1: 意外と知らない、まあ、この個人向け国債、
0: うんうん、
1: そうご検討いただければと思います。
0: はい、
1: さあ第1位はどうでしょうか。
0: 第1位は NHK がネットフリで大河ドラマとか朝ドラの配信を決定したという話題です。
1: ほう、
0: NHK っていいんだと思って。
1: でも自分のところの持ってますよね。NHK1 とか
0: 1とかプラスとかありましたよね、
1: はい、ありますよね。
0: あるんですけど、
1: はい、
0: 過去の人気のドラマ19本をネットフリで世界に配信していきたいということなんです。
1: なぜ
0: なぜなんでしょうね。詳細な理由はまだ記事的には出てなかったんですけれども、はい、まあ、ただメディア環境がすごく変わっているので、
1: うん、
0: 多言語対応とか字幕の機能があるネットフリと連携することで、まあ、質の高いドラマ作品を世界に届けたいということですね。
1: そっか、だから各国語版を作ることを考えると、
0: うん、
1: ネットフリックスに載っちゃった方がっていうことなのか、
0: ね、字幕が出てくれるんだったら、まあ、それで楽しめるよねっていうことなんですかね。
1: なるほどね。
0: そう、でもね、その世界に届けてでもどうなるんだろうって気はちょっとしちゃうんですよね。
1: 日本文化の発信、
0: 発信なのか。まあそうか、国の文化を発信したい、まあ、NHK だからってことなんですかね。
1: ひょっとするとあれですよね、また海外で、まあ、昔のおしんとかね、ああいう感じで海外で火がついてまたっていう可能性はありますよね。
0: あ、まあ、確かにこういうコンテンツが持つソフトパワーっていうんですかね、
1: うん、
0: 日本のこう存在感を示すみたいなのでは、まあ、ある意味があるようなこともありますもんね。
1: 日本の俳優さんがね、世界に進出するチャンスにもなるかもしれない、
0: うん、ね
1: と考えると、
0: ということらしいです。
1: まあでもそうですね、公共放送として どこが線引きなのかっていうのは。
0: そう、なんかダメなのかと思ってました。
1: ね。
0: その外の媒体に出すみたいなのがね。でも、まあ、19作品出るということで、第1弾が6月の22日からですね。はい。

0: 6作品とかかな順次出ていくということで、満腹っていう連続テレビ小説とか、はい、あと軍師官兵衛、うん、結構前の大河ドラマですね、
1: うん、
0: とか、あと家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だったっていうドラマとか、うん、その辺が出るそうですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: いろんな方向性にバズっていくと面白いですよね。
0: ジャンルがねそれぞれ違いますからね。
1: 一体どうなるのかというところでございますけども、
0: はい、
1: というわけで今週のトップ5お届けいたしました。

0: さあ今日の2曲目ゼゼでインブルームという新曲をお届けいたしました。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。横浜にゃすべさんからフードロス削減アプリトゥーグッドトゥーゴー初めて知りましたといただいてます。で東京とかにもしお住まいであればちょっとお得にフードロスをなくす協力ができますので見てみてください。
0: 取材してみたいですね。むしろね、
1: そうですね、最近結構日本でも勢力を伸ばしてきてる印象です。
0: うん。
1: そしてマサミンさんからは、ソーセージボイルするか焼いて食べます、生無理ですというふうにいただいてます、
0: うん、食感の問題もね、まあ、でもそうなんですね、温めた方が、ね、油が溶けて美味しいんですよね。
1: うん、香りもより強くなりますが、そうそうそう、でもちょっとねズボラだとそのまま食べたくなっちゃうはい、そして YouTube の方から、はいはい、YouTube だけ声ちょっと低いですかというふうにもコメントいただいておりますね
0: これね初めてのことでなんでかわからないんですけど、
1: ね、
0: こちらの問題なのかな。でもねボイシーの方には普通に出てるんですよね。
1: うん、 YouTube だけちょっと声が変みたいなんですけど、すみませんご了承ください、はい、
0: むしろそんな日もあるのかぐらいの感じで見ていただけると
1: 、ね、2人ともちょっといつもより声が低くて変な感じですが、
0: そうです、
1: はい、はい、
0: 別に低くわざとしゃべってるわけではございませんので
1: そうですね、そうですね、
0: はい、その他にもどうですかメッセージは。
1: はい、ありがとうございます、もう一件ですね、横浜やすべさん、腹筋と脳の関係面白いですねというふうにもいただいております。
0: そうですね、だからムキムキになると同時に、頭もキレッキレになって、
1: もういいことしかないじゃん。
0: そうですよ、もうここでするコメントが全部大爆笑を招くみたいな、
1: そうなってくれたらいいけどな。
0: なっていくんじゃないですか。
1: いっぱい腹筋すればするほど面白くなれるかも。
0: そうですよ、
1: それであればね、なんぼでも
0: 美しく、そして賢くなる、
1: 最高じゃないですか。
0: 素晴らしいじゃないですか。
1: やっていきたいですね。
0: 1年後の宮田さんに大注目でございます。やばー

0: Times。 今週のワンテーマ、今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のビータイムズ、今週のワンテーマのコーナーです。毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会、そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られています。この番組ではキュレーターである私 DJ のビーが過去1週間のニュースを振り返りまして、最も重要だった世の中の流れを分析、一つのテーマに集約してお届けしていきます。今日はですね、
1: はい、
0: 立てない直さない、
1: 立てない直さない、
0: そう、金利が上がってます、
1: はい、
0: あとイラン情勢で今物資が不足しています、建設資材が、
1: うん、
0: でさらに日本はここから人口が減少していきます、
1: うんうん、
0: そしてエネルギーも高くなっていて人手不足です、
1: うん、
0: ということで日本の都市開発モデルというか、
1: うん、
0: そういうものが終わりを迎えつつある構造がちょっとね、浮かんできているんです。
1: もうビルも建てられないし直せない、
0: まあ、建てられないというところまでは行ってないんですけれども、
1: はい、
0: でも最近ね、ここ5年ぐらい、
1: うん、
0: まあコロナ後ですよね、
1: うん、
0: これ再開発する必要ありますかみたいな街で、
1: あ、
0: 再開発やりますとか、
1: そうかも、すでにもう十分開発され尽くしているけど、
0: そう、
1: また綺麗に新しくするみたいな意味での再開発は多いかも
0: でしょ、
1: うん、
0: でこのビル、ね、まだ全然使えるんじゃないですかみたいな、
1: はいはい、
0: 綺麗ですよねこのビルみたいな、
1: うん、
0: が潰されて建て替わっていたりとか、
1: ある
0: あるでしょ、
1: めっちゃあるとか、もうずっと工事してんなとかもありますね。
0: ね、だから大きなターミナル、渋谷とか、
1: うん、
0: 品川とか、そういうところで工事するのはまあわかるというか、
1: うん、
0: 便利にしたいというか、いろんなものを集中させるわけですからわかるんですが、
1: うん、
0: 近くの街でもなんかずっとね、作ったり壊したりしてるなっていうのを思われてる方も多いと思うんですね、
1: うん、
0: で日本の発展モデルってやっぱりそうだったんです。箱を作って、
1: うん、
0: 人がいるうちに箱を作ってそこにみんな来てもらう、
1: あ、
0: それがまあ使われなくなってきたら、まあね、ちょっと古くなってきたらもう一回壊してまた人に来てもらうっていうモデルをずっとやってきたわけなんですが、
1: そうなんだ、
0: ここに来てやっぱり立たない、
1: うん、
0: ということが起こり始めました。
1: あら、
0: まず帝国ホテル、うん、
1: 帝国ホテル、
0: はい、本館の建て替えをですね、2031年度から36年度に予定していたんですけれども、
1: はい、
0: 建て替え時期を未定と直しました、
1: うん、
0: 要は一回こう再開発計画が、帝国ホテルの日比谷の超一等地ですよ、
1: あら、
0: あそこで再開発をやろうって言ったんですけども、あの土地でも建て替えが進まない、
1: もうあそこで建て替えできなかったらどこでもできないんじゃないですか。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: ですよね、うん、そしてもう一つ、グランドプリンスホテル新高輪、
1: うん、
0: これも再開発を、延期するということになりました、はい、2026年度中にですね、
1: うん、
0: 一旦営業を中止して、再開発をするという予定になっていたんですが、
1: うん、
0: 2027年度以降も営業を継続するという決断になりました。
1: うーん、
0: それ以外にもですね、名古屋鉄道が名鉄名古屋駅の再開発を、縮小を前提に検討を進めるという、発表をしていたりと。
1: 名古屋駅で？
0: そうなんです。
1: もうみんな使う超大事な駅なのに。
0: そうなんです。でもやっぱこれやるためにはもうね、1兆円とかね、何千億円とかっていうお金が必要なわけですけれども、もう取り掛かってしまっているというところ以外に関しては一旦計画を撤回するという動き、うん、
1: そんなに無理になってるんですね。
0: そうなんです、
1: うん、
0: さっきローソンの話題で出てきました TOC とかね、五反田かなにあるんですけれども、一回、再開発しますと言って全テナントを抜いたんですけど、
1: はい、
0: やっぱりやめたって言って今まだテナント入れ始めてるんですよ。
1: あら、まあ、
0: っていうことが結構全国各地で今起こってしまっているということなんですね。でそれに伴って生コンクリート協同組合がまとめた出荷量なんですけれども、
1: うん、
0: 今年の4月前年比 6.1% 減少しました。
1: うん、
0: コンクリートが使われない、ということなんです。
1: もう工事がないから
0: 大規模な物件向けの出荷が大きく減っているということで、そう、工事ができないという状況になってきてしまっている。今日もコメントをいくつかいただいていましたけれども、やっぱりその、自動車系の資材、オイルとかね、
1: うん、
0: いうのあと塗料とかが不足しているねというお話もありましたけれども、
1: うんうん、
0: やっぱりそれも全部建物も同じような感じでですね、
1: うん、
0: 人手不足、そもそも人手不足だったものがどんどん資材が不足しているという状況に今なってきているということなんです。

0: で、さらに、まあ、それを受けまして、
1: はい、
0: 株式市場にも影響が及んでおります、
1: うん、
0: 私も持っておりますが、不動産株軒並み年初来安値を記録しております。
1: あらまあ、
0: そうなんです。
1: もうあんまり期待ができない。
0: それこそ三菱地所、三井不動産、こういったところがですね、金利が上がっているので、
1: うん、
0: 要は不動産ってものすごいお金を借りて、
1: はいはい、
0: それで開発をして何十年もかかって返していくっていう、
1: うん、
0: そういう商売なので、
1: そうですね、
0: 金利が上がるとその分収益が削られてしまうと。
1: そっか、
0: いうことなんですね。
1: リスクだな、それは。
0: そうなんです、
1: うん、
0: なので今もう超大手の不動産デベロッパーの株価も年初来安値と、
1: へ
0: え、いうことになってしまってるんですね。
1: そんな大手のレベルでその状況であれば、もう他の不動産も軒並み大変でしょうね、今。
0: なりかねないということですよね。
1: うん、
0: まあ、金利情勢でまたね、上向くこともあるかもしれませんけども、
1: うんうんうん、
0: まあ、ただ利益は出てるんです。
1: うん、
0: 堅調なんです。今どこ行ってもないでしょ、家。
1: あ、
0: だからやっぱり堅調にお金は、利益は出てるんですけども、
1: はい、
0: 将来大丈夫っていうところがちょっと心配の種になっているというところでございますね。
1: なるほど。
0: はい、というわけで今週のワンテーマでございますが、立てない直さないというところがテーマになってまいりました。
1: うん、
0: さあ、この後は DJ の B がナビゲート、株式投資の基本を、野村インベスターリレーションズの提供でお届けをしてまいります。どうぞお楽しみください。
2: DJ の B がナビゲート、株式投資の基本。このコーナーは野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。
0: 皆さんこんにちは、 DJ の B がナビゲート、株式投資の基本、ようこそお越しくださいました。ただいまですね、ファンダメンタルズ分析というのをやっておりまして、企業の財務諸表を分析するという基本的な知識をお伝えしています。まあ、基本的と言いつつ、お、なかなか、深いところまでやるんだなというふうに感じていらっしゃる方も多いと思いますけれども、何回か動画ご覧いただきますと、そういうことかというふうに合点がいく、そんな動画になっているかと思いますので、ぜひね、BSPL と、ここまで参りました2つの財務諸表の分析手法、身につけていただきたいなと思います。前回の復習です。PL を前回は触れてまいりました。損益計算書ですね。これは売上からですね、段階的に費用を引いて利益を出す過程の成績表です。利益には5段階ありますが、投資家は営業利益に再注目しておきましょうというお話。で、さらにその利益の質ですね、どうやって利益を上げたのかというのを逆にコストの面から見ましょう。原価率、販管費率、この2つがどれぐらいの割合なのかというのを見ることで、利益の質を分解することができます。で、さらに比較するときはですね、同業の中で、ぜひ比較をしてください。その会社の強み弱みが見えてきますので、同業で、あ、こっちの方が利益率こんな風に稼いでいるんだというのが見えてくる、そんな PL をぜひね、同業の中で見比べてください。今回はキャッシュフロー計算書を見てまいります。キャッシュフロー計算書は嘘をつかないと題してお送りします。これまで BSPL と参りまして、今回キャッシュフロー計算書 CF ですね、お金の実際の出入りについて見てまいります。財務諸表今回までで、3部作が一旦完了ということになるわけなんですけども、このキャッシュフロー計算書、決算書3兄弟の最後の一つということになるわけなんですが、嘘をつかない、なんでそう言えるのかという理由を今日はですね、しっかりと理解をしていただきたいなと思っております。で、今回のゴールはですね、キャッシュフロー計算書が一体何を表しているのかということを説明できるようになっていただきたい。で、3つのキャッシュフローの違い、これを理解していただきたい。そしてキャッシュフローの組み合わせからですね、会社の状態を見極めることができるようになっていただきたい。これが今回の3つのゴールということになっています。で、BS はですね、会社の安全性、そして PL は会社の利益の質を見ることができるというふうにお伝えをしてまいりました。ただですね、この PL には弱点があるんですね。利益イコール手元に現金があるとは限らないということなんです。利益が出ているのにお金がない、そういうことが実際の会社ではよく起こるんですね。なのでこのキャッシュフロー計算書が必要ということなんですが、次のスライドでその内容をお話ししたいと思います。前回使いましたラーメン屋の例で続けていきたいと思うんですけれども、売上3000万円に対して最終の PL のね、利益は250万円でした。税引き後純利益、黒字ということだったので、まあ、順調に見えると思うんです。ところがいろんな事情があると思います。例えば常連の法人客がですね、来月まとめて払いますというふうに、言ってくれていて、500万円が未回収だったなんてことが起こり得ます。で、さらに例えば、新しい機械、まあ、製麺機としましょうか、そういうものを現金で購入して300万円の出費がありました。で、あと銀行のローンの返済も200万円ありました。PL 上はですね、200万円の黒字だったわけなんですけども、手元の現金

としてはですね、250万円から未回収の500万円を引いて、300万円の、まあ、製麺機を引いて、200万円の返済分を引いてということで、マイナス750万円ということになり得るということなんですね。PL は黒字なのに、現金は大幅にマイナスになっているということが実は起こり得るということなんです。なので、キャッシュフロー計算書で本当のお金の動きというのを、見る必要があるということなんですね。これ現金が大幅に減っている、この状態を放置してしまうと、黒字倒産ということもあり得るということなんです。PL が会計上の利益に注目するのに対して、キャッシュフロー計算書 CF は、実際に現金がいくら増えたのか、あるいは減ったのか、これを記録していくということなんですね。現金の動きは操作しにくいので、嘘をつかないということになるわけです。で、キャッシュフローというのは3つに分かれます。まず1つ目が営業キャッシュフロー。これが本業で稼いだ現金です。ラーメン屋であればラーメンを売って手元に入った現金ですよね。ここにプラスがあるということが大前提。これがマイナスになっているともう当然そもそも赤字ということになってしまうので、事業として成立していないということになります。2つ目が投資キャッシュフローです。これが設備投資であるとか資産の売却によって現金が増減をするというものです。で、成長している企業は規模がどんどん大きくなってますので、工場を建てたり設備を買ったりということになりますから、マイナスになるというケースが多いです。これ投資しているから仕方ないということですね。むしろ成長している企業なのに、この投資キャッシュフローがプラスだということは、資産を売り払ったりですとか、あるいはまあ積極的に投資できていない、成長の可能性が低くなってきているという可能性がございます。なのでちょっと注意必要です。で、3つ目、財務キャッシュフロー。これは借り入れとか返済とか配当とかっていうところに、資金調達の増減が出てくるということですよね。借金を返済したり配当を出したりすると、これマイナスになるということが多いです。で、先ほどの PL にですね、借金の返済分が乗ってこないというところにあれと思われた方多いと思いますけれども、銀行からお金を借り入れるというのはこれ利益ではないので、そもそも借り入れた時点でも、返済する時点でも PL には乗ってきません。なので、キャッシュフローでこれ見る必要があるということなんですね。で、ここからが面白いところなんですけども、この3つのキャッシュフローがプラスなのかマイナスなのかの組み合わせで会社の状態が一目でわかります。これちょっとご覧ください。覚える必要ないです。今後またこれね、振り返ってご覧いただければと思うんですけども、まずパターン A です。キャッシュフロー、営業キャッシュフローがプラス、投資キャッシュフローがマイナス、財務キャッシュフローがマイナス。実はこれ理想形です。健全有料であるという形ですね。本業でしっかり稼いで、その稼ぎを設備投資して、さらに借金もちゃんと返済している成熟した優良企業に多いパターンがこれです。で、パターン B はですね、営業キャッシュフローはプラス、投資キャッシュフローはマイナス、財務キャッシュフローがプラスという形。本業で稼ぎながら借り入れも増やしているという状態です。まあ、大型投資をしている状態ということでございまして、まあ、成長フェーズの会社に、積極投資をしている会社にこれが多いということ。で、パターン C ですね、これは営業キャッシュフローがプラス、投資キャッシュフローもプラス、財務キャッシュフローがマイナスというやつです。で、これは本業は黒字なんだけれども、資産を売っている、これまでに建てた工場であるとか購入した設備を売却をして、お金を作っている、それによって借金を返済しているというパターンなので、あまり事業がうまくいっていない、リストラをしている最中だというふうに考えられる、そんなパターンです。で、パターン D が要警戒のパターンですね。営業キャッシュフローがマイナス、そもそも儲かってない、投資のキャッシュフローがプラス、要は、資産を売却してなんとか急場をしのいでいる、財務キャッシュフローもプラス、借り入れもしているという状況でございまして、儲かってないので、これまでの貯めたものを売却したりとか銀行からお金を借りてなんとかしのいでいるという状態。まず初心者はパターン A の会社を見つけるということを気にしていっていただきたいなと思いますね。営業キャッシュフロープラス、投資キャッシュフローマイナス、財務キャッシュフローマイナス、これが健全経営の証だと覚えておいてください。で、もう一つの超重要指標がありまして、フリーキャッシュフロー、略して FCF ですね。これはですね、計算式自体は営業キャッシュフロープラス投資キャッシュフロー、つまり
本業で稼いだお金から投資に使ったお金を引いた残りです。これ会社が自由に使えるお金を表しているんですけれども、これがプラスであればその分を例えば借金の返済に当てたりとか、株主に対する配当に当てたりということが可能になってくると。逆にマイナスであれば稼ぎ以上に投資をしているということで、まあ、これ一時的にね

何でしょうか、成長過程でマイナスになるということはありえますけれども、何年もずっとこのフリーキャッシュフローがマイナスになっているというのは、改善していないケースということになります。これが毎年安定してプラスになっている会社というのは株主に還元する余地が大きいということでございまして、長期で投資していくには妙味がある、そんな企業を示しているとご理解ください。でキャッシュフロー情報ですね、これどこで見るというのは以前と同じです。証券会社のアプリですとか決算短信で見ていただくことができます。いずれにしても無料で、見ていただくことができる指標なので、ぜひチェックをしてみてください。で営業キャッシュフローがプラスか、まあ要は本業で利益出てるかどうかっていうところ、さらにフリーキャッシュフローがプラスか、株主還元ができる状態か、でこの2つが過去5年間安定しているかというところも視点として持っていただきたいなと思います。キャッシュフローというのはお金の出入りを記録した書類ですので、PL の操作、利益の操作というのはある程度できてしまいますが、キャッシュフローの現金は嘘をつくことができません。3つのキャッシュフロー、営業キャッシュフロー、投資キャッシュフロー、財務キャッシュフロー、このあたりがプラスかどうか、あ、すみません、営業キャッシュフローがプラスかどうか、投資キャッシュフロー、財務キャッシュフローがマイナスかどうか、このあたりが最重要チェックポイントになってきます。フリーキャッシュフロー、会社が自由に使えるお金はあるでしょうかというところですね。これも合わせてご覧ください。ということを今日はお話をしてまいりました。ここまでは財務諸表3兄弟ということで、BS、PL、CF 見てまいりましたけれども、この部のですね、最終回といたしまして、理論株価の計算というところに入っていこうと思います。理論株価と聞くとなんか難しそうだなと思われると思いますけれども、ちょっとコツを覚えればこれもささっと、思い描くことができる水準でございますので、それを見てですね、今の株価が本当に正しいのかどうか、高いのか安いのか判断していきましょう。今日はここまででございます。ご覧いただきましてありがとうございました。DJのびがナビゲート株式投資の基本、皆さんからのコメント、メッセージ、ご質問お待ちいたしております。ぜひぜひお寄せください。次回もよろしくお願いします。

湯瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし。団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル。

0: なたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
4: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
5: 79.1MHz カズノきりたんぽ FM が8時をお知らせします。
6: こんばんは。木曜午後8時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のびタイムズ、キュレーターの DJ のびです。この番組はあなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから生放送でお届けいたします。この番組全体の編集進行役を担当いたしますキュレーターの DJ のびです。そして
7: アシスタントの宮田理子です。
6: 今日もよろしくお願いいたします。
7: よろしくお願いします。
6: たくさんメッセージいただきましてありがとうございます。
7: ありがとうございます。ワンテーマ、7時台のワンテーマに関して、はい、ちょっと怖い話だったというふうなコメント、横浜安部さんからいただきます ね。
6: 立たない、直せない、
7: ね、人材不足だけかと思ったら資材の影響出てきてるんですね、というふうにね。
6: 金利も影響してます
7: ね。いや、今だからもう住宅を建てたいとかって思ってもね、全然

0: 建たないみたいな話もありますしね。
1: あの三井不動産が建てているマンションも、うん、期日通りに引き渡しできるかわからない、そんな状況がちらほらと。
0: もう日本の不動産会社の中でも相当交渉力が強そうなのに、
1: そうですそうです、
0: それでもなんですね。
1: それでもなかなかっていう状況になっているので、
0: うん、
1: ちょっとうん、中小はもっとひどい状況という可能性はありますよね。
0: うーん、
1: だから一時中国で問題になったような、
0: うんうん、
1: ね、申し込みはしたけれども、
0: うん、
1: 物が立たない、引き渡せないみたいな、起こり得る可能性も
0: ね、
1: 考えておかないとっていうところですけども。
0: そうですね。そしてタミコさんからいただいておりまして、はい、最寄り駅前の交番予定地がずっと放置されていると。何年も前から更地で計画看板は立ってるけど入札業者がいないらしいといただいております。それもよく聞きますよ ね、特に公共系の、工事ってすごく安くなっちゃうっていうので、その業者側からちょっと敬遠されるって話も聞きます ね。
1: あとは土地がもう高くなりすぎて買えないっていうのもあるんですけどね。
0: なるほどなるほど、はい、そうですね。そしてマッスーさんから昨日扇風機出しましたよというふうなコメントをいただいております、
1: そんな季節です。
0: でも昨日出したところでなのに今日急に寒くなりましたね。
1: そうなんです、東京は ね、
0: 皆さん
1: 肌寒くなって
0: 本当にその気温差お気をつけいただけたらと思います、はい、
1: メッセージお待ちしてます。
0: 週刊の B タイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしております。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします。そして本日ののびーが聞きたい、略してのびたいは、あん時どうしたらよかったんや、です。
1: なんかありますか。
0: どうしたらよかったんや、なんだろうな、パッと出てこないんですけど、いや出てこないですね。
1: 考えててください、曲の間に。
0: わかりました、はい、爆笑のあれを考える必要がありますね。
1: 自分で言いましたね、
0: やばいです、はい、メッセージぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください、
1: はい、
0: 番組からの情報は X の公式アカウント@のびたいむず JP、 公式サイトのびたいむず .jp にて発信しております。ボイシーや Spotify、Apple Podcast、Amazon Music での発信もチェックしてください。
1: はい、というわけで8時台もね、今日は先生もお迎えしつつ、そして後半は金の投資に関する知識も詰め込んでいこうと思います、ぜひ最後までお楽しみください。8時台立ち上がり、エアプレインレターお届けしましょう。サラと熊井五郎のナンバーです。

0: さあ8時台立ち上がり、サラと熊井五郎のナンバーでした。エアプレインレターをお届けいたしました。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。ですね、ほうマッスーさんから、ほう今でもあの時自分が妹で2番目に生まれてたらどうなってたのかと思いますとコメントをいただいてます。
0: なるほど、
1: ほう生まれる順番がどうしたらよかったんだという
0: 自分が下だったらそれはどうしようもないやつだな。
1: ねえ、そして横浜安兵衛さんから、はい、高い買い物して期日通りに引き渡せないなんて大問題じゃないですかといただいてますね。
0: そう、
1: いやそりゃそうですよね。
0: 日本は基本的に引き渡しの時にローンを実行するのでまだいいんです。中国はあの契約時点なので、
1: え、じゃあ払ったのに渡されない
0: ということも起こっていると、
1: それは困るな
0: というところでございますね。
1: はい、
0: 週刊ナビタイムズお届けしてまいりましょう。

0: ークリーノビータイムズ
1: 教えて松崎先生。
2: さあそれでは8時台週刊のビータイムズ一つ目のコーナー教えて松崎先生のコーナーです。先生今日もよろしくお願いいたします。
3: こんばんは、よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: あの時どうしたらよかったんやという先生の、はい、ありますか、なんか思い出みたいなのは。
4: 学生時代まで大して強いチームではなかったんですが、ラグビーをやっておりまして、
2: はい、
4: はい、今でも夢にしょっちゅう出てくるんですね。ラグビーやって、しかも体が思うように動かないっていう、そういう場面が出てくるんですが、やはりあの時あの試合であの選択が正しかったのかとか、ああいうプレーしてればよかったんじゃないかっていうのは未だに覚えてますね。
0: もう
4: 大学卒業してから40年経ってますが、
0: そんな
4: あります、ね、
0: ずっと考え続けられるんですね。
4: と覚えてますね、
0: まあ、
4: もともと弱いチームだったんですが、
0: いやいやいや、
4: うまくいかなかったところは本当よく覚えてますね、まあ、うまくいったところはもともと少ないんですけれども、
2: ありありと思い出される。
4: あ、覚えてます、はい、そのシーンは本当に覚えてますね。
2: ないな。
0: 過去の、
2: うん、
0: 後悔、
2: バイトに遅刻する夢とか、
4: 体が夢の中で出てくるシーンって、
2: はい、
4: 体が思うように動かないんですよね。試合の場面って出てくるんですけれども、
2: うんうんうん、
4: はい、それでなんか歯がゆい思いして気がついたらなんか目が覚めてたって、いまだにありますね、よく。
0: すごいですね、どんだけこう衝撃的な体験だったのかっていうのが。
4: そうですね、
2: それだけ思い出深い試合が、たくさん、
4: まあ、負けた試合ばっかりだったんですけど、
0: ね、いや
2: ありがとうございます。
0: はい、
2: なんか爆笑エピソードありますか。
0: 爆笑エピソードではないんですけど、またちょっとピラティスの話していいですか、はい、マジでピラティスの話しか最近してないんですけど。
2: そうですね、
0: 私いつも直前に予約するのが好きなんです。
2: はい、
0: 例えば3時からのレッスンに行くってなった時に、うん、予約するのは当日の2時みたいな、うん、直前に予約するのが好きなんですけど、
2: はい、
0: その時偶然ちょっと前に予約をしようと思ったんですね、
2: はいはい、
0: そしたらその時間の間にちょっと15分だけ寝ようって思って昼寝したらレッスン開始時間になっちゃったんです、
2: はい、
0: で無断キャンセルが NG なんですよ、
2: はいはい、
0: だからやばいと思って、
2: うん、
0: とりあえず意欲を示さなきゃと、
2: はい、
0: 私はその無断でキャンセルするような人間じゃないんですっていう
2: なるほどね、
0: アピールをとりあえずしなきゃと思って、
2: うん、
0: ちょっともう寝ぼけまなこでとりあえず電話だけしたんですよ、
2: はい、
0: すいません予約してたんですけど、
2: うん、
0: ちょっとお昼寝して寝坊しちゃってごめんなさい、
2: 正直に言ったんや
0: って言っちゃったんです、
2: はい、
0: で言った後に夕方の6時なのに寝坊しましたって言っちゃったと思って、うん、すごい恥ずかしいかもと思って、
2: はい、
0: で次の日ピラティスに行ったらその電話取ってくれた先生がちょうど担当だったんですよ、
2: はい、
0: で昨日あの時間に寝坊されたんですかって聞かれちゃって、
2: うん、
0: あの時なんて言い訳したらよかったんだろうなっていう。
2: いやちょっと遅れますと言ったんじゃないでしょうか。
0: いや遅れますじゃなくてもキャンセルしないと。
2: なるほどね。
0: その5分前にはチェックインしてないともう行けませんってシステムなんですよ。
2: ちょっと体調悪いんでとか。
0: 体調不良だ、はい、それにしたらよかったな。そうすごいまるでものすごく社会不適合者みたいな受け答えの

0: というので、そうですね、後悔してますね。
1: 大爆笑エピソードありがとうございます。
0: バカにされてるな。ありがとうございます。
1: じゃあ先生、
0: 精進してまいります。
1: 今日もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。、
1: はい、というわけで、今日はじゃあ、どんなお話を伺いますでしょうか。
3: はい、ちょっとお聞きになりにくい、ラジ音だけですとお聞きになりにくい言葉かもしれませんが、はい、IP ですね、インテレクチャルプロパティ、日本語だと知的財産と言いますが、
0: は
3: い、
0: うん、
3: この IP 関連のビジネスをに力を入れる動きがかなり広がってきているというお話をしたいと思います。まあ、代表的な例はメディア系のコンテンツ企業とかですね、
1: はい、
3: 一つのコンテンツをワンコンテンツマルチユースという言い方しますが、例えばアニメが、漫画があって、
1: はい、
3: で漫画を原作にしたアニメが出来上がって、
1: うん、
3: でアニメからさらにアニメを日本だけでなくて海外で放映しますよとか、
1: うん、
3: それからアニメを関連にしたグッズが販売されますよ、玩具になりますという形でどんどんそのコンテンツの利用が広がっていく、これがまあ IP ビジネスですね、
1: はい、
3: で借りている、IP ビジネス権利を持っている人たちはその、権利を貸すことによって、キャラクターの持っているその IP の使用権なんかを貸し出すことによって、そのロイヤリティ、使用料を得るっていう、そういうビジネスですね。で例えばサンリオっていう会社がありますが、
1: はい、
3: まあ、キティちゃんとか、最近だとクロミちゃんとかシナモンロールだとか、
1: はい、
3: もうキティちゃんだけではなくなってきてますけれども、もう世界的に有名な、
0: うん、
3: 会社と言っていいかと思うんですけども、この会社の、2024年度2025年3月期のちょっと営業利益率というのを調べてみたんですが、
1: はい、
3: 営業利益というのは売上に対する営業利益の割合、営業利益っていうのは一般に本業の儲けを示すと言われていて、うんうん、営業利益率が高ければ高いほど稼ぐ力が強いということを意味する数字ですね、
1: うん、
3: で物を売る物販事業のこの2024年度の売上がだいたい507億円ぐらいだったんです。
1: ほう、
3: これに対して物販の営業利益は93億円ぐらい、つまり、はい、93を507で割るのでだいたい 20% いかないぐらいですね。ところがその IP 事業を手掛けているライセンス事業という部門があるんですが、
1: はい、
3: これを見てみますと売上は200億円ぐらい、物販が507億円ですから、うん、売上自体は小さいんですが、ところがライセンス事業の営業利益は168億円、つまり168を200で割るんですから、はい、利益率でいうと8割ぐらいになりますよね。
0: めっちゃ利益残ってる、ね、
3: 利益を、そうです。ですから IP 事業、 IP ビジネスっていうのはまあ利益が高いということでやるところが増えている。
1: まあでもデザインを貸すっていうことですもんね。
3: そうですよね、
1: すでにある
0: 、原価とかそんなかかんなさそうですもんね。
3: そうですね、一回最初作るとき、まあ、初期投資は費用がかかるんですけども、
0: うん、
3: 初期投資を回収してしまえばあとはほとんど売上、うん、まあ、イコールとまではいきませんけどニヤリイコール利益っていう感じになってくるわけですよね、
0: うん、
3: はい、
1: そんなに利益率高いんですね。
3: 高いですね、うん、はい、で各社ともこの IP ビジネスにを積極展開しているという、力を入れているというところですね、
1: はい、
3: で最近フジテレビの親会社フジ、フジメディアホールディングスという持ち株会社なんですが、
1: はい、
3: フジテレビが新たなグループビジョンというのを発表しまして、
1: はい、
3: その中でIP コンテンツを軸にした成長戦略というのは明らかにしているんですね。
1: フジテレビの IP、
3: はい、でフジテレビに関して言うと、なぜそういうことをやってるかというと、事業の新たな柱を作ろうということなんですが、その背景にあるのは実は不動産事業の存在があると思うんですね、
1: はい、
3: フジテレビグループとしてはサンケイビルという会社を中心にして不動産事業で、会社側では都市開発観光事業と言ってるんですが、
1: はい、
3: これにずっと力を入れてやってきて、
1: はい、
3: 不動産事業というのもともと利益率は高いんですね。
1: 不動産って、あ、そうなんですね。
3: そうです、
1: 建物を建てて、
3: それで家賃収入を得てっていう感じですから、はい、これも初期投資終わってしまえば結構利益が高くなっていくっていうビジネスなんですが、これが実はフ

0: ジテレビってテレビじゃなくてこの不動産が儲けの柱だったんですね、ずっと。
1: あ、テレビ局なのに。
0: そうなんですね、
1: 儲けの柱は不動産
0: ビルなんです。でこれテレビ局、実は例えば TBS も昔 TBS の本社があった場所に、今赤坂の本社にビズタワーっていうのがあるんですが、これ不動産物件ですよね、うん、TBS にとって
1: 今の TBS の前のところですね。
0: そうです、そうです、
1: はいはいはい。
0: ですから不動産ビジネスというのが、まあ、安定しているということで、結構そのメディアって不動産ビジネスやってるとか多いんですね、
1: はい。
0: で一時期例えば地方のローカル局とかでも、うん、不動産部っていう新しいセクションを立ち上げたりっていう動きが相次いだんですね、
1: はい。
0: まさに不動産という安定した事業で稼いで、その稼ぎを源泉にして変動の大きなコンテンツ事業に投資していきましょうという、そういうビジネスモデルをやってきてるわけですね。
2: そうだったんだ。
0: でテレビでは例えば映画も東宝っていう会社がありますが、うん、今は東宝は映画のコンテンツ、映画事業も、まあ、東宝の独り勝ちじゃないかって言われるぐらい上映する映画、ヒット作連発しているんですが、
1: う
0: ん、
1: 国宝とかそうでしたっけ。
0: そうですね、はい。でももともと東宝って実は不動産事業非常に大きいんですよ。これで安定して収益出してるんですね。
2: そうなんですね、
0: はい。それから同じ映画会社でも松竹は銀座築地のとこですけども、はい、ここ不動産サイレンス開発を進めていくっていう話を発表してるんですよね、うん。これもやっぱり同じような考え方が背景にはあると思うんですが、で、うん、ところがフジテレビに話を戻しますと、その都市開発観光事業、不動産事業について物言う株主からプレッシャーがかかって、これを切り離せっていうような圧力があったわけですよね、
1: はい。
0: その中で今フジテレビ側とフジメディアホールディングス側としても、この都市開発観光事業に関しては外部資本の導入だとか、いわゆるオフバランス化とか切り離したりとかってことを検討してますってことを明らかにしてるんですね。ですから不動産事業というものがどうなるかというのは分からない中で、新たにやはり儲けの柱を作っていきましょうという、こういう選択はおそらく背後にあると思うんですね。で、もともとテレビ局というのはやはりCM、スポットとかタイムとかっていう広告が CM の種類がありますけれども、
1: はい、ありますね。
0: これ CM 事業、 CM 収入をベースにして事業展開してきたわけですが、
2: うん、
0: やはり昨今そのテレビ離れとかいろんなことが言われている中で、これから先その CM に依存しているというビジネスモデルがどうなんだろうかという、先に期待する不安があるわけですね。
2: そうですよね。
0: その中でやはり各社、やはり IP というものを次の柱にということで考えていると。でフジテレビもその流れの中にあるということが言えるかと思いますね。でテレビで言えば IP に力を入れている、一つの例として挙げるならば日本テレビですね。日本テレビはスタジオジブリを買収しましたよ、ね。
1: そうだった。
2: そっか、
1: そうですよ、ジブリさん、そうでした ね、
0: そうですよね。
1: なんでって話題になりましたね、あの時
0: なりましたよね。
2: はい。
0: あと今例えばアニメの世界、異世界転生ものって結構人気ですよね。
2: 多いですね。
0: 日本テレビのその今投資しているコンテンツの中に結構多いですね、その異世界転生ものはね。
2: へ
0: え。
1: 放送してなかったとしてもその投資している作品が、
0: まあ、テレビでオンエアしたりとか、オンエアするだけじゃない、それをまた海外に持ってったりとか、いろんなことやってますけれども、で各社は今やはりアニメを中心にして IP 事業を積極展開していきましょうという流れになってるわけですね、まあ、あと音楽なんかにも力入れてるんですが、でもちろんフジに関して言うと今のトップの清水さんがアニメのご出身であるという、そういうのことも今回の判断を後押しした面はあるとは思うんですが、基本的にはやはりそういう流れの中で IP にどんどん、各社傾斜していっていると。つまり利益率はやっぱりある程度高いということで、ここで安定した収入というのを得たいっていう、そういう考え方があると思いますね。
2: その IP ビジネスは利益率が高いのは分かったんですけど、うんうん、はい、その状態になるまでは結構不安定なのかなみたいにも思ったんですけど。
0: おっしゃる通りです ね、
2: ね
0: コンテンツで言えばおそらく目利き力みたいなのを問われるのかなっていう気がしますね。いいコンテンツでなければっていうところはあると思いますし、
2: だから安定収入を得たいとか、うん、その CM のような不安定な業態を支えたいみたいな意味合いだと、
0: はい、
2: 固定のその決まった振り込みがあるような事業の方が、はい、

0: いいんじゃないのって思うんですが、そこが IP にこうなるっていうのはどういう理屈なのかなっていうのが、
1: 一つにはやはり、
0: はい、
1: その日本のコンテンツというのはかなり力を持っているという、うん、そういう見方が海外でも広がっているということはあると思いますね。これはまさに アニメ中心にして、うんうん、日本よくソフトパワーという言い方をしますけれども、うん、あのソフトとしてがかなり日本力を持っている、
0: うん、
1: ですから例えば海外からインバウンドの方、あの聖地巡礼っていうことでよく日本のアニメで取り上げられたような場所を訪れたりしますよね。ですから、やはりこうした流れがあるからこそそういう IP に目をつけているということだとは思いますね。
2: 伸びしろがそんだけある、はい、ということですよね。
1: そうですね。ただやはりいくつか問題あって、例えばあの権利の問題なんかも難しいですよね。あのテレビで流れていたものそのままネットで流すまた権利が違いますね。簡単にはいかない部分があったりとか、
0: は
1: い、だから権利の仕組みっていうのはやっぱり権利をちゃんと一元的に管理するような仕組みを作っていくことも大切ですし、まあ、あと最近言われてるのはどうしてもお隣の韓国に比べると、はい、そのコンテンツというものがあの国のイメージの向上に果たしてつながってるんだろうかっていうことが言われていて、
2: はい、
1: 韓国で言えば最近よく言われてるのがあの、BTS が世界的に人気になる中で、
0: うん、
1: 彼が韓国という国に対するイメージも良くなっていて、例えば、ヒュンダイ自動車ですね、ヒュンダイの、うん、あのソナタっていう車があるんですけど、これ売れている、うん、これ売れてるのは実は BTS の関係と関係があるんだとかって話が、統計的にも実は優位であるとかって言われているんですね。研究もあるんですね。ですからどういうふうに形で日本というもののイメージを底上げしていくのかというところが、うん、まあ一つ鍵を握ってくるし、そういうことができればやはり IP ビジネスのその成長余地っていうのはさらに出てくるのかなっていう気がしますね。
2: じゃあミュージックバードもなんかやりますか。
0: IP ビジネスをノビーさんのキャラクター化とかね。
2: いやいや宮田さんでしょ。
0: 私ですか。
2: 筋トレ DJ リコちゃんみたいな。
0: 一緒にね筋トレして
2: そうそうそう
0: ボディメイクしようってキャラクター。
2: これ意外と行きそうじゃないですか。
0: 行くのかな。ちょっとだいぶ先行き不透明な感じはしますけれども。
2: いやだから伸びしろがあるんですよ。
0: なるほどなるほど。
2: 日本の国のイメージ良くなるかもしれないですよ。
0: なんのかな。ものすごい大きなものを背負わせようとしていますね。
1: ロイヤリティを稼いでいただいても
0: すがっぽりとロイヤリティ、はい、
2: それこそ夕方6時まで寝てても
0: 確かに
2: その間に筋トレ DJ リコちゃんが稼いでくれますよ。
0: もう私が何もしなくてもチャリンチャリンと
2: チャリンチャリンと。
0: そうなったら最強ですけれどもね。それいいですね。ちょっとじゃあチームのびたいで全員分の
2: そうですね
0: キャラクターを作る必要があります。
2: じゃあ筋トレ DJ リコちゃんと
0: 筋トレキャラか、
2: あとは松崎先生をどうするかですよね。
1: はい、はい、
0: やっぱちょっとラグビーしていただいて、
1: なんかラップ電車かなんかにシール貼っていただいて。
2: これちょっとじゃあ、あの考えて、
0: はい、
2: なんか、
0: ね、
2: AI に画像を作ってみて、いけるかどうか。
0: そうですよ。
2: そうですよ。
0: そっか、AI でってなると、あの、イタリアンブレインロットでしたっけ、
2: うん、なんかね。
0: ああいうのもね、いきなりブームになって、
2: はい、そうです
0: よ。どこの誰とも知らない人がめっちゃグッズ作って、うん、でもそれが売れたみたいな現象もありましたしね。
2: これは筋トレ DJ いいですねっていうコメントもいただいてるんで。
0: あ、もうすでにいただいてますか、
2: はい、決まりでございます。筋トレ DJ、リコちゃんで。
0: IP ビジネスに参入。
2: 誰が買ってくれるんでしょうか。
0: いやもう伸びたいリスナーの皆様ぜひ。
2: 客層が見えないな。今日はあの IP ビジネスが最近、各メディア企業から、もっともっとというリクエストが出てきている、そんな動きがあるという話題でございました。増崎先生今日もありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。

0: B-Times スペシャリストトーク。
1: さあ、週刊の B タイムズ8時台は様々なゲストをお招きしてビジネスに聞くトークお届けをしてまいります。今日のテーマなんですが、宮田さん、
2: はい、
1: ゴールド、金でございます。
2: いや、もう今私的には非常に気になる話題ですね。
1: なぜまた
2: やってるんです。
1: 金の投資ですか？
2: 金の投資を。
1: そんなことやってるんですか？
2: 何にも分からずに雰囲気でやってます。それは全て雰囲気。
1: 危ない投資なのではと思いますけれども。
2: そうなんですよね。だいぶ背伸びをしてあんまり何も分からず、ただなんか良さそうなのかなみたいな、はいはいはい、なんとなくでやっているので、うん、今ちょっとね、ちょうど調子が悪いんです、私の金が。
1: ですよね。
2: というのでとっても気になってます。
1: でも、あの、新NISAが始まって以降ですね、その投資への関心もぐっと今高まっているということでございまして、
2: はい、
1: 最近その金とか銀のようなその貴金属ですね、
2: その
1: 価格上がってますよっていうのもニュースになっているというところだと思います。
2: はい、
1: で今日はそんな投資の手段としてですね、投資信託とか、あと ETF というのの選び方、うん、どうやって付き合っていくのがいいのかというのを運用会社のプロフェッショナルの方にじっくりと伺っていこうと思います。
2: はい、
1: というわけで今日はですね、まあ、その人気のものを買っておけばいいのかなぐらいの感覚でね、宮田さんもされていると思いますけども。
2: そうそう、本当そうなんですよ。
1: 実は中身をきちんと理解していないという方にこそ聞いていただきたいということで、今日は運用会社という立場から見える景色を含めてたっぷりとお届けを教えていただきたいというふうに思います。本日スタジオにですね、世界最大級の資産運用会社の日本法人ブラックロックジャパン株式会社で個人投資家向けに ETF のプロモーションを担当されていらっしゃいます、横山雅史さんにお越しいただきました。横山さん、どうぞよろしくお願いいたします。
3: どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 早速なんですが、横山さんのこれまでのご経歴とブラックロックという会社についてちょっと教えていただけますでしょうか。
3: はい、ありがとうございます。経歴で申しますと、新卒はですね、
1: はい、
3: 実はとある製造業に実は就職いたしまして。
1: 金融じゃなかったんですね。
3: そうなんですよ。
2: 結構違いますね。
3: またユニークなキャリアだとよく言われるんですが、
1: はい、
3: 製造業で海外事業の統括部門、
1: はい、
3: で主にアメリカ大陸の担当者として、まあ、現地に赴いて、まあ、業務の改善をしたりとか事業の企画をしたりといったところを行ってました。
2: 華やか。
3: はい、でその後ですね、なんと東京証券取引所。
2: あ、マミさん、
1: あ、僕がいたのは東京金融取引所なんです。
2: あ、またちょっと違うんです。
1: はい、別の取引所なんです。
3: はい、
2: はい、
3: ただ仲間だと思ってます。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。
3: に転職をいたしまし

0: して、はい、でそこで今まさにこれからお話しますいわゆる ETF ですね、うん、ETF の商品を、まあ、個人投資家様を並びに機関投資家様に、まあ、プロモーションしていくようなそんな企画の部署におりました。
1: うん、は
0: い、で、まあ、その後ブラックロックに行くわけですけども、じゃあなんでそもそもこんな、まあ、ユニークなキャリアになったかというところが、

0: X であったりとか、はい、まあ、そういった投資のブログを読みながら、うん、何が一番早く儲かるんだと
1: 宮田さんと同じことを
2: 大好き、はい、ちょっとすごく思想が近い気がしてきました。
0: 当時の私は同じかもしれないです。
1: 当時はね、
2: はい、あ、確かに確かに、
1: 当時は、
2: はい、当時は
0: で、まあ、いわゆるこう値動きが大きいけどそこに山を張って当たった時大きく儲けられるような動きをする株が、まあ、当時もございまして、そういった株をやっていった結果ですね、結局大きく損をしてしまうことになると。
2: あら、
0: はい、
1: あ、じゃあちょっと大変な目に遭われたことがあるということですね。
0: 非常に大変な目に遭いました。
2: 非常に
1: 詳しくは後ほど伺いたいと思います。
2: 気になる、
1: はい
0: はい、で、その後ですね、まあ、やっぱり投資っていうのはこうリスク分散が大事だと、うん、いうことを改めて実感いたしまして、で、そこのですね、まあ、本質を理解するためということもあって、大学ではですね、実は研究会に属していた際にですね、投資信託の論文を書いておりまして、そうなんです。で、卒業論文も実はまた投資信託のことを書いてまして、
1: はい、
0: 当時の大学の方でも卒業論文の優秀論文に選んでいただいたんですけども、
2: すごい、
0: はい、でそういった経緯があったのに、じゃあなぜ新卒製造業なのか、
1: そうですね、
2: そうそうそうそう、ところでは、めちゃ金融に行く人なのかと、
1: 考えても金融の道ですよ ね、
0: そうなんですよ。で、まあ、結局新卒でそういった会社に入った後に、まあ、改めて、まあ、自分のこう興味関心であったりとか、まあ、それこそちょうどそのタイミングがこう新ニーザですねの制度改正を当時の内閣がこう推進していた中で、まあ、これからは改めて日本はやっぱ資本市場が盛り上がっていくというのを強く実感したので、
1: うん、
0: まあ、ご縁もあってですね、そのど真ん中である東京証券取引所さんに転職することになった。
1: ほー、なるほど。
0: でその後ですね、まあ、ETF 関連のことやってたんですけども、はい、まあ、やっぱりその中でも、まあ、もう少しこう幅を広げて、まあ、グローバルのスケールで ETF を提供されているブラックロックジャパンさんの、まあ、お仕事に、まあ、強く惹かれまして、まあ、転職をしたといったところでございました。な、はい、まあ、なのですごくこうユニークなキャリアになってるんですけども、まあ、ある程度その、まあ、大学時代の勉強だったりってところにも親和性があってですね、うん、まあ、非常にやりがいを感じながら今仕事をしているといったところでございますね。
1: はい、はい、ありがとうございます、
0: はい、
2: ブラックロックっていう会社、
1: はい、
2: 世界最大級のっていうふうにも先ほどね、はい、紹介がありましたけど、でも私実は勉強不足でそんなに存じ上げなくって、はい、どういう会社さんなんですかね。
0: はい、まあ、ブラックロックはですね、まあ、その名の通りカタカナですので、まあ、実は海外で創業した会社になります、うん、はい、で遡ること、1988年ですねに米国のニューヨークで創業しまして、うん、運用資産残高はですね直近3月末時点でグループ全体で約2200兆円、
1: はい、
2: 2200兆円、
1: はい、
2: はい、なるほど。
0: そうなんです。あまり想像がつかないレベルのスケールの金額だと思うんですが、
2: 大きすぎてちょっと何かの冗談かなと思うくらい大きいですね。
1: 冗談ではないですよ、はい、
0: はい、でその中でもまさに ETF ですね、まあ、ETF のブランドがある程度こう残高が大きく育ってきてまして、
2: うん、
0: ETF のブランド iShares と言うんですけども、まあ、これがですね同じく3月末時点でグループ全体で約870兆円以上と、はい、これはですね、
1: は
0: い、イメージとしては日本の一般会計予算の約7倍、
1: そうです、
2: 国家予算の7倍、
1: そうです、一般会計ね、
2: とんでもない金額ですねを運用されている会社、
0: そうなんです。
1: 日本でも iShares は多々運用提供されているということなんです。多分だから iShares っていうのは見たことはあるんですよ、はい、株の取引をされる方は
2: 多分見たことはあるけど、私はもう何せ、はい、雰囲気でやってるのであんまり分かってないみたいな、
1: そうなんですという、じゃあその、まあ、投資信託という ETF を、はい、今はセールスの推進をされていらっしゃるという、
0: そうですね、
1: お立場だと思います。
0: はい、
1: はい、なので運用会社ってその、投資信託を実際にじゃあお金をお預かりして、お客様からお預かりしてそれを実際に投資して運用するというお仕事だという理解なんですけれども、はい、今日はね、貴金属投資のことをいろいろと深掘りして伺っていきたいなと思っています。
2: はい、
1: はい、で、まあ、そもそもじゃあ運用会社ってどんなことをされているのかというところと、その、まあ、国内でブラックロックのポジションとかっていうところちょっとさらっとお伺いしてもよろしいでしょうか。
0: あ、はい、ありがとうございます。まあ、運用会社ですね、まあ、お客様からこうお預かりした資金をですね、まあ、株だったり債券、うん、まあ、不動産、金 こういったまあ様々な資産クラスの商品に我々が代わりに投資をして、

0: 投資家様の目的に応じて我々が代わりに運用していく、そんな会社なんですね。
1: あ、じゃあまあ宮田さんみたいに雰囲気で投資せずにちょっとプロの方にお任せして、
0: はい、
1: そこを、じゃあもうよくわからんからお願いしますって言ってそれを運用してくださるっていうのが運用会社。
0: そうです、投資家様の代わりに資産運用を専門に行うプロのような存在と認識いただければと思ってます。
1: はい、それがブラックロックという会社 で、はい、で出してらっしゃるブランドがアイシェアーズというブランドということなんですけど、
0: はい、
1: 今日お話を伺おうと思っている ETF という、はい、まあ、ちょっとなんとなく馴染みがないようなあるようななんですが、これがどんな商品なのか、その投資信託と何か違うのかどうかというところをちょっと伺いたいなと思うんですが、そのあたりいかがでしょうか。はい、
0: そうですね、あの ETF、まあ英字なので分かりにくいところあるかと思うんですけども、英字ですとエクスチェンジトレーデッドファンドの頭文字で ETF ですね。
1: はい、
0: これ和訳をしますと取引所で取引されている投資信託、
2: うん、
0: なので
1: 投資信託なんですね。
0: なんですよね、はい、
1: あ、そのものなんですね。
0: そうなんです。
1: あ、なるほど、
0: はい、でただですね、あの上場しているので結局はあの株ですと日本の場合は朝の9時からあの3時半まで取引所の時間内で取引ができるかと思いますが、上場している投資信託、つまり株と同じように9時から3時半の間投資信託を株と同じように売買できると、
1: うーん、
0: ところが大きな違いですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: あれですね、上場していない投資信託はそうじゃなくて1日1回なんですね、値付けが。
2: そう
1: です。
2: あ、そういうことなんだ。
0: そうなんです。
1: だから東京証券取引所が動いてる間はずっと値段が動くのが ETF、
2: うんうんうん、
0: そうです。
1: 投資信託は1日に1回、取引を終了してから
2: 価格が決まる。
0: そうです、
2: へえ、
1: いうシステムになってます。
0: そうですね、まあ、1日に1回その価格が決まってから公表される時間というのもですね、あの、まあ、場合によりますけども基本的には夜ですね、
2: うん
0: うん、なのであのその日に投資信託を買ったのに結局どれぐらいの価格で自分がそれを買えたのかもしくは売れたのかっていうのはその場ではわからないんですよね。ただ ETF の場合はリアルタイムで9時から3時半の間に売買できますので、
2: うんうん、
0: その場で自分がいくらで買ったのか売ったのかっていうのが透明性高く見ることができます。
2: なるほど。
1: でその ETF を使うと宮田さんの大好きな金にも投資ができるということなんですね。
0: そうです、
1: はい、これ普通だと金っていうとなんかその積み立てとかあるいはものすごくこうリスクの高いあの先物とか、
0: うん、
1: そういうのでないと取引ができないというイメージなんですが、 ETF は違うっていう感じですかね。
0: そうです、まあ、ETF もですね、まあ、よくこう街中で実際にこう純金のバーをこうご購入されている方もいらっしゃいますが、
1: あの延べ棒ですね、
0: 延べ棒ですね、
1: はい、
2: かっこいいよな、
1: 持ちたい金の延べ棒
2: 見てみたいです。
1: うちにある金の延べ棒がさって5本ぐらいあってみたいな。
2: いや、そう、実際に見たらちょっとびっくりしちゃうかもしれないです ね。
0: そうですね、
1: そうですね、
0: はい、
1: それが届くというわけではないんですよね。
0: ではないんです。
1: でですね、
2: はい、うんうんうん、
0: で まさに、ま、のびさんのお家には金の延べ棒が5個あるかもしれないですけども、
1: はい、もうちょっとあります、はい
0: はい、実はあの今1キロのバーとなりますと、まあ、約3000万円近くするんですよ
2: 1キロ3000万。
0: はい、
2: ねえ、
0: そうなんですよ、
2: すごい高い、
1: まあ、もう家は建たないですけど、まあそれに近いですよね、
0: はい、
1: へ
0: え。それをあのご家庭であの、まあ、こう保管するとなるとですね、やっぱり3000万円のこの代物を保管するとなるとやっぱり心配
2: ですよね。怖すぎます。
1: そうですよね、
2: はい、もう泥棒なんか入られた日にはっていう、
0: そうなんです、
1: 赤ちゃんが舐めてたりしたら嫌ですよね、なんか
2: 困っちゃいます、
1: ね、
2: うん、
1: はい、
0: ですんで、まあ、代わりにその金を運用会社が実際に保管をして、
2: うん、
0: その保管している金の価値を、まあ、投資信託もしくは ETF の価格としてお示ししている商品が、まあ、ETF 投資信託になりますので、まあ、実質金をあの間接的には保有している、
2: うん、
0: ただその保管上のリスクとか保管する場所の、まあ、物的リソース、そういったことを気にすることなく同じ投資効果を得れるといったところが ETF 投資信託のメリットですね。
1: あ、じゃあ値上がりしたらその分の値上がり分は、大体こう ETF と売却すれば受け取れるっていうことになるわけですね。
0: そうです、あの9時から3時半の間にあのそれこそ投資家様の売買で価格は形成されますが、その価格というのは基本的にはその金価格というのも動いてますんで、
1: はい、
0: その金価格に連動するような形で、まあ、市場の価格というのは形成されていきます。

0: のでその日の朝から夕方にかけて、じゃあ金価格が 2% 上がったとしたら ETF の場中の価格というのも、まあ、おおよそおそらく 2% 程度上がると
1: ね、なるほど。あ、じゃあ本当にそういう意味では朝買って夕方売っても別に構わないということですね。
0: 構わないですね。
1: そうですよね、はい、普通の金じゃそうはいきませんからね。
2: あ、そうなんですか。
1: まあまあ、売れますけど、はい、まあ、手数料もかかりますし、
2: あ、ね、そうか、
1: 手続きもありますからなかなか大変なことなので、ETF はその辺はパパッとできると、そういうのがいいのかなと思いますけど、
0: はい、
1: ETF といってもいくつもありますよね。その金が取引できる ETF っていうのは
0: ございますね。
1: どうやって選んだらいいのかのちょっと初心者向けのところを教えていただけますか。
0: あ、承知しました。まあ、投資家様のこう、まあ、余剰資金のレベル感にもよるかと思うんですけども、まあ、ETF の最大のメリットっていうのはですね、やはり少額から投資が可能な商品ですと、
1: はい、
0: 例えば弊社がお出ししている金の ETF ですと、まあ、約3000円
2: そんな安くから、
1: はい、あれば万が抜けましたね。
0: 万が抜けました。
1: 1億1キロワットが3000万でしたね。
0: そうです。
1: それが3000円から取引できる。
0: そうなんです
2: よ。手軽だ。
1: 手軽。
0: そうなんです。なので、まあ、少額から投資ができるという意味で、まあ、おそらく、まあ、なんて言いますか、じゃあ最低でも30万円必要だって言われたら、いくら ETF だとしても、うん、じゃあいきなり今30万円ポンと投資するっていうのは難しい場合もありますよね、うん、なので選ぶポイントとしてはおそらく、まあ、使い勝手がいい。じゃあ今日30万円買っても明日3000円分売りたかったら3000円分売れるような方が皆様にとって使い勝手はいいかと思いますので、まあ、まずはそこの使いやすさといったところで商品を見ていただく、
2: は
0: い、であと冒頭ですね、投資信託とはみたいなところで抜けていた要素を一つ今お伝えしますと、
2: はい、
0: 投資信託は要は代わりに運用会社様が運用している。つまり運用会社様はそれただでやるわけではないですので、投資家様から運用している、まあ、報酬として、うん、いわゆる信託報酬といったものをいただいております。
2: は
0: い、
2: は
0: い、ですので、まあ、投資家様からしたらできればその信託報酬がお安い方が
2: そうかも
0: いいと思いますので、まあ、やっぱり信託報酬というところも一つ重要な要素として見ていただくといったところですかね。
1: なるほど。じゃあその信託報酬というところと、まあ、手頃な価格から買えるかどうかというところ、
0: はい、
1: まあ、あとはあれですよね、ちゃんと、信用のできる運用会社かというところももちろんあると思うんですけれども。
0: そうですね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: しっかり、まあ、たくさんの金額を運用されているということはそれだけ信用があるっていうことでもあると思うので、
0: はい、まあ、信用いただければと思います
1: ね。そういう選び方があるということだと思います。
2: うーん、
1: ということは、じゃあ ETF は、証券会社だったら基本的にどこでも同じものが買えるという理解で大丈夫ですよね。
0: おっしゃる通りです。東京証券取引所に上場している国内の ETF であれば、
1: そうですね、
0: 証券口座をお持ちであればどこでも取引可能です。
1: そうですね。なので今、うんうんうん、取引のある証券会社だったらどこでも同じものが、日本国内であれば買えるということだと思います。
0: はい、
1: なのでじゃあだから、ね、金が上がりそうとか、ね、銀が上がってますとかってなったらちょっとそれを見てみるというか、
0: はい、
1: できればiShares の金の ETF を見てみて値動きどうかなみたいな。
0: あ、まさに今のびさんのポイントはすごくいいポイントでして、
1: はい、
0: まあ、9時から3時半の間 ETF の価格は動きますので、 ETF の価格を追っていれば実質金の価格がどう動いてるかっていうのも見てることになります、
2: うん、
0: はい、そういった使い方もできますね。
2: 相場感をちょっと身につけるみたいな。
1: C さんが iShares のゴールド ETF 持ってますというコメント
2: いただきます。あら、まあ、
0: ありがとうございます。
2: リスナーさんがお持ちだとは。
1: そうなんです。と考えると、じゃあすごく手軽に宮田さんが大好きな金、まあ、だから延べ棒は家には来ませんが
2: そうそうそうそう、
1: 残念ながら。
2: いやでも それこそ爆増してくれたら嬉しいなと思うので、どれを買ったら爆増するんだろうすごい考えたいんですけど、
1: はい、
2: そういう観点で見るべきポイントってあるんですかね。このどれを買うとより自分にフィットするんだろうなみたいなのは、うん、やっぱその信託報酬とかの観点以外にここはチェックしたらいいよっていうのあるんですかね。
0: まあ、そうですね、先ほどノビーさんから信頼できるかどうかといったお話があったと思うんですね。
2: はい、
0: で、まあ、信頼できる商品って何かってこう想像するとですね、まあ、やっぱり 街中でよく売れている商品っていうのは、まあ、多くの人から信頼されてるんだろうなという言い方もできるかと思います。でというのも結局投資信託や ETF というのは代わりに投資家様の代わりに運用会社様がお預かりしている資産の金額というのを開示してますので、純資産残高っていうんですけども、うんうん、
2: へえ、
1: そっか、たくさん資金を預かっている ETF の方が、
0: はい、
1: より信用を集めているだろうと、
0: そういった見方ができるかと思いますので。
2: なるほど、はい、じゃあその信頼感の見方っていうのはその

0: 純資産額ってところを見ると一個あの目安になるんですね。
1: 一つの目安としてはいいかと思います。
2: なるほど、はい、
3: そうなると今後ブラックロックさんも日本でシェア拡大をどんどんと進めていかれると思うんですけども、今後の展開ですとか日本市場での ETF の展望など最後にお伺いできればと思いますが、いかがでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。我々ブラックロックですね、過去から2001年からですね、iShares ETF を、東京証券取引所で、
3: はい、
1: 上場してまいったんですが、実は25周年なんですね。
3: ですね、
1: はいはい、記念すべき25周年今年の9月
3: と、いいですね、
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。はい、でまさにこれまでこう機関投資家様が主にこう ETF をご利用されてきたというのが、日本の資本市場 ETF マーケットの動向でございまして、ただ2024年からは新ニーサですね、でこれをきっかけに ETF への関心が高まっていると我々考えていますので、
3: はい、
1: それこそ個人投資家様がからお選びいただけるような、多様な商品の展開というのを今後もしていきつつ、
3: はい、
1: それをまさに、こういった場もお借りしてですね、ちゃんとそういったものをどう使うか、どういうものがあるか、といった認知度を高めていくと、いったことを通じて、ETF はシンプルで透明性が高いいい商品であるというのを我々信じてますので、ちゃんとそういったところをですね、日本の資産形成の中心となっていく可能性はあると思ってますので、そういった方針で頑張っていきたいと思っております。
3: ありがとうございます。iShares と書いてあるね、検索していただくと、 i はアルファベットの i ですけども、検索していただくと iShares の ETF のブランドがいくつも出てきますので、ぜひとも、こちらもねご覧いただければと思います。ブラックロックさんの、情報などを調べたいと思ったら SNS とかサイトとかはあるんでしょうか。
1: そうですね、実は LINE公式内容をやっております。
3: 登録してます。
1: ありがとうございます。
3: さすが
0: です。
1: ありがとうございます。毎週ですね、投資に関する内容もしくはマーケットの今後の動向をうちのグローバルのリソースを使って、ご提供しておりますので、 LINE の検索ウィンドウのところでブラックロックと打っていただくと、一番上にブラックロックジャパン出てきますので、ぜひ登録していただき、情報をですね、ソースにしていただければと思ってます。
3: 日本語で来るんですよね。
1: はい、
3: はい、
0: よかった、
3: はい、そうです。ちょっと失敗しますね。
1: あと最後に、
3: はい、
1: YouTube チャンネル、
0: あら、
1: 近日公開予定です。
3: おお、
1: はい、
0: それはそれは
3: 出たいね。
1: ぜひぜひ
3: よろしくお願いします。
0: それはそれは、
3: はい、じゃあ YouTube の方でじゃあ今後もそういう、楽しい情報、
1: はい、
3: ためになる情報も発信されるということなので、
1: はい、
3: またじゃあそちらは、LINE でも来ると思いますし、またこの番組通してでも告知できればと思っておりますので、
1: はい、
3: 今後ともよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
3: ね、貴金属の投資なかなか難しいなというふうに思われる方も多いと思いますけども、宮田さんみたいに単純に金が好きっていう人もそうですし、価値観でね、やっぱりそういう人生設計に組み込んでいくっていうことも手軽にできるということなので、ぜひね、ご自身の資産と向き合うそういう形をね、見つめ合っていかがればいかがでしょうか。ということでお時間が近づいてまいりました。本日スタジオにお越しいただきましたのはブラックロックジャパン株式会社の横山雅史さんでした。横山さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 週刊のビータイムズ、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。もじゃてんさんから今日の番組最高でしたといただいてます。
0: ます、まあ、いつも最高なんですけどね。
1: まさみさん、金砂金取りに行きたいです。
0: 砂金取り、あ、そうかそうかそうか、
1: その意味で金を、ね、集められるかもしれません。そしてタツボーイさんからは、投資を始めて5ヶ月、毎月1万円で5000円アップはいい方なのかといただいております。
0: いい方なんじゃ、あ、いい方なんじゃないですか。
1: いいですよね。
0: 5万円が5000円アップで 10% ですよ。素晴らしい。
1: それはすごい。ぜひ続けていただきたいですね。はい、萩和さんからは、 ETF だと積み立て NISA に組み込まれていることもあるよね、金の現物だとそうはいかないけどというふうにいただいてます
0: ね。
1: うん、
0: まあ、積み立て NISA、まあ、ちょっと銘柄が限られるというのはありますけれどもね。
1: はい、まあ、現物との違いみたいな意味で言うと、そうあるかもしれないですね。
0: ありますね。
1: はい、ありがとうございます。横山康兵衛さんから、投資信託の卒論驚き、大学時代からすごい研究されてるんですねといただきました。
0: すごいですね。そのために生まれてきたような、
1: なかなかね、いないでしょうから ね。い
0: や、素晴らしいお話聞けました。
1: はい、ありがとうございます。タミコさんからは、伸びたいのゲストに世界最大級の投資会社登場というふうに喜んでいただいてます。
0: ありがとうございます。

0: 本当に本当に
1: 念願かなってなんですよ実は。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんです、ブラックロックさん、もちろんね僕その金融でずっとやってきて知っていたので、
0: そうかそうか、
1: いつかはと思ってて、
0: 今日
1: ついにお越しいただくことができました。
0: 嬉しい、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。というわけでございまして、たくさん今日はね、ニュース、そして、お話お届けしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。キュレーターの DJ のびがお届けしてまいりました、週刊のびタイムズ、まもなくお別れのお時間です。一部地域でお聞きの皆様は、この後ウィークリーレコメンドを挟みまして、タイムトラックスお届けいたします。この番組のアーカイブ音声配信プラットフォームの Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、そして Voicy で誰でも無料でお楽しみいただけます。詳しくは番組の公式 X アカウント、アットマークのびタイムズ JP、そして私の個人アカウント、DJ のびをご確認ください。今週もお聞きいただきましてありがとうございました。来週、次回までの目標、
0: はい、
1: 何キロぐらい落とすとかってありますか？
0: いやでも目標は、
1: まあ油断してたでしょう完全に。
0: そう、体重じゃなくて、はい、体脂肪率を減らすことに変えておりますので。
1: 何パーセント減りますか次回まで？
0: 何パーセント、どうかな、 3% で。
1: 3%
0: 頑張ります。
1: 2週間で
0: いけるかな。
1: お届けしたのはキュレーターの DJ のビート、
0: アシスタントの宮田理子でした。
1: 皆様良い週末をお過ごしください。さよなら。

0: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
1: JOZZ2BHFM

シンガーソングライター、竹原ピストルの楽曲をお届け。5月にリリースするニューアルバム、ファーストクライから先行配信された一曲。人と人の心の揺れを絶妙な温度で歌いかける名曲。竹原ピストル、話す。

0: サンジ
1: 先輩どうしたんですか。
0: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
1: 何言ってるんですか。アプリのリスラジで聞けますよ。
0: え、そうなの。
1: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
2: スリーオーサンズ加藤です。笠井さん、この後は。
3: え、ニコニコ吹奏楽でしょ。
2: 番長、今何時。
3: 9時です。

0: ニコニコ吹奏楽、略して
1: ニコスイ。ニコスイ。
0: ニコニコ吹奏楽、略してニコスイは、吹奏楽のサンクチュアリー、カズノから、我々スリオサンズが、何かしら気になる情報をとりわけマニアックにリスナーの皆さんにお届けする。ヤックデカルチャーなおがしゃべり番組でーす。はい。ラジオの前の皆さん、ワンマンコ。
1: はい。はい。やっぱり入ってないよね。入ってないよ。
0: 今ちょっと返しがね、
1: おかしくて
2: ね。番長の返しがね。
1: 今日は俺が悪いな。うん。まあいいんです
2: けど。返しが甘いらしい。
1: まあいいんですけど。
0: はい、21ですよ、もう。5月も半分過ぎましたよ。はい。本日もカズのキリタンポ FM の駅前スタジオから、いつも通りです。はい。パーソナリティは毎度おなじみ、超軸スリオサンズ。測ってみたいもの。俺と火災の心の距離。
1: 何それ面白いこと言うな。
2: 測るか。
0: 測らなくてもいいな。ゼロだからな。
1: ゼロなん。嫌だな。それはもっと嫌だな。それはもっと嫌だな。ゼロ。

0: あゼロって
1: マイナスが、
2: あのゼロリミットは無限大なんじゃない、ゼロから無限大までこう距離ある、
1: いやいや、あのなんか火災だけにとどまらずね、なんか心の距離ね、上さこうねカウンターで出るとかってね、
3: マイナス玉ちょっと大変なんだね、これ。
1: いやマイナス結構いると思うよ、うん、
3: あまあな、うん、
1: はい加藤でーす。
3: 年取ればさ、だんだんこう人減らしていきたくなるよ、ね、
1: いや本当そう、うんね、
3: お出かけお出かけの音も、お出かけお出かけお出かけ、
2: こう車のここらへんさあるやん、
3: まずまずコーヒーだな、あーコーヒーねばだな、
1: コーヒー飲んだらやめた方がいいよ、
3: なんで
1: お茶にしなさい、お茶
3: どっちも一緒だって、カフェインだから
1: お茶の方がいいんだって、カテキン入ってるから、あでもコーヒーはポリフェノール入ってるしな、
3: そう、うん、コーヒー、うん、あとね最近、あそうそう会社の音もミックスナッツ一袋。
1: お出かけだっつってんの、うん、
3: 前から。前からお出かけ。会社にお出かけ。それ違う？
2: いや、
1: あの、それを、うん、おめえの、あの、会社のデスクの引き出し上げだけミックスナッツ入ってるって話なんじゃないの？
3: うん。ポケットに入ってるよ。
2: いや、いや、大阪のおばちゃんだな。
1: ちょっとぬぐくなったぐらいにしてた。人肌で。
3: 大丈夫。ちゃんと小分けになったものかってな。はい、葛西です。
2: ちょっとな、なんだ、映画の話、おすすめのアプリ、おすすめのアプリかどうか知らないけど、
3: うん、
2: あの楽天はちょいちょい使ってる、
1: これアマゾンの方だな、
2: うん、アマゾン使ってたんだけど、うん、ちょっと楽天アマゾンちょっと不安になってきて、
1: はい、今週はおさずのおがしゃべり後半からです。オープニング終わったらすぐ数の高校のインタビュー始まりますのでお楽しみに。
4: 出張版ニコニコ吹奏楽、
5: 先週に引き続きお届けします出張版ニコニコ吹奏楽、いよいよ後半戦、音もテンションもエンディングに向けてアパッショナートです。それでは続きをどうぞ。
6: じゃあ次の質問に行きます。皆さんに問います。今後どんなプレイヤーになりたいですか。はい、じゃあせっかくだからね、3年生から聞きましょうか。はい、カホはどんな感じになりたいですか。
7: はい、めっちゃ高いところでいう目標みたいな感じなんですけど、まあ、どんな曲でも吹けるすごい人になりたいです。
6: じゃあカホの思うすごい曲ってどんな曲。
7: なんかめっちゃあのタンギング超あるっていうか、なんかめっちゃ速い曲とか、うん、まあ、基本的に速い曲です、
6: ね、具体的に、
7: あ
6: でしょう、ね、あとにかく速い曲ね、
7: はいはいはい、はい、
6: そんな曲を吹いてる憧れのプレイヤーとかっているのかな。
7: 玉木優さん。
6: 玉木優さんね、知ってる。
3: ごめん知らない。
6: 俺もさっきあのウィキで調べた、
3: うん、
6: うん、ああすごい経歴の人だな。
3: そういう人がいるんだね。
6: でもね、あのどんなすごい人でも悲しいかな、全部うじらより年下なんだよね。
3: いやしょうがないよ。
6: しょうがないよね、時代だもんね、
3: うんうんうん、
6: はい、じゃあ次は2年生から聞こうかな。ゆいちゃん、表現なども自立した演奏ができるようにって書いてくれてるけども、
8: はい、
6: 例えばどんな感じの表現ができるといいかな。
8: 今は私は譜読みが苦手なので。
6: あら、俺もてか譜読みが苦手っていうかね、楽譜が見えない。
8: でだからパートとかでも友達とか先輩にここどうやったらいいと思いますかとか聞きがちなので、もっと自分で考えて、その周りにいるすごい先輩とか仲間と一緒にもっと吹けるようになりたいです。
6: あ、聞くのはいいことなんだよ、ね、自分で考えて間違った方向に進むよりもね、聞いたら早いですから。そんなゆいちゃんがの目標にしてる人、
8: 米倉森さんです。
6: 出たよ、ね、
3: はい、
6: 北市が誇る、
3: ね、米倉にやっと吹
6: き、ね、すごいことになっちゃったね、彼女もね。
3: すごいですね。もう高校生の頃から知ってるけど、ね、

0: あんまり喋ってねえな。どんなプレイヤーになりたいですか、ゆずはさん。
1: やはり、うん、その誰にでも頼られるプレイヤーですかね。
0: 今どうですか、同じパートとして頼られる頼ってもいい存在ですか。
1: はい
0: はい、よかったですね、
1: ありがとう。
0: はい、なんか憧れのプレイヤーとか。
1: ここはやっぱりレッスンの先生の小松則之先生。
0: はい、小松先生ね、いつも教えに来てくれる、
1: はい、
0: 上手ですよね。
1: 上手です、うん、
0: ちなみにさ、ミキと藤原浩二郎さん、はい、何きっかけで知りました。
2: あ、これもお姉ちゃんのおすすめで、お姉ちゃんがこの人めっちゃうめえよって言って、あ、そう、見てみたっけ。
0: あ、意外。
3: うん、
0: 意外。
3: あれかな、やっぱり時代なのかな、我々の頃はやっぱり海外のプレイヤー、
0: あの、そう、うん、これね、大体皆さんあの日本人をね、書いてくれるんだけども、うちらの頃はもうね、あの憧れのプレイヤーとかこういう風になりたい人ってなったらね、うん、カタカナの名前しか出てこなかったの、
3: うん、うんうんうん、チューバだったらロジャーボボかな。
0: ロジャーボボね、
3: うん、
0: 俺だったらヘルマン・バウマンね。
3: そうだね、うん、ロジャーボボに至っては肺が片っぽしかなかった人だから、呼吸法とかも全部彼の本とか読んでたような気がする。
0: うん、ためになりましたか。
3: 難しすぎて分かんなかった、
0: う
3: ん、
0: ためになってれば今ここじゃないもんね、うん、
3: それは言える。今頃どっかで吹いてるな。
0: はい、じゃあ次の質問いきます。はい、じゃあ皆さんの過去を振り返ってください。今までで印象に残ってる曲を教えてください。まず1年生から聞きましょうか。中学校2年生のアンサンブルってね、2人とも書いてくれてましたけども、その当時の様子どうでした。曲名とかは覚えてるかな。
4: はい、覚えてます。
0: はい、じゃあ翼からいきましょうか。
4: 曲名は「訓風」って曲で、うん、中低音の曲です、うん、
0: サックスなのに中低音、
4: テナー吹いてました。
0: あ、その当時はテナーね。あ、今もテナー。
4: はい、はい、
0: 結果とかってどうでした。
4: 結果は銀賞でした。
0: どこの大会で。
4: 県大会です。
0: あ、県大会。
4: はい、
0: 頑張りました。
4: はい、
0: はい、じゃあ綾菜はどうでした。
5: はい、私も中2の時のアンサンブルで息月っていう曲、
0: うん、
5: で途中で変拍子があったりして、もう楽譜が真っ黒になるまで、うん、真っ黒っていうか使ってたペンが青だったので、
0: も
5: う
0: 真っ青になる
5: まで。もうなんか音符すら見えないぐらい書き込んで、
0: も
5: う
0: こう、あの、その書くのも吹奏楽部あるあるだけどな。あの書いてよく見えるなって思って、もうその時もうアンプしてるんだもんね。
5: 見えなくても大丈夫で、もうお守り程度に置いてるぐらいの感じでした。
0: 俺なんかもう音符見ないと吹けないからさ、書かないの。書いたら見えなくなるし。ね、
3: え、俺は大会終わるたんびに新しい楽譜書き直してたの。
0: そう、
3: 手書きで。
0: 今だよ。
3: 今か、うん、今は書かないよ。
0: 今書かないよね。
3: まあちょっとチェックするぐらい。
0: あ、それはある。
3: うん、
0: あとフラット書いてみたりね、シャープ書いてみたり、ね、
3: そうそうそう、そんな感じ。
0: 絶対脅していけないやつね。
3: そう、それぐらい。
0: はい、それぐらいでした。
3: うん、
0: はい、ご苦労様でした、ありがとうございます。2年生のクラチームだな、これはな。アンサンブルコンテスト頑張ったね。どうでした、東北大会出てみて。
1: 建物が綺麗で。いや、なんか
0: あれどうだっけ、郡山、北上、
3: 桜ホールか。ああ、そうね、綺麗だよ、あそこ
0: 綺麗だよな。いや、正直でよろしいです。あの、もう今なくなったけどもね、うちらも不問館の最初の感想ね、
3: うんうんうん、
0: うわー、このステージで野球できるで。
3: そうね、そうだったね、
0: ぐらい広がったもんね。
3: そうだったね、5000人のホールだしな。
0: ステージすごく奥行きあって、うんうん、半分しか使ってないの、
3: うん、
0: で裏で野球できるよ本当に、
3: うん、野球までが三角ベースはできるな。
0: 野球っつったってあのやっけまりで、
3: やっけまり
0: やっけまり。はい、そんなあのおっさんの思い出ね。はい、でそのコンクールに絡んで言うとね、この3年生ね、はい、去年おととしのコンクールの自由曲って書いてることをひらがなで金って書いてることをいますけども、まあもちろんね、あの、まあどっちも被ってるけども、おととしも良かったんでしょ。
1: はい、
0: ね、なんだっけ、
3: 故郷な、
0: 故郷ね、
3: うんうん、
0: はい、金どうでした。

0: 楽しかったです。
1: カエンは楽しい曲ではないと思うんですが、うちらもね、カエンはやったことないんだよな、残念ながら。
2: 俺はある。
1: いつやったの？
2: 定期でやった。
1: あ、そうか、
2: 加藤さんが入る前の定期で国の先生で振ってもらって。
1: ああ、そっか、
2: やりました。
1: 客観的に見てしんどい曲です。血と汗と涙の物語ね。
2: うん、あれは岸谷先生が現役の時の自由曲でしたね。
1: そうだね、
2: 1980年
1: 岸谷先生ですよ、あの。ということで、そんな中で人にほっこりした話題をね、変えてくれた方がいますけども、はい、日向はスプリングコンサート、
3: はい、
1: この間じゃないですか。
3: はい、
1: はい、随分新しい曲ですね。
3: めっちゃ最近です。
1: 合同演奏したんだよね。
3: はい、
1: ああいうのはね、うん、楽しいね。
2: あの合同演奏良かったね、すごい楽しい。
1: ごめん、うん、俺他の本番あったからさ。
2: あ、そうだね。いや、気がせてもらったけど、本当に、うん、楽しそう、みんな楽しそうだった。中学生も
1: 何良かった、やっぱり私のあの宝島のソロの良かったですみたいなね、言うと思った。
3: まあまあ、
1: ね、上手にできましたか。
3: まあまあ、
1: 自分では、
3: あ、まあ、はい、あ、
1: 謙虚でよろしい。はい、それでは次の質問です。はい、第3回の定期演奏会に迎えるにあたって、今の心境正直に教えてください。じゃあ3年生顔から行こうか。
3: はい、私は無事に成功できるかドキドキしてます。
1: ドキドキするべな、でな。はい、じゃあ次はね、はい、じゃあユーザー行きましょうか。いっぱい書いてもらったね、ここね。
3: はい、はい、やはりいよいよ本番が近づいてきて、緊張もあるんですけど、楽しみな気持ちで今はいっぱいですね。あ、
1: でもみんなあのね、プラス思考だよね、笠井ね。
2: うん、そうだね。
1: もう嫌だったもんな。
2: まあ前の日にようやくワクワクしてくるかな。
1: あ、
2: 合宿者だしな、うじら。
1: そう、あ、
2: うん、
1: あのね、まあお昼前もね、ちょっとね、うん、あの先生と話したんですけど、当時はね、定期演奏会の前ね、合宿やったんですよ。
2: うん、2泊3日の合宿してた。
1: あの練習ももちろんだけど、当時あの体育館でやったから、こもせなくてね、学校の体育館でやったら、から
2: 仕込みがね、
1: 椅子出したり、うん、外に看板つけたり、中の看板作ったりしてやったの。
2: うん、
1: そうだね、はい、合宿もなくね、楽しみだけがね、先行してますよって。
3: はい、
1: 羨ましい。
2: いいな。
1: うん、はい、次はね、じゃあ日向行きましょうか。
3: はい、3年間の集大成なので楽しみです。
1: なんか楽しそうな言い方じゃない。緊張してる？
3: なんか正直ミスりたくないっていうか。
1: ああ、それはね、あるな。
3: はい、
1: それはある。でもいいんだよ、失敗しても。
2: うん、
1: 思い切りやった方がいい。
3: わかりました。
1: なんぼ失敗してもいいって。
3: わかりました。
1: あの、聞いてる人わかんないから。
2: そう
1: ね、あのうじらがステージの裏で、あっとかって。
2: やめなさい、これ。やめなさい。
1: あ、それだけです。あ、残念だなって思うだけです。はい。ぜひ、思い切りやってください。
3: はい。
1: はい、じゃあ、後ろの2年生いきましょうか。じゃあ、ゆういちゃんからいきますか。
4: はい。去年は1年生になって入りたてで、もう、なんだろう。あっという間に定期演奏会が来て、あっという間に過ぎ去っていったので、その分も合わせて今年緊張してます。
1: いろいろ思うとこがあってって感じかな。
2: 確かにね、見えてくるしね、いろんなことね。
1: 何もわからないから緊張しなかったけど、何もかも分かってしまったから緊張してます。わかります。じゃあ次行きましょうか、のんちゃん。
3: はい、
1: はい、一言。
3: 楽しみです。
2: うん、良い。
1: 正しい。
2: 正しい。
1: いいです。
2: うん、
1: はい、じゃあ次に行くとね。
5: はい、はい、ドキドキハラハラです。
2: うん、これも正解だな。
1: 正解だな。はい、じゃあ翼はどうですかね、今度1年生ですけど。
6: はい、曲数が多い分体力も集中力も必要なので、みんなで乗り越えたいなと思って。
1: 俺の率直な感想ね、
2: はい、
1: 今回ちょっと曲多すぎじゃねって思うんだけど、とにかくいっぱいある、盛りだくさん。
2: あ、
1: だからね、で中学校から上がってきてのすぐの演奏会としてみればかなり手応えあるよね。
6: はい、どの曲もまだ手つけられてないのもあって、
1: やったらつけよう。
6: ドキドキです。

0: けよう。ちょっと食べてみようか。
1: はい。
2: 頑張っていきましょう。
1: 頑張ります。はい、
2: じゃあ、あやなは？
3: はい。私は、なんか、入るまでは、小中やってきたから、大丈夫だろうっていう、謎の自信があったんですけど、逆に今は、やってきたからこそ、できなきゃダメだっていう、うん。初心者だったら、まあ、できなくて当然だよねって言ってもらえるんですけど、やってきたからこそ、できてなければ、今まで何してたんだって言われちゃうかなっていう不安と、シンプルに曲数が多すぎて不安っていうのあるんですけど、初めての大きいみんなに披露する場面なので楽しみです。
2: いや、その責任はあなた一人でしょうがないで、
4: う
2: ん、ね。
4: そうそうそう、
2: これ少し3年生もらってあげなさいよ少し。もう今の考え、あの、なんか自分がやらなきゃっていうのは、うじらが勝負責任ですよ。うじらの演奏会の中で、やってきたやつできねえば、どの子の手をもらえるのはうじらだ。全然、そんなの気にしないで、楽しくやって。
3: 頑張ります。
2: 1年生の時、ほら、何もわからないで終わってしまったって子もいるぐらいだから。ね。というところで、今回のね、演奏会ね、まあ散々言ってますね。曲が多いとか、しんどいとか言ってますけども、演奏会の見どころ、聞きどころね、ちょっとね、代表して、カホの方から、ちょっと教えていただければ。
1: はい。見どころ、聞きどころは、まあ、全部、なんですけど、まあ、特に、まあ、2部、3部で、まあ、2部は自分たちで企画してやってて、まあ、3部とかでもいろいろ工夫してるとこがあるので、それが、聞きどころ、見どころです。
2: うんうん、でしょうね。
1: はい。
2: はい、その具体的な聞きどころどうですか。はい、日向のくじから言ってもらいましょう。
5: ディズニーの名曲で世界一周気分が味わえるところです。
2: うん、だよな、普通はそうだよな。ところがね、あのミキトはね、なんて答えてくれたっけ。あなた
6: 2部ではディズニー世界一周の旅でまるでディズニーランドにいる気分です。
2: だから世界一周って言ってんのにディズニーランドだよって。だいぶ狭くなったね。でもあそこに行ったらね、世界一周できるからね、うん、いい答えだと思います。他はどうですかね、ゆずあさん。
7: 一部とかでやっぱり全員、部員全員で作る一体感に注目してほしいなって思います。
2: うん、うん、だよな。これ多分ね、みんなあまりプレッシャーかけるようで申し訳ないけども、あの地域の皆さん期待してると思います。頑張ってください、一体感ね、はい。他に何か目玉だっていうのをちょっと教えてくれる人いますかな。はい、あやながら聞こうかな。
3: はい、今年流行った好きすぎて滅とか、うんうん、ダンスも楽しめるところとか。
2: あ、それ言っちゃっていいんだな。
3: あとディズニーとか。
2: すごい。
3: あと坂本九メドレーとか、あと幅広い世代の人、ちっちゃい子からおじいちゃんおばあちゃんの世代とかまで楽しんでもらえるところが見どころだと思います。
2: はい、ここにダンスをする人はいますか。あー、もうなんかすごいハードル上げられちゃったね。
7: すいません。
2: いや大丈夫大丈夫、もう今の子がみんな踊れるから。
4: そうだ ね、
2: うちらはもうね、腰で膝で足でって踊れないからね。あの、楽しみにしてます。じゃあね、これね、最後みんなからこう一言ずつもらいましょう。演奏会にかける意気込み教えてください。
1: はい、自分たちも、お客様も楽しめる演奏会にします。
2: はい、今のはカホさんね。
1: はい、
2: はい、次は日向さん。
5: はい、これからも数の高校吹奏楽部を応援してもらえるような演奏にします。
2: いや、あなたさっきからすごいこうね、グローバルな、
0: グローバル、グローバルな
2: 答えを用意してくれて本当ありがとう。うんうん、はい、湯沢さん、はい。
7: 日頃の感謝の気持ちを込めて最高の演奏を届けます。あ、
2: 最後に来てすごいグローバルになって。はい、後ろ行きましょうか、2年生。はい。
6: はい。500円以上の価値のある演奏にします。
2: それは、や、君たちの世代がそういうことを言っちゃいけない。これはね、大人が言うってことなんです。いや、ジェンコアでの演奏しねばねえなっていうのだけど、君たちはそういうのは何も関係ないけどね。

0: 何やったってね、お客さん感動して帰るんだから、こんな500円なんて言わないで1万円ぐらいにしときなさい。はい、じゃあ次は、はい、のんちゃんね。
1: はい、はい、そう、曲数多いんですけど一曲一曲を全力で演奏できるように頑張ります。
0: はい、じゃあ次はゆいちゃん。
2: はい、去年たくさん経験をさせてもらったので、その1年間の成長を発揮して今の1から3年生のメンバーみんなで楽しみたいです。
0: はい、じゃあ次1年生ですね。はい、早流れいきますか。
3: はい、と私たち含めて会場にいる人たち全員楽しんでもらいたいです。
0: はい、じゃあ翼。
4: はい、来てくださる方に楽しんでもらえるように明るくかっこよくいい音届けたいです。
0: いいこと言うよね。
5: いいですね。
0: 本当ね、うちらもこう学生の時そういうのなかったもん。とにかく早くこの時間が過ぎてほしいって思ってやってました。うん、何にも楽しいことはありませんでした。だからみんな楽しそうにしてる君たちがね、本当ね羨ましい。ね、
5: はい、それは多分私たちの責任ですね。
0: そうですね。
5: はい、すいませんでした。はい、
0: もう本当にね、合宿なんてやるもんじゃないよって。では最後にですね、本当の本当の告知をですね、加穂さんの方からお願いしたいと思います。
2: カズノ高校吹奏楽部第3回天気演奏会を5月24日日曜日にカズノ市文化の森交流館コモッセ文化ホールで13時30分開場、14時開演で開催いたします。家族やお友達親戚など誘ってぜひコモッセに足を運んでください。よろしくお願いします。
0: はい、入場料は500円。
2: 500円です。
0: チケットは、皆さんからお買い求めになっていただくか、コモッセのプレイガイドで販売しておりますっていうことですね。
2: はい、はい、
0: あのコモッセですけど上履き必要ですか？
2: あ、大丈夫、外履きで大丈夫です。
0: よかった、これが大変なんですよ。はい、じゃあね、ぜひね、
5: はい、
0: あの地域の方々皆さん、
5: はい、
0: 満席になるように、
5: はい、
0: 我々もお祈りしておりますので、
5: はい、
0: あの我々よかったらね、席に座るよりもね、その来てくれたお客さんのために席を上げて我々裏にでもいいわけですから。
5: そうですね、うん、はい、
0: まあ、そのぐらいになるように、ね、
5: はい、
0: あの我々も頑張って宣伝していますので、あの最後まで練習頑張っていきましょう。
6: はい、
2: はい、
0: それでは皆さんの練習で疲れてるとこごめんなさいね。ありがとうございました。
5: はい、ありがとうございました。
0: はい、また来年もよろしくお願いします。はい、お願いします。

0: イのこの曲を聴け。
1: はい、このコーナーは中高生および一般の方々にもぜひ聴いてもらいたい曲を火災セレクトでお届けするコーナーです。
2: はい、今週は大野雄二さん、ラブセイブザアースから夢の船乗り、お聴きください。

0: 24時間テレビのテーマソングです。
1: やっぱりテレビ番組じゃないですか。
0: そうです。大野さんとはね、どうしてもルパンっていうイメージなんですけど、まあ
1: ね、うん、そうだね、
0: うん、なんだけどこういうのもあるよと。犬神家の一族もそうだし、
1: でもやっぱり日テレなんだね。
0: そうそうそう日テレとね、 NHK なんだよ。
1: NHK もあったっけ。
0: 小さな旅、あ、日曜日の朝の番組、
2: あれはもう昔からだから、
0: うん、そうなんです。
1: いや俺 NHK はどっちかって言えば梶浦由紀。
2: あ、そうだね、そうだね、それ最近だ、
1: 最近だけどね、
2: うん、ワイルドライフはね、
1: ヒストリアね、うん、
0: あ、はい。で、お姉さん残念ながら先月死刑か。
1: そうなのよ、
0: 残念ながらね、まあ、84歳というまあまあ、うん、いいお年でしたので、うん、もともとはジャズピアニストとしてデビューされたんですけども、うん、まあやっていくうちに作曲、そしてルパンかな、やっぱりな、
1: やっぱりルパンがな、
0: 第2シリーズっていうやつか、うん、
1: あのジャケット赤くなってからでしょ。
0: そうそう、緑色から赤に変わった、うん、79年あれルパン
1: 79ですね、う
0: ん、あれのオープニングと愛のテーマか、うん、あれでもうガンといっちゃったもんだ、うん、大里にも何年か前来てきましたよね。
1: そうなんですか、
0: うん、ルパンティックナイト5人か6人の部屋、
1: ね、あ、うん、そうだ、うん、そうだね、
2: ルパンティックなんか5人だか6人だか、
0: うんうん、
2: ルパンティックセブンだか5だか、
0: その
2: その
0: うんうん、
2: 大野有志バンドで、
0: ね、うん、来てね、大変良かったって言いましたけどね、
1: うん、まあルパンっていうか俺はサンバテンペラですかね。
2: ルパンじゃねえ
0: ルパンじゃねえかよ
1: だからルパンというか、
2: ああというか、ああ、そう、スペースコブラじゃない、
1: スペースコブラじゃねえよ
0: スペースコブラそうな、スペースコブラもだもんな
1: 外れちゃうよって、ただ外れだよ、
2: 逆
1: 外れだよって、外れたら入れてもらうよ、
2: こっち外れればただの毛がにおめえの最高なほっぱらだってしゃべられるあれって
1: 、いや、どうしてもほら触りデフォーサー触っちゃう、触りやしほーサー触っちゃ
0: う、そう、う
2: ん、スペースコブラでなくてスペースハブだもん
1: ハブ、
2: ハブ、
1: 沖縄限定。
2: あいさいほっぱらだったってな。
0: ね、で、まあルパンかなと思ったんですけど、あまりにもありすぎて何選んでいいか分かんなかったので、あえてマイナーどころで。
1: うん、
0: ただこの曲が24時間テレビのテーマソングだっていうのがどうもピンとこない。
2: ない、
0: ね、うん、なんでだろう。あまり気がない。サライの方が印象強いか、やっぱり。
2: そっちの方だと思うね。
0: っていうね、不思議な現象が起きてました。あと、人間の証明も、はい。はい、これはですね、
1: これは
0: 夢の旅人。キャプテンフィーチャーですね。NHK のあの、火曜日夜4半。
1: さ、世代のみんな、キャプテンフィーチャーですよ。ドギドギして見てたでしょ。フューチャー、コナンの後ですよコナンくんじゃないよ、未来少年ですよ、
2: そっちか、
0: いや、いいんですよ、はい、で、今日はオリジナルではないです、
2: じゃないんだ、
0: フィーチャリング竹川幸です、
1: そう、五代後もね、50周年だよ、
0: あ、ツアーやってるでしょ、今、
1: うん、
0: ツアーやってますね、そういえば
1: 先週帰ったらさ、うん、あのソングスやってて、
0: あ、
1: 出てました、
0: ローリングストーンズが未だにやってるのがすごいって思ったけど、うん、日本のバンドさんもすごいね、
1: すごいですよ、
2: 特にドラえもんなんかで、ね、日本でこう下火になったけども海外でガーンって上がったみたいで、
0: 何で上がった、銀河鉄道すぎないんだよ、
2: だけじゃないみたい、
0: モンキーマジックだから
2: とか、
1: ビューティフルサンデーじゃなくて田中誠司だったん
2: だ違う
0: ビューティフルネームだ
1: ったそうそうそうそう、
2: うん、モンキーマジック
1: だったね、モンキーマジック、
0: はあ、どっちを向いても未来ですよ、
1: ね、
0: こんなね、いいんでしょうか、大人な、
1: いいんですよ、
2: いや、当時はこれがまだね、あれだったんでしょう、コンサーバティブな感じ、
1: そうそう、う
2: ん、
1: この流れでナディアまで行きますからね、あの枠

0: そうだね、うん、ナディアまで行って
1: カイナックスまで行きますから、
0: でちょっと、風景が変わって、ニルスになるんだな。
2: ニルスの方が詐欺
1: だ、ニルスの方が詐欺ですよ、
0: う
1: ん、
0: そうか、
1: そう、ニルスの歌歌ってたのは竹川由紀ですからね。
0: そう、違うよ。
1: 違うっけ。
0: 違うよ、竹川由紀秀さんじゃない。
1: 違うっけ。
0: 違う、
1: 指揮者の方、
0: あれ、あ、ごめん、ド忘れした、俺もさ、
2: あーとか、あの名探偵ホームズじゃないですか。
1: あー、
2: イルミ
0: ネーションの、でもあれ10、火曜日の4時半じゃないよ、
1: ね、違うのよ、
2: じゃないよ、
0: ね、教育テレビの方なんですね。
1: ニルスも時間と違うんじゃないけど、
0: いや、ニルスはこの時間、
1: そうだっけ、
0: スプーンおばさんはまた別の時間、
1: あ、そうか、スプーンおばさんが、
0: スプーンおばさんは夕方の5時50分だ、10分間で、
2: まあ、見てる、いろいろ出てくるな、
0: 見てるな、テレビな、って見なきゃなかった、
1: そう、
0: スプーンおばさん絶対見なきゃなかった、
1: 昔それしか楽しみ願ったんだもんな、
0: まあ、今みれいにほら携帯見ればっていう時代じゃねえからさ、
1: そう、あの配信でとかね、うん、いつでも見れるっていう状況じゃなかったから、
2: オンタイムで追っかけるようなネガティ
1: ブだね。キャプテンミューちゃんの時はまだビデオもなかったから
0: ね。ビデオもなかったね、うん、これやる、キャプテンミューちゃんもう一回再放送するっていう予定はないのかな、 NHK。
1: なんかね、
0: マスターがもうないのか
1: ね、再放送ってかリメイク。

0: いらっしゃいませ、こんにちは。熱々ギラギラのスリオサンズはいかがでしょうか。
1: はい、お待たせしました。ここからもニコスイの真骨頂雑談のコーナーですけれども、は
2: い、起きてるかちゃんと
1: あのリメイクって話出ましたけど ね、はい、私この間2日昨日かな一昨日かな見だったんですけども、夏アニメでですね、
3: 夏アニメ
1: 注目のやつ一つ見つけまして、はあ、あのリボンの騎士ってあるでしょ、手塚治虫さんのね、はいはいはい、新しいの
2: へ
1: やるんですよ。
2: 絵面は
1: 今風です。
3: 今風か、
2: 鍵新
1: しい、ね、だからあの
2: 鍵を
1: なんだフューチャリングじゃねえや、あの、うん、なんて言ってこういうのだ、
2: 原作準拠の、
1: うん、
2: あの作画鍵を押し、
1: あのなんだリブートっつったらいい
2: のか、
1: リメイクじゃもうないみたいよ。リブートってちょっとこう今の時代に合わせたような形で、うん、夏アニメすごいっす。ちょっとやばい。ミネバネのいっぱいある。
2: でしょうね。うん、今年のね。
1: すごい。おい、やべ、あ、これもこれも、あ、これもか。今季はあんまりね、見れないですけども。
3: ね、うん、どうやって見るのそれ。
1: え、
3: どうやって見るの寝ないで見るの。
1: まさかよ。家さ帰ったらまずアマプラをかけて。
3: そっか。
1: うん、で、あとは、だいたいまあ、木曜日とか。
2: うんうん、
1: 土曜日、日曜日、
2: うん、
1: で日曜日やったのが月曜日って、まあ、このぐらいなんですよね、まずね、
3: うん、
1: 残りはもう1本か、うん、何本しかないから、うん、俺が見るやつはね、
2: うん、まあ、それだって結局ね一話二話見てあっってなってこう、
1: そう
2: 厳選していくわけですから、
1: あの視聴中のリスト剤いっぱい出てきます、
2: うん、
1: 見ねくなったやつが、
2: なるほど、
3: うん、見ねくなったやつね、うん、
1: そんな感じ、はい、
2: どんな感じ
3: どんな感じやん、
1: メール来てる、
3: はいはい来てますよ、はい、中村妻、
1: はいどう、
3: はい、247回目のメールです、
1: うん、およ
3: ー、カニの格闘ゲームカニの喧嘩2の大会は結論として、うん、そのトーナメントで優勝した人と当たって、うん、見事に負けました、
1: くじ運が、くじ運な、
3: うん、悪いな、うん、この人さえかわしていければワンチャンあると思ってたのに、その人と最初から当たる運の悪さ、
1: 残念、
3: カニギフトはお預けです。いいんだよカニは、
2: うん、うん、そんなね、カニ買わなくたってあなたの実家のあたり何でも取れるでしょ、
3: でしょ、う
1: ん、あ、カニで思い出した、道の駅での旅とかってほら、
2: うん、
1: 笑ってこられて
3: る、はいはい、やってますね、
1: うん、次オガーレでしょ、
2: ああそうかね、うん、
3: ああ
2: まあオガーレねね、あの次行けばカニいっぱい上がってる、
1: この間行った時もカニあったけど今のカニやっぱちょっとちっちゃいな、
3: だね、
2: 時期外れだ
3: から、うんうん、だから冬だめな、あのダシガニにしかならねえ、うん

0: なんだ、
1: うん、まあ言ってあの小川もね悪くはないですよ。
2: そうだね、
0: うん、え、なんだ小川の塩ジェラート、
1: あ
0: ー
1: あ
0: ー
1: あ
0: ー
1: あ
0: ー
1: あーあるね。
2: あとほら、うん、稲とアガベだっけか、ビール屋さん、酒屋さん、酒造会社、うん、元気だよね。そして来月は音楽ロックでしょ。元気だな。
0: やっぱ海側の人元気だ。
2: なあ、うん、山側の人ちょっと元気だよね今な。
1: 何せ足元とろさずこう。
0: 今はな。
2: うん、熊刺しがらねばねしや。今の時期よ、
1: ね、でもほら海端じゃないけど海にしかこうだって今熊で出るから。
2: まあね。最近楽器を吹くのは少し億劫になってきているというか、吹奏楽祭で一回やりきった感を出してしまい、なんだか燃え尽き症候群のようです。
1: まあそう、う
2: ん、
1: あるよ。
2: いいのいいの、
1: あるある、
2: やるある、
1: 常に吹きっぱなしもねえから、
2: うん、そうだ ねなかなかやる気が出ませんが、とりあえず6月になったら岩楽器後半は生ウニだと思って過ごそうと思います。
0: そうだね、まだ食べ比べしてくるんでしょ、うん、北方まで行って
2: うまいもんは正義です。そんなこんなでまた来週。いいよな、秋田市柄だったらな、北方地形柄。
1: まあ、
0: ね、古子さん行って、うん、
2: だな、三年目あたりさん行って、うん、でモンベルのあのでっけえ店見でうらうらして川根も買いもせずいいな、そういうところに行ってみたい。
0: はいよ、
2: はい。またほらこういうねサンダーバードさん頼むよ。
0: 消えた、
2: 消えた。まず木手くんからいこうか。
0: はい、消えた。
2: はい、消えた。はい、木手くん。
0: はい、どうも。
2: はい。ワンマンコです。
3: はい。
2: 不問館懐かしいですね。
0: うん、
2: 自分が高校2年生の時に、不問館から名古屋国際会議場か、国際会場に変わりました。
0: うん、
2: その時の気持ち、今でも覚えてます。
0: うん、生きてかったんだべな。
2: だべな。さて、不問館つながりですが、5月連休に私が非常に推している某ゲームの、うん、ゲーム音楽のライブに2日連続で参戦してまいりました。
1: 強、うん、
2: 会場は東京の有明アリーナです、
0: うん、
2: 2021年の東京オリンピックに合わせて完成した会場で4階まである会場でした、
0: うん、
2: 有明アリーナってそうだったっけ、うん、テーマは全力演奏の仮面舞踏会とのことでまあ母校の水部のスローガンを思い出しましたが、2日連続でとても楽しんできました、うん、また今度同じライブに参戦したいなと思いました。
0: 有明は湾岸線走ってで、
2: うん、
0: 外しか見たことないですね
2: 外しか
0: 首都高湾岸線、
2: あ、そう、
0: あの道路なかなかいいよ。
1: あ、そう、
0: うん、
1: まだ行ったことねえな。
0: 別に ただの高速道路ですから、
1: うん、まあいや、そうだけどさ血まで行ってくるまでってね。
2: 綺麗なの湾岸線は？綺麗なの？
0: あ、なんとなくあの海もあるし、うん、隣の風景もあるし。
2: へえ。そっか。
0: で、そのうち、まっすぐ走ってれば、あのね、うん、道路交通情報でおなじみの箱崎インターとかって撮るわけですよ。
1: なるほどね。
2: ビジョニジャンクションとか。
0: うん。
2: 違うか。
0: それもちょっと違うけど。
1: ね、埼玉だよね。
2: あ、そうなの？
1: ビジョニーは埼玉。
0: で、真ん中行くが、また海が。うん、で海側の方ずっと行けば、うん、そのまま窓横浜ベイブリッジですよ、うん、青森ベイブリッジじゃないですからねちゃんと海の上かかってますから橋がね
2: 青森ベイブリッジはそっかかかってないから
0: ね、陸の上ですからね、陸の
2: 上からな、
0: 以上湾が見えるけど、
2: うん、
0: 見えるけど陸の上ですから、
2: うん、そっか、都内車で走ったことねえからな。
0: なかなかですよ、うん、初めて走った時びっくりしました。
1: だのか、
0: 出口右下あるって。
2: ああ、そうね、氷だけなきゃないからね、
1: そうかもしれない。
2: ああ、怖いよな、
0: 内回り外回りね、あるし。
2: ああ
1: 、都内ではなかったもん。あ、都内だったけども、あの、なんだ、区内ではなかったからな、仕事で行ったのは。
0: あの、そんなに難しくないです、やっぱり都内はね、
1: うん、
0: 下さ降りてからです。
1: ああ、そういうことか。
2: 勝負は下に降り
0: る。あの、距離感とかね、やっぱ分からないです。う
1: ん、ああ。
2: だよね。
0: こっちのナビ見て走るの、うん、この辺でナビ見て走るのと、やっぱ隣でナビ見て走るの、ちょっと距離感分からない、
2: うん。ここで行く15分走る距離と、都内で15分走る距離違うでしょ。
0: 分からないんで、全然。
2: でしょ？
0: 短いから。
2: ね、びっくりする。ごめんね、メーラーがね、なんか変です。
0: はい。今日はどだれ来てる？
2: 今ね、あんと テント芸能さん来てました。
0: テント芸能さん来てた。ごめんね。うん。

0: 伝統芸能鐘って来てました。
1: 鐘、
0: はい、
2: そこまで見れたんだ、
0: う
2: ん、
0: そこまで見れてみようかなと思ったらなんかクラッシュしました、
2: ね、なるほどね、
0: はい、サンダーバードさん頑張ってください。
2: はい、はい、あの配信で見れる方ね、見えてますでしょうか、カズノコッコのポスターね、
0: うんうん、
2: あポスターが
1: ポスターでしょ、
2: これはチラシかと思ったけども、
0: うん、まあどちらでも同じだ
2: 出てますんでね、
0: はい、うん、あのなんかあびっくりした、別のやつ、
1: うん、あじゃなくてそっち、あ
0: はいはい、
1: うん、
0: エメル伝統芸能の鐘です。
2: はい。
0: ワンバンコ。久々の投稿です。思い出の曲は鐘です。生まれて初めて聞いた丘の上の高校さんの鐘、それに憧れてなった気して指揮した某高校の鐘、無理を通した選曲で指揮した某大学の鐘。一生忘れませんよ。私の青春の100ページって感じです。
1: 多すぎないか。
2: そんなにがあって。
0: 今夜は丘の上の高校生たちのコメントを聞いてワクワクドキドキしてる親父でした。応援しております。エバナ、
1: うん、
2: はい、ありがとうございます。
0: すごいな、そんなにやってたんだ。
1: うん、金張りついで、
2: 金張りついでな。
1: いや、和田アキ子か。
2: それがアドお寺のお所さんかって言うからな。
1: うん、ね、
0: そっか、そんなにやってましたかね。あ、
2: まあ、ご縁のある人は何回もやるんでしょ。
1: だな、
2: うん、
1: あ、ちょっともしかしたら、業がね、多すぎで、あの、100何回やると思うし
2: ね。そう、だから金、金使いだねって。
1: まだ100回ぐらい残ってるかもしれないね。
0: はいはい、復活しましたよ。
2: はいよ。
0: はい、安本君。
2: はい、どうも、はい。
0: スタッフの皆さん、ワンバンコです。今夜もリース大使と動画配信で楽しみます。
2: はい、
0: 貴
2: 重なお方でしたね。はい。
0: カズノ高校の吹奏楽部への出張版の後半も素晴らしいことを話していたなぁと感心しました。
2: 今回真面目だったでしょ、後半はね、
0: 一言は確かに一言でナイスでした。笠井さんセレクト曲は大野雄二さんの曲で、20時間のテレビは意外に感じましたでしょ、探すといろんなテーマ曲を作っていたんだなぁと思いました。ビューティフルつながりの話は笑いすぎてむせてしまいました。
2: そうこんなんでよかったら、
0: はい、では今夜も最後まで楽しみますと来てました。はい、今のところこんな感じかな。
2: こんな感じですか。さあさあもうね、
0: はいよ、
2: もうカウントダウンですよ。時間もなくなりました。
0: 何の時間が
2: ね、今日ね、あのラジオ聞きながら、あいつはあんなこと喋ってたって聞いてる、あの高校生のね皆さん、早く寝て練習の疲れ取りなさい。
1: そうね、だって明日からでしょ、もう
2: 足込み入る、
1: 仕込み入って、
0: 仕込み入るんだね、
1: あさってしあさってってね、
2: もう土曜日から俺入りますからね。
0: 土曜日から入りますか。
2: ガンガンと。
0: 土曜日何時から入りますか。
2: え、多分瀬戸の週5時間ぐらいに行きます。
0: いや、ね、9時とか10時とか
2: 9時とか10時とか。
0: あ、ごめんなさい、俺その時間はあの丘の上の小学校に行ってます。
2: ああ、そうか、
0: そっちの方のレッスンに、はい、行ってますので、それ終わってから、うちの
2: 黙って聞いてます。
0: 一番嫌だよね。
1: 嫌ね、
0: 嫌だよね。
2: 関さんと一緒に
0: でスコア巡ったりしてんの。
2: 見てえよ
0: で合評会始まるんだから。合評会始まる。
2: やらねえよ。ナストマト、ナストマトって言ってるんでしょ。俺が
0: そうそう。あ、またいらっしゃいますね、高野先生ね。
1: そうね、
0: はい、
2: まだね、スイス合評会、あ、
0: 合評会ないんすよ今回、
2: ないんだ。
0: もうコンクール次の週なので、6月20日21日に高野先生カッカッコ回ってくださいますので、
2: あ、個別指導ね、
0: は
2: い、
0: うん、
2: まあそれはそれでね、
1: その方がいいかもしれない、
2: あの移動とかね、あるから、
1: それもあるしね、はい、じくっとやってもらえると思うから。
2: ただあの合評会は一応あの瀬戸方がなんか本番の雰囲気で、あのやったらどうなるかっていうのもね、テストケースでやってたと思うけども、ね、今回どうなんだ、見聞しく見てもちょっとね肩腹痛いかなって感じだったよね。
0: いや全部ですよ、いやいいの、まあ今日ちょっとそのコンクールの打ち合わせができたんですが、まあ今もう二次案内出るんですけど、
2: だってもう申し込み終わった後だからさ、ね、大丈夫かな。
0: 中学校の小編成から高校大編成まで4部門あるんですけど、全エントリーがですね、24団体しかありません。
1: 全部ですよ、大あの

0: ね、中学校正代とね、はい、高校正代の合わせでですよ。う
1: ん、はい、なかなかな数ですよ、これ。うん、24っていうのは。
2: そう、いわゆる高校の部っていうのが、数の高校だけですからね、
1: うん。そうなんです。あと全部、小編成に回っちゃいましたので、ね。
2: 中学校は全部小編成か。
1: ああ、そう、数の地区はね。で、八幡平と芹沢が合同。
2: 合同で。
1: で、大編成に来るのが、北地区4団体、4、4つ一緒、篠の目大館一中。いやー、なんか覚醒の感ですよね。
2: うん、まあ、どっちもがないし。
1: まあね。うん、はい、まあ。ということでですね、史上初、午後スタートという、
2: なん
1: と、13時、午後1時スタートという、うん、
0: なかなかない、
1: 1日目がですね。ね、
2: じゃあ、昼飯何時に食えばいいのっていう問題発生しますからね。う
1: ん、ただ、まずほら、皆さん、学校でちょっとおとなししたり、うん、ね、調整してから来れるから、
2: そう、
1: 結構いいのかなと思いますけど、
0: うんうんうん、そう、別に午前中来てだって構わないわけだから、
1: ね、あ、そうそうそうそうそう、
0: 早い団体はもう早く来て、
2: まあ、受付はな早いから、
0: うん、いいだけは早くしておいで、ね、まあコンクールスタートは午後っていうだけ
1: で、いや受付はちゃんと2時間前で決まってるのでで
0: しょ、
1: うん、
0: はい、まあそれでもね10時だと思えばや、
1: はい、うん、そうだね。はい。いたずらっ子さん。
2: はい、どうも。
1: カズノココさんの出演紹介楽しみにしております。
2: はい。
1: スプリングコンサートの時、体調悪くて行けなくて残念だったです。インタビュー聞いてますと、部内の雰囲気の良さが伝わりますね。楽しく活動できているようで、何よりです。中古の3年。
2: あれの時と違うの。ほんと。
1: ね、もう、大先輩、敵しなく
2: だいたいもう1年3年生が一緒の教室でいるってことまずないから、
1: ないから、ね、
2: 当時はね、
1: あそれは説教の時だけだからね、
2: そうだね、
1: うん、中高3年間ってあっという間なので、楽しく仲間と演奏できたらいいですね、
2: そうですね、
1: そうですね、しつこく応援しております、
2: そうですね、
0: この音なんだ
1: だってそういう思い出しかないんだものね、
2: 本当、
1: うん、ねえ、
2: 楽しい思い出ないっすよ、うん、
1: 卒業してからの方が楽しいわ、
0: だとは思う、
1: うん、飲んで仮面舞踏会歌いながら踊ってる方が楽しいもんだ、
2: それは彼でしょ、
1: 彼だね、うん、はい、そんな感じだよ、
0: そうね、
1: うん、なんかね、まあでもいいですよ、楽しくて、高校生の皆さん、
2: だからやっぱり今の子方ね、卒業してもなんかね続けたいのってこう多いのかな、
1: うん、うん、
2: まあ俺含めもつやるもんかと思ったからね、
1: そうね、
2: うん、
0: そうね、そうね、そうだ
1: おかしいな、
2: おかしいな、
1: おかしいな、
2: なんで今いるんだ
1: ろうな、なんで今やってんだろうな、誰か答えを、指揮者の方、こちらの
2: 指揮者の方
1: はい、来週は私県の理事会ありますので、そこでまたなんか情報あったら来週でもちょっとまあないかな、
2: まあ喋ってけれ、俺来週いねえから、
1: 赤田さん来週お休みだそうです、
2: お休みです、
1: はい、
2: もしかしたらあなたのお店に行くかもよ
1: どこかな、
0: 俺この間2日ともダメだったんだよ、
1: 閉まってた、
0: 閉まってた、1日目はもうネタがなくなったから仕込みのため休みます、うん、で日曜日は定休日なもんね、
2: そうそうだよ、そうだよ、そう
0: そうそう、いやもう2日とも、もう
1: 残念でした、
2: 残念でした、
0: しょうがない、
1: いつ行こうかな俺、
2: こういう話の流れだもん、俺絶対行かねばねえなんか、
1: そう、ね、一体生中継、あ、電話するか、
2: あ、
1: 電話するか、
2: やめなさいって、他のお客さんもいたらどうするの、
1: 大丈夫だよ、木曜日だから、
2: あ、
1: 木曜日だから、
2: いるって、
0: いる、
2: 江戸っち甘く見んな、
1: 見てないよ、何も
0: 見てない、見てねえよ、
1: 見てねえよ、ただ行った時に関係者いっぱいいてびっくりするけど、
0: それは冷やめること
1: な、
2: はい、それでは来週もラジオの前でお会いしましょう、せーの、
0: ヘバナン、
2: ブラスホラ吹き、はい、最後に火災、
1: なんじゃ、
2: あ、はいはい、告知してあげて、
1: はい、秋田県立数の高等学校吹奏楽部第3回定期演奏会、
0: はい、
1: はい、5月24日日曜日午後1時半会場、
0: うん、
1: 午後2時開演です、
0: はい、
1: はい、会場は数の市文化の森交流館コモッセ文化ホール、うん、入場料は500円となっておりますので、ぜひぜひ。
2: 上着は？
1: いりません。
2: いがったで。
1: はい。ぜひぜひ。

0: ぜひ皆さん、気に来てください、うん。お待ちしております。
1: ま、あの、喋んなくても5ヤグは入るから。
0: そうね。
1: 本当に、羨ましいよな、本当にね。このぐらいの人数の中で演奏してみたい。
0: 羨ましいわ。
2: カズのきりたんぽ FM で放送中のニコニコ吹奏楽を秋田ケーブルテレビでもご覧になることができます。放送は毎週火曜日午後3時から。再放送は毎週木曜日の午前10時から。秋田ケーブルテレビ CNA コミュニティチャンネル CNA 総合で見えるラジオとして放送中。吹奏楽はもちろん音楽全般に関するトークを加藤、笠井、番長の3人のパーソナリティが繰り広げます。ニコニコ吹奏楽秋田ケーブルテレビ CNA コミュニティチャンネルでもお楽しみください。

0: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り、世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。
1: 79.1 JOZZ2BHFM FM カジノ

0: 清和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: 飲んだら乗るな、運転はダメよ。カズのキリタンプ FM が10時をお知らせします。

Music for all. Music for all. Time tricks.時刻は10時3分、タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時にお届けしているミュージックプログラムです。5月21日木曜日の担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。9時台ポップソング、そして80年代のかっこいいサウンドを一緒に皆さんと楽しみながら10時やってまいりまして、ここからはミックス形式で皆さんとより音楽楽しんでいきたいと思います。冒頭おかけしましたのはアメリカンウェディングというタイトルの曲でありまして、歌っているのはフラワーオブラブというアーティストです。とってもファッションセンスが独特ではないですね、ヘアスタイルが特徴的で可愛らしい女性なんですね。2005年生まれだったかと思いますけれども、なので今21歳ですよね。ロンドン出身で非常にポップで、ノスタルジックなサウンドを作るアーティストですけれど、彼女は先日行われたコーチェラという世界最大級のビッグフェスティバル、音楽フェスティバルがあるんですけれど、それに出演するのがずっと夢だと言っていて、やっと出演できたという今大注目のアーティストなんですけれど、今年はなんと日本で行われますサマーソニックに出演も決定しているということで、行きたいなぁなんて思いました。私、彼女のですね、歌声とっても染みるんですよね。等身大なまっすぐな歌声なんでしょうか、透明感なんでしょうか、なんかちょっと泣けてくるものがあるんですよね。なんでしょうね、こんなもう、いい年にもなって、そんなティーンの代表のアーティストに、とても心が刺さりますっていうのは、もしかしたらちょっと恥ずかしいかもしれませんけれど、とっても素敵だなと思っているアーティストです。フラワーオブラブ、ぜひ覚えていただければ嬉しいなと思います。ということで、皆様からのメッセージもご紹介しながら番組進行しております。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、静岡70センチさん、こんばんは、今宵もお邪魔しますと、ありがとうございます。10時台のラスト曲ではホールドマイハンドというレディーガガの曲、トップガンマーヴェリックで使われた楽曲をおかけしたんですけれど、さすがご覧になっていた方たくさんいるようですね。トップガン見ましたよと、ハワイアンカズさん、そしてアミティエさんはエンドロールの楽曲ですねとご反応いただきました。そしてメールですけれど、函館からは美穂さん、今日は長袖の上に羽織るものがないとブルッと寒い日でした。最近は修学旅行や観光旅行などでお客様が多く賑やかな函館です。有名な観光名所だけでなく、地元の人が行く隠れた名店を巡るのも楽しいかもしれませんよと、北海道のこの観光の非常にメインのエリアからの方のアドバイスですね。確かにそうですね、地元の人に声をかけてみるのは勇気いりますかねということで、確かに歩いている方に、そうですね、この辺で美味しいお店を教えてくださいっていうのはいいですよね。私もタイに一人で行った時にホテルで食事は聞きましたね、ホテルのフロントで、もうほとんど喋れない英語を駆使してる

ですね、したらここ出て右だか左だか行ったところにその地元の定食屋さんがあるよっていうのをどうやら言ってくれていたっぽいと思ったので、それの通りに進んで行って見つけた定食屋さんで、この話しましたっけ、英語で一生懸命なんかリコメンドフードプリーズみたいな、なんかその本当にそういうそんなレベルの英語でメニューを聞いてそのお店の人に出してもらおうと思ったら、その店員さんも英語が お話できないという方だったので、奥からですね中学生か小学生ぐらいの男の子が引っ張られて出てきて、で彼はそのお店の中で唯一英語がちょっとわかるっていう男の子だったみたいなんですね。で私がなんか言うリコメンドプリーズみたいなことを伝えて出てきたのがパパイヤの青パパイヤのサラダですか、ナンバーワンメニュープリーズっていうようなことを私は言ったんですけど、食べてみてびっくりしましたね。あまりの辛さにもう唇に触れた瞬間にもうビリビリビリビリってくるような辛さで、でも知らなかったんですがその青パパイヤのサラダって別に真っ赤な色してないんで普通のサラダの色なんですけど、あれ辛いメニューで有名なんだそうですね。なので多分私ナンバーワンホットメニュープリーズになっちゃったんじゃないかなって今振り返って思います。一番辛いメニューが店の中で一番辛いものが出てきちゃったんじゃないかなって今振り返って思いますね。でもそれも旅の醍醐味ですよね。ということでありまして、その他ラジオネームモーグさんからは、土曜日に K アリーナ横浜でダイアナロスのライブを見に行きます。元モータウンシンガーのライブを見るのがスティービーワンダー以来2人目です。素敵な内容を期待します。早く土曜日が来ないかなと、とっても羨ましいメールをいただいておりました。いいですね。今日は9時台スティービーワンダーもおかけしましたけれど、ダイアナロス羨ましいですね。ぜひその感想も番組にお寄せいただけると嬉しいです。ということでタイムトラックス10時台冒頭のミックスでは近年リリースの楽曲中心にお届けしていきたいと思います。一番最初におかけする曲は今年の中で一番優しくって素敵な明るい応援ソングだなと思っている楽曲からスタートしていきたいと思います。

おかけしておりますのはシェイプオブユーのリミックスであります。ちょっとシェイプオブユーエロシーラの曲、セクシーな曲だったような気がいたしますけれども、こうクラブで、こうちょっとこう素敵な子に声をかけるような形じゃなかったですか。あなたの形ですからね。ということで、ハッシュタグ T アンダーバートラックスでは、イミシンミックスと書かれてしまっておりますが、シングルスーンとソロとシェイプオブユーを並べてかけたからでしょうか。ということで、特に意味はありませんが、ご反応嬉しいです、ありがとうございます。そしてデスフレーナノさん、何か聞いたことがある気がする、シャザムで検索したらアテンションニュージーンズと言ってる、わかんないけどサビは耳なじみ多少あるとご反応いただいておりました。そうです、2曲目にかけましたらニュージーンズのアテンションということなんですけれど、結構いろんなところでかかっていたので耳が覚えていらっしゃるんじゃないですか。

たくさんのご反応いただきまして皆さんありがとうございます。そしてメールもいただいています。ラジオネーム同じなおさんからです。こんばんは、初めて投稿します。神奈川から今週月曜日からFM イルカで聞いています。テンポよくって最高とお褒めの言葉嬉しいです。インスタも見る専門ですがフォローさせていただきました。頑張れと応援のメッセージ、とっても心が温かくなりました。ありがとうございます。いろんなステーションの、ラジオを楽しんで聞いていらっしゃるという方もたくさん、いらっしゃるよう でその様子を聞かせてもらえるのも嬉しく思っています。たくさんのご反応皆さんありがとうございます。

A Night to Remember です。いや、やはりお好きな方多いですね。たくさんご反応いただいておりまして、皆さんありがとうございます。この辺りどなたか横浜っぽいっていう風に書いてくださった方がいて、すごく嬉しかったですが、私は何を隠そう、初めての DJ クラブデビューが横浜でありましたので、そこでまさに覚えた曲の筆頭ですね。このシャラマーのナイトトゥーリメンバーとか、この辺りっていうのはもう本当にお酒が美味しく飲めて、隣の全く知らないお兄さんやお姉さんたちに、ニコニコ話しかけてもらってですとか、本当に素敵な思い出がたくさんいっぱいあるんですけれども、そんな中で覚えた曲、気持ちよく皆さんと一緒にお酒を飲み交わした、そんな曲、そんな思い出が溢れてくるのがこの曲ですよね。本当に楽しい思い出がたくさんありますが、曲ってやっぱりそういうものですよね。皆さんにとってのこのシャラマーのアンナイツチューリメンバーはどのような思い出があるでしょうか。もしかしたらあれですか、なんかこう異性との思い出とか、そういうのがあったりもするんでしょうか。ぜひ曲にまつわるエピソードなんかも今日だけじゃなくお待ちしております。では時刻は10時40分を回りました。今日一日をゆっくりと締めくくってまいりましょう。ラストマイルアワーです。

さあ夜も更けてまいりました。時刻は10時50分です。ここまでお付き合いくださいました皆さん、ありがとうございます。お好きな曲はかかりましたでしょうか。久しぶりにまた寒いような雰囲気の街になり、雨が降ってきて疲れちゃったなーっていう方も多かったかもしれませんね。通勤手段がいつもは自転車なのに今日は電車で疲れちゃったよなんてコメントもいただきました。どうぞご無理なく明日そして週末を迎えていただければと思います。タイムトラックス、今夜のラストナンバーはこちらです。

0: さあじっくり聞き入ってしまいました。ポゼッション、改めて歌っているのはボディというグループなんですが、デトロイトを拠点とする姉妹トリオなんですよね。でこのポゼッションのクレジットを見ますと、プロデューサーはマイケル・ジェ・パウエルさんですかね、チャプター8のメンバーということで、だから、まあ、元はアニタ・ベイカーが所属してたチャプター8のメンバーということで、この後このマイケル・ジェ・パウエルさんっていうのはいろんなプロデュースされてるみたいなんですけど、なのでスイートラブってアニタ・ベイカーの曲ありますけれど、あれもクレジットされてますね。いや本当にあまり詳しくはないですけれども、名プロデューサーがたくさんたくさんいた時代ですよね。この曲もそのうちの一つだなと思います。ポゼッション、ボディというグループが歌っている楽曲でありました。タイムトラックス、ラストまでお聴きいただきありがとうございます。ミュージックフォー5月21日木曜日もあと1時間と少しで日付が変わりますねという頃合いです。 T アンダーバートラックス X 見ていますと、もうすごく素敵な写真を上げてくださっている方がいて、山田子さん、曲に合いそうな夜景もアップします。サタデーラブと涙のリメンバーは私の中でもヒットチューンですというコメントをいただいていたんですけれど、私今のポゼッションを聞きながらこの港町の写真をうっとり眺めていたら、もう曲が終わるところでした。本当に贅沢な時間を皆さんと一緒に共有しているなと思いますね。今週もお付き合いいただきましてありがとうございます。月曜から木曜にお届けしているタイムトラックス、また来週月曜日の夜9時にジョジョさんが皆さんお待ちしております。タイムアンダーバージョジョアットマークミュージックバードドットco.jp で皆さんの日常どしどしシェアしてください。それでは私とはまた来週水曜日にお会いしましょう。この後あと少しですが、良い夜をお過ごしください。とおっと失礼いたしました。 BG 止まっちゃいましたが、この後も皆さん良い夜をお過ごしくださいね。また来週の水曜日に私登場してまいります。では、まもなく時刻11時になるとこです。
1: 違うってな。怒られる。
2: 怒られる。
3: いやいや、いいんですよ。
4: ただいま、ね、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から

0: 街に、自然に、ムードに、努力に、夢に、家庭に、
1: あなたに、
2: 恋するラジオ
3: 79.1MHz カズのきりたんぽ FM。
4: 水曜日夜10時半、
5: ザックバラン、マサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズの気になる場所や話題などをザックバランにゆるーくお届けする番組です。放送時間は後ろで鳴ってます。

0: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey Lady 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: 時計の針は間もなく11時、カズのキリタンポエヘムが11時をお知らせします。

0: Sound Grace。
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: 皆様の生活に潤いをお届け。カズのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介、その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM まで。
1: みんなで飲もう。
2: 今日はハミングカードのラジオ番組をご紹介します。
3: 嬉しい。月曜から金曜まで5分番組で放送中。

0: 生産者の皆さんの美味しい作物づくりを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業高谷コーポレーション。
1: ナリクル公式キャラクターナリクルミです。車いかつ査定サイトのナリクル推しのポイント、ナリクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: A チーム
1: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃子靴紐。

0: ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。JOZZ2PHFM FM カズノ、あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕は大日動舞学、1000年以上続いて自分もやってるけど、とても素敵な文化だと思うから。
2: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
3: 私は山がたくさんあること、空気が美味しいし、山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
4: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
5: 明日も元気にいきましょう。カズノきりたんぽ FM が0時をお知らせします。

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ のびーです。
1: はい、
2: もうでも直江さんメインでいいんじゃないですか。本当に心強いとかっていう。
1: いやいや、本当に心強いです。なんかやっぱりね、自分で編集をしてるんですけど、はい、聞けば聞くほどげんなりするんですよ。
2: いやいやいやいや、それは関係ないですよ、うん、自分の声なんかみんな嫌ですから。
1: まあそれもね、はい、それもありますし、うん、以前のびーさんにねご相談したことがあるんですけど、はい、せっかくのびーさんがいいパスを出してくれても、うん、後で聞けばわかるんですよ。うわ、ここいい感じにボケてくれて、うん、ツッコミの流れ全部できてるのに私が華麗にスルーしてるとかね。
2: いいんじゃないですか。いや分かってスルーしてるんですよね、もちろん
1: ってなりたいんですけど、
2: ね、あいつの言われは無駄だからスルーしました
1: あ、まあ親父客の時は華麗にスルーでいきたいと思います。
2: そういうことでございます。
1: はい、最近控えてますもんね
2: 華麗ですか、
1: うん、うまいな
2: 違った
1: 親父ギャグね。
2: はい、はい、
1: 最近、まあ、5月末ですね、はい、この放送は、はい、私上着に悩みまして。
2: 着なくていいんじゃないですか。
1: いや、なんか半袖だと日中いいじゃないですか
2: はいはい、
1: でも夜はちょっと涼しかったり寒かったり。
2: 大丈夫ですよ、おしゃれは我慢ですから
1: あれ、もうタートルネックは着てないんですか。
2: さすがに暑いさすがに暑いです。
1: 今日はねスーツにネクタイですけど、
2: はい、今日の夜撮影があるので、うん、このスタイルなんですけど。
1: もうでもネクタイも結構苦しい時期になってきたんじゃないですか。
2: ネクタイは僕真夏でもしてます。
1: え、すごいですね。
2: むしろ真夏日向を歩きながらネクタイジャケット着てる時ありますね。
1: え、何ですか、どうなってんですか体の構造。
2: 君たちは汗とかかいちゃってんのみたいな、そういう優越感俺ちょっともう声長いから全然いけちゃうんだよねみたいな感じの、
1: はい、なんか工事現場の人が着るようなモーター付きの扇風機の服とか。
2: あれ羨ましいですね
1: 羨ましかった。
2: 本当に羨ましい。あれ
1: あれね、いいですよね。
2: でもあれそのうち標準になる気がします、うん、
1: あ、ジャケットに
2: みんな、なんかハンディファンとか持ってるじゃないですか。
1: 持ってます。
2: あんなんやるぐらいだったら多分もっとこう、それこそ今日のゲストさんとかが何か考えてくださって、
1: うん、
2: おしゃれな、うん、もうハンディファンなんかよりもよっぽどおしゃれな、
1: あ、イケてる感じのね、
2: イケてる感じの夏服を、はい、パンツを作ってくれたりするんじゃないかなと思ったりして、
1: うん、テックな感じでね、
2: テックな感じで
1: 前出た。
2: そうなんですよ。
1: なるほど、相談しましょう。
2: はい、
1: はい、番組では皆様からの感想や質問、そして私のように、明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日何をつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先は明日何 @musicbird.co.jp asunani @musicbird.co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さあ、のびーさん、早速、はい、今日のゲストをお呼びしたいと思いますよ。今日は月一の準レギュラー MB さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 服に何ですか、
3: はい、
1: ついてる涼しい服を。
3: ファンですよね。
1: ファンです、ファンです。
3: ファンすごくいいけどちょっとうるさいんですよね、まだ。

0: なんとかなんないんですかね、なんかこう。
1: なんとか、結構ね、でもね、みんないろいろ考えてやってますよね。
0: やっぱそう、そうですよね。
1: 僕が今まで見た中だと、ああ、これは確かにいいなと思ったのが、冬は電熱線を入れたりとか、はい、でね、夏はね、なんかね、ひんやりする、その、なんていうんですか、ものすごい薄い基板みたいなものを、背中にこう背負わせるっていうかくっつけるんですよ。すっごい薄いんですけど、うん、だからファンみたいに音もしないし、それをつけてるかどうかも全くわからないみたいな、そういうのが あるんですけど、まあ、一時充電しなきゃいけないっていうのが一つネックで、
2: うん、
1: コストはそこまで高くないんですけど、
0: うん、
1: まあ一般化するにはまあ、服を充電するっていう感覚ないじゃないですか、当たり前だけど
0: 確かに
1: その習慣がない以上、うん、多分浸透できないと思うんですよね、
2: うん、そうですね。私結構あのスマホの充電も忘れるタイプなんですよ
0: 服なんかね、
2: ちょっとね、服なんかですよね。
1: そうなんだよな、
0: まあ、洗う時も大変そうですしね。
1: そう、まあでもね、洗う時はね、そうですね、バリバリって外せるんですけど、
0: はい、
1: まあ、なんか電波とかで電気を飛ばせるようになったら、
0: あ、
1: ワンチャンありな気がしますけどね。
0: 道路を歩いてるだけで電気が飛んでくるみたいな。
1: そうそうそうそうそう、結局僕最終的なハードルは充電な気がするんですよね。
0: まあ確かに
1: 技術はいっぱいあるんですけど、いやでもやんないよなで終わっちゃうっていう。
0: そっか、
2: うん、じゃあ当面のびさはあのジャケットにネクタイで暑い夏を頑張って乗り越えていただいて
0: アイスのも持ち歩く
1: 、まあ、あと目に見えないぐらいのマイクロメッシュでこう穴開けて通気性良くするみたいなのはありますけどね。
0: 風が吹いてくれればね、まあ、風が吹いたところでじゃないですか最近の夏って
1: なんか、ね、まあ、そうなんですよね。まあでもしょうがないんじゃないですかねもう
0: まあ確かにできるだけあのね車とか電車で移動するっていうことしかできないですね。
1: そんぐらいしかないと思うんだよな。
2: たまにノビーさんチャリ移動するって言ってましたけど、
0: 今の時期はね、うん、します。さすがに8月9月はしない
1: あの
2: 死んじゃ
1: いますよ。
0: 命に関わる、
1: 命に関わる本当によ
2: かった、うん、それにね乗って背広でいたらもうとんでもないことになって
0: さすが、ね、に無理で。でもまあそうですね、あのカジュアル T シャツでショートパンツみたいな時は乗る時はありますけどね、マナスでも。
2: へえ、
0: 真昼じゃなければ、
2: はい、うん、ノビーさんがショートパンツ見たことないかもしれないです。
0: あんまり、ま、ちょっとねこの年になってくるとさすがに、え、大丈夫なんですかこの年のショートパンツって。
1: でもノビーさんは足綺麗だから大丈夫だと思うけどな。
0: どういう視点で見てるんですか
1: 一応体型見ちゃうんですよ。
0: そうですか、
2: まあ、いろんな趣味の方がいら
1: っしゃる。ノビーさん足綺麗だなってなんかさよだれ垂らして見てるわけじゃない
0: そうですか、言われたことなかったのでびっくりしたよそっか、じゃあ通常はでもなしですよね、その40代半ばの。
1: いやー僕は全然普通に履いちゃいますけどね。
0: ど、膝下ですか
1: 膝上ですね。
0: 膝上
2: 結構攻めますね。
1: いや膝下って小学生になりません？いや今トレンド的には膝下なんですけど、
0: はあ。
1: でもやっぱりおじさん膝下ショートパンツって結構僕の夏休みおじさんになっちゃうんですよ
0: でも膝上の方が勇気ないっすね、なんか
2: 勇気ありますね。
1: でもね、膝上か膝ジャストぐらいの方が足結局長く見えるんですよ。
0: あー、へ
1: ー。あの長ければ長いほどショートパンツって結局足短く見えるんです。あの露出している足の長さが問題なんですよ。
0: 確かに。
1: だからショートパンツ短い方ができれば足長く見える。
0: じゃあもう競泳用みたいな感じの方が
1: 本当はそうです。いわゆるあのガミューダパンツ、
0: ガミューダパンツ
1: 本当はそうです。だからね、海外の人はみんなそうなんですよ。
0: そう、
1: ほら海外の人たちって足細いから、男性でも全然逆三角形で足細いんですよ。ほら狩猟民族は足が細くなって逆三角形になって、農耕民族は下半身が太ったみたいな説がありますけど、だからアジア圏の我々っていうのはちょっとこう下にこう重心がいっちゃってて、短パン履くとその足の形の太さが出ちゃうからあんまり似合わないで、隠そうとして長いの履くから余計小学生みたいに見えるみたいな。
0: なるほど。
1: 本当に本当に理想を言うんだったらちょっと厳しいですけど、スクワット頑張ってやってもらって足ちょっと綺麗にメリハリつけていただいて、あのバミューダパンツぐらいの丈の短さのものとかを選ぶと最強にかっこいいと思うんですけど、そこまで鍛えられるかと言われると、はい、まあこの放送って全員かも心折れると思うんですけどね
0: 難しいですね。
1: 難しいんです。
0: 毎週だからスクワットタイム入れましょうか、この放送で。
2: あ、そうですね、
1: そうですね。
0: 今から1分でみたいな、
2: はい、
1: いやでもね、ショートパンツはね難問なんですよやっぱり、日本人男性にとって、
0: うん、そうですよね。
1: そうだから、どこかでね取り上げた方がいいかもしれないです。
0: この人綺麗にショートパンツ着こなしてるなっていう人あんまり見たことないですね。それこそ小学生みたいになっちゃってるか、
1: そう
0: ちょっと汚い感じになってるか、
1: そうなんですよ、そうなんです、
0: 印象なんですよ。
1: そうなんです。だから割と難しいですね。
2: うん。

0: 足の形も重要ですしね。
1: そうなんです。でももうショートパンツなしで生きていけないじゃないですか。
2: もうこの時代は無理です、
1: ね、この時代無理ですよね、はい、だからそこのね問題解決っていうのは結構大事な気がするんですよね。うちもショーツ売れないんで。ショーツは本当売れないんですよ。
0: そうですか。
1: そうだからなんかなるべくおじさんが履けるショーツってなんだろうみたいなことをひたすら考えて作ってますね。
2: なんかね各社いろいろ工夫されてるなって思うんですけどね。なんかこうでもあんまり短いとトランクスに見えてしまう、デザインによっては。
1: そうだから単純にそのかっこよく見える見えないとかっていうよりも抵抗感がありますよね。
2: そうなんですよね。
0: ありますね。
1: その辺も加味してくると非常に難しくて、でまたテレビ局とかが余計なことすんのよ。なんかアンケートとか取ってなんか女性が嫌いな男性のスタイルはみたいな、短パンが1位でしたみたいな。いやそうじゃなくて分かるんだけど、それ短パン上手に着こなしてる人がいないから短パン嫌いっていう理屈になるだけで、
2: まあまあそうですね。
1: そうそうそう、別に本質的に女の子が短パン嫌いなわけじゃないじゃんみたいな。
0: うん、確かに。
1: また余計なことしてみたいな、めんどくさい、こっち頑張ってんのにみたいな。
2: でもそれでまたあの無駄毛処理みたいな方向に行くじゃないですか。
1: そうそうそうそう、
2: まあ、分かるんですけど、でも無駄毛がないならないでちょっと僕はまだ違和感があるんですよ、
1: まあ、まあありますよね、
2: 男性の場合は。
1: だからね、本当にね難しい
2: ね。
0: そうですね、私も結構足出せないんですよ。
2: またまた、
1: またまた。
0: いやでもお二人、私がスカート履いてることって多分見たことないと思うんですよ。
1: いやこの間だって半ズボンで水着で歩いてました
2: よ。ああそうですよ。
0: ああ着てたかな。
2: ビキニで
0: 着てたかな。
2: 警察になんか捕まってませんでした。
0: めっちゃ入れてね、
1: 傘さして
2: て。傘さして
1: 、F1 のあの
2: 何の撮影なんですか。
0: いやでも出すの抵抗あるんですごい。
2: それはなんでなんですか。
0: いや足に自信がないんですよ。だからそれこそスクワットして足をちゃんと作りましょうはもうその通りなんですけど、はい、もうやれよで終わるんですが、
2: 言うの根も出ない。
0: そう
1: これもでもあれですよ、トレーナーさんに、うん、でも足スクワットして逆に足太くなったらどうするんですかって俺言ったら、うんうん、はぁみたいな、あなたね、足がそんなに太くなるぐらいスクワットする気本当にあるんですかみたいな。おっしゃる通りでございます。
2: ハルクみたいな。
1: そんな簡単にならないですからねみたいな。
0: そうです
2: よね。それぞれあの専門家っていうのがいるんですね、やっぱりね。
1: そうなんですよね。
0: じゃあ皆さん一緒にスクワットしましょうね、はい、
1: そうですね、
2: はい、番組の趣旨が違ってきます、はい、おしゃれしましょう、
0: はいはい、前回の MB さんにご登場いただいた回にコメントいただいてます。
1: ありがとうございます。
0: 三富さん、去年からのダイエットの結果、去年着ていた夏服、特にズボンが着れないので買い直しになりました、
1: うんうん、
0: ということで。
1: おお、三富さん、
0: はい、
1: ありがとうございま す、ね、僕の高校の時の吹奏楽部の可愛いトランペッターの名前が三富さんでしたね。
2: いや多分あの男性です。僕が知る限り男性です。
0: あの三富さんかな。
1: すいません。
2: あの三富さんだと思います。
0: でも女性の気持ちが分かってくれる優しい方ですよね、いつもね。のびさんの、あの
2: そうだと思います。
1: なるほど、あなるほど、う
2: ん、
1: は
2: い、なんか僕には厳しいんですけどね。
1: すいません、三富さん、ありがとうございます。
0: はい、続いて、なんて思うかな、ロゼッタ88さん、初めて着る服かっこメガネは自分自身で違和感が出るから数日前から家で着て慣れておく、見て慣れておくということが大事って誰かがおっしゃっていました。ノビーさんも家で予行演習をしてから外に出てみるのはどうでしょうか。メガネね、ありましたね、
2: 家でね、うん、なんか家で着てみるっていうのもいいんですけど、うん、なんか料理とかするとすぐ汚れるじゃないですか、
1: うん、
2: 僕ら家着は全部黒なんですよ。とにかくもう汚れないように、汚れても目立たないように、
0: うん
2: う
0: ん、
2: だからなんか白いとか黄色いとか着れない、あ、言い訳です。
0: すごい。
1: でもね、いい視点だと思いますよ。はい、僕もそうだし多分みんなそうだと思うんですけど、まあ、メガネもそうだと思うけど、買ったばかりの服とかって、うん、最初にコーディネートして、あ、これでいいやと思って外出ると、大体それで70点ぐらいしか取れないと思うんですよ。うん、3、4回ぐらいコーディネートして、やっとこの服の着こなし方がわかるみたいな。だから大事なデートだから、これを服を下ろそうって、実は良くない気がするんですよね。慣らし運転必要だと思うんですよ。
2: じゃあなんかどうでもいい飲み会とかに、
1: そう、まず来て、
2: まず来て、
1: あれこれちょっと違ったかもなみたいなことが絶対気づくんですよね。
2: 友達に聞く、
1: そうそうそう、
2: 今それダッサとか言われながら、
1: そうそうそうそうそう、あ、そっかみたいな。鳴らし運転超大事な気がしますね。
0: あ、でもすごいわかります。私去年かな、あの MB さんのオフ会をされて、あのボイシーさん限定のオフ会をされてた時にお邪魔させていただいて行ったんですよ、
1: はいはい、
0: でその日もその日で緊張していて、それこそ下ろしたての服で行ったんですよ。あ、はい、じゃあ

0: 今ではよく着てるトーガのシアージャケットを着てたんですけど、家に帰ったらタグついてて、うわタグついてた、 MB さんにあったのにタグついてた。
1: タグ付き問題ありますよね。
2: タグ付き問題ありますね。
0: そう、ちょっとしかも分からない、分かりにくいところについて
1: た。あとあの M って書いてあるあのシール、縦長のあのシールとかは、
2: ユニクロの M、
1: そうそうそう、あれ本当に忘れる時があって、
2: あれ罠みたいにあのカッターシャツの背中のところに M 貼っとくのやめてほしいですよね。
1: そう
2: そう、全部取ったと思ったら背中のここだけ M って書いてあって、お前そんなド M だったの
1: みたいな。そういう趣味なのみたいな。
2: あれほんとやめてほしいな、ユニクロ。
1: ありますね。
0: でも今ちょっと時期違いますけど、冬になるとコート皆さん着るじゃないですか、はい、ジャケット厚手のものとかで、あ今年買って下ろしたんだろうなっていう方、結構祭り縫い後ろに
2: 足付け、そうですね、
0: はいはい、ついてますよね、バッテンの。
1: そうですね、4月ぐらいとかね、あの新入社員がスーツも足付けついたままとか、
2: うん、とかなんかすごい、あの多分奮発して買ったんでしょうね、スーツのあの袖のところにあのファブリックタグがついてる。
1: そう、あれもでも意図的につけてるんだっていう人もいるじゃないですか。
2: 意図的につけてるデザインもあるし、うん、外さなきゃいけないのもあるし、
1: 難しいんですよ。
2: もうね、ファッション業界って優しくないですよね。本当に
1: 本当に、 あれはどうの、正解はあるんですか。
2: 基本的には外します、
1: そのファブリックタグは。
2: あれはそもそもスーツ屋さんでこうバーッとスーツが並んでると、スーツってデザインの差がないからあんま分かんないじゃないですか、うん、そこで一番目立つ袖の部分にこの素材はこういう素材ですっていう素材のファブリックタグをつけとくっていうのが習慣化されて、ただそれは店のディスプレイ用なんで買ったら切ってくださいねっていう四つ糸で留めてるだけなんですよ。
1: コートも一緒ですか。
2: コートも同じですね。
1: 基本
2: は外します。
1: そうですよね、
2: はい、ただまあ外さないであえてっていうデザインもあるんで、もはやわけわかんないですね。
1: じゃあすっごい縫い付けてあったらこれは外さないデザインかなっていうぐらい
2: です、ね、まあそうですね、そんな感じです、うん、だからあの笑い話ですけど、あのマルジェラ買ったらお母さんがマルジェラのタグ切っちゃったみたいな。
1: それはダメなのか。
2: あのマルジェラがほら4つ糸がなんかこのしつけ糸みたいなのがアイコンなんで。
1: なるほど。
2: あんたこれしつけついてるわよみたいな、あー十何万みたいな、
0: うわーそれされたら泣いちゃうな。
1: それは分からんかもしれない。
2: すごい冗談みたいな話ですけど、
1: 知らないと、ね、
2: そうマルジェラフリークだとなんかそういうのありますよね。
0: でも確かに分かりづらいですね。あのそれこそニューエラーの帽子、キャップ あのゴールドのシールついてるじゃないですか、ね、はい、あれ外してもいいし外さないもいいとかあるじゃないですか。
2: そうですね。
0: だからなんかこういろいろ装備品っていうかついてるのが何が正解なのかって分かんないですね。
1: キャップのあのゴールドのシールは僕友達に何ついてんでって指摘してすごい怒られたことあります
2: ね。ああ
1: これはつけとくんやって。
2: あ、そうか。あれはまあ文化的にはつけとくんですよね、うんうん、そのヒップホップアーティストがみんなあの結局そのお兄ちゃんとかの お下がりとか古着とかしか着れないぐらいの貧困層だけど、うん、俺は成り上がって有名になったから新品かぶれるんだぜ、お前らもそうしろよっていう、うん、そのヒップホップのメッセージなんですよ。
0: あ、そんなヒストリーがあるんです
2: ね。そうだからそのキャップにシールをつけっぱなしにするとか、ビッグシルエットとかももともとそうですよ。ビッグシルエットはその子供の時に結局その大きくなるたびに服買い替えるほどの余裕がないから大人になっても着れるように大きいサイズのものを買い与えてあげて、でそれをずっと着てる、だからビッグシルエットっていう、もう 4XL とか初めに買っちゃうんですよ子供の頃に。だからそのヒップホップの魂としてこのビッグシルエットで、でも帽子は目立つ帽子はちゃんと新品買ってるからお前ら見とけよみたいな。
1: はあ、なんか僕から見たらあの亀山モデルっていうあのシールにすごい似てて、
2: 亀山
1: モデル、シャープのテレビ
2: で、はい、
1: だいたい貼ってあるんですけど、みんな
2: 亀山モデル当たりますね。
1: そう
2: 日本製の亀山モデルみたいな、
1: そうあれっぽい感じがして、
2: よくニューエラのキャップのシールと亀山モデルをつなげた人僕は初めて、なかなかの着眼点ですね。
1: 剥がしたらええのになって思いながらあのお宅にお邪魔してね、貼ってあると。
2: さすがですね、亀山モデル
0: ついてるとこ、なんかそうそうそう、病院のエントランスとかで待ち合いあるやつとかもシールついてたりします
1: もんね。カビのモデルってついてるね。
2: めっちゃ怒られそうだけど、うん、ベンツの柳瀬マークもそんな、
1: あ
2: いや柳瀬さんの気持ちはわかるんですけど、うん、ベンツと柳瀬ですよみたいな、うん、ちょっとまあ、社名はどうしようもできないと思うんですけど、ちょっとさすいらないんじゃないいらないと僕は思うんだけど違うんですかみたいな。
1: これ怒られそうですね。
2: これ怒られそうですよね。すいません柳瀬さん大丈夫です。
1: すいません、スポンサー待ちしてます。
0: はい、続いて誠さん、色の重さ、ユニクロのメガネセンス勉強になりました。
2: ありがとうございます。
0: はい、続いて大輝さん、ノビーさんが普段着ないようなコーディネートを見てみたいです。 MB さんに夏のコーディネートのポイントも聞いてみたいです。 ということで、なんか夏のコーディネートってちょっと一口でザクッとしてます。

0: ですけど、なんかあるんですか。
1: まあ、どこで大人っぽさ作るかだと思うんですけどね。例えばデニムとか履くにしても、その硬いゴワゴワしたデニムじゃなくて、あえて古着とかですっごいこう痛めつけたデニムって柔らかくなるじゃないですか、
0: うん、
1: だから落ち感が出てくれるし、光沢感も出てくれるので、まあ、どっかでその光沢とかモノトーンとか、そのツヤ感落ち感みたいなものがプラスされていくと、カジュアルな夏でも少し大人っぽく見せることができるんで、まあ、その辺の見極めは大事だと思いますけど、うん、ノビーさんが思いっきりあれですよね、もう普段のノビーさんだったら絶対にやらない、なんか夏のコーディネートとかで面白いかもしれないですね。着せ替え人形的に
2: タンクトップに、
1: それも変
2: カーキ色のショートパンツ
0: 虫取り少年じゃないですか。
2: 虫取り少年
1: いや、あくまでおしゃれっていう
0: ただのコスプレ
1: おしゃれ文脈で
2: 夏はどうしたらいいんですかね。でも
1: いや、それこそ短パンとか使ってもいいかもしれないですね。
0: ハードルあるんだよな短パン。
2: いや、わかりますよ
0: でも涼しいんですよね。
2: でもなんかうちのアシスタントとかギャーギャー言いそうなんで、なんかいやダメですって、おじさんのダメですってさ、短パンみたいな
0: アジ生足出した、
2: 生足出したらダメですって。
1: いや、いいと思うんですけどね。
2: 誰も見たないですよそんなもんとか、絶対ダメなんですよ
0: でもあのソックスにサンダルとかっていう形も結構見慣れてきましたよね。
1: まあもうなんか普通ですよね、うん、あれ始まった頃はみんな言ってましたけどね、うん、どっちなんみたいな、暑いん寒いんみたいな
2: それはそう
1: みんな言ってた、
2: うん、ね、ソックスないとちょっと気持ち悪いっていう人も、気持ちもわかりますからね。
1: それもわかりますね、
0: うん、
1: まあ、確かに男の足なんて見たくはないんですけど、
2: うん、そうなんです、
1: うん、
2: どうしようみたいな。
0: うん、じゃあちょっとまた聞いてきましょう、はい、この後ね、はい、最後フサミンさん、あ、確かに DJ 赤坂さんの首周りはおしゃれですね、うん、今度オフ会にかこつけて聞いてみてくださいということで、
2: そう、赤坂さんの首周りおしゃれなんで、
1: 確かにそうかも、
2: 今度お会いするで聞いときます。
0: 特にね、今スカーフ流行ってるって前回のね、
1: そうですね、
0: ここでもありましたから、
2: うん、スカーフやりましょう、
1: やりましょう。
2: あとスーツのポッケに入れるチーフ、
1: あ、チーフ、はい、
2: とかどうしたらいいんだろうみたいな。
1: チーフめっちゃ簡単ですけどね、雑にひょいって入れるだけでそれっぽくなりますからね。
2: なんかひょいって入れるだけだとすごいぐちゃぐちゃじゃないですか。なんかもうちょっとちゃんと折らなあかんのかなみたいな。
1: いや、あのね、いやでもね、そんなことないんですよ。生地感いいものを選んでおけばひょいだけで OK っすよ。
0: 生地感か、
1: 生地感超大事。意外とダメなのはなんか本当にハンカチなんかなあれと思ってハンカチを使ってこうやる人とか、うん、ダメですね。
2: ちゃんとしたシルクのやつ、
1: 素材感そう超大事ですね。シルクかまあリネンかですね。
2: リネン、はい、夏はリネンですよね。
1: そうですね、薄手のリネンのチーフとか1個持ってると思ってもうめちゃめちゃかっこいいですよ。簡単にパーティースタイルにできるんで、飯食い行くからジャケットのポケットにピュイってこう入れるだけで、
2: ちょっとしたパーティーに、
1: ちょっとしたパーティーというものがどれほどあるのか分かりませんけどね。
2: 行ったことないやつですね。
1: 行ったことないやつですよね、ちょっとしたパーティー、
2: ちょっとしたパーティー、
0: まあただの飲み会もちょっとしたパーティーと自分が思えば、
1: まあそうですね、
0: ちょっとしたパーティーになります
2: から、まあ、そう思いますね、
1: なります、
0: はい、なるほど。ということでコメントいただきました、またぜひ、
2: ありがとうございます、はい、
0: ください。じゃあここでムビーさん、また一曲伺えますか。
1: はい、今日はですね、ちょっと僕世代の懐かしソングを持ってきたんですけれども、
0: はい、
1: まず1曲目はマイケル・ジャクソンのヒューマン・ネイチャー。
2: うわ、
1: 大好きなんですよヒューマン・ネイチャー。
2: ですね。
1: でこれもう初めて聞いたのが多分中学生ぐらいだと思うんですけど、これめっちゃかっこいい曲だな、なんだこれ、うん、と思ったんですけど、まあ、よくよく調べていくとこれ作曲してるのがトトっていう80年代を席巻した
2: アフリカの人だ。
1: そうです、アフリカの人です、そうです、そうです、アフリカの人です、はい、アフリカの人っていうとアフリカ
2: 人
1: みたいですけど
2: アフリカっていう有名な曲もある
1: そう、有名な曲ですね。
0: 私これ見てトイレのトートーさんを最初に思い浮かべちゃいました。
2: 違います
0: ね。
1: あ、でもね、説もあるんですよね。
2: いや、そうなんですか。
1: そう、トトのその由来って何説かあって、で本人たちもなんかあんま言ってないっぽいんですけど、東京に行った時のトイレのトトートートーみたいなのもなんかあるらしいみたいな都市伝説ありますね。
2: 意外。
1: そう、いやこれ本当にね、今だとちょっとヒューマンネイチャーってレトロなシンセサウンドだと思うんですけど、
2: うん、
1: 逆になんていうかこの音作り、このレトロなシンセサウンドにこのギターの音、クリーントーンのこの組み合わせがなんかね、他の曲ではない気がするんですよね、この音作り。なのでぜひその辺の音の広がりをですね、シンセサウンドの可能性を聞いていただければと思います。
0: はい、ありがとうございます。それではお聞きください、マイケル・ジャクソンでヒューマンネイチャー。

0: マイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャーをお聴きいただきました。さて、おしゃれに近づくためのファッションの基本や理論的な着こなし術について教えていただく MB 先生のファッション指南のコーナーということなんですが、先月に引き続きまた質問大会を
1: やった、
0: はい、進めていきたいと思いますよ。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。もう前回お答えいただくのがちょっとやっぱりね限界がありましたので残っております。まだまだ、
1: 今日はもう百問百答みたいな感じで、
2: でもそれでも全然いいですけどね。
1: よし、
2: サクサクっと。
1: 血液型は
2: 大型いや、新潟みたいな。
1: 新潟ね。さすが。今の持ちギャグ、持ちギャグっすね。
2: 持ちギャグ。
1: 持ちギャグじゃないですか。
2: 持ちギャグっていうほど完成度高くない。
0: じゃあ、まずは、おしゃれになりたいけど、普段と違う服を着て人に会うのが恥ずかしい。
2: ああ、それこそさっきの鳴らし運転じゃないですか。
0: ああ、鳴らし。
1: まあ、でもこれまさに今僕ですね。
0: あ、そうですか。
1: 前だから MB さんにね、いろいろコーディネートしていただいた服も、着てみているんですよ、
2: うん、
1: でもやっぱまだしっくりこない。
0: え、そうですか。私も見慣れましたよ。
1: いや、いいんですけど、こういうところに来てくるのはいいんですけど、なんかマイバスケットに行くときにあれ着ていくとなんかちょっとオーバーな感じがして。
2: まあマイバスケットに着ていかなくても全然いいと思う。
0: おしゃれでね、スーパーに行くっていうね。
2: マイバスケット俺パジャマで行くし逆に
1: そうなんですよね。でも行って買ってくるのがなんかね、チョコモナカジャンボみたいな。
2: そうですよね。チョコモナカジャンボおしゃれして買ってもしょうがないですもんね。
1: そうなんですよ。
2: いや、まあでも鳴らし運転大事じゃないかな。それでもう解決する気がしますけどね。
0: 鳴らし運転ってどういうふうに過ごしたらいいんですかね。
2: いや、あの、その、なんだろう、すごいこう決めてかなきゃいけないシーン、うん、その、うん、彼女とデートとか、はい、なんか、なんだろうな、大事なその会議だったりとか、うん、まあ、そういうの以外でいいんじゃないですか。適当にその一人で歩くとか買い物するとか、うん、そういう時に鳴らし運転してお買い物とか行ったりして、そうするとまあショーウィンドウとかに自分の姿映るじゃないですか、うん、あ、これなんかパンツ違ったかなとか、なんか気づくこと絶対あるんですよ。
0: ありますよ、タグついてるのも分かりますから。
2: ですよね。そうそうそうそう、そういうので別にいいんじゃないかなと思いますけどね。
0: じゃあちょっとコンビニスーパーじゃなくて少し、
2: うん、そうそう、さすがにコンビニスーパーじゃなくて、そうそうそう、もうちょっと一歩進んでほしいですね。
0: ショッピングに行って、
2: 駅に行く、
1: 駅
2: 、
0: うん、少し大きめな駅。
2: そうそうそうそう、新潟駅行ってもらう。
1: 十分大きいと思います。
0: しっかりした旅行っていう。はい、じゃあ鳴らし運転しましょうと。
1: 鳴らし運転、
0: はい、次、これ私からの質問なんですけど、先生、衣替えっていつやったらいいんですか。
2: いや、衣替え難しいですよね、うん、もう分かんないっす、衣替え。

0: そうですよね。
1: いやでも季節がもうなんかもうデタラメじゃないですか、うん、だからもうどうしようもないですよね、うん、いや本当思うんですよ。東京ってあのお家狭いじゃないですか、
0: はい、狭いです。
1: だから余計なもの置いときたくないじゃないですか、うん、だからさっさとなんかこうなんていうのそういうのなんて言いますっけ、そうなんか
2: トランクルーム
1: とか、そう、はい、トランクルームとかに送って保管しておきたいとかって思うんですけど、うん、なんか気がついたらまた寒くなったりとか暑くなったりとかってもうなんかもうこれはもうあの石原良純さんに聞いてください
2: 天気予報士、
1: はい、
0: お天気の兄さんお姉さん、
1: これは謎ですね。もう衣替えは本当毎年全然変わってあの季節の変わり目が変わっちゃうんで、うん、どうにもなんないなって思ってますね。
0: え MB さんとしてはあの、まあ、毎年違う日程であれど衣替えバチってこの日で入れ替えるっていうのをやるんですか。
1: やりあ日を決めてるわけではないですけど、うん、やりますね。
0: うん、総入れ替え。
1: 総入れ替え、まあ、ほぼ総入れ替えみたいなやりますね。
0: ありますか。
2: そうあるわけないです
0: 一応
2: でもなんかここ数年はそのもうワンシーズンでもう着古すみたいなスタイルになってきてたんで、うん、同じ服ばかり着て、
1: うんうん、
2: だから変えるっていうかもう捨てるみたいな。
1: うん、
0: あ世の中の店が俺のクローゼットだぞと、
2: はい、そうですそうです、うん、ミニマリストスタイル。
1: いやでもねそういう人増えましたよすごく、うんうん、だって言うて数百円で買えちゃうから別にそれで良くないっていう発想、
2: うんうんうん、そうなんです。まあ、良いものを長く着るの価値観も分かるんですけど、うん、でも結局5年10年着るってなったらまたそのトレンドとかね、うん、いろいろあるでしょうし。
1: そうなんですよ、うん、だから革靴とか時計とかそういうのはまあ投資しといて、うん、あとはもうワンシーズンごとで変えていけばいいんじゃないのみたいな、うん、でもそれもあのすごく合理的で僕もいいと思います。
0: なるほど。
2: ファストファッション寄りになりますけどね。
1: ですね。
2: 上質なものはやっぱり着れないですけど、
1: うん、そうですね、
0: はい、じゃあもうあとは気象予報士のお兄さんお姉さん見て衣替えをしましょうと。そう
1: ですね、お願いします。
0: はい、
2: ぜひ。
0: ありがとうございます。あこれいただきました。子育て中の、お父さんパパさんは何を着たらいいですか。
1: うーん子育てしたことないから分かんないですけど、まあ結局汚れてもいいものになるんじゃないですか。汚れてもよくて汚れがつきにくくてでしかも洗えてみたいになると、うん、まあ結局スポーツウェアとかアウトドアウェアとかになるかなって感じはしますけどね。ポリエステルとかそういったもので洗っても別に支障がなくてみたいな感じかな。
0: そういう時に洗えるものだけど、うんうん、おしゃれってどういう風に探したらいいんですかね。
1: 洗えるもの、一つ提案としてあるのは、
0: はい、
1: 意外とベストとかいいんじゃないかなとかと思うんですけど。
0: ベスト、
1: はい、最近ほら釣り具のダイワさんとかが出しているあのベスト、ポケットがいっぱいある、うん、おしゃれベストみたいのがあるんですけど、
0: はい、
1: まあ何でも入るし子育て中の方でもでしかも生地もそんなに硬くないので、うん、柔らかかったりするから、まあ、例えば子供抱っこしてても痛がらないだろうし、でしかもポリエステルとかだいたい化学繊維のメッシュとかなんで、うん、そのまま洗濯機ぶち込んでもいいし気にならないし、かつ普通の T シャツよりも1個重ねるだけでおしゃれになるし、うん、まあ、最近その需要多いみたいで、まあ、GU さんだったりとか結構量販店もそういうベスト提案よくしてますけど、
0: うん、
1: 手ぶらになれてお財布とかスマホも全部収納できるから、まあ、そういう子育てとかねアクティブなシーンとかでは非常に活躍するんじゃないかなと思いますけどね。
0: うん、いいですね。もう一つスウェットをおしゃれに着る方法ありますか。
1: スウェットをおしゃれに着る方法、
0: はい、
1: 今はスウェットって一口に言っても昔みたいなそのなんていうのかな、コットンのそのヴィンテージっぽいスウェットっていうよりもいわゆるそのマニアックな話になりますけど、うん、ダンボール構造みたいなダンボールニットっていうのがあるんですけど、
0: はい、
1: 化学繊維でこうちょっとこう膨らみがついてて光沢感があって洗ってもシワにならないみたいなスウェットがあるんですよ、うん。例えばユニクロでユニクロ C っていうラインでね、スウェットのシリーズがあるんですけどあれ全部それです。で洗っても別にシワがつかないし光沢感があるしそもそもスウェットを着てるって感じがあんまり出ないです。なんか綺麗な服着てるなって感じなんだけど着心地はスウェットっていう、
0: うん、
1: まあ、本当に皆さんが万人が望みそうなものなんですけどしかも値段も安いですし、
0: うん、
1: まあ、そういうものが多いんで普通に今おそらく量販店とかに足運んでもらうと前までのスウェットのイメージと全く違うスウェットが並んでると思うんで試してみてください。
0: ありがとうございます。私もユニクロ C のスウェットを今年1本買い足しましたね春先に。
1: あれいいですよね、うん、あれもうだって飽きたら普通に部屋着でいいじゃないですか、
0: はい、
1: 安いんですよ
2: 本当に安いですね。
1: 安いんですよ本当に。
2: へーこれ何枚も買えますね。
1: 何枚も買えます、
0: うん、しかも洗えますしね、
1: 世界中どこに行ってもあります。

0: 5万くらいの段ボールニットの生地の、はい、まあ、スウェットを買ったんですよ、うんうんうん、まあ、あのジップアップのパーカー と、うんうんうん、パンツを買ったのかな、うんうんうん、ですけど、まあ、やっぱり気に入ってるしもうないんですよ型が、そのシーズンの時だけだったので、はいはい、うん、なので手放せないんですけど、はい、やっぱりどうしても毛玉だらけになってきてしまいまして、
1: まあそうですね、合成なんで出ますよね、
0: うん、それはもう何ですか、毛玉取り機で取るくらいしかやり方はないですかね。
1: ないですね。まあそのバッグとか肩担いでるとその摩擦とかでなったりするので、うん、まあ、そういうのなるべく避けてもらうっていう工夫か、うん、まああとは本当純粋に毛玉カッターしかないですけど、うん、あれいいですよ、すごい。スチームワンっていうフランスのブランドの毛玉カッター、はい、これがね非常に優秀です。毛玉カッターって大体みんなね、あの100円ショップの毛玉カッターか、日本の家電メーカーの毛玉カッター使ってる人多いと思うんですけど、フランスのね、そのスチームワン高いんですけど、はい、めちゃくちゃ取りやすくて、生地も全然傷ませないんですよ。
0: うん、
1: だからね、毛玉カッターそれ1個買っとけば、もうずーっと使えるんで、はい、僕ももう長年使ってますけど、それめちゃくちゃおすすめ。
0: へー、結構な、あの冬のニットの時期に出す前に一回毛玉取りやるんですけど、はいはいはいはい、私ブラシでやるんですよ。
1: あ、でもいいんじゃないですか、ブラシ
0: でも取れないんですよ。
1: ああ、
0: 綺麗にはなるんですけどね。
1: まあブラシで、まあそうですね、理想はブラシでちゃんとやって整えて、ブラシで整えればまたさらにそこから毛玉ができるっていうのが防げるので、ブラシでやって、で取りきれなかったものはその毛玉カッターです
0: 。いいですね、
2: はい、なんか思ったほど高くない、5000円ぐらいですか。
1: あ、実勢価格そのぐらいかもしれないですね。多分定価はもうちょっとすると思いますけど、はいはいはい、
0: そんなんでいいんですね。うわ、買おう買おう、皆さんスチームカッター今の時期に買っときましょうね。
1: スチームワンはいいですよ、ほんと、うん、衣類スチーマー、
0: はい、
1: これも出してるんですけど、衣類スチーマーはスチームワンが天下取ってますね。
0: へ
1: ー、世の中 の、 あの生きてる間は多分ね、生きてる間はマジでシワの悩みなくなりますよ。
0: へー
2: 本当ですか。
1: 本当、あのね、蒸気こうひょいって当てるだけでシワ取れるんですよ。完璧。いやいやいや、本当に本当に。
0: いや、私もあのスチームアイの2台今まで試してきてるんですけど、うん、なんかいいのに当たってなくて。
1: 意外と取れないですよね。
0: はい、取れないか変なとこか水漏れしちゃうとか。
1: ああ、ありますよね。
0: あとなんかその水しぶきみたいなのがバフって出てビチャビチャになっちゃうとか。
1: はいはいはいはい、ありますね。
0: あるんで、うわ、ちょっといい情報伺いました。
1: 非常に難しいんですよあれ。
2: アイロンよりこっちの方がいいですか。
1: アイロンよりそっちの方がいいですね。ただ高いですけどね。高いし場所取るんですよ。それがデメリットです。
2: はあ。
1: それを許容できるんだったらおすすめ。で、許容できないんだったらパナソニックと僕が開発した衣類スチーマーがございますので、そちらをぜひお願いします。
0: そんなのあるんですか。
1: あります。6000円ぐらいで売ってると思います。
0: チェックします。
1: ぜひ。
0: はい。ありがとうございます。実は先生まだまだ残ってまして、
1: おや、
2: 次回ですね、は
1: い、
2: これは。
1: いやいや、すごいですね。
0: 次回、
1: すご
0: い、はい、次回で終わるかなと思いますので、また
2: またどんどん来るんですよ、どうせ。
0: そうですね、そうなんですよ、
2: どんどん来るの、
1: すごいな、はい、
0: なんで皆さんぜひこんな感じでね、先生に聞きたいというのがありましたら、ぜひどんどん送ってください。
1: ありがとうございます。
0: はい、じゃあ先生また2曲目お願いします。
1: はい、2曲目はフィル・コリンズのトゥルーカラーズをお願いしたいんですけれども、はい、これ僕結構日常的に聴いてるプレイリストに入ってる曲なんですけど、うん、シンディ・ローパーの曲です。もともとはシンディ・ローパーの曲なんですけど、フィル・コリンズ大好きなんですけど、うん、ジェネシスっていうバンドのドラマーですよね。で、ドラマーでありながら歌う歌うっていうと、もうね、あんまり思いつかない。 CCB ぐらいしか思いつかないですけどね。
0: シシド・カッカさんとか、
1: ああそうですね、はい、とか割と少ない気がするんですけど、ね、うん、まあ、フィル・コリンズさんはそういう多彩な方で、まあ、今もう引退されたかなと思うんですけど、あのフィル・コリンズ版のトゥルー・カラーズはベイビー・フェイスがプロデューサーに入っていて、かなりその、スムースジャズ系というか R&B っぽく仕上げてあるので、あのこれは僕あの洗練されててすごく好きなんですよね。聞きやすいですし、ぜひよかったら。
0: はい、ありがとうございます。それではお聞きください、フィル・コリンズでトゥルー・カラーズ。

0: フィル・コリンズでトゥルーカラーズでした。さあ続いてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。ということで先生、まもなく6月になってきますけども、
1: うん、
0: 梅雨とかもう暑い夏が控えてますけど、
1: うん、
0: その手前のこの時期おすすめのアイテムって何かありますか？
1: なんでしょうね、梅雨ですよね、うん、最近あれ傘すごいですよね、折りたたみ傘の進化。
0: あ、軽くなってますよね。
1: 軽くなってむちゃくちゃちっちゃくて、うん、ポケットに入るぐらいになってるじゃないですか。
0: はいはいはい、はい、
1: そうだからなんか、まあ、生地とかを例えば撥水性のあるものにするとか もちろんありだと思うし、うん、あと合皮の進化もすごいんで、まあ、シューズもねいつもは本革なんだけど雨の日が多いから、まあ、合皮にするみたいな。合皮でも1万円ぐらいですごい本革に見えるようなものもたくさんあるんですけど、うん、正直僕はね傘が最近すごいなと思ってるんですよね。
0: うん、あ、まあ、そういえばノビーさんが MB さんの YouTube を初めて見たきっかけも傘の紹介でしたね。
1: あ、ユニクロの傘ですね。
2: これね回るんですよっていうのが衝撃的で。
1: そう、回るんですよ。あれ
2: 風に強いみたいな。
1: 風に強いんです。
2: 大丈夫なんです。
1: そうなんです。だからビル風とか、うん、そのまあ、僕海の近くに住んでたんでよくわかるんですけど、海風とかで回ってくれてこう持ってかれないんですよね。
0: あ、なんかこうひっくり返っちゃったりとか。
1: そうそれがなかったりとか、あともう風に煽られてこうねグーってこう近寄れないと飛ばされそうな、うん、あれがなかったりとか、うん、あれはねコロンブスの卵的な発明ですよ。すごいなと思います、ユニクロ、
2: うん、それも嫁と二人で見ましたもん。

0: 傘を
1: 回んねんでこれって
0: もらった情報だけど
1: そうへえって言われます。
2: そうなんであれユニクロあんまり打ち出さないのかなってずっと思ってたんですけど、うん、最近になって評価されてますね、
0: うんうん、じゃあ傘ですね。
2: 傘いいと思いますよ。アマゾンとかで調べても本当なんかこう手のひらサイズのコンパクトになる傘とかあるじゃないですか。
0: はい、あります。
2: めちゃくちゃ便利なんで、うん、なんかそれだけいいんじゃないかなと思いますけどね、
0: うん。なんかこう女性誌だけかもしれないんですけど、あの雑誌の付録で日傘がつくのが近年結構増えてて、
2: うん、多いですよね。
1: 確かに男性誌にはつかなさそうですね。
2: つかないですよね。
1: 小学2年生とかね
0: キッズのね、
1: そうつかない
0: いやそうなんですよ。でもね、今後はもしかしたら男性向けとかね、
1: まあ確かに、
2: ね、もうね限界っすよね、うん、傘さしたいもん。
0: 暑くてもうおしゃれとかそういうのじゃなくて、
2: そういうの
0: って感じですよね。そうそうそういうのじゃなくて、う
2: ん、でも傘って全然進化してないんですよ、うん、その長い人類史の中で、うん、あの形ほとんど変わってないんですよね。
1: あの東京オリンピックの時になんか肩乗りの傘みたいなの
2: ありましたね。ありましたね。
1: ちょっと抵抗がある、
2: ちょっと抵抗あるし、うん、あと最近開発されたのがあれでしょ、ドローンでしょ。上にドローンを飛ばしていて、
0: ありましたね、
1: 無駄、
2: 水をこう省くんだ。
1: めっちゃ無駄。
2: でも音がうるさいんですって。
1: うるさいで
2: しょ、ね、みたいな。
1: うるさいでしょうね
2: なんかもうちょっと上手いこといかないのかなって思うんですけどね、う
0: ん、確かになんかちょっとした変形くらいしかないですよね。
2: そうなんですよ、うん、絵の部分もあんま変わんないじゃないですか。
0: そうですね、
2: なんかもうちょっと答えないのかなって、まあお前デザイナーだからお前が作るよって話なんですけどでもなんかね、うん、傘もうちょっとあるんじゃねえのって思うんですけど、
1: なんか両手が開かないですもんね。
2: そうなんですよ、うん、でもあれなんですよ、イギリス人からすると傘を持ってることがかっこいいんですよ。
0: あのうわー、その発想。
2: そう、あのね、イギリスのブランドさんから聞いたんですけど、
0: はい、
2: あのイギリスの本当の紳士っていうのはその傘を持ってる、それがかっこいい、うん、でタクシー止めるときに傘をこうひょいってこう上げるのがかっこいい。
0: でもちろんで見るやつ、
2: そう、はい、でもちろん持つ傘もその細巻きって言って綺麗に職人さんが作った細く巻ける杖みたいになるやつ でそれを持ってるのが粋でかっこいいから、う
1: ん、あれだ、そうフォックスアンブレラだ。
2: そうです、まさにフォックスアンブレラです、
0: は
2: い、だからその傘をどうにかかっこよくするとかじゃなくて、違うお前ら分かってないと、うん、傘がかっこいいんだと、
0: あーなるほど、
2: って本場の人たちが言ってるんで、はい、まあ多分そうなんですね。
0: そうですね、なんかついつい軽くしたい、片手を開けたいとか、
2: そうちゃうちゃう違うんだみたいな、ステッキと一緒なんですよ。
1: スマートに持ちこなすことが紳士の証。
2: そうなんですよ、だからレザーのグローブに、ね、あの傘、細巻きの傘持ってタクシー止めるときに傘をひょいってやるのが粋なんだと、
0: うん、
2: そう言われたらグーの音も出ないわけですよ我々は。
1: まあちょっと日本の気候には合わないから
0: まあゲリラ豪雨とかもね多いですからね、
2: うん、そうですね、
0: すごい暑くてもう太陽がさんさんとしてるのにいきなり雨とかね、
2: まあありますよね、
1: 僕本当にものすごい傘をなくすんで、
2: なくしますね、僕もなくします、
1: ダメなんです。だから今あの相傘を契約してるんですけど、
0: あレンタル、
1: レンタル傘
0: シェアサービス、
1: シェア、
2: そんなあるんですか。
1: いろんなところに傘が置いてあるんです
0: よ、このスタジオのところにも。よかったら後で、
1: 僕高い傘を買ったらなくさないだろうと思って何回か挑戦したんですけど、はい、1万円ぐらいの傘とか、さすがにフォックスは買えなかったんですけど、はい、でもなくすんですよそれでも、
2: うんうんうん、
1: でもこれも変なコロンブスの卵的な発想で、人から借りたものはなくさないんですよさすがに。
2: あ確かに、
1: そうなんです。
2: なるほどね、
0: 私カスカサを毎回持つようにしますね。
1: いや多分だから直江さんだったらダメなんですよね、そのなんか業者的な人みたいな。
2: あなるほどね、
1: 直江さんごめんって言えます。
0: あそうそうそう、なるほどなるほど。
2: 最近あれありますね、目印チャーム知ってます？
0: あはい、あのガチャガチャとかね、
2: そうそうそう、目印チャーム傘につけてると傘絶対なくさないみたいな、
0: うん、取り違えない。
1: 忘れて帰りません？なんか電車とか飲み屋とか、飲み屋
2: 僕はもう思いっきり忘れて帰ります思いっきり忘れて帰りますシルバー全部置いて帰った時あります。
1: それ取りに行きますよね、さすがに。
2: に行きました、取りに行ったけど1個足りないんですよ。
1: うわ
2: でもなんか、え、1個取ってませんとか言えないじゃないですか、どう考えたって。
1: すげえ、山頂皿屋敷みたいな。
2: そう、つらい、しかも一番高いやつだったんですよ。
0: うわー、
2: つらーと思って、
0: 目も当てられない。
2: そうなんだよな、そういうことあるよな。話今日すいません、すごい脱線しますよ、ね、
1: いやいや、それ
0: がいいです。いや、ラジオですから、
1: それぐらい
0: が、ね、今日もたくさんね、シルバーお付けですけど。
2: そうですね、
0: うん、
2: そうなんですよ。
1: 後で1個なくなってるかもしれない。
0: そうですね、1個もらっちゃおうじゃん。
2: いや、意外と気づかないんだよな。
0: え、全部の指にはめられるんですか？
2: いや、部分的って、まあ、右手はあんまはめないですね。そこまではめないです。右手結局動かしたり、はい、仕事したりするときに、まあ、なんかするんで、
0: はい、かかりますよね。
2: そう、左手は結構つけますね。
0: うーん、じゃあ一個取っても
2: 分かんないと思うな気づかないと思うな、家に帰って気づくんだな。
1: なくないみたいな、
2: あれみたいな。
0: じゃあなくす前提で皆さん

0: 傘、お手頃の小さい傘を、
1: うんうん、そうしましょう。
0: はい、のびさんもお手頃の、
1: はい、相傘でいいです。
0: 相傘でね、
1: はい、僕は相傘でいいです、はい、
0: でも傘といえば最後にあれですけど、あののびさんが傘がないないっていうので、あのいつも持ってるわけじゃなくて、うん、そって借りるシーン、借りる場所に行かないと傘を持ちなわけじゃない
1: んです。だからそか
0: ゲリラ豪雨の時にのびさんがびちゃびちゃになっちゃったら、あらかわいそうと思って、はいはい、あの私2サイズ大きい傘、折りたたみ傘を買っていつも差してあげるっていうのを。
2: なんて仕事ができる
0: の。いや入れるだけです、傘の。
1: でもそこでフライデーされたら困るじゃないですか。
2: あー、そうか。
0: いやでもね、
2: ややこしいな。ややこしいっすね。
0: いやでもね、のびさんもたくさん番組お持ちですから。
1: いや違うんです、だったらタクシー呼べなんですよ。
0: びちゃびちゃ。いやタクシー待つまでがね、びちゃびちゃになります
2: から。そうですよね、文春でこう取られちゃって。
1: そうなんですよ。
0: はい、じゃあ傘を借りるか、ちっちゃい傘を持つか、はい、そばにいる方が傘を持って差し上げるか、はい、
2: そうですね、
1: は
0: い、してみてください。今回は MB 先生にたくさんの質問に回答していただきました。次回先生のご出演、また6月の第4週目にご登場いただきますので、よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
0: 先生、最後に皆様へのお知らせはありますか。は
2: い、これね、直江さんがあの用意してくださって、MB アイテムの発売日が、
0: はい、
2: あの5月24日はチェックフードシャツがありますとか、うん、28日ジョガーパンツカーディガンがありますとか、うん、まとめてくださったんですよ、
0: はい、
2: でもね、ここで言ってもね、なんかね、売れる気がしない。
0: いやでもね、一人でも二人でも MB さんの話を聞いて、あ、これを求めてたっていう方に届いたら一番いいじゃないですか。
2: 嬉しい。
1: MB さんがびっくりするぐらいみんな買ってください。
2: 本当ですか。
1: 僕このジョガーパンツ買いますから。
2: あ、このジョガーパンツすっごいいいと思います
1: ね。
2: お似合いになられると思います。
1: ぜひ
2: おすすめ。それか、まあ、全然興味ないと、うん、まあ、MB さんの話は聞いてるけど興味ないんです実はという方はですね、ぜひ焼き鳥に興味を持っていただいて、
1: あ、
0: はい、
2: 神楽坂であのトリックだというお店やってますので、うん、ぜひよろしければそちらに来ていただいてですね、はい、美味しい焼き鳥待ってますんで。
1: 直江さんね、
0: うん、
1: 実は先日お邪魔しまして、
0: はい、
2: はい、
0: これね、
1: MB さんの前だったからでしょうか、直江さんの食が進まず緊張して
0: 緊張してた。
2: そうね。
1: でも大変に美味しい
2: 焼き鳥でございました。美味しいですよね。いや本当に身内びいきじゃないんですけど、すごい美味しいと思うので、はい、ぜひ皆さんいらしてください。
1: はい、晴れの日の焼き鳥でございます。
2: 晴れの日の焼き鳥に、
0: あのおかみさんって言ったらいいんですかね、
2: はい、
0: もうすごいお綺麗で、なんかすごいいい感じのタイミングでいつも出して
2: 気が利くんですよ。本当に素晴らしい、
1: 素晴らしかったです。
0: はい、神楽坂のトリクラ、
2: はい、
0: はい、あと私からぜひ読み上げさせていただいてもいいですか。
2: MB アイテム、すいません、
0: はい、5月24日なんでこの放送の2日後ですね、
2: はい、
0: はい、チェックフードシャツと袴パンツ、
2: はい、ありがとうございます。
0: 私 MB さんのアイテムでなんか印象に残ってるのって袴パンツなんですよ。
2: はい、うち袴パンツよく売れるんですよ、
0: はい、
2: 僕も好きなんです。
0: うん、イメージあります。今回はデニムでしたっけ。
2: そうです、デニムですね。キュプラとコットン の、はい、あの珍しいデニムですけど、
0: うん、
2: はい、
0: 夏の暑い時期も履けそう
2: な。履けます、履けます、全然履けます、は
0: い、で5月28日がジョガーパンツとカーディガンと、
2: はい、
0: これはイレギュラーな日にちですけど。
2: そうですね、これリミテッドで LINE 会員さんだと買えるんですけど、はい、まあ、LINE 会員は別に無料でなれるんで、うん、ぜひよかったら YouTube の概要欄からなってください。
0: はい、カーディガンもあの大きい水牛の
2: よく見てくださってますね。ありがとうございます、
0: は
2: い、
0: ただのファンなんで。
1: 本当ですよね、
0: ただのファン。
2: すごい、ありがとうございます。
0: はい、続いて5月31日がドキュメントバッグとグローブ。
2: そうですね、これフィレンツェで作って、うん、ドキュメントバッグはフィレンツェか、でグローブどこだっけな、グローブはフィレンツェじゃなくて、あれはいやフィレンツェかな、ごめんなさい、確認しときます。
0: イタリアです、
2: イタリアです、
0: イタリア方向です、
2: イタリア方向です、
0: はい、
2: そう本気のやつですね、
0: はい、グローブも異素材でレザーと、
2: そうメルトンで作ってるんですけど、はい、そうですそうです、あれすごい可愛いですよ。
0: うん、で最後が6月7日のディッキーズコラボで、
2: はい、アイゼンハワージャケットとバルーンパンツですね。これ売れないと困るやつですね。
0: お、
2: たまにある売れないと困る系ですね。
0: お、じゃあ皆さん6月7日は一番チェックしていただいて、い
2: や売れないと困るんですけど、うん、ディッキーズ好きなんで、うん、テンション上がっちゃって、うん、すごいマニアックなもの作っちゃったんですよ。で会議で全員が全員むっちゃかっこいいですけどこれ絶対売れないですよねみたいな、
0: うん、
2: でもやっていいですかみたいな、
1: うん、アイゼンハワージャケットっていうのは何かも分かってないですか。
2: アイゼンハワージャケットってあのアメリカ軍のそのアイゼンハワー将軍が気に入って、それであのアメリカ軍にその正式採用されたジャケットがあるんですけど、ディッキーズはもともとワークだったりとか

0: ミリタリーにその専門服としてその供給してた会社なので、でアイゼンハワー将軍の名前を取ってアイゼンハワージャケットっていう風になってるんですけど、まあ、おそらく世の中にあるジップブルゾンの原型みたいな形ですね。
1: あ、でもデッキーズも定番って書いてありますね。
0: ド定番ですね。デッキーズといえば874っていうパンツとアイゼンハワージャケットですね。
1: しかもなんか割とお手頃ですね、デッキーズの方は。
0: はい、しかもスーパー丈夫で、50年とか着れるんで。
1: 50年。
0: はい、デッキーズの T シャツ色はマジで50年ぐらい着れます。
1: 多分僕生きてないですよ。
2: 2代目
1: ね。
2: はい、
0: 僕も生きてないか。
1: へえ、知らなかった。
2: じゃあ2代目用にもチェックしてみて。
0: 不吉なんだかなんだかよくわかんないな。
2: はい、ということで基本的には毎週日曜日に、
0: はい、
2: 発売ですね。
0: はい、ありがとうございます、はい、
2: チェックしてみてください。
0: よろしくお願いします。
2: はい、では MB さん、最後の1曲をまたお願いできますか。
0: 最後はですね、なんかこの番組にちょうどいいんじゃないかなと思って、スティングさんの、うん、スティングさんって知り合いかみたいな。
1: 確かに昨日飲んでさみたいな。
0: スティングの、はい、あのイングリッシュマンインニューヨークですね、はい、超有名な曲ですけど、このイングリッシュインマンニューヨークって、つまりそのイギリス人がニューヨークで歩いてるみたいな話なんですけど、うん、まあ孤独なイギリス人、元はね、あのスティングの知り合いの作家さんかなを書いた曲だと思うんですけど、まあ何かと違うわけですよ。イントネーションも違うし、生活スタイルも違うし、食べるものも違うし、だからニューヨークでは俺は孤独だぜっていうイングリッシュマンを描いてるんですけど、一節があってですね、この曲の中に Be yourself no matter what they say っていう、 what they say か、 what they say っていう、誰が何と言おうとも己を貫けばいいって話なんですけど、まあ、だからニューヨークのその異端児である自分も、まあ別に誰が何と言おうと己を貫けばいいと。そう、だから服もね、まあ最終的には好きな服着ていいんですぜっていうことで締めたいと思います。
2: はい、じゃあ虫捕り少年も OK ということで、
1: はい、
2: はい、
1: ちょっとやっていこうと思います。
0: お願いします。
2: はい、スティングでイングリッシュマンインニューヨーク、最後にかけますので聞いてみてください。ということで本日のゲストは MB さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 番組では皆様からの感想、明日の服どうしよう問題、そして MB 先生への質問も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニasnani@musicbird.co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてのびーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
1: DJ のびーと
2: 直江塚さんでした。またね。

0: ひなっきーよ。
1: 私はあっきー。
2: 3人揃って
3: ひなのステ
4: ージ。失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
5: あ、
6: あなたが思うカズノの魅力は？
7: 私は祭り、花輪林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。

0: 僕は食、八幡平ポークに数の牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
1: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
2: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
3: サイマル放送、詳しくはきりたんぽ FM ホームページで。1時です。

皆さんこんばんは。5月も下旬になりました。本州は沖縄より気温が上がっているところもあるようですね。皆さんのお住まいはいかがでしょうか。まあ、以前まで5月の下旬だと、まあ、まだ肌寒かったりする時もあったようなんですが、最近では早い段階で沖縄よりも気温が上がっていたりするようですね。次回皆さんが、まあ、沖縄に来られる時は、旅の計画の中に、まあ、せっかくですからまたマリンスポーツなどを取り入れていただいたり、ね、多分そちらの方よりも沖縄の方が涼しく感じられるかもしれませんが、やっぱりね、海の透明度は全然違うと思います。これからのシーズンまた入ってきますので、ただしばらくは、梅雨というところで6月の下旬あたりぐらいまでは、雨とお友達になる沖縄です。皆さんの地域と少し1ヶ月近く違うかと思いますが、一足早い梅雨をまた沖縄で、そんな時だからこそ、施設の中で楽しめる体験なども皆さんぜひされてみてくださいね。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。沖縄県読谷村にあるコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷、パーソナリティは金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。この番組の中で沖縄読谷村の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で、アサトヤユンタをお聴きください。

はい、いかがだったでしょうか。今週皆さんにね、この後お届けしていくんですが、まあ、今沖縄って、まあ、夏になるちょっと手前ではあるんですが、とってもね毎日星が綺麗なんですよ。で、私の持っている携帯のアプリで星空をこう眺めようと思ってね、携帯をこう当てると双子座とかいろんなのがこう出てくるんですよね。読谷村の上空ももちろんなんですが、地面まで出てくるので、すごく最近当てるのが楽しみなんですけれども、そんな中でね、ラコルドさんっていう、まあ、これアルベルト白間さんが歌ってたりするんですが、初のオリジナル曲を含むラコルドのサードアルバムということで、今日はね、まんまるお月を見てごらん、つなぐて月夜の幸せよということで、こちらをね今日はたくさんねご紹介していこうと思っています。よろしくお願いします。さあ、それでは毎回ねオープニングでお届けしているサンレレ、このサンレレの楽器もこのアルベルト白間さんが三線とウクレレ、まあ、これを合わせて作ったらどんな音色になるんだろうということで、三線工房町田屋さんの方に依頼をして、もう苦節10年かけて完成したということで、もうねこちらがサンレレができてから15年目ぐらいになるんですが、とっても今はたくさんの方々にねサンレレを弾いていただいたり、サンレレを弾きながら歌ってもらったりしています。さあ、読谷村のね、発祥の楽器となりますので、沖縄県読谷村、人口約4万2000人、沖縄本島の中でも中部の西寄りというところになります。自然海岸が14キロわたって伸びているんですが、その中でも最もね、光り輝く10秒に2回ぐらいかな点灯がしている残波岬灯台という登れる灯台の一つがあります。また地域の、ね、八分の里、それからユンタンザミュージアムなどいろいろ見るところもあります。世界遺産のザキミ城跡などの資料館などもね、ユンタンザミュージアムに行くと、まあ、詳しく見ることができますので、お時間が可能な方は読谷村検索してみてくださいね。また皆さんからのメッセージも募集しています。 fm786@fmyomitan.co.jp となっています。さあ、それでは今日は皆さんにね、観光特集ということでまずご紹介していこうと思っています。まずね少し北部の話題から、運転いらずで北部満喫、貸し切りタクシーで巡るわがまま沖縄旅、こちらは沖縄物語からお伝えしていきます。さあ、最近ではね若い方、免許を持ってない方も多いみたいですね。確かに必要がない人もいるかもしれません。そんな中で運転が不安、免許を持っていない、みんなでお酒を楽しみたいからハンドルを握れない、そんな理由で行きたい場所を諦めている方もいるかもしれません。そんな中で絶景の海岸線、ヤンバルの森、立ち寄りたいカフェや各所が点在し、移動手段が旅の満足を左右。そこで運転さんね、タクシーのドライバーさん、

貸切観光タクシーという選択肢、プロのドライバーに任せ、自然やそしてまた、自分たちのもう好きなところをね回るということができるという、まず北部観光コース8時間各タクシー、貸切乗車券ですね。どんな風にしたらいいのかなと思ったりしますよね。お出かけアプリマイルートで購入できるそうです。これは北部観光専用のタクシープランなんだそうです。こちらは那覇第一交通の観光タクシー、最大8時間自由に北部を巡ることができるということです。コースには必ず沖縄美ら海水族館を含めることが条件。2日前までの電話予約で利用が可能です。運転や駐車場の心配をせず観光に集中できるのが最大の魅力ね。いいですよね。そして、またこの北部のこの観光いろいろねあるんですが、モデルコースもいろいろと、あるようで、ネットで検索するとね出てきます。そして、この旅スタイルいろいろもちろんありますよね。例えば3世代で親子、それから友達、いろんなねあの組み合わせがあると思うんですが、まあ、そんな中本当にねおしゃれを楽しみながら、そして、グルメを楽しみながらってできると思うんですよね。いろいろありますので少しご紹介させていただくと、那覇市内の発着プラン、北部観光王道コースなどいろいろなものがあります。例えばお酒、青森のね酒造メーカーなどを見学したり、それから美ら海水族館に行って備瀬の福木並木を見て小売島を見たり、万座毛、それから那覇市内に戻るというコース、それから名護市内の発着プラン、やんばる山村をぐるっと巡るコース、まずは美ら海水族館、喜如嘉学校、それから辺戸岬、ヤンバルクイナ生態展示学習施設クイナの森、ここ私もおすすめです。であと道の駅ヤンバルパイナップルの丘、名護市内着と、まあ名護から出てね回るコース、それから那覇市内から本部着という部分ですね。まず琉球オリオンホテル、例えばホテルを出発したらビオスの丘、それから、ケーブ沖縄、神秘の鍾乳洞、名護パイナップルパークに、そしてまた沖縄花咲マルシェ、国営の沖縄記念公園、美ら海水族館など、そしてその他ね8時間のコース、だいたいどれぐらいの金額か気になりますよね。8時間貸切タクシーの乗車券、北部観光コースで32,400円。例えば、まあ、1日日帰りで貸切バス、まあ、バスに貸し切りというか、そうですね、ツアーで、まあ、そういう日帰りのコースを申し込んだとすると約1万円かかります。で、例えば8時間の貸し切りコースの乗車券、北部観光で行くと、例えば32,400円を4で割ったら8,000円、1人8,000円でも1日バスで回ると思うと、自分たちが行きたいコースを回ることができると考えると高くはないかもしれません。そして1時間延長乗車券、貸し切りタクシー4,500円、まあ8時間のところ9時間にしたいという、そういう場合は4500円プラスするということで36,900円になるというところですね。でご利用方法はマイルートアプリ、沖縄エリアで購入可能ということです。そしてまた煩わしい車内での決済が不要ということになります。利用希望日の2日前までに電話予約が必要。目的地は必ず美ら海水族館を含める。そしてこれは施設入場料、高速代、駐車場代は含まれていませんのでお気をつけください。さあ続いて、コースいろいろありますのでねご紹介していきましょうね。こうやって見ると那覇出発、それから北部出発、名護出発、いろいろあるみたいなので、これはいいんじゃないのかなと思います。私もちょっと一度試してみたいなと思ったりしますので行ってみてくださいね。でも楽しいですよね、こういうこの自分が運転しなくていいという、特にお酒が好きな方、大きな声では言えませんけど、お酒が好きな方にとっては運転がストレスになるんですよね。なぜかというと自分だけ運転しなければいけないと、

こんな時に運転が大好きな人と一緒に行ったらいいかもしれませんね。はい、ぜひよろしくお願いします。これはね、シーズン関係なくいつでも行けますので、ネットで検索してみてください。さあ、それでは曲のご紹介していきますね。で、今日はまず最初、ラコルドさんで星降る夜は、そして、ヌブイクジュチ、そして今日はここまでいきましょうかね。片手に三線を、中国語版というのがありますので、ちょっといろんなね、各国の方が聞いてるかもしれませんので、3曲続けてどうぞ。

い、いかがだったでしょうか。さあ、それではね、少しイベント情報などもお伝えしていきます。ここ読谷村の方ですが、5月の1日からすでにスタートしています琉球妖怪2026、こちら8月の31日まで開催となります。今年も妖怪探しの冒険が始まる、新たな妖怪出現ということで、こちらね、皆さんにご紹介していきます。まあ、毎年この時期、夏になると妖怪、冬になると琉球ランタンフェスティバルになるんですね。琉球妖怪って皆さん聞いたことありますか？この沖縄の夜の妖怪探し、時代が下り夜も明るく賑やかになった現代、琉球王朝時代の街並みが再現された会場紫村に、昔から沖縄で語り継がれてきた琉球妖怪たちが逃げ込んだ。沖縄では妖怪のことをマジムンと呼び、一番有名なのはキジムナ。実はそれだけではなく、数多くの妖怪が沖縄に存在する。静けさの中、暗闇を澄んで五感プラス第六感で楽しむ沖縄の夜の妖怪探し、きっと好みの妖怪も見つかること間違いなし。さあ、こちらは琉球妖怪スタンプラリー、26体のねぶた妖怪、真っ暗な石畳をゆっくりと進んで、淡く明る灯るこのねぶたの妖怪を見つけ出して妖怪スタンプをゲットするという

ょっとね面白かったりするんですよね。青森県の、この琉球妖怪を作ってくださっていて、2600キロ超えの距離を渡って沖縄に読谷村に運んでくださいます。ね、妖怪すごい迫力なんですよ。私もね何度も見てちょっと驚かされます。なんか動いてる感じがするんですけどね、こちらの方が26体ありますので写真映えもすごくするんですね。これもよかったら見に行ってみてください。皆さん来られた際に、そしてまたお食事などもね、この軽食ではありますが、揚げたて揚げパン、唐揚げポテトセット、棒餃子、これも美味しいですね。ふわふわ氷のかき氷、アルコール類などもたくさんあるということです。こちら大渓谷紫村で夕方5時30分から夜10時、最終入園が21時30分、夜の9時30分が最終入園です。入園料は1800円、大人中高生700円に小学生600円、幼児は無料になっています。こちらもね、機会を見つけていらっしゃってくださいね。さあ、そして沖縄観光で楽しむおしゃれなものづくり体験など、いろいろサンゴのね、ものにちなんだものが多かったりします。これも大渓谷紫村の中にあったりしますね。夏でも、そして寒くても海洋プラスチックアートとかもありますのでね、こちらの方も、計画的にまた皆さんも立ててもらったらいいんじゃないかなと思います。こちらの方、氷島の方でもねあったりするそうですね。そして面白いなと思ったのが、レインボーソウル沖縄、カラフルで可愛いキャンドル作りのシーサーを作ることができるそうです。型にはめてね冷やすだけなんでしょうけれども、すごく可愛いです。ピンクとか黄色とかのものをね作ることができるので、これは那覇市牧師の方でしているようですね。はい、可愛いですよ、すごく。守り神のシーサーをモチーフにしたキャンドル作り、ね、お家に帰って灯すのもいいんですが、飾るだけでもいいと思います。やってみてくださいね。さあ、それでは皆さんはね、飛行機いろんなのに乗って沖縄来られると思うんですが、 JTA、まあ、JAL のね飛行機に乗るとコーラルウェイというのが発行されています。そんな中に魔順立家、読谷村にある幸せな記憶が刻まれた家屋で堪能する沖縄創作料理魔順立家、女優の沖直美さんのねお店になります。さあ、その魔順立家の方に行くと、選ぶには迷うほど多くの料理が用意されていて、お酒のメニューも豊富、またやちむん器がすごく素敵なんですね。グラスは琉球グラス、もうそれは全てここで完結できるような、そんな感じになっています。なんかねいいですよね、やちむんを使って食べたり飲んだりできるというのはいいんじゃないのかなと思ったりします。皆さんは旅の計画を立てられた時にどんなところをね行かれるんでしょうね。そしてまた星降る島へということで、世界に認められた沖縄の星空をもっと楽しむ星空保護区っていうのが国頭村、こちらですね、星空保護区というところがあるそうです。国頭村役場商工観光課、とにかくね天の川が見れる、南十字星が見れる、これすごいと思います。ナイトモードにすると撮影もねできるそうですが、皆さんどうでしょうか。沖縄の星空カレンダーというのがあって、まあ、5月の中旬が南十字星が22時ごろ集中するということです。最近はね私もこの役立つアプリというのがあります。これの中に、ありますよ、星空観察に役立つアプリ、これは星座版、それから、ステーショナルムービー、星と宇宙、スターウォーク2プラス、これはいろいろとあるようですので、内容などはね確認してくださいね。アプリ内の課金システムも中にはあったりするそうなので、このあたりは皆さんにお任せします。検索して調べてみてくださいね。私が前ね行ったところなんですけど、ヤンバルマナミの森、ここが最高でしたね。天然プラネタリウムです。辺戸岬もね見に行きました。奥の

のやんばるの里も、国頭村の森林公園もね、すごくいいと思います。星空観察をするにはおすすめのスポット、やっぱりやんばるの方が綺麗かもしれませんね。はい、皆さんよかったらいろいろ試してみながら撮影したり、アプリをうまく活用して、撮影やね、そしてまた

ります。それもチェックしてみるとなんかね、農産物屋さんとかで食べる楽しみもあるかもしれませんので、おすすめいたします。さあ、それではここからは曲のご紹介いたしますね。曲のご紹介、とってもね、今回のこのアルバムは中国語も入っています。これは浅戸山的、まあ、姑の姑という字に娘と書いて、どんな風な言葉なのかなと思ったら、これはですね、アーリーシャンダ・グーニャという浅戸山の娘と称される台湾的な代表的な名曲の歌詞の冒頭として知られているものなんだそうです。それから遊び、ションガネ、二見、ジョーは3曲続けてお届けいたします。

かがだったでしょうか。なんかね、夜にぴったりでしたよね。さあ、それでは最後は読谷村ふるさと納税の情報をお伝えいたします。さあ、読谷村のふるさと納税のサイトはいろいろあるんですが、まあ、一番掲載が多いのがふるさとチョイスになります。もちろん楽天、ANA いろいろとありますが、このふるさと納税の中でも、まあ、読谷村の中でふるさとチョイスは限定品なども取り扱っているので、こちら少しご紹介していきます。今回おすすめなのは限定沖縄ジュエリー、花明かり、ゴールドエッジみたいな、そういう感じですね。はい、寄付金額18万円の寄付でいただけるんですが、どんなものかというと、18金、イエローゴールド、シルバー925など、そしてこちら詳細は詳しく書いていますが、ジュエリーはオリジナルギフトボックスに入れてお届けしますということです。すっごく素敵なんですよ。パッと見はちょっとね、パッと見ですよ、サイコロっぽい四角なんですが、とってもね、耳につけているお写真などもあってとっても素敵です。あ、花ブロックなんだそうです。沖縄の街中や街中や建物でよく見る花ブロック、沖縄の強い日差しを浴びながらも柔らかな影を落とし、静かに風を通してくれる存在。そんな中、沖縄の風景の中にそっとある優しさをテーマに花明かりは生まれました。沖縄ジュエリー、ゴールドピアス、シルバー925、計18金、ピアスジュエリー、ハンドメイド、ゴールドジュエリー、ギフトプレゼントということでご紹介させていただきました。光と風、影、風とともに日常に寄り添いながら

耳元に小さな優しさを灯すイヤリング。沖縄読谷村のアトリエで一点一点制作しているということです。ね、綺麗なんですよ、すごく。ネットでちょっと調べてみてくださいね。はい、そして素敵な、ね、ボックスに入れてくださるということで、受注制作のため受付後は1ヶ月から2ヶ月以内に発送予定となります。その他、ルー工芸カゴバッグ18万円の寄付、そしてこのカゴバッグもいろんな種類があるので、皆さん見ていただけるといいと思います。ザキミの方にあるそうなんですけれどもね、工房が。そしてあとはゲットアクセサリー、まん丸ピアス、それから可愛いね、ゲットのブルーとか赤のものをねモチーフにしているアクセサリーがいっぱいあります。それからユンタンザ花ウイの小銭入れやミンサー織り、それからそうです半幅帯もあります。男性がね、すごく男性がこれをちょっと身につけると粋な感じがして素敵じゃないかなと思います。女性はもちろん華やかでいいと思いますが、いいなと思いますよ、素敵で。先日もちょっとお伝えしました、チョイスペイというものがユンタザ花追いでも使えますので、こちらの方でコースター体験などをねしていただくといいと思います。前もって2日前ぐらいまでに予約をしてください。4名様まではね大丈夫だということですので、コースター体験、それもねいい思い出作りになると思います。いろんな体験がある中で雨の日でも楽しめる、そんな体験なども皆さんに合わせてご紹介できればと思っています。さあ、読谷村の地域振興センター3階にある FM 読谷、1階には観光協会がありますので、ここを覗いていただくといろんなパンフレット、観光にまつわるものなどが見ることができます。皆さんもね、沖縄の旅、そして読谷村での旅の計画を立ててみるといいのではないでしょうか。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、いかがだったでしょうか。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

0: カズノの元気にスイッチオン。カズノきりたんぽ FM。
1: ハロー請求、ようこそ無線の世界へ。
2: カズノきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
3: 皆さんぜひお聞きください。
4: JOZZ 2BHFM FM 風

0: とミステリアスな番組、数の不思議研究所が2時をお知らせします。
1: 桜ゆきの3冊レディオ

皆さんチャオッス、サンサタレディオパーソナリティの桜ゆきです。カレンダー通りのお休みだった方は大型連休ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。なんですけど間の平日も上手にお休みできたって方はこの日曜日までがゴールデンウィーク、連休でどこどこに行ってきましたなんていうメディアのインタビューとか見て、はあ、私も旅行とか行きたかったってなっているさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、結局ゴールデンウィークだからっていう特別な何かがあったわけじゃなかったさくら。いやでもね、そうよ、今年のゴールデンウィークはイベントがあったおかげでゴールデンウィーク感味わいました。はい、5月5日子どもの日、岐阜県の瑞浪市で開催されました鯉のぼり祭りにお邪魔させていただきまして、2ステージ歌わせていただいてまいりました。そう、ソロステージとコラボステージということでいろいろな曲お届けさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。そうなんだよね、何回も岐阜県では歌わせていただいてるんですけど、私そうよ、瑞浪市って初上陸だったんですよね。いやー、自然たくさんだし、町の皆さんも本当あったかいし、とっても素敵な町でした。そんな初上陸した桜を応援に来てくれた皆さん、本当はるばるありがとう。みんな迷わずに会場まで来れました。そう、心配してたお天気もね、本当最高で、真っ青なお空に木々の緑、そこを泳ぐカラフルな鯉のぼりたち、これぞ子供の日って感じで最高でした。ただね、そうなんだよ、お天気良すぎてむっちゃ焼けた。いや、そうなんだよ、最低限のね日焼け対策はしてたんですけど、5月の紫外線なめちゃあかん、本気対策をしなきゃでしたわ。そう、あの日のね夜のお風呂、腕とか首マジヒリヒリ大変でした。みんな焦げパンマンになってない？大丈夫だったかな。あとね、そう、他にもね、会場では瑞浪棒のフォークのウインナー入りのナポリタンをいただいたり、あと化石博物館も見学させていただいたりもして、いや、いろいろ瑞浪も満喫させていただきました。いや、ほんとね素敵な街だったので、また行きたいな。からの、さあ今週5月9日10日は待ちに待った栄南音楽祭ね。今年はお天気もバッチリそうなので、みんな日焼け対策、熱中症対策もしっかりして会場でお会いしましょう。ということで、この番組は音楽、地域情報、桜の活動情報、マニアックトークなどなど、ゆきの発信をテーマに、愛知県あまじ出身のシンガー桜ゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともに新コーナー、サンサタタイムトラベル、またお届けしたいと思います。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

食べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということでさくら出演ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで今週ご紹介するのは沖縄のおやつチンスコということで、そう、私チンスコむっちゃ好きなんですよ。でそんなチンスコをですねお差し入れいただきましてありがとうございます。なんだけどそうチンスコってむちゃくちゃいろんなお味があるんですね。ほんとねたくさんのお味をいただきましてちょっとね順番にいきますね。まずはねごまチンスコ、そしてミルクチンスコ、そしてシークワーサーチンスコ、あすごく沖縄っぽいね。そしてゴーヤチンスコ、あこれも沖縄っぽい。あと

ね、ちょっとこれ意外、コーヒーチンスコ、そしてパインチンスコ、そして黒糖チンスコ、これ食べたことある私。あとはね、チョコチップチンスコ、いやもうほんとなんかクッキーみたいな感じだね、からのココナッツチンスコで、あとはねシンプルなプレーンチンスコとね、ほんといろいろなお味をいただきました。ありがとうございます。いやどの味もね、食べたことないものは特に気になるなんですけど、これ全部食べてたらね、ちょっと番組の時間なくなっちゃいそうなので、代表して今回はゴーヤチンスコをいただいてみたいと思います。そう、他のねチンスコはね、まあ基本やっぱ茶色なんですよ。あ、でもね、そうね、シークワーサーはちょっと黄色で、パインもちょっとだけオレンジ色みたいな感じなんだけど、いやーこの中でね、バーンとなんか目に入ってくる緑色のゴーヤチンスコ、いやーさすがゴーヤだなっていう色をしてるので、いやまずはねちょっとこれが一番に気になってしまったので、今回はこちらをいただいてみたいなと思います。でこれちょっとどういうやつかとかっていうのはね全然わかんないので、もう私がねちょっとしっかり食リポをしていきたいなと思います。じゃあまずね袋開けさせていただきます。プルッと、そう、一袋にね2つずつ入っていて、いやもうこれもね本当につるっと食べれちゃうんだよね。でゴーヤもね、まあちょっと普通に食べようと思うと苦味とかがあって苦手な方も多いなんて聞いたりはするんですけど、でおやつになるとどんな感じなのかな。匂いはね、あ、でもちょっとゴーヤチックというか、うん、甘くない、ちょっと独特な香りというか、でもね、そう、苦いとか、うわーとかってそういう感じの香りではないんだけど、ちょっと普通のチンスコーとは違う香りがするかなーっていうぐらいだね。じゃあ早速食べてみようかな。いただきまーす。うん。うん。うん、うん、うん、うん。いや全然美味しい、うん、てなんか全然ゴーヤゴーヤしていない、うん、美味しいし甘い。まあでもやっぱり普通のチンスコーよりかはなんかちょっと野菜味というか、これなんて言ったらいいんだろう、言葉にできない、うん、なんか沖縄感を感じるというか、いやでもそもそもの普通のチンスコーも沖縄なんだけどね、うん、なんかちょっと今まで食べたことないチンスコーの味はします。いやこれはちょっと私食リポを上手にできない、これはちょっと失格かもしれない、このゴーヤ味を言葉にしようって、うーん難しい。いやでもなんかみんながなんかイメージするようなゴーヤの苦味は全然ないので、むっちゃ食べやすいです。いやでもこういうほんといろいろな味があること知らなかったので、うん、このゴーヤ味以外にもいろいろ食させていただいて、お気に入りのチンスコーを探してみたいなと思います。これいただいたってことは沖縄に行ってきたのかな、どうなのかな。あ、でもそっか、最近だとアンテナショップとかそういうのもいっぱいあるからね、違うところでもゲットできたりするんですね。なるほどなるほど。ということで今回はねちょっとこのたくさんの種類の中からゴーヤ味しか食リポできなかったんですけど、バーっていった中で皆さんも気になったものあったらぜひ食べてみてください。ということで今回ご紹介しましたのはチンスコーのゴーヤ味&いろいろなお味でした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。夏島大輝さんからリクエスト、駒形ゆりさんでシャインキラキラプリキュアアラモード。

夏島大輝さんからリクエストいただきました。駒形ゆりさんでシャインキラキラプリキュアアラモードでした。はい、テレビアニメキラキラプリキュアアラモードのオープニング曲ということで、そう、先週ね、プリキュアシリーズ第23作目の名探偵プリキュアをご紹介したんですけど、今回のこのアラモードの方は2017年放送プリキュアシリーズの第14作目の作品ということで、ね、先週のお題、そう、クレープのお題に合わせてこの曲をリクエストしてくれたのかな。ありがとうございます。そうなんですよ、実はですね、このサンサタレディオというか、まあ、FM ナナミはですね、大量の音楽ライブラリーがあるわけではなくてですね、音源準備の都合でね、リクエスト反映までにちょっと時差がありまして、ということでこの日に向けてリクエストってやつとかはね、先読みリクエストいただけると嬉しいなという、ちょっとこちらの事情もお話ししましたが、リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、モバイルバッテリー持ち歩いてる？は持ち歩いてない？どっちでしょう。はい、モバイルバッテリー、通称モバジュなんて呼ばれてたりしますけれど、 そんなモバジュもね、そう、飛行機で持ち込みのルールが変わったりということでね、いろいろ話題にもなりましたね。さあ、そんなモバイルバッテリー、モバジュ、皆さんは持ち歩いてる？持ち歩いてない？どうなのかな？ということで、お便りメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思いますが、そう、今週ね、ほんとたくさん皆さんお便りいただきましてありがとうございます。むっちゃ嬉しい。ということで、時間の許す限りたくさんご紹介していきたいなと思いますので、テンポアップできます。まずは柳原浩二さん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすー、ちゃおっすー。モバイルバッテリーは持ち歩きが原則です。通常は1個、泊まりがけだと2個プラス充電器とケーブルです。あ、もう完全装備ですね。あと容量は今は原則1万ミリアンペアのを購入していますとメッセージいただきました。ありがとうございます。容量1万ミリアンペア、なんかすごい感じがするけど、充電早かったりとかするのかしら。あんまりちょっとその辺詳しくなくて、まあでも数字が大きい方がいいんだよね、きっとね。

モバイルバッテリーのパワーの話なんかもありましたけど、まあ、やっぱりモバイルバッテリーは持ち歩きが原則というバッチリ体制なお便りもいただきました。ありがとうございます。そして他にはラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ユッキーチャオスチャオス、今週のお題ですが、常に持ち歩いています。丸一日スマホの充電が持たないので残量が心配になった時に使うので 2,3 個は準備してます。あ、すごい 2,3 個持ち歩いてるんだ。最近どこのモバイルバッテリーも持たなくなってきているので、新しくバッテリーを買おうかスマホを買い替えようかで悩んでいます。てんてんてんてんといただきました。ありがとうございます。そっか、もしものために持ち歩いているモバイルバッテリーさえも持たなくなってしまうという、まあやっぱりよく使えばね、どんどんどんどん劣化してしまってってところはあると思うので、とは言いつつも、そうだよね、そもそものスマホの充電バッテリーの方に問題があるかもしれないので、そうだね、新しく買うんだったらね、本当はスマホを買い替えた方がいいのかもしれないんだけどね。今本当スマホ高いもんね。私もね、買い替えタイミングむちゃむちゃ悩んでおります。ということで、ちゃんこさんからは 2,3 個は準備しているなんてお話いただきました。そして他には、ラジオネーム堀口直樹さん、ありがとうございます。こんにちは、お世話様です。お世話様です。今回のテーマ、モバイルバッテリー必ず持ち歩いています。今のスマホはもう7年くらい使っているので、すぐになくなります。すごい、7年使ってたらもうバッテリーね、全然やばいんじゃないですか。新しいのに変えたいと思う反面、このスマホ特有の機能があるので変えられずずっと使っています。次買うとしたらバッテリーが長持ちするやつに変えようかな、なんていうメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、まあ、モバイルバッテリー持ち歩いてる方イコールほとんどの方はスマホの充電があんまり持たない状態になっている、まあ、結構ご老体なスマホと付き合ってるって方が多いんじゃないかなと思うんですけど、でもそうなんだよね、そのスマホちゃんに愛着が湧いてしまったりとか、そのスマホならではの機能というかね、そういうのが良くて手放すのかななんていうところでね、悩ましいという、その気持ちむっちゃわかる。ということで、堀口直樹さんも必ず持ち歩いていますというご意見いただきました。そして他にもですね、ラジオネーム星野出雲さん、ありがとうございます。ユキチャオスチャオス、モバイルバッテリーですが持ち歩いています。でも去年某ショップで数量限定にていくら以上買うとプレゼントがもらえることやっていて、モバイルバッテリーが17時以降5000円以上でもらえて、合計5000円以上欲しいものがあったのでもらったからです。なのでもらうまで使ったことなかったです、というご意見もいただきました。ありがとうございます。あ、そういうことね、なんかモバイルバッテリーが欲しくてっていうわけじゃなくて、まあ買い物したらもらえたんで使っておうかなみたいな、そんな感じってことか。いや、まあでもなんかやっぱりあると便利っちゃ便利ですよね。せっかくもらったやつなのでね、ぜひぜひ上手に使っていただけたらなと思います。そしてそして他にはですね、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、早速今週のお題のモバイルバッテリーですが、ガラケー時代に乾電池タイプを持ち歩き、あ、懐かしい、スマホに機種変更してからは今のタイプのモバイルバッテリー、スマホを1回充電できる程度の容量のものを2本毎日持ち歩くようになりました。あ、完全装備ですね。そこそこの容量のバッテリー2本持ちの理由は、大容量のものは重くてでかいことで邪魔になるので、使う分だけ小分けにしている、使わない方はカバンにしまっておくからと、バッテリーが壊れて買い替える時の出費を抑えたいからですね。そのモバイルバッテリーの出番、最近は限定的で、車や新幹線、近鉄特急で移動するときはほぼほぼ電源が取れるので問題なくモバイルバッテリーの出番もありませんが、電源が取れない、特に名鉄電車は電源が全くない状況で、一日中スマホを操作していると見る見るうちにバッテリーが減っていき、あ、帰りにさほさか聞けなくなるんちゃう、特に土日に移動することが多いので、となってしまうことを久しぶりに体験した先日5月3日のこと。

方のためにも、そうだね、モバイルバッテリーはね持ち歩いていただかないと。ということで、1日中スマホを使うことになると、現状では容量が足りないモバイルバッテリー1本追加するか大容量タイプに変えるかで悩みどころですね。懐具合が寂しいからな、なんてメッセージいただきました。ありがとうございます。いやでもそうね、最近はね、いろいろなところで電源取れるというかね、お貸しいただけるところが多いので、まあそういうもので移動するときとかだったら、まあね、ちょっと丸一日外にいるっていうときでもなんとかなるかもなんだけど、そうね、電源が全く取れない移動ってなると、ちょっとね、やっぱり心配にはなっちゃうので、持ち歩いてた方がいいかなって思うけど、そうなんだよね、大容量のものとかは重くてでかい。まあなんかやっぱりどうせ持ち歩くんだったら、なんかいい感じに充電できて軽くてちっちゃいやつがいいですよね。いや最近さ、ほんといろいろ進化してて、というかすごく大容量なんだけどコンパクトなものがたくさん出ているので、はい、ぜひまたね、ちょっと四条かすみさん買い替えを検討されているんでしたらね、そういうのもチェックしていただけたらなと思います。そしてですね、他にはラジオネーム天然マリモさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす。まずは鯉のぼり祭りお疲れ様でした、とありがとう。水上市は小学校の社会科見学以来なのですが、暑かったと。そっか、社会科見学行かれてたんですね。てか本当ね、もう暑くて大変でしたね。暑い中みんなありがとう。また岐阜に来てくださいね、とありがとう。また岐阜に行きたいね。岐阜県の皆さん、またお会いしましょう。ということで、今週のお題、モバイルバッテリーはその時によりますね。仕事とか近くへ買い物行く時は持たないし、長時間のお出かけや泊まりの時は持っていきます。あ、ケースバイケースってことだね。でもこれから暑くなるので、ハンディファンが必須になってくるし、バッテリー切れちゃったら困るので、モバイルバッテリーも必須になるのかなと。あ、そうだよね、モバイルバッテリー、まあモバイルバッテリーなんだけど、それ以外のものも充電できたりするのでね。ハンディファンもね、あれそう、荷物にもなるからさ、極力持ってきたくないんだけど、でも暑いのはね、もうほんとしんどいので、持ってこうって言って持ってったのに、バッテリーがなくなって動かなくなっちゃったなんて時もほんと悲しいですからね。そういう時にもね、モバイルバッテリー1個あれば活用できて助かりますよね。ちなみに持ち歩く場合は、結構容量のある33,800mAh を持っていきます、というメッセージいただきました。ありがとうございます。33,800ってすごい数？ちょっと基準が分かんないんだけど、なんかすごいパワーっぽいぞ。いや、そのぐらいの容量があればね、スマホだけじゃなくて、その周りのいろいろなものとかもね、バッチリ充電できちゃいますよね。素晴らしい。ということで、まあでも持ってくのはケースバイケースっていう感じでね、お便りいただきました。そして他には、岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。まずはふつおた。コナン5月6日水曜日までの公開27日間で観客動員数740万人を超え、興行収入 108.8 億円を突破、すごいですね、と。いや、そうなんだよ、コナンさ、もうなんか年々記録を塗り替えてて、もうすごいっていうか、なんかコナン自体もさ、プレッシャーになってないかなって、ちょっと制作陣の皆さんに私はちょっと心配してたりするんですけど、いやでもね、こういう快挙は嬉しいですね。コナンおめでとう。私もまた落ち着いたらリピートしに行きたいなと思っております。ということで、ユッキーさんが年を取らないのはなんでだろう、チャオッス。あ、お笑い芸人の鉄アンドトモさんがこの土日に連続誕生日を迎えます。しかも同い年、鉄さんが1970年の5月9日、トモさんが1970年の5月10日ということで、むっちゃ仲良しですね、鉄とも。ということで、なんでだろう、なんでだろう、懐かしいな。ちなみにユッキーさんが年を取らないのは永遠の18歳だからです、チャオース。さあ、今週のお題、基本持ち歩きしません。泊まりでディズニーに行ったりした時は持ち歩きしてましたけど、かさばるし重さもあるので持ち歩きはしません、とメッセージいただきました。ありがとうございます。そこそこ持ち歩きはしないけど、いや私もね、ディズニーに行く時はね、絶対ずっと

サイン持ってきますね。そしてそして他にもですね、夏島大輝さんありがとうございます。モバイルバッテリーは基本持ち歩かないです。スマホ変えてから丸1日は持つようになりました。あ、新しいスマホ買ったんですね。いいなー。いや、買いたてだったらね、丸1日どころかね、2日とか、まあ、使わない方だとね、結構持ったりしますよね。それでも心配な時は充電しますので、コンセントがある飲食店はありがたいですと。ね、そうなんだよね。最近コンセントちゃんとテーブルとかにあって、ご自由にどうぞっていう優しいお店増えましたよね。ただ気をつけなきゃいけないのが、ご自由にどうぞじゃないところのコンセントを勝手に使うのはね、電気泥棒だと思いますのでね、そういうのもね、皆さん気をつけていただけたらなと思います。あとコンビニにある充電器も重宝する時があります。安いし他の店舗に返却できるのもいいですね。プリキュア20周年で横浜に行った時には本当に助かりましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうだね、まあ、最近だといざっていう時にもね、そうコンビニとかいろいろな店舗でバッテリー借りれたり、あと充電できたりとかするので、まあ自分自身でね、モバイルバッテリーなくてもなんとかなるっちゃなんとかなるかもですよね。そして他にもですね、ラジオネームそうちゃんありがとうございます。チャオスーチャオスー。モバイルバッテリーは持ち歩いていません。夜に充電して翌朝には 90% ぐらいバッテリーがあります。また仕事場でスマホを充電するのでモバイルバッテリーは必要ありませんとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、仕事場でも充電して OK なんだ。だったらまあいいですよね。そして他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさんありがとうございます。モバイルバッテリーは普段は持ち歩きません。僕はタブレットしか使わないのですが、基本家で 100% 充電した後タブレットを持ち歩いて、ラジオのネタになるような写真を写したり、ドリンク OK で Wi-Fi が飛んでいるところであればネットサーフィンを2時間以上している時もあります。モバイルバッテリーを持ち歩くときは家族旅行に行くときに持っていきますね。あ、そういうことか。持ち歩かないって言っても、まあ、ケースバイケースで旅行のときには持っていくって感じだね。どこでもモバイルバッテリー貸し出し無料というサービスがないため、いつ現地に着いて観光した後、いつ充電が切れるかわからないので、そういう時はホテルの部屋に常備しておきますと。ん？モバイルバッテリー持ってくけどホテルに置いてっちゃうの？あれってことは持ち歩きはしないってこと？どういうことなんだろう。ありがとうございます。そして他にもですね、ラジオネームアンタンカンさんありがとうございます。今週のお題、モバイルバッテリーは持ち歩いていません。外出中は充電器を持っていますので大丈夫ですとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうなんだ。もうモバイルバッテリーじゃなくても充電器ごと持ち歩いている。なるほど。他にもですね、海士市にお住まいの YK さんありがとうございます。こんばんは。こんばんは。モバイルバッテリーは使用していないです。普通の充電器です。球場内でも充電できます。コンセントがありますが、しばらくそのままになるので使用しないです。ん？そのままになるといただきました。ありがとうございます。あ、球場にもコンセントあるんだ。へー、そっか。まあさせるんだったら、まあ普通の充電器持ってってもいいか。なるほどね。ということで、まあ、モバイルバッテリーは持ち歩かないというご意見続いておりますが、他にはですね、ラジオネームせいくんありがとうございます。ゆきちゃおっすーちゃおっすー。今週のお題、モバイルバッテリーは持ってないです。あ、持ち歩かないとかじゃなくて、もう持っていない。バッテリーがなくなるほど使わないですといただきました。ありがとうございます。なんかそもそもスマホとかね、そうバッテリーがなくならない、そういう方だったらね、まあ、わざわざモバイルバッテリーを持ち運ぶ必要ないですよね。他にもですね、ラジオネームマールポッカートニーさんありがとうございます。時間の歪みからこんばんは。歪みからこんばんは。今回のお題ですが、モバイルバッテリー持っていません。持ち歩かないじゃなくて持ってない派ですね。理由はそこまで使わないことと、出かけるときには満充電にするからです。自宅でゲームのために携帯を使いますが、よくないですが充電しながらやっています。

0: テリーのためにもね充電しながら使うのは良くないらしいですけどね。そして火災とか問題になってますしね、これからも買わないと思いますとメッセージいただきました。ありがとうございます。ね、そうなんだよね。そもそもあの飛行機にモバイルバッテリーの持ち込みちょっとルールが厳しくなったっていうのがそういう火災につながってしまったりとか、あと爆発したりとかね、いろいろな事故もあったからという、そんな感じでね、まあ本当に安全なのかと言われたらね、うんっていうのがまあモバイルバッテリーだったりはするんだけど、まあでもね、あったらあったで便利ということで、まあ使われる方はその扱い方とかそういうのはしっかり気をつけて使っていただきたいものですね。そして他にもですね、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。 FM ヒューガから聞いてますと、いつも遠くからありがとう。モバイルバッテリーは使いません以上なんでとかどうしてとかもそういうのも全くなく使いませんというね一文いただきました。ありがとうございます。てな感じでね、ほんと今週たくさんの方からメッセージいただきまして、ちょっと駆け足紹介になってしまってすいませんというお便り組はね、持ってない方が意外に多かったけどね、数としてはまあまあまあ半々ぐらいだったのかな。そしてですね、アンケート X の方でまた取ってみました。モバイルバッテリー持ち歩いてるという方が 57%、持ち歩いてないという方が 43% ということで、僅差ではあったんですけど持ち歩いてるという方が多いという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。ということで、まあ3サタ的にはね、まだ五分五分な感じがするけど、いや私の周りはねほぼみんな持ってますね。そして私も持ち歩いております。いや最近だとさ、ほんとライブとかもさ、デジタルチケットっていう感じでスマホが必須になっちゃってるじゃないですか。なのでもうほんとね、遠征の時とかは特にモバ充に加えてね、新幹線とかでダイレクト充電するようなケーブルも持ってっております。ということで、まあね、モバイルバッテリー持ち歩こうと思うとちょっと重たいとか邪魔っていうねデメリットはあるんだけど、でもやっぱねこう非常時の備えとしてもねいいと思うので、まあケースバイケースで上手に付き合っていけたら一番なのかななんて改めて思いました。そしてサンサタリスナーさんの統計も取れて面白かったです。皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、日傘持ってる？おは持ってない？どっちでしょう。そう、先日の鯉のぼり祭りで油断して日焼け対策不十分で変な焼け方しちゃって涙な桜ということで、こんなお題にしてみました。そう、一昔前はね、日傘は意識高い系女子が持つもの的なねイメージだったと思うんですけど、最近の日本の猛暑とか、あと健康意識の高まり、ジェンダーレス化の流れで男性の日傘率も上がっているという、そんな中、皆さんは日傘持ってますか？持ってるって方はいつ頃デビュー、どんな日傘を持っているか、使って良かったと思ったエピソードなど、持ってないって方もあればこんなシーンで使いたいなとか、こんな日傘が欲しいな、日傘を使ってる方のイメージなどなど、雨傘活躍の時期を前に日傘くんとも仲良くなれるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ楽曲リクエスト宛先はメール radio@cloverneet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X 旧 Twitter、ハッシュタグシャープ FM773 シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。はい、先週に引き続き新コーナーです。このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などなど振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。ということで早速参りましょう。今回のトラベル年代はワンワンワンワンワンワンワンワン2007

サンサタタイムトラベル、今回のトラベル年代2007年ということで、2007年のヒット曲、秋川雅史さんの千の風になってお聴きいただきました。そうなんですよ、2007年の年間売上1位がこの曲だったみたいですよ。なんですけど、そう、実はね、この曲リリースされたのは2006年の5月、ランキングもね、初登場時はね、なんと168位だったと。なんだけど、メディアとかでピックアップされたのがきっかけでヒットしたのかなということで、2007年は売り上げ1位になったということで、いやー、何が起こるか分かんないですね。いやでもほんとさ、秋川さんのモノマネする人とかさ、あと替え歌する人とか、ほんといろんな意味で話題になってましたよね。という、そんな2007年は他にどんな年だったかと言いますと、安倍首相突然の辞任、福田内閣発足、あ、そんな年なんですね。他にも芸能界では沢尻エリカさんが主演映画クローズドノートの舞台挨拶で、別に騒動、はぁ、ありましたね、別に。そっか、あれも2007年なんですね。そしてお笑いですね、 M1 サンドウィッチマンが優勝した年ということで、あー、そうなんだ、サンドウィッチマン2007年。いや今やね、ほんと国民好感度ナンバーワン芸人と言っても過言じゃないぐらいな、ほんとさくらも大好きでございます。で、あとは、2007年の流行語、そんなの関係ねえ、あ、小島よしおさん、どんだけ、あ、一光さんからの、ネットカフェ難民とか、KY ってのがノミネート。あー、なんか、結構今でも聞く言葉が多いですね。そして年間大賞は、どげんかせんといかんと、はにかみ王子のダブル受賞だったと。あ、二つ選ばれた年だったんですね。なるほど、なるほど。そしてですね、なんと今週開催の名古屋のビッグイベント栄南音楽祭が始まった年でもあるんですよ。ということでね、来年が20年目になるってことですよね。すごいな、長く続いててありがたい。とは言いつつも、まあちょっとね、途中コロナ禍で中止した年もあったりはしたんですけれど、まあでもね、年で考えると来年が20年目になるということで、いやー、素晴らしいですね。という、そんなこの年のアニメとしては、ナルト、あ、ナルトが始まって、でここから10年続くと。なるほど。あとは機動戦士ガンダム00、あ、そんな時期か。あとはグレンラガン、ラキスタ、クラナドということで、あ、そっか、京アニがいろいろ頑張ってる。そして中でも本当印象的なのがエヴァンゲリオン新劇場版ジョが公開された年ということで、いやー、ジョが19年前かって思うとね、ちょっとびっくりですね。ということで、そんなエヴァンゲリオン新劇場版ジョの主題歌だったこの曲、お聴きください。

宇多田ヒカルさんでビューティフルワールドお聴きいただきました。このあと14年の時を経てエヴァが完結していくということで、いやー時の流れを感じますね。ちなみにですね、木立さんが参加しましたスパコスのコンビ CD の発売も2007年だったということで、いやー時の流れを感じますね。ということで、今回のトラベル年代2007年ということで2007年トラベルしてみましたが、いかがだったでしょうか。皆さんも2007年を改めて振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場昭和&祭りでジューンブライド。秋元康さんプロデュースの男性昭和歌謡グループ昭和と祭りが合同名義でリリースした企画シングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場ワンエンオンリーで笑いな。スターダストプロモーションに所属する若手俳優で構成された恵比寿学園男子部、通称エビダンからの派生プロジェクト、エビダンザストリート内のダンス&ボーカルユニットワンエンオンリーのメジャー2枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場スノーマンでバーン、セイブユアハート、踊ろうぜ。ストーンズとの2グループ同時デビューシングルが話題になったスタートエンターテインメント所属の9人組男性アイドルグループスノーマンの13枚目のシングルにして、グループ初のトリプル A 面シングルが1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は1位に輝いたスノーマンのトリプル A 面シングルからバーン、

州の第1位スノーマンでバーンでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そうもちろんね本編の歌も最高なんですけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらおうと思います。さあ皆さん準備はよろしいですか。今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回いきましょうか。イントロドン。いやーこれだけだとちょっと難しいかな。ではちょっとヒントということで、今回紹介する曲は1989年から1990年にかけて放送されたサンライズ制作の RPG 風ロボットアニメ。うわーヒント言い過ぎたかなということで、それを踏まえてラストいきましょう。もうちょっとイントロも長めでいってみようかな。ではイントロドン。いやーここまでいったらみんなもう分かったよね。ということで今回紹介する神イントロアニソンはテレビアニメ魔導キンググランゾートのオープニング曲、鈴木健二さんで光の戦士たち。

テレビアニメ魔導キング・グランゾートのオープニング曲、鈴木健二さんで光の戦士たちでした。イントロドン、どうみんなわかりました？いや、このザ・アニソン感満載なこの曲好きなんですよね。はい、改めてこの曲がオープニング曲だった魔導キング・グランゾートは、ロボット作品でおなじみのサンライズ製作、1989年の4月7日から1990年の3月2日までテレビ放送していた作品。月旅行が当たり前になった未来、地球在住の小学5年生遥か大地は町内の福引きに当選して月旅行へ。しかし到着した月都市でウサギ人間耳長族グリグリと出会ったことから、グランゾートを召喚、邪道族と戦う魔導戦士となり、聖地ルナを目指して旅することになるという RPG 風ロボット作品。そうなんだよね、この作品って魔人英雄伝渡るの1と2に挟まれて放送された作品で、まあ、正直ね、記憶をたどってもちょっと渡ると被るというか、正直パッと来なかったんですけど、でもね、そうなんですよ、あのエフターやってた時にね、スタッフさんとグランゾートの話になって、絶対曲はわかるよって言われて聞いてみたら、イントロであーってなったんですよ。そう、お話の内容はね、ちょっと記憶がな感じだったんだけど、曲聴いたらオープニング映像が見えました。パパパパパーパパーパーンっていうね、あのほんのメロがね、もう今から始まるっていう感じがあって、ほんと良き、むちゃむちゃ印象的、アニソン感出してくれていいですよね。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パーないでしょう、なんていう名イントロアニソン、作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。雪情報局、からのお知らせということで、まずはですね、先日5月5日火曜日祝日、鯉のぼり祭り、ご来場いただきました皆さん、応援してくださった皆さん、ありがとうございました。そしてですね、続けてまた空の下で歌える素敵なイベントということで、土曜日の放送を聞いてくださっている方は明日です、5月10日日曜日、境南音楽祭出演させていただきます。さくらが歌わせていただく会場は栄広バス、時間が14時30分から14時50分ということで、そう、栄広バス、皆さん行ったことあるかな、もう本当に分かりやすいところで、地下鉄のね、栄駅の15、16番出口を出てすぐのとこなので、もう本当分かりやすいと思います。観覧無料のイベントとなっておりますので、ぜひぜひ応援に来ていただけたら嬉しいです。そして私だけじゃなくてね、ほんといろいろな会場でいろいろなアーティストさんがご出演されていて、まるっと音楽を楽しめる、そんな素敵なイベントとなっておりますので、ぜひぜひ皆さん、栄南音楽祭エンジョイしていただけたらなと思います。でそんな栄南音楽祭、歌わせていただいた後に物販サイン会をさせていただきます。はい、今回ニューグッズということで、もちもちユッキーホルダーということで、そうなんですよ、最近流行りのパウダービーズのグッズを作ってみました。とムニムニユッキーじゃなくてもちもちユッキーなんで、まあでもね、ムニムニしていただけたら嬉しいなと思います。そう、今回もね、ちょっと限定数量販売ということで

0: で先着順となりますが、ぜひ皆さんにゲットしていただけたら嬉しいなと思っておりますので、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。ということで5月10日日曜日、たくさんの笑顔にお会いできるの楽しみにしております。信じてくれないか、もう一度ワンモアタイム。さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネットドット CO.JP サンサタレディオ宛て、そして FM ナナミの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージを送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ナナミと検索してください。あと X旧 Twitter でもメッセージ募集しております。X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープ3だった、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてください。といつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひザ・ウンサッター T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もみんな盛り上げてやってください。よろしくお願いします。そして桜駅のブログサクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲 One More Time です。そんな宮田大輝さんの CD、 そして桜駅の CD、 そして桜駅がボーカルを務めるユニットプランメロディカの CD は愛知県の音楽レーベル K-GIFT より好評発売中。そして桜の最新曲レインボーローですデジタルシングル、そして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディをお相手は愛知県あま市出身のシンガー桜ゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス、おやすみ。
1: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか。本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分、2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
2: プロデュースバイ安心サービス。

0: 2BHFM FM カズノ
1: 寂しい。
2: 先輩どうしたんですか？
1: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
2: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
1: え、そうなの？
2: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
3: 今日のおやつはなんだべな。
4: 12時間早い。
5: カズのキリタンポ FM が3時をお知らせします。

0: 解決、黒沢先生。
1: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
0: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
1: こうご期待。
2: あなたの心を癒す数のきりたんぽ FM が4時をお知らせします。

0: 寂しい。
1: 先輩どうしたんですか。
0: 出張決まってその間キリタンプ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
1: 何言ってるんですか。アプリのリスラジで聞けますよ。
0: え、そうなの。
1: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
2: お聞きの放送は 79.1MHz カズのキリタンポ FM です。5時です。
3: 朝です歌謡曲、おはようございます。ここからは歌謡曲と演歌でお楽しみください。

0: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
1: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
2: プロデュースバイ安心サービス。

0: 2BHFM FM カズノ
1: 朝のナビ。今週のメッセージテーマは測ってみたいもの。5月20日は世界測量記念日。私は足かな。シンデレラの靴を履くために。
2: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
3: 朝早くからお仕事お疲れ様です。カズのきりたんぽ FM が6時をお知らせします。

5月22日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は16度、昨日は23度だったのでぐっと下がりました。まあ雨のせいでしょうね。雨がそぼ降る中車を走らせてきました。今も東京雨が降っています。予報では昼頃まで続くというねことになってますけど、どんな感じでしょうかね、まあそんな強い雨ではないですけども、あなたの街の今朝の様子はいかがですか。さて今朝は家庭菜園話かな。毎年ゴールデンウィークが明ける頃何らかの家庭菜園を始める川久保なんですけどね、今年はキュウリとシソの種を買ってきましてプランターに撒いてみました。するとね、キュウリは成長が早いんでしょうか、もうねすぐしっかりした双葉がどんどん出てきました。色もねかなり濃い緑色でね、しっかり育ちそうな予感がしてるんですよね。で去年は、シソ、ゴーヤ、枝豆、スイカ、それぞれ種で買ってきてねチャレンジしたんですけど、どれも今一つでしたね。ゴーヤって割と強いんでポコポコあの実ができるよって言われてますけど、10個もなかったですね、実ができたのね。って自分でもびっくりしましたけど。でスイカに至っては芽が出て少々茎は伸びたんですが、花すら咲かずに終わりました ね、 うんね。枝豆はね一応伸びたんですけど、なんか細々とした感じ で食べたらえらい苦かったですね。シソはなんかあんまできたけど、ちっちゃい葉っぱでねなんかあんまりでしたね、果たして今年はどうでしょうかね。まあ、それにしても芽が出てくるっていうのはなんかこう嬉しい風景ですよね。これ植物に限ったことじゃなく、例えば夢に向かって進んでる人にチャンスが訪れると、お芽が出そうだねとかね、芽が出たねとかね言ったりしますよね。まあそんなわけでいい予感、まあ吉兆ってやつですね、いい予感話、現在進行形でも過去あったことでも構いませんね。こんないい予感がしてこうなったとかね、今こんないい予感、吉兆が訪れているとかね、そんなお話ぜひお寄せください。今日の6時半は桂敏郎さんスポーツホットラインです。選曲は今日も気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしてます。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね、印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。そして今朝のあゆえお作文のお題ですが、双葉にしましたよ。私が考えましたのは、ふ二人組の改名、た例えばサマーズ、ばバカルディでした。その前は、バカルディを名乗ってた頃ももうちょっと懐かしい気がしますね。アルジェロモーニング。

時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして飼育員の男が逮捕された事件で、警察は今日妻を殺害した殺人の疑いで男を再逮捕する方針を固めたことが分かりました。男は警察の調べに、首を絞めて殺しその日に燃やしたという趣旨の供述をしているということです。兵庫県辰野市の住宅で70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、警察は遺体を司法解剖した結果、2人の死因はいずれも首を刺されたことによるもので、母親が失血死、娘が出血性ショックだったと発表しました。警察は何者かに襲われた殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。洗剤や医薬品などの原材料のエチレンを生産する設備の先月の稼働率は 67.3% で、記録が残る1996年以降で過去最低を更新したと石油化学工業協会が発表しました。中東情勢の悪化でエチレンの原料のナフサが調達しにくくなってコストが上昇し、さまざまな関連商品の値上げにつながっています。政府は中東情勢の混乱長期化を受け編成する2026年度補正予算案の規模について3兆円程度とする方向で調整に入ったと関係者が昨日明らかにしました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

かわってスポーツです。大相撲夏場所12日目、2場所連続優勝を狙う大関復帰の霧島は新関脇の琴勝峰をはたき込み、不戦勝の琴栄峰とともに10勝2敗で首位を守りました。11日目に負け越して来場所の角番が決まった大関琴桜は腰の怪我で休場しました。小結若隆景は豪ノ山を突き落として9勝目、平幕の吉野富士は翔猿を押し出し、宇良も富士涼牙をすくい投げで下してともに9勝目、新関脇熱海富士は富士戦を寄り切って6勝6敗。夏場所は12日目を終え、首位の2人を若隆景と吉野富士、宇良、それに翔猿が星1つの差で追う展開となっています。かわってプロ野球、昨日はセリーグ2試合行われました。ヤクルトが巨人を3対1で下しました。ヤクルト先発山野が7回を投げ1失点と好投、両リーグトップの6勝目を挙げました。広島は DeNA に3対1で逆転勝ち。広島は1点を追う6回に小園のタイムリースリーベースで追いつき、相手のエラーで勝ち越しました。阪神対中日は雨のため中止となりました。以上、この時間はスポーツお伝えしました。5月13日、アルバムクラシックリリースした歩む今です。アルバムからクラシック。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。

本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日22日は気圧の谷が本州付近を通過します。九州と中国四国は朝のうちまでは曇りや雨、次第に晴れ間が広がります。近畿と東海は雲が多く、午前を中心に所々で雨。関東甲信と北陸、東北は昼頃まで広く雨で、雷を伴うところも。北海道は高気圧の圏内でおおむね晴れ。沖縄は梅雨空で局地的には激しい雨や雷雨に。最高気温は平年並みか低いところが多い模様です。では今朝の季節のトピックス。今朝は猫の手も借りたいという言葉。まあとにかく忙しくて人手が欲しい時の表現として、猫の手も借りたいという言葉がありますよね。これ江戸時代の近松門左衛門の浄瑠璃作品の一つ、関八州つなぎ馬に由来しているという説もあるんですが、実は養蚕業お蚕さんですね、これに由来しているという説もあるんだそうです。二十四節気の七十二候では、蚕起きて桑をはむという時期に入っています。この時期のお蚕さん、糸を吐いて繭を作る直前で猛烈な勢いで餌の桑の葉を食べるんだそうです。まあ、とにかく四六時中食べると。まあ、ここでの栄養補給は繭の出来具合にも影響するので、養蚕農家はとにかく桑の葉を取るのに忙しいと。ですが田植えもあったりね、麦の収穫もあったりで、まあとにかく忙しさが重なってしまう、まあそういう時期だったそうなんですね。だまあそこで猫の手も借りたいぐらいっていうね、まずはあるわけですよ。で一方ですね、桑の葉っていうのはネズミにとっても大好物なんですって。そしてそのネズミですが、お蚕さんも食べてしまうんだそうです。でネズミの天敵のような猫ですよ。もう養蚕農家にとってはもう大変重要な生き物だったそうで、場合によっては猫の貸し借りもあったとか。まあこういった経緯で猫の手も借りたいということになったという説なんですけどね。まあここでお蚕さんがいい繭を作っていい絹糸ができれば、これ莫大な利益にもつながってきますよね。つまり商売繁盛にもつながるので、あの招き猫のルーツになったという説もあるんだそうです。お蚕が桑の葉をむしゃむしゃと一斉に食べるときに生じるさあパラパラと小雨が降っているように聞こえる心地よい音のことを、こしぐれ、蚕のしぐれと書いてこしぐれというそうです。でこれは初夏の季語としても使われるそうなんですけどね。今日の東京は雨です。耳を傾けたらこしぐれのような音が聞こえるのかもしれませんね。そして猫が顔を洗うと雨という言葉もありますけども、今日我が家の猫は顔洗ってるんでしょうかね、どうでしょうかね。まああんまりお天気もましてやネズミも関係なく、のほんと平和に暮らしてるようなね、そんな猫たちですけどもね。以上お天気と季節のトピックスでした。それでは水曜日のアフタヌーンパラダイスのパーソナリティ松本英子さんの新曲、これね、あの車のメーカーのホンダの女子ソフトボールチームのために書き下ろしたそうですよ。松本英子5月15日リリース、モーメント。

なえこちゃんもこの間水曜日のアフパラで、いや今回ロックチューンなんですなんてねお話しされてたんですけども、確かにそうですね、このギターの音が気持ちいいですね。松本英子モーメントお届けしました。時刻は6時21分まもなく22分になろうというところですね。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。今朝もメッセージたくさんいただいております、ありがとうございます。家庭菜園話で FMPP レオクのドンガメコルトさん、母親が生前にプランターでこの時期から毎日お昼に食べるぶっかけうどんや冷麦そうめんのための細いネギ、それから大葉を育ててました。あ、ね、私とちょっと趣味嗜好が似てます自分は全く庭いじりとかやらないので、近所のおばちゃんたちにプランターごと差し上げちゃいました。あ、そうなんだ、そこは引き継がなかったんだね。なるほどね。長野安曇野 FM わさびマンさんですが、いい予感、今年我が家に来てくれたツバメ、おお、最初は1つだったのに巣が2つ、しかも様子を見てると2つの巣に2つのつがい、なんかとてもいい予感がする今年です。これなんかわかるね、ツバメってこう液長と言われてるじゃないですか。写真もありがとうございます、はい、子育て中かね今ね、ツバメさんは。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は双葉。ふ、不平不満もあるけど、た、楽しく笑って働こう。ば、バカを言う余裕もまた大事。本当そうです ね、 ね、大事大事。ウルトラ FM よしおっちゃん、毎週月曜から金曜某テレビの5時台、最後のじゃんけんコーナーやってるんですが、今週昨日まで勝ち続けていたんですけど、さすがに今日負けるだろうと思いつつ挑んだら5連勝です。朝から気分がいいです。これはいい予感ですね。あいうえお作文。ふ、ふとテレビ見てたらじゃんけんコーナー気づき毎週挑み、た、多分今日こそ負けるだろうと思ったけど、ば、バッチリ勝って初めて5連勝おめでとうございますね。今日は間違いなくいい日ですよ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛に

0: きく書いてあります、はい、新聞記事ね見てるんですけども、
1: ありがとうございます。
0: 松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、勝郎さん、うん、これ今まで使った中で一番いいとか、うん、5歳くらい若くなった感じがするなど、はい、お喜びの声も多数です、はい、で中にはご主人とご両親、うん、3人でお使いっていう方もいらっしゃって、うん、はい、髪がほとんどなかったお父様も、うん、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、うん、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、はい、で他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、はい、でお写真も拝見したんですが、はい、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか、は
1: い、その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をぐぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をぐぐっと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです、
0: これが5倍速の秘密なんですね、
1: はい、うん、他にも血行促進するテンブリエキスとグリチルリチン酸チカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です、頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月使っていただける120ml 入りが税込み5500円、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み16500円のところ税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか、
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み16500円の半額です。税込み8250円、ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
1: はい、この後お急ぎください、はい、薬用ヘアキューブ1本税込み5500円、でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16500円の半額です。税込み8250円、8250円、3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ングコミュニティ、
1: スポーツホットライン。
2: 時刻は6時30分を回りました。5月22日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。金曜日の朝はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話をつないで、今注目のスポーツの話題などを独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょうね。桂さん、
3: はい、おはようございます。
2: おはようございます。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さあ、世界中が熱狂と歓喜と気合が入り混じる、その時が刻一刻と近づいてきています、
2: はい、
3: 2026 FIFA ワールドカップ北中米大会、開幕まで今日を入れてあと19日、
2: ね、えだいぶ迫ってきました。
3: 3週間切りましたね、先週の金曜日に今大会に挑むサムライブルー日本代表のメンバー26人、森保一監督の口から発表されました、
2: されました。
3: 残念ながら日本のエース三笘薫選手は左、ハムストリング肉離れの影響で選出されず、スポーツの神様は時々こういった残酷ともいえる試練を与えるものなんです、4年に一度という時間がね、いかに重いか
2: ですよね。次はチャンス4年後になるわけですからね、
3: しかし我々は下を向いたばっかりはいられません、過去最高ベスト16以上の、新しい景色を見るために、現時点で最高の26名、史上最強とも呼ばれる日本代表のメンバーが決まりました。
2: はい、
3: もう我々は応援するだけですから。
2: そうですね、
3: 頑張りたいと思います、さあ、その日本代表が今大会で着用して戦うユニフォームなんですが、もちろんホームはブルー、青です、で今回はホライズン、水平線がコンセプト。
2: ほう、
3: 胸中央部分には日本を囲む海と空が交わる水平線を思わせる複数の、グラフィックが施されています、また首の付け根部分には付けられた日の丸なんですが、日本を背負ってピッチに立つ、サッカー日本代表の誇りと覚悟を示しているんです、
2: ね、なるほど。
3: でこのユニフォームは水平線の先にある明るい未来、無限の希望が広がると、最高の景色ということですね、これを表現したデザインで、選手そして日本代表チームを共に戦う全ての人たち、我々もですけども、勇気と強い意志を表すものだというコンセプトだそうです。またアウェイのユニフォームね、ホームとアウェイありますが、アウェイのユニフォーム、このコンセプトはカラーズ、一人一人、異なる個性を持った選手たちが集まってチームとして一つの方向を目指す姿を、サッカー11人ですから、11色のストライプ、縦のストライプですね、によって表現しています。だ選手それぞれ、個性が新たな可能性を生んで、団結してさらなる景色を目指していく、それはサッカー日本代表の姿勢、アイデンティティに通ずるものだということのようです、一瞬ドイツ代表のユニフォームっぽく見えてしまったのは私でしょだけでしょうアウェイの方は ね、
2: なるほどね。
3: さてこのサッカー代表のユニフォーム、各国の代表チームを見ると、イタリア、ドイツ、オランダなど例外はあるんですが、やはりほとんどの国が国旗、旗ですね、国旗の色を、基調としたチームカラーです。
2: なるほど。
3: あの無敵艦隊といわれる愛称で知られるスペイン代表、そのチームカラーは赤と黄色。
2: そうですね、
3: ね、これは血と黄金の旗と呼ばれるスペインの国旗の色そのまま基調としてるんですね、それからサッカー王国ブラジル、チームカラーは国旗と一緒、黄色を基調としたカナリアカラー、ではどうして日本は国旗の色ではなく青、ブルーなのか、一説には日本の国土を象徴する海と空の青、
2: なるほどね、
3: を表現表しているとされているんですが、でも実はユニフォームがブルーに決まった本当の理由ってわからないんですね。
2: あ、そうなんですか。
3: なんでなんだろうというね。
2: なんかいつの間にかそうなってた感じなんですかね、
3: まあ、説によると1930年に初めて優勝した、極東選手権というのがありまして、それに出場した選手の大半が、東京帝国大学の学生で、ライトブルーのシャツを着ていたことが始まりと考えられてもいます。
2: あ、でも1930年代だと戦前ですもんね。
3: 相当昔の話
2: ですね。相当昔ですね、
3: でもね、一度だけ国旗の赤のユニフォームだったことがあります、J リーグが始まるちょっと前、監督は横山健三監督、 1990年イタリアワールドカップ、
2: はい、
3: そのアジア地区一次予選の時、監督の意向によって国旗の色である赤になった、赤色になったことがあります。ところがこの時、日本代表思うような成績上げられず、
2: うん、
3: 監督が次のハンソフトに変わった時に青の基調としたユニフォームに戻されたということがあるんですね。あの
2: ドーハの悲劇の時ですか。
3: そうですね、
2: はいはい、
3: それ以来あの限定的にアウェーのユニフォームが赤で採用されたことっていうのはあるんですが、
2: はい、
3: ホームのユニフォームは相変わらず青が採用されています
2: 。
3: さあ、日本代表が初めてワールドカップに出場したのが1998年、
2: うん、
3: その時、毎回ユニフォームにはテーマコンセプトがありました、
2: うん
3: ね、最初フランス大会ですね、
2: うん、
3: その時の、テーマは炎、
2: うん
3: ね、あの炎がテーマで、袖にあの中田秀人選手とか着てたのを思い出してください。あの袖のところに炎のような模様が描かれていました。2002年自国開催の時、この時はあ中田秀俊さんじゃないですね、ごめんなさい間違えました。それから、2002年自国開催の時は富士山だったんですね、
2: うんうん、
3: 首から袖口にかけての赤い、バイビングというのがありまして、うん、これが湖面に映る高さ富士をイメージしています。
2: お
3: はい、さあ2006年ドイツ大会は日本刀をイメージした波紋がモチーフでした。ありましたね、日本刀のようなね。はい、2010年南アフリカ、大会では世界に羽ばたくをコンセプトに 胸元に、日の丸の赤があしらわれました、
2: うん、
3: 革命に導く羽をイメージしてですね、うん、2014年ブラジル大会、この時はエンジンでした、
2: うん、
3: これね背中に一本線が施されていまして、
2: うん、
3: 選手やサポーターがエンジンを丸くねエンジンを組んだ時に、はいはい、上から見ると一つの円になるように配置されていたんですね、うんうん。2018年ロシア大会は、勝つ色と書いて勝ち色がテーマ、
2: うん、
3: 日本伝統の刺し子柄が採用されて、
2: ほうほうほう、
3: これまでのね思いを、思いを継いで、
2: うん、
3: 大会に挑むというメッセージが込められていました、うん、そして前回が2020年カタール大会、山あり谷ありの歴史を経てきたことを踏まえて山折り谷折り重ね合わせたということで折り紙がコンセプトだったんですね。さあ今回のコンセプトはホライズン、ね、水平線の向こうまだ見ぬ景色を見に行く、
2: うん
3: ね、そういったことができるかどうか、
2: うん、
3: いよいよ戦いが始まります。
2: うん、
3: 我々も共に新たな景色を見に行こうと、
2: うん、
3: 頑張って応援したいと、うん、そのように思います。はい、
2: あのこういう、ま、サッカーもそうですけど、
3: はい、
2: 野球でもそうですけど、こういう大きいほら日本代表とか出てくると、う
3: ん、はい、
2: ユニフォーム売るじゃないですか。
3: 売りますね。
2: ね、で皆さん来て応援しますけど、
3: はい、
2: あれ価格って大体どれくらいなんですか。買うやつ
3: は一番いいやつ、本当に選手と同じようなやつは数万円します。
2: は
3: あ、ね、例えばレプリカだとどうだろう、ちょっと調べてみますが、うん、1万円前後じゃないでしょうかね。
2: あ、ね、
3: うん、
2: まあ、あとはもっとあの安く T シャツ仕立てになってるものもね、 あるでしょうからね、いや、なんかやっぱりこう応援するときね、ああいうの着たいなってちょっと思っちゃうんですよね。
3: 気合が入るんですよ ね、
2: やっぱり気持ちが違いますよ ね、 ね、うん、ね、じゃあちょっと今年のサッカーのね日本のユニフォームなんか T シャツぐらいだったらちょっと手が出せるかもしれませんので。
3: 何言ってんすか、ユニフォーム買いましょうよ。
2: 桂さん買ってくださいよ。
3: 自分のこと精一杯です。
2: もう桂さんのボーナスで買ってくださいよ。
3: 頑張ります。何を頑張るんだろう。はい、分かった。
2: 今朝もありがとうございました。
3: はい、どうもありがとうございます。
2: またお願いします。失礼します。
3: はい。はい、
2: ということでね、今日はサッカー代表のね、ユニフォーム、ここにフォーカス当ててお話ししてくださいました。どうでしょう、あなたはなんかチームのユニフォーム持ってらっしゃいますか、応援してるチームのね。以上、スポーツホットラインでした。

時刻は6時39分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージ頂戴してます。ありがとうございます。こちら、この季節ならではなお話ですね。高野豆腐さん FM 七海です。先日近所の人からお家の玄関の外側蜂の巣がありますよ

0: と教えてもらってびっくりして見に行きました。するとそこには女王蜂らしき足長蜂がせっせと巣を作ってる最中。
1: おお。
0: 幸いまだ作り始めたばかりの小さいサイズだったので近所の人と協力して、駆除に成功しました。無事終わって一安心でしたけどもね。もしあのまま気づかず巣が大きくなってたらと思うと今でもゾッとします。川久保さん、蜂の巣見たことありますか、身近で、ということで。私はありますよ。まずうちのベランダにミツバチが巣作っちゃってね。ベランダのこの、なんていうの、塀っていうんですか、そこの間に作っちゃったんですよね。なんかやったらとミツバチが出てくるんで、なんだろうと思ったら、その塀の壁板っていうんですかね、それバコッと来てもらってね、外してもらったらすごい巣ができてまして、まあ、そっから取ってもらってね、巣取ってもらってね、ミツバチを養蜂するという人のところにその巣は行ったんですけど、巣からね、蜂蜜取りましたよ。で、あとはね、お隣の家ですよ。スズメバチが巣作っちゃって。で、家の裏側の屋根のこう三角のこの、三角の尖ってる部分のとこっていうんですかね、その内側のところに ついちゃって。で、やたらとやっぱスズメバチが飛び交ってるのおかしいぞって言ったらそこにできてたんですね。で、お隣のお家、いい おじさまですね、年齢的にはね。一人暮らしの方だったんで、あんまりうちにいないわけですよ、お仕事行ってるから。で、ポストにね、スズメバチが巣作ってるんで、駆除してくださいって、お手紙入れたら、なんか、うちにやってきて、お兄ちゃん一緒にやろうよみたいなこと言って、それが俺いない時やってくれればいいよっていう、なんかよくわかんないことを言う人で、でも危ないんで、結局じゃあいいやと思ってね。ホームセンター行ったらスズメバチ用 の殺虫剤が売ってまして、すごいやつが。で、とりあえずそれ買ってきて、で、家の裏側の2階のそのね、上の方だったんで、普通にはこう脚立で上がっても危ないんで、どうしようと思ったら、ちょっとその裏側のお家からちょっとぐーっと伸ばせば、手を伸ばせば少し近づけるみたいな感じで、裏側のお家に事情を話して、で、もう完全防備ですよ。もう絶対皮膚を出さない感じにして。で、部屋を閉め切って、そこの窓から、ブシューってやったら、すごい殺虫能力でね、巣にまあ命中するわけですよね。その、ボトボトボトボトって中にいた蜂が起こってって。まあ最後は巣をついてね、落としてしましたけどもね。まあスズメバチの巣、たまたまそれでうまくできましたけど、あまり素人がやるもんじゃなくって、危ないんでね、業者に頼むのがベストだと思いますけどもね。まあそういうことはありました、過去ね。でもそれをやったらなんか他の近所の方から、うちもちょっとあるんでやってくれませんかとか言われて、ごめんなさい、もう怖いんでやめてください。お断りしましたけど、業者に頼んでくださいってなりましたけどね。ね、そうなんですよね。この時期ね、蜂が巣を作り出しますからね。本当ね、でも早く発見できてよかったですよね。はい。福島ウルトラ FM 庄司康介さん。我が家、家庭菜園。パセリ育ててますよ。あ、ね、家庭菜園話いただきました。この後はミニトマト育てる予定です。ということでね、夏はトマトもね、いいですよね。ね。丹波の人さん、川久保さん、家庭菜園そんなキャラでしたっけ食べるものは作るんですよ、ね、自分も今やってます。種まきからと万が一生えなかった場合の保険で苗も植えました。何植えたんでしょうか ね、はい。アボカドの実を育てているのは FM、大白仙台の夢仙人さん。一月ほど前に根、ね、出しました。今日は、芽を出して双葉になりつつありますよ、ということで根、ね、いただいております。ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。

今日6時台のラストナンバー、井上翔子姉さん、恋が素敵なわけのね、アコースティックなバージョンですけど、翔子姉さんですけど、あさって日曜日、東京渋谷のプレジャープレジャーでライブがあります。毎年ねこの時期やるんですよね。お出かけなさる方楽しんでください。私ちょっとね仕事で行かれないんですけどもね。井上翔子、恋が素敵なわけでした。時刻は6時47分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ、アイウェオ作文からいきましょう。レディオモモ、岡山のよっちさん、今日のお題は双葉。腹筋どこ行った？たっぷりついてる部分、バラ肉にして食べてしまいたい面白い、ね。ちなみに我が家のキュウリは元気がないです、栄養不足かなということでね。じゃあそのね、たっぷりついてるお腹の栄養素をね回してあげましょうかリニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ、古き良きあのドラマ危ないでか、舘ひろしさんにバンバン憧れていた世代です。バンバン憧れたっていうかねねえ、はい。そしてこちらはトモスケスさん、古くて懐かしい曲をたっぷり聴けた、バラエティだった夜っぱらも今日で観覧終了ということでね、はい、そうですね、ありがとうございます。5月8日に開催しましたね、アフパラ月曜水曜日チームの自主企画、ザ・夜っぱらベスト10というライブ、配信でも行いました。アーカイブがね、その後も引き続き見られるようになってまして、今日が最後になります。今日まだね、今日いっぱいであれば駆け込みで大丈夫ですんで、ぜひね、あの2時間ちょっとありますけどもご覧いただきたいと思います。あの本当にね、あの懐かしいフォークソングとかもねあるし、80年代の曲もあるし、我々ね、私と松本英子さんのオリジナル曲ももちろんやってますし、ぜひねご覧いただきたいと思います。あの松本英子さんのスコールという曲の前に、私あのスコールからヒントを得てちょっとドラマを、小説を書きましてね、それを朗読してからスコールに行くっていう流れで、なんかそれがね、あの今までスコールをどういう風に歌おうかって思ってた英子ちゃん的には全然違った観点になったみたいでね、私にはだいぶ違って聞こえました、その後のスコールがね。まあ、ぜひあのご覧いただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーに、ね、全部書いてあります。リンク先もありますんでね、そこで飛んでいただければと思います。2000円プラス手数料かかりますけどもね、ぜひご覧いただけたらと思います。さあ、いい予感話ですけど、 FM 釧路のサムさん、昔札幌の社宅に住んでた時、野菜くずを物置の裏の草地に捨ててたんです。数年かかってただの草地が肥沃な土壌に変化してきた頃、おお、つる植物が勝手に育っていました。おお、いい予感だね。何と思ったらかぼちゃ。へえ、捨てた種から発芽したと思いますが、順調に育ち野球ボールくらいまで大きくなりました。まあ、その後も楽しみだったんですが、社宅の子供が間違ってツル切っちゃって終了しましたということで、そこは残念ですけど、なんかちょっといい話ですね。はい、ありがとうございます。他にもたくさんいただいたんですけど、ちょっと紹介しきれなくてごめんなさいね。ということで、6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: てみて聞いて私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動や講座などの様子を地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時45分頃放送中。株式会社カズノパワーは子どもたちの活動を応援しています。
1: JOZZ2BHFM

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
2: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
3: カズノ大好き、カズノきりたんぽFM。

0: ようございます。
1: おはようございます。
2: おはよう。
1: 今日も緊張するし、やることもいっぱいあるけど、朝のカフェオレは美味しいし、風は気持ちいいし、ランチは楽しみだし、仕事終わったらスイーツでも買って帰ろうかな。はい、今日も頑張りますか。
2: 今日のあなたも応援しています。カズのきりたんぽ FM。
3: 朝まなび、今週のメッセージテーマは測ってみたいもの。5月20日は世界測量記念日。私は足かな。シンデレラの靴を履くために。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 月1万円からマイカーに乗るなら？
1: ヒント、今何時？答えは、八幡平インターチェンジそば、フラットセブンカズの7時です。

0: 時刻は7時になりました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。カズのきりたんぽ FM のミカです。今日は5月22日金曜日。皆さん、今朝のお目覚めはいかがでしたでしょうか。田んぼに水が入って、夜になるとカエルの鳴き声が寄せては返す波のようにね、聞こえてくる季節となりました。今週の土日あたり、田植えピークとなるんでしょうかね。さて、カエルの鳴き声、よくね、カエルが鳴くと雨が降ると言いますよね。アマガエルという名前がついている通り、雨が降りそうになると鳴く。これ皆さんもなんとなくもう経験上お分かりになってるんじゃないでしょうか。なぜね、雨が降るのがカエルはわかるのかというとですね、アマガエルは皮膚が薄くて湿気とか、それから気圧の変化に敏感だから、だから天候の変化にね、いち早く反応して鳴くと言われているそうです。あとカエルの呼吸っていうのは、私たちのようにこのっていう肺を使ったものの他にですね、皮膚呼吸というものもしておりまして、全呼吸の中の3割から5割はこの皮膚からの呼吸で、まあ、補っているって意味でしょうか。なのでね、ものすごく皮膚が敏感なんだそうですよ。これ雨鳴きとかレインコールというふうにも呼ばれていて、この雨に反応して鳴くオスだけなんだそうです。で、まあね、とにかくね、遠くから遠くから、それこそさっきね、寄せては返す波のように言っていましたけど、さざ波みたいにね、カエルの鳴き声って聞こえてきますよね。でも実際鳴いているそのカエルを見るとものすごくちっちゃい。どこからあんなに大きな声出てくるのかなって不思議ですよね。カエルの体にはその声を響かせるね、鳴のうという袋があるんだそうです。喉の奥の方にね、その袋があって、その袋を膨らませて鳴くということで、なんて言えばいいんですか、まあ、太鼓の皮みたいに響く、そんな袋を持っているんだそうです。だからね、あんなに小さい体でも、まあ、大きく声が聞こえてくるということなんですね。もうカエルはね、私たちの身近なところに本当にいましたよね。もうそれだけ水が豊富なんだというふうにも、考えられます。環境のいいところなんだなっていうのがわかりますね。昔からカエルというのは日本人にとって身近な存在でしたね。古事記では神様としても登場していますし、鳥獣戯画、これね、カエルがこうひょこって相撲を取ったりとかね、いろんな、ポーズで描かれております。そしてカエルは元の場所に帰るというふうにね、言われておりますので、お金が帰るとか無事に帰るというこの言葉にかけてね、縁起物としてもグッズがたくさんありますね。私もね、今日も皆さんの無事のお帰りをカエルと一緒に願っています。それでは今日お伝えするニュースの見出しです。はじめのニュースです。勝野市と小坂町を管轄する商工会の会員の代表たちの総会が開かれ、一丁目一番地に掲げる伴走型の支援で、地元事業所の経営や販路開拓を後押ししていくことなどを決めました。今年春の大型連休に勝野市の主要施設を訪れた観光客の数はおよそ2万7千人で、去年と比べ 4% 余り増えるとともに、過去5年で2番目に多くなりました。自転車利用者のヘルメット着用を広めようと、勝野地域を管轄する警察署がモデル事業所を指定しました。県内で初の取り組みです。勝野市によりますと、昨日夜の初め、勝野市花は荒戸前の集落をうろつくおよそ1メートルのクマが目撃されました。こちらのニュースはこの後7時30分と8時30分に詳しくお伝えいたします。本日もニュース、お天気のお知らせ、交通情報、イベント情報など、勝野の皆さんにとって必要な情報を元気よく9時までお届けいたします。 今朝も数の花輪駅前スタジオからの生放送です。2時間のお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。朝学び、この時間はお知るお知らねっておなじみのファミリー寿司一番星の提供でお送りします。それでは皆さん、今日も一日元気よくいってらっしゃい。
1: 一番星。
2: ボシル。
3: ボシラネ。
4: ボシル。
5: ボシルが。
6: ボシルとは一番星に行くことである。
7: 安心新鮮うまい寿司。
8: 出前もやってます。お気軽にお問い合わせください。
9: 家族で行こうよ一番星。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。現在北就活の地域に警報注意報は出ておりません。では今朝発表になりましたお天気の概況をお伝えします。低気圧が日本海にあってほとんど停滞しています。また前線が東シナ海から日本の南を通って日本の東へ伸びています。秋田県は現在雨や曇りとなっています。今日は低気圧や前線の影響により雨の降るところが多いですが、次第に高気圧が張り出してくるため晴れるでしょう。次に今日日中の予想最高気温をお知らせします。勝野市と小坂町は19度、昨日より1度高いでしょう。八幡平方面は17度で昨日より1度低い見込みです。十和田湖周辺は14度で昨日と同じでしょう。続いて降水確率です。午前中が 50%、 正午から 10%、 午後6時から 0% と見込まれています。そして今日の数の地方のポイント予報です。この後午前9時から正午にかけて曇りのち晴れ、正午から明日の朝にかけては晴れと見込まれています。続いて週末のお天気です。まず明日23日土曜日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りの見込みです。最低気温7度、最高気温25度、降水確率は午前午後ともに 0% と見込まれています。そして24日日曜日、天気は曇り時々雨、最低気温14度、最高気温21度、降水確率は 70% と見込まれています。以上お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。

続いて交通情報をお伝えします。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りします。午前7時現在の情報です。はじめに JR 花輪線東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス新北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネルで橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線では亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持って今日も一日安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りしました。

0: ゴミ出し情報いきます。金曜日です。三ツ矢沢、柴平地区、十和田地区の可燃ゴミの日です。今日は三ツ矢沢、柴平地区、十和田地区の燃えるゴミの日です。どうぞ皆さん、お出し忘れのないようにお気をつけください。そして明日23日は第4土曜日となります。第4土曜日は三ツ矢沢、柴平地区、十和田地区のペットボトルの回収日です。新聞、雑誌の回収は柴平を除く花輪地区です。また第4土曜日は三ツ矢沢、毛馬内、末広地区は不燃ゴミの日となっております。合わせて明日のゴミ出しの準備もお願いします。そして明日23日土曜日には勝野市の古着、古布、古紙の無料回収も行われます。ゴミの軽量化、減量化ですね、ゴミの減量化、それから資源の再利用を促進するための古着、古布、古紙の無料回収は明日23日土曜日午前8時から午前10時までのこの2時間、場所は市役所正面玄関前となっております。透明、半透明とかの、ね、中が見える大きな袋にですね、この古着、古布を入れてですね、市役所の正面玄関前までお持ちになってください。そして明後日24日日曜日は花輪地区で春の指定不要品収集行われます。粗大ごみですね、出してもいいもの決まっておりますので、皆さんしっかりとね、指定不要品収集のチラシをご覧になって、冬の間に活躍してくれたダンプとかね、さよならありがとうという気持ちでね、お出しになってください。各自治会で定めた場所に朝の8時までにこの指定不要品お出しになってください。はい、ゴミ出し今日ね、長かったですね。続いて秋田県の生活情報いきましょう。洗濯指数は70、まずまずの洗濯日和となりそうです。そして紫外線指数はランク4のやや強いとなっております。そして、現在の風の気温、11.5度となっております。いやー、風もちょっとね強めですので、肌寒いって言えばいいんでしょうか。私今でもわかります、ジャンバー着たまんまです。このジャンバーのね、擦れる音がしないようにと思って、すごくこう大きく、そしてゆったりとした動作でね、今過ごしておりますけれども、ちょっとね、昨日の夜って言えばいいんですか、夕方から夜にかけてもね、肌寒かったです。もしかしたら布団などをね、夏掛けにしようかなっていう、水曜日までのね厚みで、そろそろ夏のものに変えようかなと思ってた方も、昨日あたりからはまたね、毛布を引っ張り出してきてる、もしくは毛布をしまうのをためらっているのではないでしょうか。ちょっとね、この週末までですか、気温低くなりそうです。またね、週明けて火曜日あたりから気温高くなりそうですけれどもね、この土日の間はまだちょっとそのしまおうと思っていた毛布や布団はですね、そのまんまの方が良さそうです。さて、時刻は7時18分を回りました。皆さん、お出かけの準備は順調でしょうか。 CM の後は慶長のお知らせです。
1: 鉄を切る、曲げる、つなげる。小坂町の鉄工所 C&C は鉄で建設や工業を支えています。町の未来を創造し、地域に貢献します。鉄をつなぎ、未来をつなぐ C&C 株式会社。
2: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
3: ナイツネ。
4: 大里常蔵商店では各種建設資材、農業資材を取り扱っています。お気軽に花輪組長、大里常蔵商店へお問い合わせ、ご来店ください。皆様の暮らしとともに、株式会社大里常蔵商店。

0: ようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。おはよう。今日も緊張するし、やることもいっぱいあるけど、朝のカフェオレは美味しいし、風は気持ちいいし、ランチは楽しみだし、仕事終わったらスイーツでも買って帰ろうかな。はい、今日も頑張りますか。今日のあなたも応援しています。カズのきりたんぽ FM。
2: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート。各種乗り換え割引もあります。電話301059ビットプラザでお待ちしています。
3: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間、宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。

時刻は7時22分になりました。ここでお悔やみのお知らせです。花は上関向かいにお住まいの小田島邦子様66歳、17日に亡くなられました。ご葬儀は終了しています。謹んでお悔やみ申し上げます。

今週のメッセージテーマ、測ってみたいものとなっております。5月の20日がこのね、測量、計測記念日か、計測記念日となっておりまして、あの花輪の図書館、皆さんね足を運ばれたことあるかと思いますが、その記念日にちなんだ、コーナーがいつもできているんですね。入ってすぐ右側のところ、私ちょうど20日に行ったらですね、計測記念日にちなんで測れないものを測るという本がありまして、思わず手に取ってしまいました。例えばですね、あなたの心の闇の程度を測るとか、ね、自分どれだけあの黒いんだろう、どんだけブラックなんだろうっていうのをね測るとかね、それから、叶えたい願いのリストの長さを測るとかね、それからチーズの絵が描かれてあってですね、熟成の期間を測る、それからみんなで拍手をしている様子のところには感動の量を測るなんて感じでね、ちょっと測れないものを測るっていうその概念が面白いなと思ってですね、私は何度も何度もこのページをこう食っているというんですかね、めくっております。特に好きなのはですね、日だまりがみんなを引き寄せる力を測るかなね。あったかい、北風と太陽の話じゃないですけれども、やっぱり何でしょうね、お天気がいい日って外に出たくなるし、お天気がいい日に木陰でねベンチなんかに座っていると時間ってあっという間に経っちゃいますよね。そんな時にね、幸せの量も測ってみたいななんて思ったりもしますけれども、皆さんはどんなものを測ってみたいでしょうか。ぜひぜひ教えてください。私はですね、まあ、現実的なところで言いますと、クマね、また最近、クマ出没のニュースも増えてきましたけれども、

して、その昨今の鹿角市の熊事情について教えてもらいました。あの自治会のね、何ですか、総会の時とか、まあ総会じゃなくても自治会でみんなで何かこう集まった時に、お呼びして出前講座やってもらって熊のことについて勉強するとかもね、いいんじゃないかなと思いますよ。最近だとあのいろんなね、熊を撃退するための方策と言えばいいんですかね、もありますよね。最近読んだのが熊ソニックっていうね、高周波の音をこうランダムに流す、そんなね装置があるんだそうです。よくこれ虫だったりコウモリとかを避けるためにあのある一定の周波数の音を流すんだけど、それは若者には聞こえるんだけど、我々ちょっとここね年を経てきた者には聞こえないなんてよくありますけども、こういったねその音のバリアみたいなのを作っている、そんな自治体もあるようですよ。いろんな対策を重ねながらね、このクマとどう付き合っていくかっていうかね、どういうふうに、まあ、撃退していくかっていうのをね、考えなければいけない自治体でもね我々ありますのでね、なんかこう新しい方針みたいなのがねあったら皆さんにお伝えしていきたいと思っています。時刻は7時27分になりました。朝マナビ、この時間はぼしるぼしらねっておなじみのファミリーズ氏一番星の提供でお送りしています。7時30分からは FM ニュースをお送りします。

0: いよいよノーハンク、エサがすぐなるな。タンクスカンでいいから誰が手伝ってくれねべか。
1: 農業の仕事をやってみたいけど未経験だし知り合いもいない。どこに相談したらいいかな。
2: そんな時は JA の無料職業紹介所をご利用ください。農作業で労働力が欲しい方と農業のお手伝いをして収入を得たい方をつなぐ事業です。まずは JA カズノまでご相談を。
3: 農家の味方 JA カズノ。
4: 八幡平ふれあい安らぎ温泉センターゆららで癒しのひとときを過ごしませんか。季節を肌で感じる露天風呂に地元食材を使ったお食事どころ、一押しは分厚いオリジナルチャーシュー入りラーメン。また10名様以上からバスの送迎を行っています。詳しくはホームページをご覧ください。
5: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
6: 株式会社柳沢鉄工所です。私たちは地域の未来を担う子どもたちの安心を見守っています。車の運転時は周囲の状況やスピードに十分に注意しましょう。株式会社柳沢鉄工所でした。
4: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
7: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
4: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
8: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
9: きりたんぽ FM 検索してみようっと。7時30分です。

キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。勝野市と小坂町を管轄する商工会の会員の代表たちの総会が開かれ、一丁目一番地に掲げる伴走型の支援で地元事業所の経営や販路開拓を後押ししていくことなどを決めました。およそ810の事業所で組織する勝野商工会の総代会が昨日、勝野市花輪のホテルで開かれました。昨年度の地元事業所への伴走型の支援では、法認定と補助金の採択の数、また売上や付加価値の向上を実現した事業所の数がともに前の年度のおよそ 1.4 倍、創業の支援がおよそ 1.1 倍に増えました。総代会で原案通り承認された今年度の事業計画でも伴走型の支援を筆頭に掲げました。そこでは経営力の向上、商品開発、創業や事業承継、それに販路開拓などについて、計画的な巡回や情報発信により、相談案件の掘り起こしや計画の策定と実行の支援を進める方針です。また人手不足が深刻な中、労働力の確保の取り組みとして、地元就職を促進するための情報誌の発行や、3年目となるアスリート対象の無料職業紹介所の運用などを予定しています。このほか、県全体の商工会の財政基盤強化策で、事務局職員が1人減ったことを踏まえ、事務局内でチーム支援の強化や支援スキルを習得する研修に参加することなども計画に盛り込みました。一方、総代会では会員の減少と総代会の実効性の確保を理由に、総代の定数について今年12月の新しい任期から30人減らし120人とする案が承認されました。総代会の冒頭、大里恒明会長は、域外市場への販路開拓や厳しい経営環境に対応できる経営計画の策定を支援するため、事業者を支援していく。また商工会業務のさらなる効率化を図り、事務局機能を強化していく、などと述べました。次です。今年春の大型連休に勝野市の主要施設を訪れた観光客の数はおよそ2万7千人で、去年と比べ 4% 余り増えるとともに、過去5年で2番目に多くなりました。市のまとめによりますと、先月27日から今月6日までの10日間に市が集計している8つの観光施設を訪れた人の数はおよそ2万7千人でした。これは去年と比べおよそ1000人、率にして 4.1% 増えました。去年は天候などの影響で前の年から減少していて、今年は2年ぶりの増加となりました。勝野市観光交通課では、八幡平エリアへの入り込みが増加し、また市内2カ所の道の駅で食や特産品を生かした家族連れが楽しめるイベントが開催されたことで、周遊性が図られ、入り込み数の増加につながったとしています。一方、市が集計している5つの旅館ホテルの宿泊者の数はおよそ5500人でした。こちらも去年と比べおよそ150人、率にして 2.8% の増加となりました。ただ、過去5年の中では2番目に少なく、増加が続いていたコロナ禍前と比べますと、およそ半数の規模となりました。市では、施設によっては好感触のところもあったようだが、特に5月前半で、雨天や強風など天候不順の日

が続き、またアスピーテラインの通行止めも2日あり、思うように伸びなかったと捉えています。次です。自転車利用者のヘルメット着用を広めようと、数の地域を管轄する警察署がモデル事業所を指定しました。県内で初の取り組みです。自転車ヘルメット着用モデル事業所に指定されたのは、鹿角市山根の製造会社サンテックです。6年前から外国人を雇用していますが、全員に自転車とヘルメットを支給しており、現在いるフィリピン人とミャンマー人合わせて21人も、自動車送迎がある冬以外は自転車で通勤しているということです。鹿角警察署で昨日指定書の交付式があり、木川達也署長は、地域のお手本として事故に遭わない起こさない取り組みをお願いしますと依頼しました。出席した中島よしみ常務は、自転車は事故の時に大きな怪我の心配があるためヘルメットを渡している、着用するよう今後も指導していくと話しています。秋田県警察では県内の中学校や高校を自転車の安全利用のモデル校の指定をしていますが、事業所をモデルに指定するのはこれが初めてです。モデル事業所では自転車の安全利用の教室を続けていくほか、キャンペーンなどで普及役になってもらうということです。次です。鹿角市によりますと、昨日夜の初め、鹿角市花は荒戸前の集落をうろつくおよそ1メートルのクマが目撃されました。クマは初めに午後6時ごろ神社の近くで目撃され、そのおよそ20分後にはゴミの集積所の近くにいたということで、注意が呼びかけられています。以上、この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。現在北州活の地域に警報注意報は出ておりません。ではお天気の概況です。低気圧が日本海にあってほとんど停滞しています。また前線が東シナ海から日本の南を通って日本の東へ伸びています。今日は低気圧や前線の影響により雨の降るところが多いですが、次第に高気圧が張り出してくるため晴れるでしょう。次に今日日中の予想最高気温です。勝野市と小坂町は19度、昨日より1度高いでしょう。八幡平方面は17度で昨日より1度低い見込みです。十和田湖周辺は14度、昨日と同じでしょう。続いて降水確率です。午前中が 50%、 正午から 10%、 午後6時から 0% と見込まれています。そして今日の勝野地方のポイント予報です。この後正午にかけて曇りのち晴れ、正午から明日の朝にかけては晴れと見込まれています。続いて明日のお天気です。明日23日土曜日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りの見込みです。

最低気温7度、最高気温25度。降水確率は午前午後ともに 0% と見込まれています。以上、お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。

続いて交通情報をお伝えします。この時間は地域の皆様と共に明日を担っていく白金運輸の提供でお送りします。

0: 白金運輸は地域の皆様と共に明日を担っていきます。
1: 今日も安全運転でいきましょう。
0: 町から町へ、
2: 暮らしから暮らしへ。

はじめに公共交通機関の情報です。午前7時30分現在、JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線では、笹の渡りトンネルで橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は、亀田山トンネル付近、工事のため走行車線に規制があります。現在、運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持って、この先も安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。この時間は、地域の皆様と共に明日を担ってゆく、白金運輸の提供でお送りしました。時刻は7時43分になりました。CM の後は今日のイベント情報などをお送りします。

0: 八幡平ポーク、美味しさの秘密は
1: 油にコクがあるのにさっぱりしている。冷めても柔らかくってジューシー。
0: 恵まれた環境で育った八幡平ポーク、
1: オラも大好き。
2: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ和野店、大館南店へ。幸福感を追求する複合企業、
3: タカヤコーポレーション。

0: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
1: あるよ。
0: わ、びっくりした。
1: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
0: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
1: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
0: そうなんだ、早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。

朝マナピ。ここからは一尾情報と地域イベント情報をお伝えします。今日は5月22日金曜日、二のつく日は毛馬内で一尾が開かれます。続いてイベント情報です。この時間はインコックの協力でお送りします。歴史民俗資料館では特別展勝野の屋台行事が行われています。先人顕彰館では特別展文人に描かれた勝野菅江真澄と美濃虫三人開催中です。開館時間はどちらも午前9時から午後5時までです。コモッセのギャラリー展示は勝野水墨画書道サークル展です。十和田図書館十和田ギャラリーでは懐かしの勝野の観光昭和編展示中です。開館時間は午前9時から午後7時までです。移動図書館車青空ブック号、今日はおさり沢コースを巡回します。オレンジカフェシャベリーナ、場所は谷内地区市民センターです。時間は午前9時30分からお昼12時30分までです。ニコニコ健康教室、場所は十和田市民センターです。時間は午前10時から11時30分までです。おさり沢老荘大学開校式第1回学習会はおさり沢市民センターで午後1時から3時まで開かれます。続いて小坂町の情報です。小坂図書館では作家池田真紀子さんの作品展が開かれています。開館時間は午前9時から午後4時45分までです。みんなのスクエアステップ講座、場所はセパームホールです。時間は午後2時から3時までです。後楽館上内芝居下町歌舞伎組劇団三峰組高橋茂樹公演は午前10時からの1回公演と今日はなります。女性教室フラワーアレンジメント、場所はセパームです。時間は午後6時から8時までです。以上、本日のイベント情報をお送りしました。

ここからは勝野地区安全運転管理者協会からのお知らせです。このコーナーでは過去の交通事故発生件数などのデータをもとに1年間の交通事故要注意日、そして危険日をお知らせしております。土曜日23日から日曜日24日にかけては交通事故危険日となっています。週末ドライバーの皆さんは十分に気をつけて運転をしてください。雨の日の運転はより慎重に。視界が悪くなったり路面が滑りやすくなったりします。急ブレーキや急ハンドルはやめて安全確認をしっかりと。思いやりとマナーで安全運転をお願いします。また自転車を利用される方も歩行者の皆さんも交通ルールを守り、事故のない勝野を目指しましょう。今週末23日夜から24日にかけては交通事故危険日となっています。皆さんお気をつけください。以上、勝野地区安全運転管理者協会からの

ここからは病院情報です。今日の当番医は福永医院、毛馬内の福永医院です。電話番号は353117、受付時間は午後5時から午後8時まで。お電話で確認の上ご受診ください。明日23日土曜日の当番医は勝野ファミリークリニックで、受付時間は午後2時から午後5時まで。明後日24日日曜日の当番医は勝野厚生病院で、受付時間は午前8時30分から午後5時までとなっております。また明後日24日日曜日の当番医はファーマックス勝野薬局となっています。また健康に関する不安、悩みなどについて、専門スタッフが24時間体制でアドバイスするサービス、テレフォン病院24もご利用ください。24時間、年中無休で受け付けていますので、病院を受診する前や、休日、夜間など、診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル、0120-959-783 0120-959-783 です。以上、病院情報でした。

はい、いただいてるメッセージご紹介しましょう。資格を大好き佐々木さんです。佐々木さん、おはようございます。いよいよ明日勝野高校野球部春季大会準決勝となります。勝野の皆さん、今日中に田植え頑張って小町スタジアムにゴーですよ。明日勝利すると秋田県の強化試合で、あの大阪桐蔭と試合ができるんです。熱すぎますと。はあ、そういうなんかお楽しみっていうか得点あるんですね。へえ、あれですよね、3位までが東北大会に出場できるんでしたっけ。いや、なんかとにかくね、もうその先に先目指してね、頑張ってほしい。明日じゃないな、明後日か、日曜日には吹奏楽部さんね、定期演奏会ありますしね。その吹奏楽部さんの頑張りについては、今日午後1時からのニコニコ吹奏楽再放送、ぜひ皆さん聞いてください。あの本人たち、高校生本人たちのね、声も聞けますので、ぜひそちらを聞いてですね、定期演奏会への楽しみも膨らませてください。いやー、頑張れみんな、頑張れ。ちょっと佐々木さんのねメールに戻りますよ。伊達政宗は言ってたそうですよ。あ、ちょっと違うな、できない。伊達政宗は言ってたそうですよ。土日の試合に勝って秋田の頂点に立つのは数の高校だと。チームの勢い、市民の応援を背に躍動するということなんですね。ちょっとこれ読んだ時にですね、私笑いが込み上げてきてしまって、いや、これテレコママの声で読んでほしかったな。今から楽しみということですが、土曜準決勝、日曜決勝ですからね。お仕事お休みという皆さん、ぜひね、小町スタジアムに応援に足を運んでみてはいかがでしょうか。佐々木さん、いつもね、情報ありがとうございます。お仕事頑張ってくださいね。ワクワクしすぎで今日仕事も手につがないんじゃないかなと思いますけれどもね。メッセージありがとうございます。さて、今週のメッセージテーマ、測ってみたいものとなっております。皆さんの中で測ってみたいものなんでしょうか。私は大人にどれくらいなりきれているのかってばいいんですかね。それを

時刻は7時57分、まもなく8時になります。お出かけになる皆さん、どうぞ今日も一日お気をつけて、そしてお時間のある方は8時からもお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。朝学び、この時間はお知る？お知らね？っておなじみのファミリー寿司一番星の提供でお送りしました。今日も一日、ラジオの前の皆さんがニコニコ笑顔で過ごせますように、そして無事帰るとなりますように。

0: はありませんか？鉄、アルミ、ステンレス、電線などなど、お手元にある金属を何でもリサイクル。まずは現代にご相談を。電話 0186-293745 株式会社現代。
1: The power of dreams. 家族のことを思うならハイブリッド除雪機です。除雪をする人にもう一つの体力とゆとりの時間をもたらします。楽々操作で素早く除雪、ホンダハイブリッド除雪機。
2: 除雪機のご用命は各小機械店へ。
3: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
4: JOZZ 2BHFM FM カズノ。

0: さん達者にしてますか。奈良節夫であります。この放送はですね、毎月第1、第3金曜日の夜9時放送中であります。奈良節夫的音楽やあれこれや、ではまた番組で会いましょう。
1: 建築板金工事を手掛ける株式会社関板金工業では社員を募集中。未経験者も応募可能。仕事に必要な道具などは全て支給いたしますのでご安心ください。お問い合わせは305050またはハローワークの求人をご覧ください。
2: 処方箋調剤お薬のことなら黒沢薬局。黒沢薬局が8時をお知らせします。

ました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。カツのきりたんぽ FM のミカです。8時からもお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。そして今月の元気な元気なご挨拶は小坂マリア園の皆さんです。さて、皆さんのお家に、お家の屋敷の中ってばいいんですかね、庭に主っていますか？我が家にはいます大きな大きな、多分アズマヒキガエルだと思います。一度だけそのお姿を拝見したことがあります。3年くらい前でしたかね。ギャーっていう、家族の悲鳴が聞こえてきてですね、どうしたんだろうと思ったら、すぐそばに手のひらにスポンと乗るくらいの大きさのね、大きなヒキガエルがいまして、いつもですね、どこからかゲロゲロゲロゲロ、いやゲロゲロじゃないんだよな、あれどういう感じかな、クワクワでもないんだよな、なんか独特な鳴き声が聞こえてくるんですよ、カエルので。いつも我が家ではその鳴き声を主と呼んでいて、あー主が鳴いてるからもうすぐ雨だねとかね、主今年も元気だねっていうような話をしてたんですが、ついにその姿をねお見かけして、うわーって、あの感激したって感じ、もうアイドル、憧れのアイドルに会った時のような、憧れのアーティストのライブに行った時のような感激を覚えたんですね。で、私はそこでね、またやらなくてもいいことをしてしまうわけですよ。主はもしかして今日ものすごい暑いから水を欲しがってるかもしれないって思って、ちょっとね、お水かけたんですよね。そしたら主はもうビャンビャンビャンビャンってもう走ってどっかに行ってしまいました。それ以来主のお姿を見かけておりません。でも声は聞こえてきてるので、絶対ね、庭のどこか、まあ草葉の影なのか、それともこうコンクリートとかの隙間なのかね、はたまた土の中なのかね、どこかにはいるんですけども、その姿は見えず、でも主がいるっていうことだけでなんとなくこう守られてるような気がするし、一緒にね、過ごしているような気になるし、あ、今年も元気だなっていう安心感もあるし、どうですか皆さん、こんな風にね一緒に暮らしているお相手はいらっしゃいますでしょうか。ぜひ教えてください。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。現在北州活の地域に警報注意報は出ておりません。では今朝発表になりましたお天気の概況をお伝えします。低気圧が日本海にあってほとんど停滞しています。また前線が東シナ海から日本の南を通って日本の東へ伸びています。秋田県は雨や曇りとなっています。今日は低気圧や前線の影響により雨の降るところが多いですが、次第に高気圧が張り出してくるため晴れるでしょう。次に今日日中の予想最高気温をお知らせします。勝野市と小坂町は19度、昨日より1度高いでしょう。八幡平方面は17度で昨日より1度低い見込みです。十和田湖周辺は14度、昨日と同じでしょう。続いて降水確率です。午前中が 50%、 正午から 10%、 午後6時から 0% と見込まれています。そして今日の数の地方のポイント予報です。この後正午にかけて曇りのち晴れ、正午から明日の朝にかけては晴れと見込まれています。今日は昼過ぎから晴れとなる見込みです。続いて週末のお天気です。まず明日23日土曜日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りの見込みです。

低気温7度、最高気温25度。降水確率は午前、午後、なまりましたね。午前、午後ともに 0% と見込まれています。そして24日日曜日、天気は曇り時々雨、最低気温14度、最高気温21度、降水確率は 70% と見込まれています。以上、お天気情報でした。この時間は、株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。続いて交通情報です。午前8時、現在、JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて、東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は、小坂インターチェンジから亀田山トンネル出口まで、施設工事のため走行車線に。笹野渡りトンネルでは橋の補修作業のため走行車線に、それぞれ規制があります。青森へ向かう下り線は、亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持って、今日も安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

はい、ゴミ出し情報いきましょう。金曜日です。三ツ矢沢、柴平地区、十和田地区の可燃ゴミの日です。今日は三ツ矢沢、柴平地区、十和田地区の燃えるゴミの日です。どうぞ皆さん、お出し忘れのないようにお気をつけください。続いて秋田県、あ、ごめんなさい。その前に今日ゴミいろいろあるんだった。ゴミいろいろある。おかしいな。明日、23日第4土曜日となります。第4土曜日は、三ツ矢沢、柴平地区、十和田地区のペットボトルの回収日です。新聞、雑誌の回収は柴平を除く花輪地区です。そして第4土曜日、三ツ矢沢、毛馬内、末広地区は不燃ゴミの日となります。合わせて明日のゴミ出しの準備もお願いいたします。そして明日ですね、あれです、古着古布古紙、こちらのね回収がありますね。ちょっと待ってくださいよ。明日23日土曜日午前8時から午前10時までの2時間ですね。場所、市役所正面玄関前となります。回収できるもの、それから注意点については広報活動の25ページを皆さん、よくねお呼びになってください。ちょっとだけ行きましょうか。あの回収の対象は古着古布、これすべて洗濯済みのものに限ります。衣料品全般、洋服、着物、帯、スーツ、礼服など、それから古着古布ですね、タオルとかシーツ。まあ、シーツもね、寝すぎてカッサカサになってしまって、もう穴開きそうっていうようなシーツとかもありませんか。そして、古紙は、段ボール、新聞紙、雑誌、牛乳パック、紙箱、紙袋などとなっています。紙袋もね、これ綺麗な紙袋だな。何かさ、使いたいなと思ってると、いつの間にかね、溜まってしまいますもんね。思い切って、えいやってね、こういったのに、回収に出すのも手かもしれません。そして回収の対象外となるもの、ちょっとねこれ皆さんに気をつけていただきたいです。ペットに使用したもの、それから濡れてるもの、あとですね、布団や座布団など綿、羽毛入ったもの、そしてセーター、

ードの製品ですね。こういったものが対象外となりますので、お気をつけください。あと、下着、肌着類。まずこれはちょっと恥ずかしくて出せない。だから大丈夫かな。ただ制服、学生服、これも NG です。制服とかね、学生服出したいっていう方は、福祉保健センターとかにね、ありますので、リユースの箱がありますので、そちらの方にお願いいたします。それから、カーペットとか、電気毛布、こういったものも出せませんので、ご注意ください。あと、作業着とかですね、制服、企業名入ってるものありますね。個人名入ってるものもありますね。刺繍入ってるのありますね。ああいったものは回収できませんので、ご注意ください。そして、古着、古布。これは透明か半透明のビニール袋にまとめて入れてください。ボタン、金具、取り外さないままで大丈夫です。そして、古紙、段ボール、新聞紙、雑誌類は紙紐で束ねてください。また雑紙などはね、袋にまとめてください。古着、古布、古紙の無料回収は明日23日土曜日の午前8時から午前10時まで、勝野市役所の玄関前で受け付けられます。そして、ゴミね、もう一個あるんです。24日日曜日、あさってですね、花間地区で春の指定不用品収集行われます。各自治会で定めた場所に午前8時、朝の8時までにお出しになってください。はい、長くなりましたが、ゴミ出し情報でした。続いて秋田県の生活情報ですね。今日の洗濯指数は70、松々の洗濯日和ということなんですが、ちょっとね、今日肌寒いですし、これから太陽出てくるという予報になってますけれどもね、穴を干すのはちょっと昼くらいからの方が干せる速度っていうのは早いのかな。午前中もしかしたら風ちょっとね強めだったので、風で結構いけんのかな、でも今度飛ばされそうだしな、ちょっと心配ですね。続いて紫外線指数はランク4、やや強いとなっております。そして午前8時ですね、現在の数の気温は 10.5 度となっております。

はい、今週のメッセージテーマ、測ってみたいものとなっております。皆さんのメッセージご紹介していきます。まずはヨッシーさんですね。ヨッシーさん、おはようございます。時間を測る砂時計、面白いですよということでね、メッセージいただいておりました。確かに砂時計眺めていると時間がね、あっという間に過ぎていくというか、ただあれを延々、ただね、砂が落ちていくのを眺めているだけなのに、なぜあんなに心が一つになってっていうか、心がまとまって、そして精神がね、ぎゅーってあの時計の方に引っ張られていくんでしょうね。ほんと不思議です、砂時計。はぁ、ちょっとどっかにないかな、やりたくなってきちゃいました、砂時計。何回もね、何回もひっくり返してはひっくり返してはっていうのをね、小さい頃よくやってたなぁというふうに思い出しましたよ。はい、続けて特急津軽2号さんですね。津軽さん、おはようございます。測ってみたいもの、自分の視力、目ですね、視力を測ってみたい。車の運転には欠かせない、項目ですね。毎日スマホを使っているので、今現在の視力がどれくらいあるのか知りたい項目です、ということで、ね、視力とか身長とか気になさってるようですので、早くね、会社の健康診断来るといいですね。そこでね、多分一気に測れるかと思いますので、何月にいつも定期検診あるんでしょうね。もう最新の知りたいということですので、どうですか、あの高屋さんでメガネ作ってみるとかね、そこで視力測ってもらうのはどうでしょう。あのポイントもね、たくさん溜まってらっしゃるようですしね、津軽さんそこでいかがでしょうか。はい、続いては MC 安本さんです。安本さん、おはようございます。盛岡情報、早朝曇り空でした。6時台から雨が降ってきました。ほー、そして部屋の窓を少し開けたら、5時過ぎから7時前までキツツキが木をついている音を聞きました。キツツキってそんな街の中にもいるの？なんか山に行かないといない。

0: ていうイメージだったんですけど、へえ、どういう音なんだろう。なるほど、なんかいいことありそうな気がするな。さて測ってみたいものですが、骨密度、健康診断の際に骨密度を測ろうかなと考えています。家族が骨粗鬆症ということもあり、ふと自分の骨密度は大丈夫かなと、昨年の健康診断の際に検査してみました。検査結果を見ると平均値より少し低いということだったので、この1年骨密度が良くなりそうなビタミン D のサプリメントを飲んだり小魚を食べたりしました。少しは改善されていたら嬉しいです、ということでね。骨密度、これ男性は骨密度を測らなくていいとも病院の先生に言われましたが、気になる方は自由に測っていいと思います、ということで。あ、そうなんですよね、女性はこの骨密度をねよく測るというふうに言われてますけれども、もうなんででしょうね、女性の方が骨がスカスカになりやすいのかな。あとこう年を取ってからね、圧迫骨折しちゃったとかって、転んでね圧迫骨折しちゃったとか、それこそ腕の骨折っちゃったっていうのって女性の方に多いような気が私もします。そういう体の作り、骨の作りなんでしょうかね。骨密度大事ですよね、本当ね。私もこれはねしっかりいい数値をキープしていきたいなと思います。はい、安本さんメッセージありがとうございました。さて時刻は8時17分を回りました。皆さん、お出かけの準備は順調でしょうか。 CM の後は和野市からのお知らせの時間です。
1: 寒暖の差が大きい数のは、食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は柴平郵便局前、安保金太郎商店へ。

0: は洗濯して掃除してお迎え行って夕飯の支度しなきゃ。いや、今夜はみんなで外食にしよう。たまには楽する。毎日頑張ってるからいいじゃん。今日も頑張りますか。
1: 今日も楽しい一日を。カズのきりたんぽ FM。

ここからは鹿角市からのお知らせの期間です。はじめのお知らせです。鹿角市再エネ推進補助金についてお伝えしていきます。2030年までのカーボンニュートラルの実現に向け、自家消費型の太陽光発電設備と蓄電池のほか、薪ストーブやペレットストーブの購入や設置などに対して費用の一部を助成します。太陽光発電設備と蓄電池のメニューは個人と事業者が、薪ストーブとペレットストーブのメニューは個人が対象です。申請の受付期限は令和9年1月29日金曜日までです。電気代削減に向けた

太陽光パネルの設置や冬に向けて暖房器具の更新を予定している方は活用をご検討ください。この情報に関するお問い合わせ先は商工振興課ゼロカーボン推進室、電話3002493002249です。若者議会検討委員会の委員を募集します。鹿角市では若者が地域課題に関わり、共に街づくりについて考え、成長しながら活躍できる環境を作るため、令和9年度から若者議会を開始します。この若者議会をどのようなルールで運営し、どんな風に活動の未来を変えていくのか、その設計図を描くのが若者議会検討委員会です。活動が好き、もっとこうなったらいいのにというあなたの気持ちを一緒に形にしてみませんか。募集人数は15人以内、応募条件は市内に在住または在勤在学している人で、令和8年度中に16歳から24歳になる人です。任期は6月から令和9年3月までです。応募方法や委員報酬など詳しくは広報ガズの5月号12ページをご覧ください。応募の締め切りは今月いっぱい、5月31日日曜日までとなっています。この情報のお問い合わせ先は障害学習課社会教育班、電話3002923002です。経済センサス活動調査にご協力ください。総務省と経済産業省では6月1日を基準日として経済センサス活動調査を実施します。ご理解とご協力をお願いします。対象となるのは全国のすべての事業所および企業です。4月に郵送でインターネット回答用の調査書類が届いた事業所については、利用ガイドなどをご覧の上インターネットで回答してください。未回答の事業所には5月中に調査員が訪問し調査票を配布しますので、インターネット回答または紙の調査票に記入し提出してください。この情報のお問い合わせ先はデジタル戦略広報室、電話3002073002207です。次です。学校管理課の怪我は丸服の対象外です。保育中を含め学校の管理の下での怪我にかかる医療費については、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となります。そのため福祉医療費受給者証丸服は利用できませんので、各学校の担当者などにお問い合わせください。この情報のお問い合わせ先は市民課国保医療班、電話3002223002222です。以上、鹿角市からのお知らせの時間でした。

はい、この曲なんですけれども純烈の酒井さんがですねプロデューサーとしてね、なんていうんですか、オーディションを開催して、そのオーディションに合格したメンバーが今モナキという名前で、活動を始めております。そのねファーストシングルの B 面っていうかになるんですけれども、この曲がなかなかねいいなと思って、あの女子高校生からも勧められて聞いてみました。お聴きください、モナキでこんなもんじゃねえ。

0: ろし防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
3: 家を建てるなら
4: 丸石産業、
3: リフォームするなら
4: 丸石産業、
3: 住まいのことなら何でも丸石産業にご相談ください。丸石産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。

0: きます。おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。おはよう。今日も緊張するし、やることもいっぱいあるけど、朝のカフェオレは美味しいし、風は気持ちいいし、ランチは楽しみだし、仕事終わったらスイーツでも買って帰ろうかな。はあ、今日も頑張りました。今日のあなたも応援しています。カズのきりたんぽ FM。
2: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など、半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
0: 車を運転中の皆さん、思いやりの心を持って安全運転でいきましょう。8時30分です。

0: FM ニュース。
1: 時刻は8時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。鹿角市と小坂町を管轄する商工会の会員の代表たちの総会が開かれ、一丁目一番地に掲げる伴走型の支援で、地元事業所の経営や販路開拓を後押ししていくことなどを決めました。およそ810の事業所で組織する鹿角商工会の総代会が昨日、鹿角市花輪のホテルで開かれました。昨年度の地元

と事業所への伴走型の支援では、法認定と補助金の採択の数、また売上や付加価値の向上を実現した事業所の数が、ともに前の年度のおよそ 1.4 倍、創業の支援がおよそ 1.1 倍に増えました。総代会で原案通り承認された今年度の事業計画でも、伴走型の支援を筆頭に掲げました。そこでは、経営力の向上、商品開発、創業や事業承継、それに販路開拓などについて、計画的な巡回や情報発信により、相談案件の掘り起こしや、計画の策定と実行の支援を進める方針です。また人手不足が深刻な中、労働力の確保の取り組みとして、地元就職を促進するための情報誌の発行や、3年目となるアスリート対象の無料職業紹介所の運用などを予定しています。このほか、県全体の商工会の財政基盤強化策で、事務局職員が1人減ったことを踏まえ、事務局内でチーム支援の強化や支援スキルを習得する研修に参加することなども計画に盛り込みました。一方、総代会では、会員の減少と総代会の実効性の確保を理由に、総代の定数について、今年12月の新しい任期から30人減らし、120人とする案が承認されました。総代会の冒頭、大里恒明会長は、域外市場への販路開拓や、厳しい経営環境に対応できる経営計画の策定を支援するため、事業者を支援していく。また、商工会業務のさらなる効率化を図り、事務局機能を強化していく、などと述べました。次です。今年春の大型連休に、鹿角市の主要施設を訪れた観光客の数は、およそ2万7000人で、去年と比べ 4% 余り増えるとともに、過去5年で2番目に多くなりました。市のまとめによりますと、先月27日から今月6日までの10日間に、市が集計している8つの観光施設を訪れた人の数は、およそ2万7千人でした。これは去年と比べおよそ1000人、率にして 4.1% 増えました。去年は天候などの影響で前の年から減少していて、今年は2年ぶりの増加となりました。鹿角市観光交通課では、八幡平エリアへの入り込みが増加し、また市内2カ所の道の駅で食や特産品を生かした家族連れが楽しめるイベントが開催されたことで、周遊性が図られ、入り込み数の増加につながったとしています。一方、市が集計している5つの旅館、ホテルの宿泊者の数は、およそ5500人でした。こちらも去年と比べ、およそ150人、率にして 2.8% の増加となりました。ただ、過去5年の中では2番目に少なく、増加が続いていたコロナ禍前と比べますと、およそ半数の規模となりました。市では、施設によっては交換食のところもあったようだが、特に5月前半で雨天や強風など天候不順の日が続き、またアスピーテラインの通行止めも2日あり、思うように伸びなかったと捉えています。次です。自転車利用者のヘルメット着用を広めようと、鹿角地域を管轄する警察署がモデル事業所を指定しました。県内で初の取り組みです。自転車ヘルメット着用モデル事業所に指定されたのは、鹿角市山根の製造会社サンテックです。6年前から外国人を雇用していますが、

自転車とヘルメットを支給しており、現在いるフィリピン人とミャンマー人合わせて21人も、自動車送迎がある冬以外は自転車で通勤しているということです。鹿角警察署で昨日、指定書の交付式があり、木川達也署長は、地域のお手本として、事故に遭わない、起こさない取り組みをお願いしますと依頼しました。出席した中島よしみ常務は、自転車は事故の時に大きな怪我の心配があるため、ヘルメットを渡している。着用するよう今後も指導していくと話しています。秋田県警察では、県内の中学校や高校を自転車の安全利用のモデル校の指定はしていますが、事業所をモデルに指定するのはこれが初めてです。モデル事業所では、自転車の安全利用の教室を続けていくほか、キャンペーンなどで普及役になってもらうということです。次です。鹿角市によりますと、昨日夜の初め、鹿角市花は荒戸前の集落をうろつくおよそ1メートルの熊が目撃されました。熊は初めに午後6時ごろ、神社の近くで目撃され、そのおよそ20分後にはゴミの集積所の近くにいたということで、注意が呼びかけられています。以上、この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。現在北就活の地域に警報注意報は出ておりません。では概況です。低気圧が日本海にあってほとんど停滞しています。また前線が東シナ海から日本の南を通って日本の東へ伸びています。今日は低気圧や前線の影響により雨の降るところが多いですが、次第に高気圧が張り出してくるため晴れるでしょう。次に今日日中の予想最高気温です。勝野市と小坂町は19度、昨日より1度高いでしょう。八幡平方面は17度で昨日より1度低い見込みです。十和田湖周辺は14度で昨日と同じでしょう。なお8時30分現在の数度の気温は 10.9 度となっています。続いて降水確率です。午前中が 50%、 正午から 10%、 午後6時からは 0% と見込まれています。続いて明日のお天気です。明日23日土曜日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りの見込みです。最低気温7度、最高気温25度、降水確率は1日を通して 0% と見込まれています。以上お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。続いて交通情報です。午前8時30分現在、 JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、新北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。

しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は小坂インターチェンジから亀田山トンネル出口まで施設工事のため走行車線に、笹野渡りトンネルでは橋の補修作業のため走行車線にそれぞれ規制があります。青森へ向かう下り線では五ノ宮トンネル出口から数の八幡平インターチェンジまで舗装工事のため走行車線に、亀田山トンネル付近工事のため走行車線に、小坂パーキングエリアから小坂ジャンクション付近にかけては排水作業のため走行車線にそれぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、週末土曜から日曜にかけては交通事故危険日ともなっております。今日はもちろんですが、週末のお出かけの際も速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持って安全運転で行きましょう。以上、交通情報でした。

0: ぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。
3: キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。
4: 隊長、 79.1 メガヘルツが傍受されています。
5: 何？
6: 我々はキリタッポ星人なのだ。およ
7: カズのキリタンポ FM、
6: 聞いてるよ。
8: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
9: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
10: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは、カズノ市総務課危機管理室、電話 300-0299 まで。
9: セバ市役所さん行ってみるかな。

はい、金曜日ここからの時間、ごめんなさい、声大きすぎましたね、すいません。金曜日ここからの時間はプラプラアントラ、花輪の道の駅アントラの最新情報をお届けしていきます。さあ皆さん、肉祭り、カツの肉祭りのポスターいろんなところで見てませんか？気になりますね。カツノが誇るブランド肉が大集合するね、このイベント、とろける旨味のカツノ牛、甘みたっぷりの八幡平ポーク、そしてジューシーでコクが深い比内地鶏、これらのね、カツノの肉を食べて食べて食べまくる、そんなイベントが6月13日土曜日、そして14日日曜日、道の駅カツノ会場として開かれます。皆さん、いろんなね、人気のお店が大集合しますけれども、ステージイベントももうこれちょっとね、気になるのいっぱいありますので、少しだけ紹介していきますよ。肉クイズ大会、肉に関するクイズに挑戦します。

皆さんの知識はどんなものかというところをね、探っていく肉クイズ大会、そして肉じゃんけん大会、これ参加者全員でシンプルにねじゃんけん勝負をしていくというイベント、そして肉巻き拾い、文字巻きじゃないですよ、肉巻きですよ。肉巻きってね、アスパラ巻くような肉動画だと、その肉巻きのメニューの名前ではありません。肉を巻いちゃうんです。会場にばらまかれる肉ではなくて当たり券です。当たり券をね拾って商品をゲットしましょう、景品をゲットしましょうという、ね、肉そのものがばらまかれるわけではありませんでした。当たり券、いやーでもこれね絶対にこれキャッチしたいですよね。それから聞き肉チャレンジということで、目隠しで食べ比べをします。で銘柄とか部位を当てられるかどうかの挑戦をしましょうという、こんなねいろんな肉に関する、ステージイベントも開催されます。これね両日に分けて、開催されますので、まだねちょっとね13日にこっち14日にこっちっていうのも詳細まで決まってないんですけども、ぜひ皆さん2日連続でお越しいただいて、全てのこのねイベントをクリアして、景品当ててほしいなというふうに思っておりますよ。もちろんね精肉の販売コーナーもありますし、何よりもこれいいの、手ぶらでバーベキューできるんですよ。これね1セット5000円となっておりまして、カツ丼牛がまず 300g、 八幡ポークが 400g、 それにキャベツ、タレ、炭、皿っこ、お箸、こういったものがついて、まあ1セット5000円となっておりまして、2、3人前といったところでしょうかね。これは予約をした方がいいですよということです。両日ともに時間3つコース設定されておりまして、1回目10時30分から11時45分まで、2回目が12時からお昼12時から午後1時15分まで、そして3回目が午後1時30分から2時45分までとねいうふうになっております。これね事前の予約した方がいいです。手ぶらで OK、 道具食材すべて込み、火起こしはスタッフがやってくれるということで、なんて手軽で素敵なバーベキューなんでしょう。そして肉もこんなにいっぱい食べることができる、うわーこれで5000円か、最高ですね。ぜひ皆さん、もう6月13日曜日、14日日曜日はですね、このカズノの肉祭り、予定しておいでください。さて、産直ではまたまたいちごフェア、そしても山菜も祭りとなっております。いちごはですね、昨日の時点でそよかの鈴茜、美味しいベリー、北の輝き、こういった品種がありました。そして、山菜はですね、うるい、いやうるいめーなー、最高だな、うど、ふき、ふぎね、もう立派な太いふぎで出ましたね。それからわらび、しどけ、こし油、いやちょうどね私が取材に行った時間に観光客の方乗せたね団体さんのバスが2台入ってきたんですけど、みんなもうね山菜のコーナーめがけて走ってきてですね、こし油こし油こし油ってなんで呪文ですかそれみたいな感じでね、こし油めがけて走ってきてましたね。どうやって食べるの、あうちではこうやって食べるの、うちではこうやって食べるのって言ってね、こし油を前にね皆さんのね、おしゃべりも止まりませんでしたけれどもね、こし油こんなに人気なんだと思って驚いちゃいました。それから水、姫茸、葉わさび、こういったものがね並んでおりました。きゅうりも出始めました。だんだんとね、山直に並ぶ野菜もこう初夏のものへと切り替わっていく様子眺められます。ぜひ皆さんもお買い物いかがでしょうか。以上プランプラントラーのコーナーでした。

はい、私のメモによりますとですね、我が家のバラが去年咲いたのが6月1日だったんですが、昨日すでにもう、私3種類ね、バラ育ててるんですけども、一つはもう、ババババババって一気に、つぼみが開いてですね、花

0: なお咲かせておりました。ですので、10日ほどですか、去年よりね早くバラの花我が家では開いた、バラが咲いたバラが咲いたとね歌ってしまいましたけれども、皆さんのお家のバラバラ、まあバラに限らずですけれども、今年のそういったお花の咲き具合ってどんなもんですか？やっぱり例年より早いなっていう気されてますでしょうか？うちは今年ね本当にその花の開きがバラバラだなって思っていて、早いって思うものもあれば、芝桜なんかはこれダメになっちゃったのかなって思うくらい全然咲かなくってですね、つい最近盛りになったっていう感じでした。そしてバラはね、3種類のバラの中でも咲き方の順番が去年と変わってですね、去年一番最後に咲いたバラが今年は一番早く咲いたりですとかね、不思議なもんだなと思ってます。本当に同じ年っていうのってないんだなっていうのをね、この植物の開花でも覚えるって言えばいいんですかね、感じられる、そんな一日となりそうです。7時からお送りしてきました朝マナピー、そろそろ今日もお別れの時間です。この後9時からはおやちの青春ミュージックをお届けいたします。この後も 79.1 メガヘルツ勝野きりたんぽ FM の番組でどうぞ皆さんお楽しみください。この時間のお相手はミカでした。では今日も一日張り切って元気よくいきましょう。いってらっしゃい。
1: ボーカルティティと作曲そしてフルートを担当する新井による二人組音楽ユニット、上品で可愛く時にサイケデリックな楽曲は一部のファンからネオ渋谷系と称される。今回は6月にリリースされるファーストアルバムお砂糖と羅針盤から先行配信された楽曲をお届け。隣のサティドリーミングフィッシュ

0: なたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
4: カズノの元気にスイッチオン。
5: 大空こども園の佐藤のどかです。
0: のどかさん、大きくなったら何になりたいですか？
5: ユーチューバー。
0: のどかさん、青空こども園ではどんなことをして遊ぶのが好きですか？
5: おままごと。
0: おままごとでは誰の役をやりますか？
5: お姉ちゃん。
6: JOZZ2BHFM。

0: さん達者にしてますか。奈良節夫であります。この放送はですね、毎月第1第3金曜日の夜9時放送中であります。奈良節夫的音楽やあれこれや、ではまた番組で会いましょう。
1: 藤あや子歌謡ショー、8月29日土曜日、鹿角市文化の森交流館コモスで文化ホールにて開催。ファーストステージは午後2時開演、セカンドステージは午後4時30分開演。お得意の秋田民謡も加えて熱唱の予定。マジシャンブラボー中谷、演歌の新星はんなりときはも出演。チケットは全席指定、5月24日日曜日コモステにて午前10時から販売。お問い合わせはライムライトカンパニーまで。

0: カズノのキラリ、
1: カズノのキラリ、
2: カズノのキラリ、
3: カズノのキラリ、
4: カズノのキラリ、
5: カズノのキラリ。
6: 自治会や地域で頑張るキラリ光る人々を紹介する番組、カズノのキラリ発見隊は毎週月曜朝7時53分頃から、再放送は金曜夕方5時53分頃から放送。あなたの自治会にもお邪魔します。
7: 猫の看板が目印の歯医者さん、オーラルクリニックカズノ。さーて、お仕事お仕事、9時にゃ。
8: 親父の
9: 青春
8: ミュージック。
10: ここはカズノのとある山あいにある霞商事を退職した元専務が畑作業のために建てた小屋。ここに時々通ってくるボケボケの元社長、二人の共通の趣味は音楽を聴くこと。二人とも現役の頃は社員が出払った隙によからぬ相談をしていた者同士。近頃は青垣山の自然の真っただ中でいつもの茶飲み話。さてさて、今日はどうなりますやら。
11: 春は明けもの、ようよう白くなりゆく山際、少し明かりて紫出したる雲の細くたなびきたる。春は明けものといえば、スキー場の方向にお日様が見えてくる時刻。専務は朝早くから農作業してるのか。